0: Garrak Naiz Formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: eskumiak diskoa, horrelaxe zabaltzen du Marusakek, bueno, altxalidiekin egiten dute kasu honetan, baina diskoaren inguruan hitz egiteko, bai ba, gurekin ditugu, Kañarin, Baka eta Diana, eguerdi hon, zer moduz? Bueno, lehendabizi, eskerrik asko, etortzearen, oso oso berandu, ez, bukatzen zen bete bat. Bueno, azteko eta behin, nolako izan da topaguneko esperientzia?
1: Pues aurrekurtean egon ginen, eta super ondo. Egia esan, pues, guretzat izan zen, pues, nola tigrekiera bat Euskal Herrira, zelen, pues, batez ere Nafarroan jotzen genuen. Eta, pues, aurten gogotsu ere hartu dugu, eta hori.
0: Bueno, gau ez dakit luztatu zaizuen, ez zaizuen luztatu, txintxo ibilizareten gero, de kontzertu ostean, askotan izaten da, artistak parrandarako gogo gutxi izaten duela, ez dakit zuen kasu horren izaten den.
2: Bai, bai, gainera gero bildu behar dugu eramaten dugun ito guztiak, eta egin zitzaigun oso berandu, eta deskantzatzera.
0: Gaur engatorri bertzen otelako besteak beste, ez?
2: Bai.
0: Eskertzen da, hori horrelako esportzuak egitea. Bueno, esan dudana, ez? Eskuminak diskoa, atena duzuen lana, hori bost kantu barna biltzen dituena, eta Haizea izeneko honekin zabaltzen da. Nahiko hau txutxez egindako kantua altxalidiekin. Bueno, azteko eta behin, altxalidiak, autatzen dituzu ez, denak disko kolaboratibo da. Bueno, lehen gutxi bat zinaten eta komunitate txiki bat emozeruten. Eta gero, nola azten zarete, bueno, altxalidiekin nola izaten da harremana?
1: Pues a ver, guretzat altxalili azkeneko folklore travesti showerako izan dira nahiko bide edo erreferente, eta ikusten genuen zentzuzkoa eta superbeharrezkoa beraiek egitea intro bat, gainera besten dutela superondo, siberutarrak, bueno, iparraldekoak, eta badute, beti esaten gu, iparraldekoak badutela ja odolean edo abesteko green hori ez, eta proposatu genien, osea, intro ez dugu guk egin, beraiek egin dute eta beraiek grabatu dute, guk ez dugu ez ere egin, bakarrik bideoklipean jarri aurpegia, eta listo. Baina izan da nola, egitea beraiek intro bat guri, izate gure referente, gure, ezakit, gure elpuru, da joaten diren, edo gehien urbiltzen diren travestiak direla.
0: Ados. Hor, esaten duzu ez, bueno, labiten hona, emat gauza, mezu ez hitz egingo dugu. Haiek egin zutela nolabide introa. Gero zuek oinarri guztia sartzen diozu, esan dut. Berek egiten dute kantua, melodia eta hori guztia, eta gero jantzi, basua, perkusio hori dena zuek sartzen duzu, edo gehiak guztia eman zizuetan.
1: Bai, bai, oza, guk egin genien proposamena sartzeko basua eta perkusioa, baina harmonizazioa eta dena bera egin zuten.
0: Ados, ados. Perkusioa organikoa da? Ados, ze barru, batzutan elektronika eta organikoa eta, bueno, nazten dituzu egin bat gauza ez da, eta hori, bueno, mezua ez, bueno, ertzetakoen borroka eta fasismoaren aurkako borroka. Nik uste dut bi gauza horiek eta horiek direla intro perfektua zuek adierazteko zer egiten duzuen, ez da?
2: Bai, aurkezpen ban egon behar zen eta hori zen ideala.
0: Letra ere haiek egin dute?
1: Bai.
0: Dena haiek egin dute. Bueno, gustatzeit azken esaldia ez, ezzuk ere alde zupiarre, hau da. Mezu horrekin ere, badan hola bitu ere esateko ez, bueno, gizonok, ari edo ikasi, bon, desikasi eta ikasi berriz ere, zer dagoen, ezta? Eta Marusak egin ez dakit pixkat helburu hori ere baduzuen, hau da, travestiek egiten duzen lan guztia,

0: Nolabait ere erakusteaz aparte, bueno, jendeak desikasi dezala eta berriz ere ikasi zuen eskutik edo, bueno, altxalilien eskutik edo dena delakoen eskutik.
1: Arbetiz esaten dugu hau ez genuela egin, eta hau egin genuen ateratzitzaigulako eta guolako garelako eta gure gorputzak hau eskatzen zigulako. Gero, hau izan albaldin bada bide bat edo jendea pentsarazteko eta bere buruari bueltak emateko eta pixkat garatzeko bere pentsamendu justua eta eta respetua duena. Ondo.
0: Ongi etorri da izan da ere, ezta. Bueno, guazen, bigarren kantuari buelta bat ematera, ze hemen, bueno, ja titulutik deskolokatu nagozu, hori ere esan beharra dago. Guazen.

0: Beste zati ere berrartuko dugu, ze kantu honek zati asko eta oso anitzak ditu. Zuentzako, olako kantu bat egitea eta olako kantu bat zuzenean defendatzea, erreza da?
1: Ez dugu taldeko inork egin herri kirolik inoiz, baina, bueno, hori, abestiaren izenburua Faga versus Korse da azkenean, bueno, pues esan genuen zer dugu, en komun, drago batek eta herri kirol batek, pues bueno, eramaten dugula gerrian, zerbait hor preto, ez korse bat edo faja bat, baina nahiago dugu korsea horrela behintzateko gara, pues más definiditas eta guapoa bat.
0: Begira, ze hor badago, ez? Bi munduen arteko nola baiteko, ez dakit, esango du, versus bat, ez dakit versus bat, den? Ze, klaro, dago, mundu tradizionala eta hiri tribuak edo, ez, nola baitere, parez pare jarrita, baina azkenean gaur egun, bueno, batez ere frontoia ipatzen duzuelako, ez? Eta nikirolak, baina nikirolak eta frontoian, ez zote dagoen tribu urbanoetatik ere geroztetak egin jende gehiago gerturatzen. Ez dakit hori zuek ere letra idazterakoan hori buruan baute zen duten?
2: Egia esan ez, osea, ingenuen gure fantasiatik, en plan, soan ere egiten ditugu herri kirolen inguruko hainbat kantu, eta da fantasia de nola izango ze, ziren herri kirolak travestiekin, eta hola.
0: Baiz hori, akaso pa da gauzetako bat oraindik herri kirolera, ez? Alta dena, bueno, gerturatzea, emakumeak akaso gehiago gerturatu dute herri kirolekin horrelako unibertsoak eta bueno, beste, ez? Beste genero batzuk eta ez gehiago gerturatu dira akaso gizonezkoek soilik egiten zuten hegemoniko horrekin akaso enkorsetatuago, zegoen guztia nola egite esatearen, ez da?
2: Tan daiteko olako zehose, bai.
0: Bueno, sartzen dituzue Jotak abesten Flako eta Kiliki, gero zati latinoa datorrenean sartzen duzue Jofe. Hauekin ere ez dakit gertutasuna, ez dakit aspaldiko ezagunak diren, edo ez dakit gabe proiektura gerturatu zaizkizuen ikusle moduan eta hortik sortu den gero zergatik ez diegu proposatuko gurekin parte hartzea, ez dakit nola izan den hau.
2: Pues Kilikik egin zigun gure lehenengoa bestiaren basea. Orduan hortik eta laguna da duela askotik. Eta gero Flako Mendillorrikoa da eta guk baita ere. Eta gero Jofe etorri da kontzertu batzuetara eta osori. Proposatu genen.
0: Eta horrela.
1: Ba, gaina izan zen super organiko etorri ziren estudiora eta venga, zer da hitz egingo dugu. Eta gu, pues hau da el mood. Orduan hartzen ziren hori dazten al momento, dena super organiko, super naturala.
0: Begira, oza, bakoitza bere zatia idatzi du.
1: Bai.
0: Oda, beren estiloan egin duzu hori nola egiten, ez? Bai. Ze horrela egiten dute normalean kasuanetan. Baina, zena, oinarri guztia, ze gauza, hau komposatzena, etzen modu errexe izango egiteka, ze, bueno, batetik dago, ez? Lehendabiziko zati hori dela fandango bat, azkenean. Fandango bat edo jota bat, gero, Nafarraan ez, askotan jota egiten zailako pandangoari, elektronika apurtu bat, sinte transero batzuk bat batean, eta fandangoa jotzen duen sinte bat ere balago atzetik, esan nahi du. Zati hau, bueno, bat, gero dator jota zatian, tradizionalagoa den zati hori mandolin eta guzti gainera. Eta gero dator, latin zati hori, bueno, aizea, gitarra hori horratzen dagoena. Nola egin duzu, bat komposatu eta beste karabatu, kasu honetan.
2: Aher, ba, basea egin genuen ganibeteko ekainekin batera.
0: Ados.
2: Berak egin digu abestien produkzio guztia. Eta bidali genion hiru zatiak eta esan genion elkartu behar dituzu.
0: Animo.
2: Bai. Hau da ideia. Eta hori. Eske nahi genituen egin hiru historio. Gure zatia, beste kolaborazioa eta bestea, eta
0: hola. Bueno, eta gero bukaeran gainera dator, azken aldaketa bat, orain egite ere, ez? Bueno, bukatzen dela nola baitera, dera goian. Claro, zuentzako, hau, abestea eta zuzenean egitea, izango da, ez dakit, kontraste esentekoa, baina aldi beran, despiporre bastanteko izango da, ez esan idut. Igotzen duan bezala, ez? Jotatik aldatzen denean, venga, gora, ez da?
1: Bai, bai, show guztian gainera dira un cambio de moods rato guztian.
0: Eta hori erraza da? Showa egiterako garaian mood aldaketa horiek egitea ere erraza da?
1: Bueno, ba, gaude nahiko bituak, ja. Ezke Marusak da estimulu asko rato guztian, osea, dago show gehiago, eskenatokiaren atzean aurrean baino. Orduan da nola, rato guztian kambio de mundu, jaleratzen naiz, aldatzen naiz, sartzen naiz. Orduan hori gaude nahiko bituak.
0: Ah, lan desente dagoela, horrein ikura ditzein behar duz, atzeko lan desente dago. Baina, bueno, entzuko dugu kantua bentzat zati bat gehiago, ze latin zati ez dugu entzunen, eta nahi nuke entzutea.

0: artelan bat, eh? Kasi, artelan bada, ez? Eta egiten duzuena orokorrean, eh? Hori ere, esan beharra dagoz, bueno, batetik, artelana da, sortu duzuen komunitatea. Zan edo. Zenbat jende implikatu duzuen disko honetarako eta kantu hauek plazaratzeko, ez sinistekoa da.
1: Bakarrik audioetan, igual, 60 pertsona, eta bideoklipekin eta guzti, igual, 200.
0: Eta hori ez da bat ere erraza, esan edo. Zerbait ondo egiten ari zanetanaren seinale ere izango da zuen zatezta.
2: Ene ditu gozo lagun honak,
0: Bai, baina gauza da lagun honak izatea,
2: bai.
0: Eta beste gauza da horrelak implikazio maila izatea, esan edo. Ez dakit nola bizu duzen hori, bat batean, pues, ezkoak ere jasoko dituzela ulertzen dut, edo ez. Baina,
1: Eta egiten dugu dena lagun artean, eta... Eta eski laguntzen digute asalko, orduan errazat da. Ba. Lan askorun behar da baina.
0: Ba, egin hori guztiak kuratu behar da. Esan edo, produkzio lana sekulako da. Hor, ba, iruzte zuen artean lanak banatuta. Oso definitu ez zaret, oso ordenatuak zarete lan egiterreko garaian.
1: Bai, nahiko.
2: Osea, nik beti esaten dut Maruxak duela bere pertsonaia, baina gero pertsonaiaren atzean dago pertsona bat eta pertsona hori da como que lan egiten du gure pertsonaientzat. Osea, taldean dago jende egiten duela dantza eta koreografiatzen du showa, beste pertsona batzu ikasi dutela como ikusentzunezko karrera eta egiten dute bideoak, beste batzu musika. Orduan da nola, lan egiten dugu gure pertsonaientzat.
0: Ados. Baina ez, ikusentzunekotan sekulako lan egin duzu, hori ere aipatu beharra dago, ez? Egin du, esaten duzu, ez? Izen dira, ez, baina egia da, sekulako lana dagoela, bideoklip bakoitza oso desberdina da, entzuten ari gara ja atzatik, NMELPEP, azte disko, zer da hori? Denda biziko gauza.
1: Batzaz alo genuen Mendilerriko jaietan jarri genuela duela bindurte pankarta bat jartzen zuela no eres más hombre por escuchar un koi eta aurrengo egunean erantzen zuten pintada batekin jartzen zuela no eres más liberal por escuchar puta mierda eta ira ziela behiek.
0: Ah, ez, begira, ba, horre gurra mateko modua, kantu honetan, ze, bueno, izen gogu letraren buruan, baina bideoklip horretan, ez? Bueno, sartzen dira ja, nire. Naskerrenok eta zinezeko. Bideoklip hori egitea bera, planoak eta guztia, zenbat denbora eman daiteke horako bideoklip bat egiten? Argiekin eta egin da duen guztia gotuan izan da, planoak eta guztia.
2: Habe, azkenean gara pertsona asko orduan egin behar dugu lehen bai lehen koinciditzeko guztiak eta horrela. Baina egon ginen bideoklip hori egiteko bi egun oso, goizetik gaboneraino eta gero gainera iritsi zen arratsaldea eta joan ginen beste bideoklip bat grabatzera Faga versus Corse hortik estudiotik besteneko batera, osea izan zen hori, baina hori egon ginen bi egun, izan zen lan pilo bat eta baina bueno.
0: Ba, neke ere pilatuko da, noski?
2: Bai, neke fisikoa eta mentala, gainera da, buf.
0: Eta gero behin grabatuta gero hori editatzen sartzean, zenbat denbora gehiago eta saritek bideoklip bakoitzarekin.
2: Ez ditugu zenbatzen, baina vamos, editatzen hori egon gara, baina kapekin, delako, estudia, pues egun asko, pila bat. Aste bat, entero, bostordu egunero agian bai.
0: Askotan ez egiten, ez kantu batek ez duela amaierarik izaten, oso zaila dela proiektu bat iztea, bideoklip batek proiektu izte ere, kosta egin, no da, hor bat, eta. Bueno, entzungo dugu geroxeago kantuaren zati hori esan da bezala, bueno, autotunea protagonista dena, soinu berezia duena, beat desberdina dituenak, ez? Pop tipikotik edo Brasildeko fanko hori ere sartzen zaio zerroa, bueno, ez da esan du, baina gizon eredu horri, ez? Nola bere kritika egiten diozu, gizon eredu konkretu bati, zuek nolako jarrerak esan dituzue, edo ikusi dituzue, edo zen nolako harremana izan duzue gisa horretako gizonekin, bai pertsona ez nolak, baita Maruxak ez dela ere.
1: Aire, esan beharra dugu, azken aldian ematen digutela baka gehiago, perfak gizonak baino, oza, gizonak gehiago, que les da igual, baina, que no ez dute ari igual, eta espabilatu behar dute, eta
0: Perfekin baduzu orain olako talka de xente.
2: Bai.
1: Korrikarekin.
0: Ah, ja, korrikan, karo, zer erdotizu, no?
1: hartu genuen kilometro travesti bat, eta esaten hartu genuen kilometroa pa nostros intereses, eta esaten dugu, claro, pegi reparaz hartu aldu kilometro bat eta ez da pa sus intereses, eta guartzen baldin badugu, bai.
0: Bona, pues... desberdintasun ez da. Ba, askotan argia da, desberdintasuna. Horrenik ere, ez, lan handia dagoela gizarte bezala, ba, zuek bezalako beharrezkoa zaituzte guen, ez, kolektiboek ere, ba, beretzeki ezateko, lasai, ez? Ze, hori askotan, ez, asko gehiago ez duzu eskatzen lasai egote ez da?
2: Hai, bai.
0: Bueno, kantua entzumo dugu, esan da bezala, bueno, ba, hemen badagoelako ez, no eres más liberal, no lo estai? Por escuchar, puta mierda.

0: kasu honetan bakoitzari ere berea egiten dut zaio esan nahi dut. Bakoitzak bere zatian berak nahi zuen egin zezala edo etorre zaie idea orokor bat eta horren gainean egin dut lan.
1: Produkzioan genuen Nerea eta biok eguzkirekin, Nerea dela naskerekoa. Eta gero nasker bere zatia idatzi zuen. Gero ni ere zinezen nago orduan idatzi nuen zati hori.
0: Ados?
1: Eta hori.
0: Zuk zure taldekideak buruatzen ikan zer egin behar zuten, esan edo. June oiuka jartzea zuk eskatzen zen zerbait zen.
1: Bai.
0: Ez zen, nahiko agertu bat, bere marketako bat bada ez, azkena zinezen barruan, ez oiu oiek eta... Karo, kasualetan ere organiko, naturalik, enrex, ez? Olako elkarlan bat egitea.
2: Bai. Bai, ezagutzen ginen guztian lagunak, ordan lagunen artean beti da erosoago eta elkarlanean ezagutzen gara eta superongien.
0: Ez dizuena galdetu horrein dira, zu nola elkartu zinaten? Claro, hemen ari gara bestekin elkarlanea organikoa eta batia beste, eta zu nola elkartu zinaten eta nola abiatzen duzu proiektua?
2: Bueno, hasi ziren Diana eta Rita egiten DJ moduko bat eta draga dena juntatzen. Eta, bueno, nire asko gustaren zitzaidan, igotzen nintzen hori egitera la mamarratxa estena tokiaren gainean, eta esaten zidaten argitxe barzara hemendik. Orduan gero ni, bueno, egin nuen batxiller artistiko, hori ezagutu nuen Izadi, Marutxako beste taldekide bat, eta hasi nintzen berarekin igotzen estena tokira, eta horrela hasi ginen, pues, batxiller artistikoan ezagutzen besteekin, igotzen guztien artean, igotzen egiten la mamarratxa, eta, pues, hemen bukatu gara. Eta hori azaltzen dugu superongi dokumental batean, atera duguna ere bai. Eta bai bai, hori ikusten da
0: guztia. Hori guztia kontatu da, dokumentala non dago ikusgai?
2: Oraindik ez dago ikusgai, ari gara distribuzio momentuan ikusten nora egingo dugun, baina saiatuko gara lehen bai lehen egotea.
0: Ikusteko intrahistorio guztia, ez nola den eta nola funtzionatzen duzuen, eta nola egiten duzuen komunikatea. Hemen, hauek ere, bai, rakatzatik eritxo eta borretxekin egindako kolore zentzuten dugu. Ez, hor, haien unibertsuan egera bat egindako kantua. Xabi Zabala inguru hori izan zen duten kantua egiterakoan.
1: Ni komposatu nuen eta baneukan argi nahi nuela katxiporre, que suena katxiporre eta.
0: Baina, eta lortu duzu, Lortu duzu hori ere, esan behar dago, bueno, hemen esaten ez, gustatu daitze, askotan ez, paiazuekin egiten den alderak eta hori ez, temata dizentzun behar izan duzuen hori ez, paiazuaren egiten den izan dela, eta beste baina esan duzu egia gara, asko gustatu zait hori, eta gero gustatu zait, espain gorriak, baina ez dut espain gorriz barbatuta dituzu, eta gero transformatzen zaretela bestek transformatzeko. Mezu asko lerro gutxian.
1: Hori porrotxek ia guztiak ateratzen duen. Joan ginen Pirritxe eta Porrotxe eta Marimototxe nomenan dira.
0: Kados.
1: Ta hor izketan Porrotxekin dela un poeta. Hor esaten. Ez que gu transformat gara berdinak. Margotzen gara, transformatzen gara, eta dena besteak eraldatzeko. Eta gustatu zitzaigun eta hortik ateratzen abestiaren ideia.
0: Ados. Gero, iruditu zait, kantutegi tradizionaleko hainbat gauzari ere keinuak egin direla. Ez egin batzuk nahi izan diren, bestean nahi gabe izan diren. Ez, esaldure bat egon daiteke akaso ezagun egiten zezuna kantu historikoren batekoa. Horiek, barrutik atera diren gauzak dira, edo pilatuak izan dira.
1: Orokorrean bidiozu edo.
0: Orokorrean.
1: Ba, obviamente sartu ditugu, osea, azkeneko abestian Maritxun orazoa sartu dugu atope, gero ere sartu dugu ez da git, Mauricio eta Leonen kantu baten melodia, direla elainela polka, ez da git, trikadas nia, maske todo.
0: Bai, baina badaude eta horregatik ez, egin duze pixkateren horret ere, ez, apurketa hori erakusteko simbolizatzen duzu, ez. Bueno, egin daitekela baita ere tradizioa, ez, traizionatuz ez askotan esaten den moduan. Naiz eta traizioa zer den, gero bakoitzak ikusi behar den eta zenbateraino izan daitekean. Esan duzu, ez, azken kantua eta urroi honor barrenan, hor kolaboratzen, Aier, Albina, Labar, Olatze, Salvador, eta Ainazeta izan dituzue, sentiagatasun horretatik abiatzen duzu, agierte sentiagatasun guztia aprobetsatzen duzu ermaltxun horazazen zati hori egiteko, gero, ja, fan batera pasatzen zarete nola egiten Brasilar doinuetara. Txistua sartzen duzu, amorru puntu bat ere badago, ez, kantakeran, eta gero, bueno, estrebila maiorretan, ez, minotatik maiorretarako salto hori, alaitasuna transmitituz, baina askatasun kantu bat, kritika sozialeari ukorik egin gabe, ez? Baina askatasun eskatzen den, horretu askatasun ari ez dagoen kantu bat, ez da?
1: Bai, ingenuen autua egiteko apostua elkartzeko Euskal Herriko estenako hainbat queer, eta hortik azkenean queer izatea amorrua da, alaitasuna komunitatea batez ere, eta hortik da bestia. Gertatzen zaizkigula gauza oso txarrak queer izateagatik, baina ba gaudela elkarrekin eta atope.
0: Bueno, orain ez dakit zein asmo dituzuen, hemenik ez dakit kontzertu bila batean sartuta zaudeten, edo nola dagoen baten zuen kontua?
2: Bueno, orain gaude biran atope, azkenan egon gara de paron, baina izan da un paron no paron, egon garelako atope, orduan orain ja prestatu duguna eta egin duguna, egingo dugu urtean zehar, baina bueno, agian daude hortik gauzatxo batzuk, oraindik ez ditugula esan.
1: Bueno, urrengo astean Bilbon egongo gara, Romo, etorri, izango da azkeneko kontzertu berezia.
0: Non izango da?
1: Kafe Antzokian. Eta ja urrengo astean azten gara birarekin kontzertu asko emango ditugu aurten, eta baino ez dira izango bereziak, izango da berdina errazu guztian. Atzo ingenuen pixkat berezia, baino ez dira hola izango, ez dugu igor etortzen den musikaria gurekin ez da egongo.
0: Hori. Bueno, beste giro bat, festarik ez da pasako, faltako aldarrik apenik ere ez. Orain atxeen hartu ez da zuen, aldaldi maduzio bintzat, eta dizu datorren arekin. Mila esker, gurekin izatearen.
2: Hori.

0: Bueno, itzaurretan izoztu askotan izozten gara, bueno, ba, pixka bat horrek ere sortu ikulako, ja esaldi horre berek ja sortu ikulako zer pentsatua, eta bueno, guztia argituko digute segidan. Bueno, Superlore taldea, Arrakastaren Rave Eternalean, edo Rave Eternalean, berek ez egin nola esango duten, hitz egiten dutenen kantuan, entzuten da nola esaten duten. Ba, lan berriarekin datoz, lan jamaiziko lana, Superlore sortu zela Estelako Demora asko, Pablo Ferreras, Jo Mikel Lomeño, Bikor Herrero eta Endika Garzia osatzen dute taldea, eta Endika Garzia da, gurekin daukagula, kaixo Endika, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, eskerrik asko gonbidapena gatik.
0: Bueno, zuei eskerrik asko onartzea gatik, eta esaten honaz, talde sortu berria, nola baitera, pentsa, bakoitzaren abizenak topatzen ere kosta zaidala. Ze informazio gehiegi ez duzu ezabaldu sortu duzionetik taldea, ni kasualitate batez izan nuen, zuen sorreraren berri, eta gerora, bueno, egin duzu pin-pin-pin, eta disko bat.
1: Bai, eta indego igual inurri lana aurretik ez, dena oztakite argitaratu aurretik edo Instagramak, eta, bueno, bakizu, sare sozialetan agertu aurretik, bai etxeko lan guztikinak eta hoize pues kaleratu genun single txiki bat eta gero ja zuzenean izan zen ja maketa.
0: Bai, maketa hori da, zeuek maketa egiten diozue.
1: Bueno, bai, sei kanta, bueno, bai. Bai, eski gaur egun ez daki gure claro, maketa gaur egune bai igual izaten dia pikantuna edo ja kantu soltea kaleratzen dia eta ja ez da hor geratzen da pues, zakit, garai bateko lana, edo? Eta gero daudere bai, zakit, amasei kantutako ba, lan luzeak eta bar, eta bueno, aguretzako nola lehenengo izan den, pues, maketa daitu jo,
0: Ba, gustatzea da kontzeptua, bera, niretzako luzera baino gehiago da kontzeptua. Esan nahi dut, gero kanturen batean akaso gehiago sakonduko du, industriaren inguruan eta hitz egiten duzu elako, baina pixka batez, kontzeptuak aldatu direla, hau da, gaur egun talde hasi berri batek, edo lehendabiziko talde batek, jazuzenean disko ateratzen du, ez da, EP bat izan, ez, disko laburra izan, disko deitzen zaie, eta egia da askotan estudioan grabatzen direlako, estudioan profesionaletan grabatzen dira asko, baina gaur egun soinuak, ez, orokorrean, diskora eramaten gaitu, ez? Kalitate honean grabatzen delako. Horregatik nik disko ez dela esan dut. Me gustatzen zait maketa, ze kontzeptuak asko esaten du, niretzako talde batentzat asko esaten du. Bueno, itzaurreak bera, lehendabiziko intro moduan ulertzen den kantu bat, itzaurre luze xamarra, hau da, ia bibilituko itzaurre batekin dator. Gustatzen zait, lehendabiziko esaldi horretatik ja gogoetan eramaten gaitu zuela. Eta nire galdera da, musikari edo bizitzari egindako letra bada?
1: Nik uste, takit, musikare bizitzan parte bizi dugu, eta nik uste ja botatzen diogula bizitzari horrek horrean. Eta igual bai bereziki, pues, ze, bakantau letra, bai izan dela, pues, ze kontatu, ze garaiotan gainera esketen nahi esan da dao, mila estilo, mila ez ze asmatu dezake unoain, eta ba, humiltasun puntxu horrekin, eta, bueno, ben gatoz gu kantu hauekin, eta, a ber, ze topatzen deun beste ongan.
0: Bai, justu hor esan duzun azken horrek, ez ze topatzen dugun beste ongan, eta askotan gure buru aurkesterakoan ez pertsona berri bati ere itzaurre batean topatzen gara, horregatik esaten nuen, bizitu dugun garaiotan, eta harremanak sortzen ere askotan koste egiten zaigula, ez? Akaso lehenago naturalago edo errazago irtetzen zitzaigun zerbait, gaur egun, musika bezala ere, ez? Bizitzan koste egiten zaigula gehiago, ez? Aste hori.
1: Bai, eta batez ere, bueno, gero maketaren izenburuarekin ere badator, arrakasta zer den, arrakasta bilatze hori, ez? Zure ez dakit espresio artistikoan, kasu honetan musikarekin eta kantak bukatzen dure bai, epaile guztiak urkatu, hau da, orkulo hartzea bidali epailek eta intzazu nahi dezuna eta aurrera, ez.
0: Bueno, entzuten da modu berezian hasten da ezkerretik sartzen da gitarra bat, ez? Eta segidan energia deskarga bat hor. Kutxarekin jolaz desente egiten du, ez? Bateria batez ere kutxan ikusten duten hemen protagonista. Eta gero, oiu festa. Ze, batzuk ezkutuan badaude hor, baina oiuka desente oiukatzen da kantu honetan.
1: Bai, bai, bai, hortxe daude, gainera nire oiuak dira. eta bai, saiatu ginen, bueno, bai gure estiloa, nire inkasi jatzea gustatzen, eta gainera ez dakit gaur egun estilo piloa daude. Baina bai hardcore eta ba, gune hortik asko hartu deu, eta pues, garrasiak asko gustatzea ezkigu, eta nola bait, pues, nahi genitxun horren kasi jatu, eta nik uste hola, bintzatola, ez oso evidenteki, baino badaude hor, eta...
0: Bai, batzuk badaude nahiko presente ez, zati batzu eta baino, kantona eta justu, momentu batean konturatzen zara, horratzen zerbait gertatzen ari da, eta oso fin, baina hor daude, oiu batzuk ez, eta hori, bueno, bai zu. Ba, xehetasun horietan ere, maketa bat dela esan duzu, baina mimatutako maketa bat dela behintzat, argi uzten duten xehetasunak dira horiek. Bueno, arrakastaren inguruan hitz egin duzu, ez? Zuk esan duzu, ez? Nolait ere titulura horatik erabaten duzuela. Egiari zor, zatozten proiektuak oso bide desberdin eraman dute, aurreko proiektuek, esan nahi dut. Kaixok izan du bide bat. Akaso, niretzako, eta iritzi pertsonala da, ez? Baina, merezi ez zuen tokian geratu zen, ez? Akaso nolait ere, nik uste dut, ausarta zela eta ikusita ze arrisku hartuta eta zuzena ze divertigarria zen, akaso etzuela lortu buru ateratzerik beste askoren artean, ba hori gertatzen delako eta gertatzen da, eta bestaldean dago Meltdown, ez? Meltdownekin zapaldu dela, bueno, ez? Ze bide izan duen, eta arrakasta gorenean, agur.
1: Bai.
0: Ez? Ze desberdin, ez?
1: Esan duzun bezala, gainera, ba hori, estena diferentetan, o, gu kaixokin, onik kaixon, onitzen, eta ba izan zen pixa proiektu bat hortara bideratuta, ez? Jaio berri ez dakit, baina onik Euskal Herrin igual enuna inbeste hoi ikusten, eta industria musikal hori, boste, zer zen, o, bagrin horrekin, eta bueno, bai kutsa kulturre egonaldi programa batetan egotea, bueno, egokitu zitzaigun edo irabazi genuen edo lakon bat, eta horri ezagutu genuen pixkat, pues, mundillo hori, eta bueno, pues, takit janintzigun edo ja igual kokotera jo. bueno, mugitzen ziren gauza, ze igual oso handi geratu zitzaigun edo ez takit gauza asko ziren, eta igual ez ginen ez da prest, ez da ez genuen gauzoik. Nahi. Eta gero, pues beste batetik, Meltdown nola pues, underground eszena hortan zebile izan duen gazte-gaztetatik eta Europa mailan ere oihartzuna izan dako talde bat izan da. Eta, ba hoxe, esan dezun bezala, pues, ja topean, pues, de repente, pues, bukatutako proiektu oso interesgarria izan zen Meltdown bai.
0: Baina, horre.
1: Eta elkarrekin, de repente elkarrekin, bai, pues, justo laguna gara, Hernan eta Urnieta aldeko buruntzak aldeko, jendea gara eta ezagunak. Eta holaxe sortu zen, pues, haizu, ni bitxorrekin, bateri jolarekin haizu, joe, pues, zehose montatuko dugu. Eta idei horrekin tiraka, pues, azkenean superlore sortu zen.
0: eta nola da Superlore izena nondik ateratzen da?
1: Joder, ba ez da kan misterio handirik, genun kriston lista bat hor, eta ja, maketa ja bukatuta, kanta guztiak ja dena nasita, mastera, eta bueno, ze, oain ze jarriko jau taldea, oze, nola dituko jau. Eta super hori bai gustatzen zitzaigula, ze estatu batutan, eta bazegon super jiben talde bat, nahiko, referentea, eta bazeuden nola super, hiper, mega, ez dakize, beste tale batzuk prefijo horrekin edo, eta lore, bazun ere, lorea, pues, euskerazko hitz bat, baino lore hitzare bai badu beste esan nahitxo bat dela, batez ere uste, bideojokotan, eta bideojoko baten testu ingurua, igual sortzaileak sortutako, imaginatu, El Señor de los Anilloseko mundu hori, ba hori igual deituko genioke lorea, lore, el ingelesez, ingelesetik etorritako izen bada.
0: Ni bideojoketa pizkatu lehen ez dut ezekien hori, pentsa.
1: Bai, daka folklore, folkloreitza, bai. Lore horrek badu
0: kontestua
1: bueno, edo hitz bada eta eta hoixo, pixka tortik, bueno, ba, ez daka misterio handirik egia esan.
0: Bueno, baina
1: gustatu zitzaigun eta ya está.
0: Baina bueno, itzoko bat, ez? Azteko, bai, bai, nola baita ere. Eta itzoko desente dituzue hitzetan, urrengoan nitasunak deitzen delako, nitasunak sarreratik entzuna ditut berriz, ze gauza bitxua gertatzen da. Entzun dugu, ez? Itzaurreken, zera, lehendabiziko zatia, baten bat, kara, hau beti esaten dut, estereoan entzuten baldin badago, edo monoan entzuten baldin badago, desberdina da hau, estereoan entzuten ari dena, ea konturatzen den, orain zer gertatzen den, nitasunaken.

0: Bueno, hemen gertatu dena, lehen ezkerretik hasi bat madoren eskuinetik hasten zaigula gitarra, ez? Eta hori ere, nik uste dut naite egindako zerbait izan dela, ezta?
1: Bai, pixka bai. Joka bide tipiko bat, edo ez dakite, jo jolasteko ere bai zeakin aurikularrekin eta...
0: Baina, ez da horikoa, lehen da biziko kantu ezkerretik eta bigarrengo eskuinetik astea. Yeah. Eta modu oso antzekoan, ez? Bate-batek pentsatuko zuela, ez disko entzuterakoan. Kantabela, ez, baina ez
1: da... Kantabela
0: bina da, ez? Baina, karo, baina ez da, ze hor dago pista, bat ezkerretik hasi zaizu eta beste eskuinetik hasi zaizu, ez? Eta, yeah. Eta jolas hori, bai, gustatu zait, eta, bai, ba, bitxia iritu zait. Gainera, gitarrak, ez? Geruza desente daudela, gitarranak, hori esan behar dago. Zikintasuna du, ez? Gitarra batek batez ere. Eta gero dago argiagoa dena, ez? Nagusi egiten duena argiagoa da, potoloagoa ere bai, nolabait ere.
1: Uh-huh.
0: Baina, nahiz eta argia den, ez da garbia. Ez? Distorrari uh-huh. ez dioz ukorik egiten segundu batean ere.
1: Ez. Bai, hor, a ber, bai, pedalekin edo soinuen jolas horrekin bai biligala batez ere, ba hori, pues, distorsio zikinekin edo, eta gero asko jolasten, pues, riberpakin eta txorusakin batez ere bai. Ba, hiru horiek izan dira, pues, ardatza, ba, bueno, pues, grabaketa, gitarren grabaketan. Eta hoxe, bai, azkenen ezken un galdu izan nahi ba, zikintasun hori edo hardcore kutsu hori nola bait, ba hori mantendu nahi genuen kantetan, kanta guztietan, esango nuke.
0: Gero, bai. Bus pedalak eta horrelakoak badituzue?
1: Baire, bai. Igual hori, horiek igual segurazki zuzenean gehiago nabaritzen direla, baina bai, bai. Bai.
0: Zer, horako batzuetan esan duzu, ui, hemen ze indartxu dator, horrez, gitarra bat batean esan duzu, ui, ze kolpe eman dizu, eta ez da... Ez da distortxo, ezik eta da indarrez, ganantzia
1: Inera,
0: hartzen duela, eta horregatik, horregatik egin direzen galdera, ze batzuetan, ez da kantuak beti gitarra berekin grabatuta ote dauden?
1: Indarrez esatezu, soinue...
0: Karo, horregatik, bai, askotan, eta hartzen duenan, gorputz gehiago hartzen du gitarrak,
1: yeah.
0: Eta ez da gitarra bera ote den edo pedala den, akaso gitarra desberdinekin grabatuta dagoelako da.
1: Ez, gitarra igualakin gatatzen, gitarra bakar batekin grabatzen dago.
0: Hori iruditu baitzait.
1: Eta kantaz kanta joan gara, ez dugu ikusi igual, claro, gero pues, lagun batekin, bueno, Gasteizko Black Cat Studiosetan nazia eta masterizatu izan da, eta bai izan dela prozesu bat bakarkakoa, orduan igual, pues, baliteke kanta batetik bestera pues, indar hori pues, desberdina izatea. Eskatzen ziguna momentuan pentsatzen dut izango zela.
0: Bai, hori esaten ez, gitarra bat bera iruditzen zen zela soinuz, ez zela gehiagia aldatzen, ez? Baina gero ez indar horiek eta tesitura horiek eta, bueno, ez, dinamika hori ere irazen zuela gitarrak eta horregatik aldatu nahi nizun hori. Gero, hemen dagoen zati berezia da azkeneko hori, ez? Akustikoa, oiu oiek. Oiek, nola daude grabatuta?
1: Ba, eske dena grabatu dugu lokalean.
0: Bai.
1: Bai, eta dena prozesua izan da, pues, olako demoak sortzea, eta gero, ba, bueno, grabatzea ongi, eta ja bidaltzea, esan dizudan, estudio hortara. Eta, pues, kasu hortan izan da, ba, Pablo grabatu zuen, klaro, nik, galdera hauek iteizkia zu Iker, eta nire egin esanen naiz esperto hau zoitan, baina gitarra akustiko batekin grabatuta dago zati hori, eta gero eko moduko bat sortu zuen Pablok ez dakit nola, baina zen nik uste mikrofonoa eta Nei. Programaren araberako zerbaitekin. Hola, enlatatuta bezala geratzen zen soinu bat.
0: Hori.
1: Bai.
0: Eta oioak ere gisa antzekoan, ez da?
1: Hori da, bai, hola, takit fondotik anetorriko bazien bezala, edo enlatatuak, bai. Edo, bai.
0: Bai, bentsa.
1: Nola egin zen ja.
0: Ez, bueno, baina nola, hori ja nola esatea desente dau da, ez toala zuzena lineara, edo ez, hori zen pixkat. Barkatu gehiazu, ez du lagepa maitit orain. Eta gero, bueno, nintasunak horrek hitz egiten du pixkat, bueno, gure zilborrari begira bizigaren garaiaz, hemen galdera da, mira, Mr. Zoragarrik, Mr. Wonderful egiten dizuen referentzia horrek, presentes egitzen ote duen, sanei dut, ez dakit gaur egun oraindik ere ikusten den, akaso gugan geratu den zerbait da, naiz eta ez dagoen presente, gugan esan edo, gizartean geratu den zerbait da, ez? Dena, ze pozik eta ze zera, ez? Baina gero kontraste ere existitzen delako. Esan edo, gero munduaren kontra ere, esan edo, guztiaren kontra ere, mezu asko dago. Jin eta janga gero zetan nabarmenago da. Ez dakit hori den islatu nahi duzuena zuek benetan.
1: Bai, a ber, nik uste hemen, hori, pues, kritika da ja bizitzai, ez, o, sistema honek ze balore transmititzeizkigun, bazkenen leia, etengabeko leia bat gure artean, individualismoa, eta bar, eta gero ere, bai, pues, esaten du dezun bezala, pues, Mr. Wonderful igual, bai geratu diela, o nik nire inguruan, bai atzeman ditudanak, izan dia gehiago, ba, adibidez, autoayuda liburu hoiek edo zuk bakarrik alduzun kultura hori, ez dakit kultura den, baina bai psikologiatik edo ez dakit nondik aldatorren edo hippien, hippie ez dakit, garai bateko hippieak oso kolektiboki bizi ziren, baina gaur egun ez dakit nola ariren gauz hoiek entremezklatzen. Baina bai, ba, kultura bat edo pentsamolde bat, non usten dugun guk, zure kabuz, alditzuzula, zure zoriontasuna dela zuregan geratzen den gauz bat. Parte bat, igual izan daitekela, baina ez, ba, azten gara, pues, inguru, guk dugun inguruaz, bai familiaz edo bai lagunak edo sarearen garrantziaz aztu garela pentsatzen dut, eta bueno, hor islatzen da ere bai kanta horret.
0: Ba, kritika potentea da, eta zer pentsatu ematen duena, zer pentsatu ematen du. Hori bai zen zuen premisetako bat, esan nahi dut, musikalki, bueno, esan duzu ez, hardcorearen eta hardcore melodikoaren, bueno, emoaren ere, ez, mundu horren, kutsu desiente dago, naiz eta, bueno, gero rock alternatiboa eta britisharen, unibertsuna pixka bat gerturatzen duzuan, hau da beste pausa bat du kanta bat zadi batzu eta, bueno, entzungo dugu kanturen batean gainera, hori nik uste dut nabarmenagoa dena. Hori bazen duten, baina gero, mezuz, argi zen duten, kritikak eta kritika sozialak egon behar zuela presente, ez dakit horrela irten den kasualitate bat ez izan den, edo hori argi zen duten.
1: Nik uste bai, ni pertsonalki horrela izatea nahi nuen. Bai, egia da gero naizela pertsona bat gutxitan fijatzen naizela letretan.
0: Baina
1: gero zuk bai fijatzen naizela artista hola kutxunak baditut, o letrista honak dienak, eta kasu honetan, pues neri egokitu zaite letrak egitea superloren eta ba bai, nahi nuen, ez dakit naturalki atera zaite. Gero bai egia da, pues saltzezanean hor joku hortan, pues asko pentsatzen duzula eta buruari buelta ematen diozula eta nola esan, ez esan, ez dakitze, no te metas ere ez dakite txarko haunditan, nola, ez dakit. Eta hori bai, naturalki atera dela esango nuke, bai.
0: Letristak esan duzu, zuk ere sumatzen duzu, letrista handien falta dagoela azkeneko demoran?
1: Ba, gian, bai, ez dakit, nik, ba, ditxot esan bezala kutxuna dienak, baina musikan ere gero badaude talde asko, adibidez, ingelesez kantatzen duten talde asko, oza, referente moduan ditxot, eta letrak bigarren plano batetan geratu dira, eta oso importanteak edo garrantzitsuak izan dira ere niretzako. Baina bai, a ber, nik uste ere bai musika edo kantak diela tresna oso garrantzitsu bat ere, pos, mezuk eta elarazteko, eta letrista honak azkenean, pues, gero zeta, bueno, letra diare bai, edo musika dare bai, egungo, bai sistema, edo egungo errealidadearen kritika, pues, plazaratzeko beste tresna potente bat, eta hoxe, sin más, bai, igual ez daude hainbeste, gaude igual beste parametro batzutan, eta
0: hori, askotan esaten olako, ez, akaso, ez, eta hori, galdetzen du tarteka, galdetzen du, eta artistaren bat, jau, ez?
1: Ze
0: bada zerbait, musikan
1: kritikoa da, pues, oain, gaur egun, pues, amaitasun ez bakarrik hitz egiten dela, edo
0: ba, eta gero letren kalitatea zer esaten nuen, kontuz. Dena, hau da, ez da mezua, ze mezu den bakarrik, baizik eta nola ematen den. Eta hori, yeah, hori da zaila, ez arte bat delako azkenean. Ez, esaten, komentatu izan dugula askotan, ez, musikan egin den aurrerapen guztia, ze musikan asko aurreratu da, gauza askotan. Kopiatuko zen gehiago, gutxiago iragana, bat beste, bueno, nahi duzuna. Baina estilistikoki anistasuna sekula baino gehiago dago, eta ikusentzuneko eta zer esanik ez. Ez? Zer bideo, ikusi esterek ez dago zer egiten da, ze artelan dauden hortik. Eta letrak ez dilera, kaso, sintonian joan, ez? Piskat horregatik ez, dazuk esan duzuna, letrizan diak erreferentzia izan duzula beti ez, eta gero bezatzi ez dizula kasorik egin, akaso musikak irazi duelako letraren aurrean, ez?
1: Gaur egon igual adimen artifizialari eskatze jozut, igual berak moldatuta kriston letra ateratzen dizuztakit.
0: Hori ere gerta daiteke. Geroz eta gehiago gainera. Horrekin ere jolazte bat imodazio sorpresa batzuk eramaten dira, hori ere esan behar. Bueno, hemen, zauriak kantua. Lehen esan dizut, ez? Alako British ukitua tanteren batean, nik kantu honetan sarreran bai ikusten dut. Eta kartzen dit, nola baita ere, sarrerako riffak eta timbalaren erabilera, baina batez ere riffak eta soinuak, belakoren lehendabiziko Sea of Confusion ura kartzen dit pixka bat, eta arek ezinbestean Britisha horregatik esaten nuen, ez? Nola egiten duzun demoran atzera, baina justu kantoren intro oso 80-tamarretakoa iruditu zait.
1: Bai, ba, jende asko esan digu, eh? Carriola, bai, igual 2000-garren urteko lehenengo amarkadara.
0: Hori ere, bai.
1: O 80-garren amarkada bukaera horretako kantuetara. Eta, bai, a ber, eske referenteak bai izan dizakit, Britpop, nien nahi zizta, bueno, bai, eske zakit Oasis eta horrelakoak entzun ditut, baino, rollo, pues, mitikoak bezala, eh?
0: Bai.
1: Eta, pues, takit, gure referenteak bai izan dila igual gehiago, estatu, oza, jankiai mundu horrekin harremana dutenak, ahi, Title Fight, edo, pues, ez dakit, oain, Citizen, badaude olako grupuskulo bat taldeena izan dela pues, nahiko referentea. Eta zauria kanta bai izan zela, gainera, lehenengo kanta, sortu genuna, eta bai izan zela, joe, hau da estiloa, pues, ari honetatik guazen tiratzea, ze hau da pues, gustatu zaiguna guztiri, eta guazen hortik gehiago zehatzea, sortzea.
0: Eta bentzuten ari zinetela Tarstail modan zegoen ja?
1: Bai, uste bai, ez.
0: Bagizu zerrati jo dan?
1: Soin hardcorea da Tarstail,
0: ez? Ez, batez ere hemen etorriko den aldaketa honengatik.

0: Sin de au.
1: Esan bertzen nula.
0: Sin de au, ez? Bada, ez? Haitere, nahi gabe akartzen zaituelako, ez? Never in Nath diskoko, ez? Ba, unibertsura. Ez dut uste nahi da izango zenik, eh? Baina, sinte bidete bakarra hemen dago. Eta jarkorra eta sintea nola bidere uztartu dituen talde bat ez daguna baldin bada horrentxe bertan haiek direlako, besteria esan dut.
1: Bai, eske berez hasi ginen hori, sintekin eta jolasten, baino azkenean esan genuen guazen gordin montatzea kanta guztik eta ontan justo esan genuen, bueno, ontan ongi geratzen da guazen ematea ukitxu bat, gainera hola detaile bezala, ze, esan duzun bezala maketa osoan ez dago sinte gehiago. Eta bai, detailetxo bat.
0: Eta bere efektua egiten du, bere efektua egiten du. Ze kantua orokorrean, bueno, irugarren kantua da ez da, beste pixu bat hartzen du, nik uste dut, bai minorretan dagoelako era bat, ez dakit, bizera lago jota dago, timbalak daude, ez dakit, ez, kantu horrek beste pixu bat hartzen duela iruditza zait, aurrekoekin konparatuta. Askotan egiten da, densitatea arindu, eta gero berriz ere densitatea, eta zuek justu, nik uste dut kontrara egin duzuela, fresko hasi, densitatea sartu eta berriz ere freskatu.
1: Ja, bai, hor duda genun, nitasunak eta zauriak

0: ez, raskotan, eta bai. Eta, bueno, nola baitere lotura egiten du, ez, diskoan orokorrean gertatzen dine beste gauzekin ere, ze, da askotan, ez, zer girazten duen, edo zer galendu behar duen, edo zerri usten diogun, ez, galentzen. Zuek orokorrea zertzarete, taldean, arrazoia edo emozioa?
1: Fua, moia, takit, nire bizitzako igual borroka egite ondina, ez? Eta gure artean ere, pues, badago pisteralitate hori, pues, guazen, ez dakit, bagauzak oso zuzenekoak ez zehatzea, ezain beste pentsatuta, edo? Eta gero badago beste alde bat, nik uste denok dugula, eh? Ez da, hola, pues, bada arrazoia eta bestea da sentimendua, baina nik uste bietatik badugula. Eta bixe, ez dakite fiatu gaitezken bat eto estetaz, beti izan behar dugulako brujulak moduko bat, eta bixe.
0: Bai, garrantzitsua gainera gauza korrela izatea. Bueno, pertenentziak, ez? Lehen rifetik, ja, rifa merkatua, ez? Nik uste dut. Eta lehen biziko rifetik aurrera ja ikusten da planoen erabilera, ez? Hau da, masterrak eta nasketak ze pixu izan dezakeen kantu batean. Beste kantuetan ere, bai, ikusten dira geruzak, baina hemen oso ageriko geratzen da, nik uste dut, gitarra zorrotzak direlako batez ere. Ze gitarrauek zorrotzak dira, eta punk pop, hardcore melodiko, ja, unibertsu horretan eramaten gaituzue, erabat.
1: Bai. Bai, justo kantau, bai, izan zela gainera, guri asko gustatzen zaigu, guri, ni guztiok egiten dugun ariketa bat dela plagioa. Hartu talde baten riff bat eta moldatu zurera. Eta hau justo izan zen One Step Closer dela beste talde jaki mitiko bat. Hartu genuen riff bat eta horrekin sortu genuen, bueno, ia referentzia modua, hartu genuen rifa eta hortikan etorri zien gainontzeko gauza guztik. Eta bai dela oso, igual hardcoretik, ze daka palmutean ebai, eta horrek bai emate izula estilo hortara. Baina gero pop-punka, Pabloren ahotsa ere bai asko mugitzen da gora eta bera. Eta
0: bateriaren tupa-tupa-tupa-tupa-tupa tarte hori, eta ez?
1: Bai.
0: Keinuak dira, nik uste dut hori ez, esan duzuna lehen hasieran, ez duzuela nahi zerbaitean sartu, kutsa batean ez duzuela nahi sartu zuen musika, eta egiten dituzuela, ez, edan bestetatik eta hori plazaratu, ez?
1: Bai, eta gehien bat igual nahi gabe, ez, mitiko hasi eran, nahi txuzula palo asko jo, ez dakit, eta hasi eran igual ez dakazu hain argi ze estilotan zauden komodo, eta, bueno, pues, ikezuna da, probatu. Eta askotan ateratzen da hor, naste borraste bat, eta, bueno, kastut, guri gustatzen zaigun nola geratu den kanta hau bereziki eta orokorrean ere maketa.
0: Ba, ez hemen zubiko zati horretan entzuten ari garen gitarra agudo hori, ez, ja, beste, bari, daude bai. Referentzia oso amerikarra, hau bai da, kanta hau bai da oso amerikarra, hori horretan ez dago zalantzarik. Bueno, pertenentziak, da, justu, hitz egiten ari garen ari kontra egiten, ez, estereotipoetatik egiesi eta, bueno, pixkat hori hitz egiten da, hala ere, hainbat gauzen artean aberria ere aipatzen da. Hau da, nik uste dut, egiten diala kritikak ez gizontasunari, egiten zaiola kritika arrazismoari, eta egiten zaiola kritika baita ere, bueno, abertzaletasunari nola baita ere, baina ez dakit nola bizi duzu, era? Ose, klaro, gero lausotzen da, baina lehen da biziko lau hitzak arpegira kolpea badira.
1: Bai, a ber, ez da ez nuke esanen abertzaletasunari kritika dela, gile bat abertzalea setitzen naizelako, baina bai gora aipatzen dira ezaugarri batzuk, edo bai, pues azkenean pertsona moldatzen duen generoa izan daitekena, edo pues aberriare, bai, azkenean Euskal Herrian bizitzeagatik bai ikuspuntu batzuk ditugu, eta igual pues askotan igual ez da oberena, edo bai, edo bueno, pues azkenean mundu ikusteko modu diferentek daudela, eta kanta honekin igual beratzeko esan nahi azkenean da, joe, hor purua izan da pertsona bezala bagara, oza, geratzen da zerbait horren atzetik, edo dena moldeatuta gaude segun

0: eta nola bizi, noiz jaio, noiz, ez dakit. Ba, pixkate, ez dakat erantzun bat, baina, bueno, zen pixkate, ba, bueno, pozorren inguruan hausun hartzen, ari nintzela.
1: Bai, bai, nahiko klasikoa dela, zaskota esaten, nazu non jaiotzen zaren, eta noiz jaiotzen zaren, ez duzu autatzen, eta zu egiten zaituen askotan hori da, ez? Beste realitateak akaso gehiagia ezagutu gabe, ze hori ere, bada, zu hor sartzen zara, marko horren baitan, eta... Zatzen, zenbateaino moldeatuta gaude eta zenbateaino moldagarria gara.
0: Hori da, hori da.
1: Sortzen du galdera. Bai, bai, bueno. Galdetu behar nuen gozoaz, esaten nuen. Laugaz ba eri hor pan, egurra ematen dut, esaten nuen, bala letxe.
0: Eta hau zer.
1: Hemen zer dago atzean. Entzuko dugu zati bat.

0: beste gauza agerikoetako bat da baxuari nola uste dozuen espazioa. Sara dut, frekuentzia aldetik eta gitarrak eta baxuak ia ez tira zapaltzen segundu batean ere. Oso gutxian, ez? Gitarra apaldu oso gutxi egiten delako.
1: Bai, hor, bueno, hor Javiren, za, Black Art Studioseko lagunaren lana izan da, eta bai, osea, ez dago ere bajoan justo, ez dago floritura handirik, eta bueno, azkenean gitarrarekin oso ongi enpastatzen dira, eta ez dago bilature gainera, justo eske bajoa ez genun garai horretan zehatu ziren, asmatu ziren kantak, gerora etorri da jo Mikel taldera, eta orduan, pues bajoa izan da pixka, pues ja, bueno, azkeneko lana bezala geratzen zena, eta ez dio gure kriston garrantzia eman. Baina, bueno, bai, usa, azkenan enpastatuta geratzea nahi genuen, eta holaxe.
0: Bai, xetasun batzuk utzi ditu, ala ere.
1: Bai, bueno, osaterako,
0: kantu honetan egin duen linea bat, oso punk estiloko pupupupupupu egiten ditu, eta bai, hor xetasunak, ez, esan, zuna, ba, dagoenaren baitan, erakita dagoen gauza baten baitan sartzea ere, ez delako gauza bera, baina espazioa, nik esan duen, ostras, espazioa ondo emanda dagoela, eta hori, bueno, ba, eskertzen da, ez, askotan. Ba, xo jodelak ere eskertuko du, noski, ez, hemen dago, ez, nola haitene. Bueno, ere zerkiak, hemen bai, laurogeita marretako soinuetatik abitzen da, nire ustuz bintzat kantua, melodikotasun desente, eskrimoa, zerratik ez, sarerako rifak, itoiz bezalako taldeak ere gartzen ditugu gora, txorusa hor dagoelako, ez? Nik uste, askotan nahi gabe egiten dugu euskaldunok, ez? Txorusa berdin itoiz, hori, nahi gabe egiten dugu gazetako bada. Baina, beste gustatzea dena da, erritmikak, ez? Konbentzionalak diren erritmuetan ibili, baina batean, xehetasunetan eta aldaketatxoak daudela. Metrika naiz eta mantendu austura asko egiten dituzuela.
1: Bai, hor bari, azten da arpegio moduko batekin, delaian edo riberparekin, eta gero gutxinaka hor, bai, izan zela kuriosoa, ze momentu batetan geratzen da bajoa eta hotxa bakarrik, eta hor izan zen, kendu genitulako gitarrak, oza, berez gitarrak bazijoazten inkretxendo moduko batean, baina geratu zen bajoa eta esan genuen, wow, hau igual oso mi geratzen da, gero sartzerako garaian nola distortzioarekin bateriarekin, eta bai, politxe gatu zen intro hori.
0: Bueno, pero kaso honetan, ere zerkiak, bueno, hemen badira, kritikak badago, gustatu zait, ez dakit, zer izazki referentzia egiten zaio, baina matematek Durangoko azokari kritika badagoela esango luke, ze folklore disfunzionalaren azoka niri ez zait beste zerretortzen burure euskaldun batek idazten duenean.
1: Bueno, a ver, azoka diferentzia da, bera, sartuko gehen hemen beste jardin batetan, baina, a ver, azoka orokorrean aipatu nahi zema, eta ere bai igual, ja, botako naiz. Bai, Durangoko azokazken aldin ere hori bilakatzen ari da, ez? Gainera ezain, oen dela ez asko, bai, ez dakitzenen artikuloa zen, baina ba, bai, jende, oza, arrakastatxua da, jendearen artean, hau da, kuantitatiboki, pues, jende asko joaten da, baina kualitatiboki, pues, ez dakit nola geratzen ari dene, bai, ba, ematen ari zaion igual industriari leku gehiegi, edo saltzearen kultura horri, bueno, hor beste gai edo eztabaida potente bada.
0: Bueno, baina nik uste lotua dagoela, kantuarekin, justu, ze, azkenean kritika sortzaileari egiten zaio, ez hemen?
1: Bai.
0: Sortzaileari, hau, industriari bai, baina sortzaileari, hau da, zenbat egiten duzu sortu metriketatik, ez? Hau da, metrika datuetatik, ez
1: bai,
0: metrika
1: bai.
0: De kantuaren neurria. Bueno, kantuaren neurria pop kulturak esate bat emadu, neurri hauetan egin behar duzula, neurri hauetan sortu, ez?
1: Bai, hor bai genula hori sortu eta ekoitzi hori aipatzen du, ez? Edo, eske, zer da musika, ez? Zen haitzu ere musikarekin egin. Osa, nik adibidez ogi bide bezala estetik usten, errespetatzen dut,
0: bai.
1: Ba, musikaria den ba, pertsonari hortatik pues, bizi nahi hori izatea, Baino nik uste ere bai beste tresna potente badela beste gauza askorentzako eta industria hortan sartzen dutzen enean ere ze moldagarria izan daiteken ere sortzen duzuna, ez? Azkenan sartzeko industria hortara seguraskire bai enkasillatuta egon bartzarela estiloari dagokionean edo beste gauza askori dagokionean eta ere nola galtzen duen ere kantuaren edo zuk sortutako horren arima, ez? Edo ez dakite purutasun hori, ez? Eta horri egiten zaio pixkate kritika, jo, pues, seguraski egon direla kriston ere zerkiak hemen Euskal Herrin ez dienak sortu zergatik, pues, hain zuzen ere, pues igual industriak eraman gaitulako ba modu batean sortzera, ez? Nahe.
0: Ba, parametro konkretu batzuetan sortzera eta, ez, ba, ustera zure sormenari bidaiatzen utzi ordez, ez?
1: Bai. Baina, bueno, gero ere bai esamarakat denok hau dela kutsatuta eta ni seguraskire bai pentsatzen etela jo, poste zer da gaur egunen bola-bolan, oza, boga-bogan dagoen zerbait eta, bueno, pues, hoi entzuten dut eta horren baitan ere sortzen dut, orduan, ba, bueno, oza, hor...
0: Bai.
1: Mi elementu daude.
0: Espairi, bai, baina, bueno, bai, pixka bat gustatzen ditzean, ikuspegi horretatik nola helduta dagoen, ez? Kritika bai, baina bueno, ba, beti industriari egin ordez, ba, eta sortzaileari, bere buruari ere egin behar zaiola kritika hori. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantuaz hitz egiten hasi aurretik, galdera egin beharrekoa. Diskoaren azala. Nork aukeratzen du hori, eta zer da pixkat arrakastaren balioa nola baitere ez dio lebaten askotan arrakastari hori da irudikatu nahi dena?
1: Zentz, arrakastarekin zer duen zer ikus objeturen bat edo irudiren bat eta bueno, pues, garaikurrak edo trofeoak izan ziren azkenean posola harremantzeko modurik ba, politxena eta justo da nire bikotaren atxan garaibateko trofeo zarrak
0: benetakoak dira eta zu,
1: benetakoak dira bai. Hor pues, dena hautsez beteta zeudenak eta hor lurren jarri eta argazki atera genion, osea ez da misterioan dirik
0: erakusten duena benetan zer den arrakasta ez hau da, zure bikotaren aitako horrekiko ditu garrita eta kaso handirik egiten ez dion trofeo pila bat ez?
1: Hori da bai, ganbaran gordeta erabili gabe bai.
0: Eta horrek ere zer pentsatu bat zer da arrakasta ez? Hori ere zer pentsatu bat
1: hor bideoklipean ere agertzen direla esan nahi dut, nitasunak bideoklipean agertzen da nola pues, gaude lauok pues pasiatzen edo gauzak egiten eta bakoitza bere garaikurrarekin eskutan hori pues berekin naiz eta ez izan funtzionala ze pues, azkenean da ezakite eta deserosoa da berarekin egotea baino fardatzen bezala ez baina bueno
0: bai funtzionala hau izaten da askotan beste modu bateko sari bat eskuratzea eta bueno sariketik egon behar duen ez duen egon behar hori betiko ez tabai da hori ez ze batzuk nola hartzen duten sari eta beste batzuk nola hartzen duten ere bueno oso desberdina izaten da bueno azken kantua Utopiak deitzen da beste hitz berri bat ez nitasunak Utopiak bueno hor izjokoak badaude Utopia zuk nola definitzen duzu?
1: Norberaren utopia, ez? Gero, gero paraitxe genuen ze, autopista ez da. Utopia gainera esan dezake. Baina, bueno, zalantzara eraman gaitzake. Bai, norberaren utopia, ez? Azkenan utopia bai igual izaten dela gehiago kolektiboa, ez? Sistema erauli eta ze ondorengo hori. Eta norberaren utopia hori edo ze nahi du, no? Ze bere norbera ideal hori edo bilatze hori horren inguruan dijoa kanta bai.
0: Kantu freskoa, akordak oktabetan, ez, oktaba desente, hemen, ja, bueno, beste unibertsu bat. Oktaben ez dakit ze mundutatik jaso duzuen batez ere?
1: Ez, ba, kanta hau igual gehien bat izan da, Basement taldea dela Ingalaterrako talde mitikoare, bueno, mitiko ez dakit, baina bai, talde ospetsu bat edo. Aurten kanelan jotzen dula, gainera bueltatu dielako. Eta bai, pues, referentzia horiekin, akordeak ia kopiatuak dira, eta bakarrik notak igual aldatzen dira.
0: Bai, erreferentzia hor dago. Ze asmoa ez dakit orain zein duzuen, ez dakit kontzertuak baditu zuen, ja ari dautez, bo, ariko zarete, kantu berriak sortzen, nolakoa den kontzertu bat, ze klaro, sei kantu aurkeztu dituzuen, baina kontzertu batean gehiago izan behar dira. Konten guzu pixka dut horren inguruan ere.
1: Ba, bai, kontzertua, bueno, oain arte hiru izan ditugu, daba-daban Ordonostin aurkezpena izan genula, gero Bilbon ere sarean gurean, eta Mutrikun ere, Gaztetxean, gehiago ere baditugu, haindikan ez dira iragarri, bueno, bat, daba-daban irailen, oza, udaratikan bueltan, eta beste batzuk ere ba, izango dira ere bai udara baino lehen, eta udara partean. Eta kontzertua, ba, bai, nahiko motza da, eta gainera, pues, abixatzen dugu, haizu, gure, oza, lehenengo lanarekin gatoz, sei kanta dira, eta biko berregiten ditugu, eta orduan, ba, bueno, pues, publikoaren, pues, motza izango da, disfrutatu nahi, posible bauzu, eta hoxe, koberra da, bat sara zozaiaren egiten duguna, gainera, hola moldatuta.
0: Zakanturena, batena, abegira.
1: Bai, eta modula eskrimo batean gainera, eta sarak esan da gustatu zaio, así que perfecto.
0: Inun xamarrutzi bat duzue gustatuko zitzaion, ez da?
1: Eta gero Title Fighten beste kanta bat ere iten deu, nahiko mitikoa denare bai, eta ez dakit, pues, denera igual 30 minutura eskasera jatzen gara. Osea, ez da, nahiko motza da. Neri pertsonaki gustatzen ezkit kontzertu motzak, Ze, gero, takit, askotan aspertu izan naiz eta talde ona izan, eta jo, luzatzen zaizunean kontzertuan nahi askotan etzi gustatzen. Eta bere neurrikoa izatea ere bai asmatu behar da, baina...
0: Betelani gabea izan da bila, eta ez, nola itere sentxazio onarekin geratu, eta ez, hemen zati aukenduko nuke ez, edo horreko zer, eta bueno, ez, kontzertu motxek ere kartzen dutena, eta estilo hauetan gertatzen da, talde elkarketak, ez? Talde berriak ezagutu, harremanak sortu. Ze hori ere, ez dakit gaur egun, baina gero zeta gutxiago ikusten da, orokortasunean edo agerikoan. Ze undergroundean gertatzen da oraindik ere,
1: Bai,
0: baina modu agerikoan, lau bost taldeko kartelak ikustea, ez da oikoa, hiru ordu lordeleko azkartasuneko kontzertuak ez zirelako oikoak ere.
1: Bai, batez ere igual Gipuzkoan, oza, ze garai batean, ni, ustakin, pues, Donosti aldean garai baten kriston kontzertu pila zeuden, estena bat bazegoen, sala areto askore baziren Donostin, oain bakarrik daba dago, eta ba, ez dago sare hori, baina bai, gero jutezea Bizkaiara, edo inkluso, Araban, edo Vitoria, oza, Gasteiz aldean de bai, kriston, ez bakarrik taldeak, baizik eta badago la sare bat edo konglomeratu bat elkar laguntzan oinarritzen dena, eta bai, underground estenan, ba, bueno, pues, gauzak eta antolatzen jarraitzen dira, ez? Baina hori, bai izan degula gure esperientzia, nola bat kontzertu kadibidez bilatzeko, guk igual, gu harremandu gara, pues, eragile askorekin, eta bai esperoan, pues, batzutan igual kontzertun bat edo atera da, baina gehien bat izan dira, pues, guri esan da, ez? Haizue, pues, guztai zegu zuen musika, ez dakize, nahi zute jo, eta bueno, pues, alde hortatik pozik gaude, ze underground estena hortatik deitzen ari dira, eta hori guretzako garrantzitsua da. Oza, bai.
0: Bai, azkenean, bueno, pausa dokoak horrendik ere funtzionatzen duen ere seinale, ez? Eta, bueno, ba, ez, batetik eta bestetik deitzen badute, zerrete seinale izaten da. Diskoa fisikoan aterate duzu,
1: Ez, baino, ere bai, proposatu ziguten, eta, bueno, primitzean emango detik erdera, baino, kasetean ateratzea proposatu digute, eta segurazki emendikan gutxira... Ez da gizeneak erosiko dut, baina bueno, proposatu zigoten horrela ateratzea eta finantzak eta lortu dugu, así que aterako da kasetean. Bai.
0: Begira,
1: eta gero dago Bandcampean debalde, bueno, musutruk deskargatzeko aukera.
0: Musutruk deskargatzeko aukera eta doaitzak egiteko modu ere, bai,
1: Hori
0: da. Hori beti gogoratu behar da, eta...
1: Hori da, eta ere bai gaude bain doinu plataforma, noin sortu berri den ba, streaming plataforma, Euskal Herriko streaming plataforma bat, eta hor, ba, errex eta aske entzuteko aukera bada.
0: Bueno, ba, autua egin duzu da, autopia ez, izango litzateke mundu guztia horregoteaz, hori ere izango litzateke. Baina, bueno, esan duzu, na, momentuz behintzat sei kantu, jendearen eskura garri, kontzertuak ere bidean, eta guk, bantzuleak, autopia entzuna zutzeko ditugu. Hendeka, mil esker, gurekin izatearen, eta gozatu bideaz.
1: Vale, eskerrik asko ikertzuri. Venga, adiós.

0: mundo difficile. Evita intenso.
1: Bueno, batzetan teknologia kapritxosoa izaten da, eta gaurko honetan, ba, telefono dei bideoz egin behar izango dugu Ikerre Barbarerekin konexioa. Kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo, ondo.
1: Bueno, eskerrik asko ez, badakit mugikorrean egotea eta pixka goekarri bihurtzen dela. Ez gaude dituta, lehen bai, telefono zibiltzen ginen demora luzez eta ez, izketan batzuk eta besteak, eta baina gaur egun, akaso ez dago pazientziarik horretarako ere, da?
2: Bai, egia da, bai. Hobeto dauden aurrerapenekin ez teknologian, ba, orain horrelako gauza bat egitea, ba, hori, biztaga eukitzea gabe.
1: Piskat anakronikoa bihurtzen da, eh? Hori esan beharra dago. Bai, bueno, horrela tokatu da. Bueno, ekarri izkiguzu lau proposamen, astero bezala. Esan dizut lehen, kaso izango ditut ikusi, bai, konturatu nahez hori egitea ban eukala nola baitere, eta lortu dut, eta asteko eta behin, gere taldearen kantu berrien ekarri diguzu?
2: Bai, ala da, gere, aste honetan, ostiralean uste dut, publikatuko dutela diskoa, eta, bueno, proiektu bitxia, ze oso musikalki kokatuta dago estilo batetara, eta ez gaudi posible Euskal Herrian horrelako proiektu hain zuzenduta genero estilo mota honetara, ez? Horregaitik ba bitxia da, eta gainera hori kalitatea segitea, ze bueno, gere hori proiektua dago Lander Zalakain Belakoko musikaria eta Iñaki Gereño, Pitsi Jouk, baita taldekoa ere, ba, hor bikote hori, ba, bikote bitxia, egin dutena, ba, ba, proiektua egiteko, eta hori, hori, sint pop edo sint elektronikoa, hori, proiektua, gogoratzen dugu duela urte asko, bueno, urte asko, ez dakitzen bat, ja, mar, edo, ama, bos, urte, atela zela, bueno, aurretik urte asko ja agertu zela estilo hau, ez? Elektroniko hau, sintetikoa, ez? Futurista, ez? Eta gia da, duela urte batzuk, agertu zenean Drive pelikula, ez? Bizka bat, hor bultxakada bat ukizuela berriro estilo hau, ez? Esan dezakegu, ba, modernizatu zela eta eguneratu izan zela, ez? Eta beno, eta horrein gauza oso interesgarriak eta egiten dira, eta bueno, ba, hemen daukagu. Diskoa izango da 23,546.
1: Hori da, zenbaki bitxi bat.
2: Bai, bere, nola ez. Ez dute prentza barran, itxegin baino lehen ez dut begiratu prentza barra, baina ala da, hemen jartzen dut Daft Punk, Chromatics, Kabinski zen pelikularen
1: soinu bat egin zuena.
2: Egilea hori da, eta Vangelis, hori da.
1: Oh, Vangelis.
2: Bai, karo, urte haietatik dator hasi zen, ba, soinu hau hasi ziren, ba, egiten eta ja gero bai etorri zen 90 markadan amaian ja berriro, bueno, baita 80 markadan, bueno, baina gero igokada hori uki zuen 90-en amaieran eta gero 2000-an bai komentatu dana Kabinski bezalako ekoizlekin eta bueno, eta horren hori daukago hemen Euskal Herrian, gainera oso trebesiarekin egindako proiektua, bakarrik ez da musika, da kontzeptua, ez, bideoak, eta estetika, eta beno, eta suposatzen dut hau, ba, oso ondo egongo dela zuzenean, ez, oso...
1: Galdera bat egin berriz otikar, eta da, zinemagintzak musikan eragindu edo alderantziz izaten da?
2: Bueno, uste dut bi...
1: Aldebikoa dela.
2: Galdi guztiz, bai. Adibide asko daude aldebietan.
1: Ados.
2: Bai.
1: Galdetzen izun, ze guztu esan duzun ez, eta gero pentsatzen hasi ez, eta esaten nuen. Ostras, garai batzuk bai egon dira ez, zinema gintzako soinu bandek eragin dutela musika industrian.
2: Bai. Hala da, bai. Eta uste dute errepide bialdeko errepidea dela. Bai. egon dira boom asko musika kulturan pelikula batengatik, eta alderantziz, pelikuletan ba asterakoan musika jartzen, ba orduan pelikulak ere influentzia handia uki zuten, bueno, horrela izan da, bai. Gainera gero ta normalizatua dago, ja azken hamarkadetan atxean, soinu bada baten atxean, gainera askotan zuzendariak ja gaud etortzen gara nola daue nola daue Pulp Fictionekoa
1: Tarantino, Quentin.
2: Ba, ja, adiz, Tarantinoen kasuan da friki bat musikan, orduan bere pelikulak zeuden super landuta eta prestatuta, ba, soinu banda izugarria eta oso landu esan nahi dudana, soinu bandatik soinu tradizionalez kanpo, hau da, bakigu da gora musika igual jarraipen bat egiten duela, ez, pelikulari, ez, bueno, hemen Euskal Herrian dauzkagu baita ere soinu bandetan musikari trebesiak, ez, azken urteetan, ez, goiak erabazi dituztenak, eta baina, gero, ez que daude bi motatako, edo, nik izango nuke bi motatako musika, ez, bata, musika denean guztiz jarraipen bat soinuekin eta atmosfera sortzeko musika hori, ez?
1: Bai.
2: Beste aldetik da, egiten dena eta abestiak bezala direla, ja, ez? Hau da, musika, pelikula agertzen dena, baina baita ere abesti bat bezala, ez? Tradizional bezala bere estrukturarekin sortzen dena, eta gero badaude ja aurkerapen hori egiten denean, ez? Hau da, munduan, historian, zer abestiak egin dira, eta zer izango den hemen kokatzeko ba, aproposena, eta baita ere, guztiz, influentzia izugarria ukitzea. Ja ez da bakarrik jarraipena emateko eszenari, baita, zentzu ezberdina eta ese joso escena batean segun sabestia jartzen duzun, o sea, guztiz aldatzen da. Eta hori ikusten dugu, ikusi dugu ala azken hamarkadetan igual ja gauzak oso disruptiboak egin direnean, hori gotatzen duen Pulp Fiction eta Kill Bill horrelako historia, ba baten igual zaude ohituta ilketa bat egoten denean edo horrelako borroka bat egoten denean musika batera, ez? Eta bat batean orain jartzen dizute beste bat eta claro, escena guztiz aldatzen da, ez?
1: Bai.
2: Mundu izugarria da, musika eta pelikulen hori, bai.
1: Niri azkeneko dago zeran, begitarra matiten zera izan da, soinu banda bat izan da, The Devil Wears Prada, el Diablo Seviste Pradaren bigarren partearen. Lehen da bizikoan Madonna bazegoen, ez, Vogue kantuarekin, logikoa bazen, ez, pelikularen tematikarekin. Orduan, esaterako, ez, Jamiroquai edo Moby edo horrelakoak agertu ziren, eta horrengo honetan berriz, agertu dira beste artista mordo bat, eta orokorrean emakumeak, ez, Lady Gaga, Dueki, Dua Lipa, Miley Cyrus, denak emakumeak, Olivia Dean, Sa, Raye, karo, ez da kasualitate bat, ez, pelikula horrelako baten bueltan, soinu bandarako hautatzen dituzu popizar, oso garrantzitsuak, eta horregatik esaten duen hor zenek norengan eragiten du, ez? Pelikulara erakartzen dute popizarrek jende bat, edo pelikula horrek, ez, bigarre zatia izan da, jende bati erakustarazten dio, ez, publiko batek akaso ez duen azautzen Sa edo Olivia Dean edo Raio bezalako artista bat, ez, ekartzen dio. Eta horregatik egiten dizuen galdera, ze batzuetan, horre goten da muga, badakigu pelikulen gatik ezautzen ditugula Hans Zimmer edo Morricone edo John Williams, hori ez dago zalantzarik, ez? Baina beste batzuk, ez? Phil Collins esaterako, ez? Disneyen gana, zer da, zenek noren gara eramaten du? Tarzanek eramaten du Phil Collins edo Phil Collinsek Tarzanen gana, ez? Hor batzutan egoten denako zalantza, beste ni gabe.
2: Baina, justu komentatu duzuna, badaude beste aukerak eta da, esan duzuna da, kasu horretan el diablo hori pradakoa, hori kasu horretan ja konzeptu oso handia dela, ja ja hasieratik pentsatu dute ez musikan, pentsatu dute artisten, artisten gan, eh?
1: Hori da. Eta ze artista.
2: Eta ja gero ikusiko dugu zer jartzen dugun, ez? Baina...
1: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, gere, gisa horretatik abiatu gara, ze, bueno, ba, pelikulek eta, bueno, cinematografiko xamarra bada, edo musika hori egia eriz hor, ez? Izan ziteken, ez? Blade Runner errako soinu bandera izan ziteken zergatik, ez?
2: Bai, eta tron eta horrelako pelikulek.
1: Hori da. Bueno, ba, zaintzeko genuena, esan duzu bezala, aste honetan bertan, diskoak alertuko du gere bikoak, ba, hausia da, zaintzeko genuena.

0: Segida ezagun aurrera eta, bueno, gaur ere ikasiko dugu. Rizos Mil izeneko, zait, kantua artista, ze hemen Rizos Mil agertu zait, Iker, zuk esango didazu, zer den zer?
1: Bai, Rizos Mil, bueno, Rizos Mil proiektuaren atxean dago... Ainhoa ditzen zer, izena, bueno, duela amabos urte edo, tremendinan, parte hartzen zuen, jo, nola, zen Pablo, ez zaitu horrein etortzen.
0: Ea nigai, aikaina izan nik erbilatzeko. Baina, bueno, azaldu
1: nondiketan hori. Villafranca seguro, abizena Villafranca da seguro.
0: Ados.
1: Eta bueno, musikari hau ba duela azken urteetan bakarko proiektu
0: Pablo asisten, Zendai, Iker, arrazu
1: Pablo, Pablo Villafranca. Villafranca da, ez?
0: Bai.
1: Bai, hori segun nekien, bai. Eta bueno, bere proiektu bakarkako proiektua ba nahiko poperoa, baina pop berria, ez? Hau da, dago baita ere indie edo soinuekin eta urbano soinuekin nahastu egiten dutela, bakizu orain, ba, soinu pop berri horretan gauza asko sartzen direla, vale. Ez? Osea, pop da bakarrik etiketa bat, ba, beste etiketa asko sartzeko, ez? Ba, pop berri hori ba egiten du eta Laister orkestuko du bere disko berria, uh-huh. Aberdin gaimendik neukan.
0: Bukles.
1: Bukles, hori da, EP berria, bukles, bai, bukles deditzen da, EP berria, eta beno, nire asko gustatzen zitzaidan, hori duela amabos edo amabos baino gehiago zonkan proiektua tremendina, bikote bat za, zen beste Iruñako beste musikari batekin, eta bueno, gero, bueno, amaitu zen proiektu hori, eta orain, bueno, oso interesgarria da bere bakarkako proiektuan egiten duena. Baila. Eta, bueno, hori, egingo dugun ja dauka abesti bat aurrerapen abesti bat, bere diskoak aurrerapen txungo duguna, eta gainera proposamena oso landuta, daukan edukia letretan eta hori oso landuta dago, baita ere musika, eta bueno, egiten diren gauza asko baino oso beto, esango nuke, eta bueno, horregatik da proiektu txiki bat, Iruñakoa, eta bueno, hemen esan behar dugu hori, oso merezi duela.
0: Bueno, ikusten dudanez, eta zer horrek publikatuta, horrein txokonturatu naiz, Rizos bezala gertzezela leno, eta epe bat aterata zeukala, lehendabizikoa, 2017an, hau da,
1: demona. Bai, duela asko, bai, egia da, zer nigo horatzen dute hor.
0: Baina orduan trapa eta hip-hopa ipatzen zituen pop eta rockaz gainera.
1: Bai.
0: Begira. Zuk publikatuta duzu, pentsa, ez? Urte batzuk pasagira eta berriz ere, ez? Nola baitere eldu diola honi. Bueno, Rizos.
1: Bai, bai, proiektu, proiektu enten indie rocka edo saltzen du, hori post-punk edo eta popa ikutu urbano batekin, hori komentatzen du gutxienez.
0: Urte...
1: Single honi buruz. Zen asketa den.
0: Hori da, urte asko dara man, ez? Musikaria, DJ bezala ere ibilitakoa, DJ Rizos bezala ere ibilitakoa.
1: Bueno, bai.
0: Musikaren maitalea, ez? Esango dugun hola baitere, eta...
1: Bai.
0: Bueno, askotan aipatu izan dugun, ez? Iruña herrian gertatzen dena proiektu bat abiatu eta zortzi, ez? Loratzen direla, eta horren adibide ere bada, ez da, Iker?
1: Bai, hori da, gaina hori komentatu duzun bezala, bera hori Iruñako eszenako habitual suspect, eh?
0: Hori da. Bueno, bentzengo dugu, no hay miedo deitzen den kantua, esan da zela, Rizos Mil, eta bukle EPA aterako du segituan. Entzun dezagun. Bueno, aurrera segiz, hirugarren adibidea edo hirugarren proposamena, eta esan da, adibidez, proposamena. Ba, Kolombiatik iritsi berri den Martera Sate taldearena, Kolombian izan direlako aurreko asteetan, bueno, Bimeren baitan, Martela Sartekoak.
1: Bai, bai, ba, sorpresa, oraindik ez dakigu disko bat egongo den, posible da, ze, bueno, ja, ez da lehen, aurtean zehar publikatu duten lehenengo singela, orduan, ba, singelak, talde mota pentsatzerakoan, onelako talde baten pentsatzerakoan, normalean singelak eta gero diskoak datoz, ez? Horregatik, igual, ba, proposamen motakoa igual singleak dira eta listo, ez? Baina, ez? Onelako talde igual barrokeroagoak edo, ez? Tradizionalagoetan, ez? Normalean dira aurrera penkantuak eta gero hori disko batean, egia den.
0: Bai, eta kontuan izan da gainera aurreneko disko atera zutenetik, bi urte aurten beteko girela, hau da, lehen da biziko disko baten ostean, normalean nahiko azkar retortzen da bigarrena, orain atako dute singela, pentsatzen dut, Durango harri begira etorreko dela diskoa.
1: Hori da, hori da, seguru, bai, irailan edo, beste single bat edo, atoreko den, eta bai, edeak, eta beno, eta oso interesgarria abesti hau, gainera, Eider Villalbak Neumako musikaria parte hartzen du hautsetan, eta bai, eta, bueno, hor, bereai komentatzen dute abesteri buruz folka oinarrian bateria eta basu konstante punkak eta pop melodia eder batekin kristalesko eguna dakarkigu martela sartik. Bueno, ba hori.
0: Nasketa bat egin dutela kantu honetan.
1: Hori da, ni pop punk edo hortik uste dut gehiago urbiltzen dela, ez?
0: Nahi.
1: Eta beno, eta oso interesgarria talde hau, ez? Nola gertu zen, ze nolako parteideek ez egin zuten super talde bat bezala, ez?
0: Bai, horrela zen.
1: Bai, eta, bueno, eta ikusiko dugu nolakoa den diskoa.
0: Bai, hori da, diskoa ateratzerako oraindik ere pasako delako denbora bat ziur, eta, bueno, kantu hau, bideoklipetan guzti atera berria, labetik atera berria den kantua delako, eta zuk esan duzun, ez? Hemen ikusten ez, nostalgia ipatzen da, dena perfektua izango zela zirudienean, nostalgiak hartu lekukua. Badakigu horre hortaz egon dela purketaren bat edo horrelako zerbait. Eta Eider Villalba, da askorentzako Neumaken sartu berri den kidea, hau da, argazketan eta lau ikusten ditugu oholtzan gehiago izaten dira, ba, oholtzara batu den horietako bat, hau da, ez da hasieratik dagoen musikarietako bat, baina bai proiektuaren fase berri honetan ezinbesteko musikaria bihurtu dena. Hortaz, bueno, ba, bere postekoa da, ikertze azkenean, ez, askotan musikari bat sartzen da eszenan, eta hor, bigarren plano batean edo, ez, geratzen da, baina kasu honetan, bueno, ba, bultzada bat eman eta musikari honi ere bere lekua aitortzeko modu bat egin du Martela Sartek.
1: Bai, bai, hori da.
0: Ze askotan hori ez da egiten.
1: Hori da. Bai, bai, egia da. Bueno, bai, gero daude taldeko dinamikak eta gero baita ere musikari bakoitzaren goera pertsonala, ez? Eta orduan gero ja, horregatik kanpotik askotan ez dira ikusten gauzak, ez? Eta edo, ez dira ulertzen eta gero zentzu guztia daukate, ez? Horretarako izaten.
0: Bueno, ba, esan dugu, bezala, Martela Sarteren kantu berriena dugu hau, diskoa etortzen denean noski, horren berri ere emango dugu. Single, esan duzu moduan, beste single bat ziur asko etorreko da udo ostean guri memoria freskatzera, baina bitartean, bueno, ba, hause, entzengo dugu, Martela Sarteren berriena.

0: Eta azken geldialdia egingo dugu, Gernika aldean egingo dugu geldialdia, ba, kolaborazio berezi bat duen kantu bat aurkeztuko diguzulako, Iker.
1: Bai, bai, ala da, oso, oso bitxia, Siraun taldea, nola azken urtetan aldaketak euki eta gero ba, igo kala izugarri euki du, eta uste dut abeslaria aldatu zen.
0: Bai,
1: eta beno, eta gainera egin duten abestia, ba, abesti oso oso ona, gainera kolaborazio izugarriarekin, zutagarreko abeslaria, Aitor Gorosabel, hori da, eta gainera abestian primeran sartzen da, koroetan, gero bere partean, eta hori, eta gainera abesti aproposa beraren txat, eta bueno, usten dute oso ikusiko dugu Leicester dukaten mendik apuntatuta Sironen diskoa aterako dela, eta ikusiko dugu
0: aterata dago dagoeneko, kaleratu dute
1: aterata dago, bai,
0: Siron,
1: bai, zeian, egia da
0: hori da, kaleratu zen aurreko astean eta aurreko astean, diagun batzuk, bai, eta esan duzu moduan, ez, hau da, gauza bitxitako bat leyenda bat, ez, nola baitere leyen zen egon ziren hauek eta orain leyenda bat, ez, dutela beren baitan.
1: Bai, bai, ala da, gainera badakigu zutagar orain dagola ospatzen jaiotxe basati dure lehenengo disko supermitikoaren urte urrena. Oso estensoa eta itxegi, bueno, kontatzen dena diskoari buruz, bai.
0: Begira, bueno. Hortaz hori ere jarraitu beharko dugu, ez? Zuzen, bueno, hortxe ez.
1: Bueno.
0: Sartu zaratan, zarata mundu sonoron, eta horra gertuko da artikulu hori.
1: Bai, hori dago, taldea bira egiten orain, deko askotan jotzen, diskoari ba, bere garrantzia eta espazioa ematen, ez? Belaunaldi batzuetan kontzat diskori ba izan zen izugarria, uste dut ba gure kulturan disko historiako disko metal
0: disko garrantzitsuena espada garrantzitsuena
1: metalean, bai, heavy metalean, bai, metal orokorrean, ez? Eta orain ja abestiari, Siraun abestiari buruz, ba, jo, uste dut gainera abesti hona egin dutela, rokeroa, baina daukakau den estruktura eta dena oso borobila da, gainera kolaborazio honetarako, uste dut oso ondo egin dutela, eta horregatik...
0: Bai, esan behar dezu, niri iruditzen zaidala oso stadium rock soinua duela, hau da, pum, handia bai. Entzuten dela.
1: Bai, harritu nau ze oso ondo eginda dago, eta baina mantentzen du rock hori tradizionala hori, ez? Baina eguneratua, hau da, ez zait antikuado edo...
0: Bai, zarkituta ez dela geratu, ez da?
1: Bai, hori iruditu zait, bai, orduan, bai, gustatu zait, eta gainera oso ondo dago, ba, Aitor bezalako musikari bat, ba, jende gaztearekin, ba, baitare, bere hasia baitare jartxeaz, eta kolaboratxeaz, eta lentsat oso garrantzitsua da horrelako ba, mito bat egitxea, eta gainera indartxeko abestia, ez, horretarako dago, ez, bakarriko hori esateko, eta emaitza oso ona.
0: Bai, eta esango nuke gainera Siraunekoek bide honetan egin dituzten kolaborazio guztiekin asmatu egin dutela, badakitela norengana jo, badakitela bere musika zer den, eta badakitela kantuan orentzako egiten ari diren, eta bueno, kantuaren mesedetan ez nola aritzen diren denbora guztian, eta hori, bueno, txalotzeko zerbait da. Ba, Floema kantua entzuna zutziko ditugu entzuleak, Iker, mila esker, beste astebetez gurekin izatearen, gaurkoan telefonoz bada ere, bosatu dugulako tarte, Iker.
1: Primeran, eskerrik asko, zuri.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, eskerrik asko.

0: Kaixo, Mukimak taldean gabiz,
1: Eta, bueno, gaur pentsau deu, saiontan aurkeztea, bueno, zuzenen jotzea gustatzegun abesti batzuk, abesti ezberdinek, edota gustauko litzegukenak, baina ez ditxona jotzen, eta apartere, ba, bueno, indeba aukeraketa bat, pixkat guri musika mundun sartu ziguen abestin ingurun, ba, hasieran ikasi genitun abesti hoiek, edo, bueno, zeltasun puntua gehiago zukien abesti hoiek, eta, oi, kariño espeziala bezala hartu dieu nahi. Ni hasiko nahi saiontan abesti aukeratzen, lehenengo aukera beten abesti izan da Oxigenoa Nogen taldena, abesti hau da Nogenen, bueno, lehenengo lan luzen parte, Life Tildo den diskon parte da, eta ez da giba ja, ritmo aldetio edo abesti komplexu bat edo ikasi nahi nun, nera hasieran, eta

aukera beten bigarren abestia da, bueno, zuzenen jotza guztiagoz dekien abesti bat, eta abesti hau da Espainetan odola, eskakeitan taldena, ja da taldek ez dago, bueno, ez dago aktibo, ez? Baina ez da gindik uste bere musika bandik nahiko presente da hola, eta gainea, bueno, hain atera dan Marte de las Arte talde berrik, ba, bueno, Peio izan da abeslari, ba, oraindik jarraitzen du jotzen, eta, bueno, ba, zuzeneko baten edo ikusten hau baita, bueno, behaiek abesti hau jotzen, orduan ez da, iruditzen zait abesti badala estribillon kustonin darra daukena, eta zuzenekoa, ba, altxatzen duena...

Ta azkenik nik hirugarren abesti bat aukera hobet, zuzeneko baten, bueno, nik uste oso politxe izango zana, eta da, bueno, oendala gutxildan Robe abeslarin La canción más triste izeneko, ba, bueno, abestie, eta ez egin nik uste dala abesti bat oso barrutik indakoa, eta oso unkigarriei esan, eta, bueno, horreatik aukera hobet, ba, uste delako politxe izango zala zuzeneko baten jotzea edo, saiatzea behintzatzen.

gaurko saioako nik aukeratu ditut pare bat abesti gustoko litzaiakenak zuzenen jotzea. Eta horietako lehenengoa da The Logical Song, Supertramp taldena. 70garren hamarkadako talde bat, eta dauke piano soinu bat, asko gustatzen zaitena nahi, Urlitzerri izeneko piano elektriko bat garai hortakoa. Eta asko disfrutatzen dut abesti jotzen, etxen orduk eta orduk pasa ditut, eta bueno, gustoko litzaiake, ba, noizu da ditu. Zuzenen jotzea abesti hori.

beste abesti aukera dutena zuzenen jotzeko, da Kentzazpin Ilargi abesti ezagune. Txikitan ere abesti gogokona zen, asko gustatzen zitzaiten, eta pianokin ikasi nuen bere garaien jotzen, baina bueno, gustako litzaidak baita abestuz talde modun jotzea, abestia.

Bueno, gaur aukeratu duten lehenengo abestixa da Guns N' Roses taldean Sweet Child O' Mine abestixa. Kantu hau izan zen, bueno, aparte nik txikitatik etxian asko entzun izan duten kantu bat, ba, nire etxian bai gurasuei bai familiako bestein bati gustatzen jakon talde badalako. Eta partea, bueno, mundu mailan nik uste dut bastante ezaguna dan kantua dela. Eta gitarra zenitzen ikaste momentuan, ba, beti izan da kantua atzaten ona, bua, ojala egunen baten aia bolago kantu majotzea ez gitarriak ino kapazitate hori ukitzia kantu hori joteko. Eta horretik izan da aukeratu duten lehenengo aukeraketik kantu hau. Izan zalako, ba, kantu bat motibo zuztena gitarria gehiago ikastea.

Eta bigarren aukeratu duten abestixa gaurkoan izan da Etorkizuna ginenean, Gorka Urbizuta Leihotik kantaldiak indako lan bat. Bueno, aparte, bai Gorka Urbizu bai Leihotikan asko gustategaten abeslarixak eta taldia izatiaz gain, ba, bueno, kantu hau jototenean gitarriakin asko disfrutatzeot, bai jote bai kantatzen, eta arrazoi horratik izan da nere bigarren aukeraketia gaurko egunean.

Gorko saioako, nire musika ibilbidea edo ikasketak marka ditun abesti bezala esterroitu jiben aukera bet, Led Zeppelin taldena. Eta bueno, hau izan zan modu batea esateko gitarrakin ikasi nuen lehenengo abesti komplexue. Honea horreti ba gehienak akordekin dola jotzen ditun, ba nahiko simple. Eta bueno, irakasleek animo ziten kantua ikastea, oso zalea zalako, eta horri esker hasi nintzen pixka bat ba, gitarraz gehiago disfrutatzen eta hori, oso kutxunet eta asko gustatzen zait, bai jotzea eta bai entzutea.

0: way to heaven.
1: Nere musika ibilbide asko markadoen kantua da Loretxoa, izan be txiki txikitatik kantau izan duten kantu bat izan da, negurasuekin, amamakin, aitzitzakin, eta ez dakit, nik uste dut kantu hori direktuan jotia benetako oso berez isa dela, eta benetan ba, asko apresiatuten kantua da, eta nere musika ibilbide asko markadoa bena.

Direktuan gero gure kantutatik, Imaken kantutatik, Demoraren lehiako diskotik, joten gehien disfrutatuten kantua da Ilunpeko argizpia, izan beba kantunen letria da oidatzitza ba, gure bizitzako momentu txarren edan argizpi bezala gertzen dian pertsona horrei, eta ez dakini benetan sentitzen kantua da, eta ba, asko disfrutatu eta kantatzen, eta beraz, ba, hoiz esango neban.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
0: Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.
2: Eskuak.

0: Euskaldun berriaren balada Jon Sarasuaren hitzak eta Nacho de Feliperen musika dituen Euskal Abesti famatua da jarraian entzungo duguna. Oskorri taldeak 1982an Badok Amairu diskoan argitaratu zuen. Oskorriren abesti ezagunenetako bat da. 1986an Getxoko Fadura frontoian Oskorrik zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zutenean luxuzko laguntzarekin interpretatu zuen kantua, Fermin Muguruzak berak interpretatu zuen.
1: Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Klasikoak. Naiz irratian.

0: Laurogei garren hamarkadan Eibarren jaio zen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz esango, iregin beharra zein den.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

Ruper Ordorikaren kantuok jartzen ditut diskoaren barneko laugarren abestia da, jarraian entzungo duguna. Kantua Euskaldunon egunkaria itxi ondorengoan idatzia da, eta egileak impotentzia hori adierazi nahi izan zuen kantuan. Hauxe da, zaindu maite duzun hori.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Bimila eta hogeita bat garren urtea, Kalakan eta Euskadiko Orkestra. Kolaborazio erraldoi honetatik sortu zen Kalakan taldearen abesti baten moldaketa berezia. Egun bakea zutaz.

Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoista xus muxutxuek leloa ahoz hau ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.

2001. Urteak Enzazpitaldeak atzo da bihar diskoa kaleratu zuen. Rock doinuak jantzita entzun dezakegu diskonetan jarraien entzungo duguna. Zenbat min.

0: irratian klasikoak.
1: Eta zoroit, 1982 urtea, Benito Lertxundi, segidan, bihotz kantua naiz erratian.

Zarama taldeak 1981 urtean kaleratu zuen Seskalestrik diskoan Iñaki izeneko kamerundar bati abestu zion. Hauxe da, Iñaki zer urrun dagoen Kamerun.

Amaika urterer ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez.
7: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Goizuntan gurekin dugu Patxi Berroeta. Egunon, Patxi?
1: Egunon.
0: Bidaraitara sortzez, baina orai Lapurdin bizi?
1: Bai, baionan bizi orain urtahil bukaeratik behitz sartuniz Parisetik eta arauai Lapurdin bizi.
0: Ana, Parisen egon baitzira kasetari gisa? Oden egin dituzu gauzat ezberdinak, hasi zinen Le Journal du Dimanchen?
1: Bai, ama bi urte pasa ditut Parisen, lehen bizpailu urteak Journal du Dimanchen ari izan nituen lanean, gero Le Monden urte bat, izan nintzen gero lau urtez La Croix kasetara eta behitz Le Mondera itzuli arte azken bost urteetan ora.
0: Politikoki aski desberdinak dira horiek guziak. Naizta laketak izan diren anartean nintuaz, Journal du Dimanche eta...
1: Bai, denboran etzen esku guturreko Journal du Dimanche nintzen hasiko bestenaz.
0: Bolo gerena da, bai?
1: Bai, orain bolo gerena da, eta bai, ala ere aski eskuintzen trokoa zen ala ere denboran. Boina, konten nintzen lan bat atxamaitea lehenik eskolatik aterata, beraz, anasi nintzen maketazio lanetan paperaren dako, eta gero La Croix eta Le Monden, baina hainiz lakituniz, bai, kaseta horietan.
0: Hor, xare sozialetaz arduratzen ziren Le Monden, adibidez?
1: Bai, Le Monden ari nintzen xare sozialetan, beraz, lehenik Twitter eta Facebooken hainitz... Twitter eta Facebook hainiz lantzen ginituen, baina Elon Muskek Twitter erusi ondotik ukan ginuen hausnarketa bat eta eztabaida bat Le Monden bajanean eta utatu ginuen Twitter ustea eta lotu ginen beraz gehiago Instagram kondua gehiago lantzen eta

0: han ari izan nizu bai azken urteetan.
1: Zorre ahmak egin dituzu, alaike aski media ezagunetan, ikasketak nun egin zidituen, eta zenako hartu zinen autu hori, kazetaritza?
0: Ikasketak Strasbourgen egin dituen, zenta azkenean kasetari izanen nintzela erabeki nolarik Bayonan nintzen lizentzia pasatzen eta sortu zuten azken urtean Frantziako eskolean konkursandoko prestaketa eskola bat urte batez justu denbora honean erorizena eta zendako kasetari luzaz ez nakien sobera zer egin hainitze behar baira kasle behar ba kasetari hola eta joit zen niz, garazin nintzelarik lizeoan, Antion Lukuiten kursu batean landu ginuen, antzi dut izena zerzuen idazle horrek, baina Euskaldun idazle baten reportaiak lehen mundu gerlan irakurri ginituen kronikak, eta Antion Lukuik eta biziek jongi irakurri eta kondaturik kronika horiek, eta gustu hortik ukan nuen azkenean munduaren pasatzen den hori kondatzeko enbeia hori etorri zeidan hor.
1: Navar Lizotik pasatu zira, baina antzin Sehaskatik pasatu zira, eh?
0: Bai, Orteizeko ikastola eta Salvador Koligioan hasi nintzen, eta azkenean ez nintzen etxeparera izan zen, eta aitak ez zuen nahi kostaldean azkenean usteltzea ene burua, beraz barnekalera izan nintzen Navar Lizora, eta azkenean Parisan ibili gero, beraz bon. Ezen estrategio berena.
1: Ai, ai, ai. Eta gio, ahipatuko dugun lanbide hori, hau besterik da. Bo, fierri zaitera lira, kasetaritza ukanduzun ibilbide hortaz.
0: Bai, ni hasteko biziki konteniz ukanduzan ibilbideaz, eta iniz ikasi dut, eta sekurako plazer bat izan da. Bai.
1: Esperientzia handia, jende desberdinak urutzatu dituzu, seurraz ere, kasetari mundu hori ere, aski saiez osatua da, eta ez da mentuaz hain idilikoa, bena...
0: Nik azkenean mundu hori aski edera atseman dut, zenta Parisen prentsan izolaren azkenean aski mundu txiki bat da, zenta kasik denak kuruzatu gira edo eskoletan, edo beste prentsetan, edo prentsaurrekoetan, eta azkenean askifite ezautzen gira denak elgar, eta sekulako lan talde bat da beti, ez da sekula bakarka harri kastari bat, beti badira gero gibelan behetz irakurtzen dituztenak, behetz idazten, burua sefak eta badira, eta gero lan hori aintzinean emanen dituzten beste eskosieki batzu, beraz sekulako lan talde bat da, beraz nik ez dut azkenean giro txarrik atseman hasteko prentsa idatzean behar bat telebistan eta gozak diferenta izaiten aldira, baina nik sekulako lan talde Ede jatxeman dut beti.
1: Hor, erredakzio talde batean lan egiten duzularik, bo dena inpusatia da, edo zuk ekartzena dituzu alaike gaiak, hor...
0: Aski idekia da, bada leku handia beti zuk ekartzen dituzuen gaian johatzeko, nik adibidez arribatu niz gai, lehen urteetan hainiz gai eman ekarrazi ditut eskoalegitik eta eskoalegiari buruz.
1: Hain proposatzen zintuan?
0: Bai, Jurnal du Dimanchen egin duen eskoal selekzioari buruz artikulu bat eta onartu zidaten elebidunez publikatzia webgunean,
1: Uai, etzen berdin izanen.
0: Horren etzen berdin izanen, segur. Eta Lacroix ere egin dituen artikuloak izan zelarik desarmegabetze prozesua luson eta horri buruz izan nintzen pixka bat. Eta Le Monden ere, horrei iruditzu erburuzko artikulu batzu eta egin ditut, beraz, bada proposamen eri leku handia egina dena, gero behar dira ideiak ongi saldu, baina bada lekoa behin.
1: Eta hor paperezko formatuak baitira, normalki hor aipatzen dituzunak, gero eta gehiago bai internetez numerikoki banatzen dira, ze pizu du batek eta bestiak internetek gaina hartzen ari du edo?
0: Internetek gaina hartu duera bat orain, papera beti hor da zenta badira... arpidetuak direnak eta publizitatea eta saltzen da paperarekin, baina orain lehentasuna eman da beti webgunari kaseta guztietan orain.
1: Hor ere formatu zira sare sozialetan eta bideo hori guztiak egiteko eta ikusten da, zure sareetan badela esperientzia. Horrek ere lagundu zaitu, seguro?
0: Bai, azkenan dena ikasi dut gero eginez, eta hasin izelarik sare sozialetan Le Monden ez nuen ikasketarik egin horri buruz, beraz eginez ikasten da eta poliki ikusten da zer marxan den, zer ez, zer doinu garri behar den sare sozialetan, zer gale egiten duten azkenean algoritmoak eta bai hori behiz baliatzen dut bai eneranean bai.
1: Eta ordean, hau lanbidea zinuen eta berden buran bat zinuen pasio bat, iduriz COVID gara jorek gauza onak ekarri ditu ere, hor hasi baitzauzu, noiztamentuaz gaztetan hasi zinen pertsonaia horiek hungitzen?
0: Bai, pandemia garaian Parisan nintzen eta beraz ahatsetan eta egiteko gauz gutiako baziren berzen okupazio bat atseman eta ni berritzu roitu nintzen Salvadorren nintzelarik kolegioan izigarri lotu nintzela Warhammeren unibertsu horreri, da beraz edo zientzia fikzio bat berrogoi mila garen urtean pasatzen den historioari buruz, espazioan hainitz planetetan gaindi, edo bada ere fantasia unibertsu bat medieval momentu batean kokatua eta hainitz pixka bat Tolkienen unibertsu bat bezala horren
1: Tolkien inguruan. Tolkien zer da? Hainitzizte gaiten dituzu horren zartzen ditugunak,
0: Tolkien idazlea eraztunen jauna idatzi duena eta beraz berak duela fantasia unibertsu bat eta hainitz zabaldu Europa mailan, un ikusten diren badiren jaino batzu, orkoak eta beste hainbat mitologia bezalako unibertsu bat sortu duena eta horren inguruan jokatzen dira hainitz pertsonai diferente eta horiek irudikatua dira beraz plastikazko iruditxo batzuetan eta horiekin gero aritzen altzira gerlan pixka bat txeke joko bat bezala nun bako txak bere iruditxoak mugitzen dituen bestearen kontra aritzeko gerlan astapenean zen hori gauza serioz bat zen, eta zen militaren formatzeko Napoleonen garaian hor, sortu zituzten soldaduak hola plomoz, eta horiekin entrenatzen ziren armadaren buruak nola gerla hobeki egiten ikasteko, eta hori joko bilakatu da poliki-poliki.
1: Ados, hortik ateratzen da. Beraz, joko bidez, estrategiak eta lantzen zituzten, beraz, soldaduek nuntik hartu besteak eta hori, eta bo, mundu feeriko batean sartzen gira guai, erraiten duzu Señor de Zanu, ez dakit nola erraiten aliteiken, edaztunen jauna, edo mundu hori aski ipotxak eta badira, mundu berri batzu sortu dira, eta hor fikzioan sartzen gira, eta errealitatetik kanpoko joko hortan, zumat, zuma diende unkitzen du, edo nor da sartzen hortan, geek batzu ziste edo?
0: Geek hainez gira. Azkenan, nio hartzen naiz, be sustut enelana hortan asidutanetik hor apirela astapenan, bada hilabete batzu harien zela sare sozialak eta lantzen, baina hartzen iz, azkenan, hainez jendek ezagutzen dutela unibertsu hori, eta hainezek izan dituztela edo tipitan, edo nera bezaruan batzu horien etxean, baina etzen, denboran etzen hainbeste modan, beraz bakotsak bere sotoan eta ari izan da pixka bat tindatzen, zumat jende ari den susen ez dakit, baina nik asteko aipatzen dutelarik enelana hori dela orain, beti norbaitek jaiten deta, abai nire lagun batek baditu bere etxan edola, beraz azkenean aski zabala da, afet, itu ditxuan tindaketa mundu hori.
1: Eta amatxik zer dio?
0: Amatxik ez du ino lehertzen fuxen zer den enelana, baina kontenda beden sartu nintzela.
1: Ikusten ditugu hor bideo joko batzu eta pertsonaiak ateratzen dira. Nik figurina horiek hola ikusi ditut txaltegi batzutan, ateratzen direla joko horietatik. Horrekin bergauza egiten da? Bideo joko batekin egiten duzuna, transmititzen duzu edo egiten duzu hor taula main joko batean?
0: Bai, pixkat hori da, badira bideo joko batzu hor deitzen direnak Age of Empires edo beste estrategia joko batzu bezala eta azkenan hor ari gira egiazko figurina horiekin gerlan, ez da goza virtual bat jendeekin eta elkartzen gira, adibidez ostiguna jatsetan biltzen dira Baionan Balichon MVC-an ogoita mar bat persona ostiguna jatsguziz horiekin jostatzeko eta aritzeko jostetan horiekin bai.
1: Bakotxak aldu da bere pertsonaiekin?
0: Bai, behar ditu bakotxak bere etxan tindatu bereak, eta gero bere pertsonaiekin ekartzen duzu zure armada, zure irudira eta tindatua, eta bestean armadak eta gudan hasten zira beste armaden kontra bai.
1: Patxiki Painting sortu baituzu, beraz, enpresa horrekin proposatzen duzu, justuki pertsonaia horiek, alferkeriaz tindatu nahi ez dituztenak laguntzea, zuk tindatzen prestazio bat ekartzen duzu.
0: Bai, nik pixkat da ofiziale gisa tindaketa prestazio bat proposatzen dut armada oso bat tindatu nahi ez duten eri, edo beste aldera formakuntza bat ere proposatzen dut, haste azken arras guziz... Bada tailak bat ozart saltegian Baionan forum karrikan eta tindatzen ikasi nahi dutenek edo betu nahi dutenek tindaketetan kurtsoak proposatzen ditut nola obeki egiten ikasteko.
1: Mm-hmm. Eta zuk nolako armada duzu bakotsak behar du gutieneko pertsonaia kopuru bat?
0: Bai, ni zentzu guzitara izan naiz, beraz bai dut hainitz armada diferente, eta ez baino ere ahunt osaturik, beraz nik tindaketa dut izigarre maite, beraz jokoetan ez niz hainbesteari, baina pixkat denetatik eta erosi ditut alden figurina desberdinekin gehien bat entrenatzeko bai.
1: Aipatuko dugu, ze kostu eta duen, eta ze borroka mota egiten dituzuen, baina lehenik pausaino bat eginen dugu, eta hor ere, zure sare sozialetan, beraz, erraiten dut, hainitz bideo eta ateratzen duzula, behar duzu presentzia hori segurtatu ere, akusteko zer egiten duzun, eta Patxiki Paintingek lan egindu, hemen ukan ginuen hainitza mestoiekin, berak sortzen ditu musikak, laguna duzu berdin?
0: Zautu ginen Parisen, zautzen ninde jamendik, baina Parisen berriz elkartu ginen, bera ari zen denboran Ubisoft enpresarekin joko bideoetan soinu horanetan. Eta bai, galengin diot, ea prestenez enentako soinu bat egiten sare sozialetako, pixka bat Warhammeren zientzia fikzio libertsuaren inguruan giro hortan sartzeko, zenta da zientzia fikzio distopiko bat, gauza gaizki pasatzen dira berrogoi mila garen urtean, eta pixka bat unibertso itxusi eta beldurgarri horren berri emaiteko soinu bat galegin nion, eta gauza polita bat atela du bai.
1: Behar du izan pixkat errikoia, pixka bat beldurgarria edo ez dakit behar da senditu olako jakin mintzer baitere?
0: Bai, behar zen ahanguratsu bat izan pixkatzu inua, baina nahi nuen ere pixka bat eskoalegitik zerbait ateratzea so inua horretan, eta beraz hori zen bai ahangura bat sortu eta so inu pixka bat epiko batekin ere pixka bat gerla mundu hortan sartzeko.
1: Hau, noiz, nola baliatzen duzu musika hau?
0: Ene bideoetan soinu giro gisa edo tindatzen dut alarik eta hori filmatzen, soinu hori emaiten dut tindaketa demoran pixka bat giroan sartzeko jendea.
1: Eta hola, behariak ezagutzen dut, hau, patxiren soinua da.
0: Elburua hori dagun bat ez bai.
1: Identitate, soinu identitate bat izaita. Justoki, deia dar deitzen da, beraz, anizea mestoiek egina.

0: entzutean, deia da jarritzen azatia eta anize amestoiek sortua du, soinu nortasun gisa, entzuten mani bauzu musika hau adibidez Instagrameko bideo batzuetan, untxalaz, behuzi pentsatu, patxi behueten, patxiki paintingi. Gure gomita gaur patxi, eta aski argi-argia da, laike zure aldaketa, zenta kazetaritza mundua ezagutzen dugu, behar da dena fite egin, dena biadura handian egiten da, stresa iniz bada, eta guai, iruditzen zat, argunt alderantziz dela egiten duzun lanean, behar duzu pazientzia, behar duzu emeki bili.
1: Bai, aldaketa handi bat da, zeta azkenean izan da enetako sekulako... Ikaspen bat tindaketa lan hori, zenta ni izatez aurran intzelarik eta ahunt kako laniz, malestruka eta dena gezki egiten nuen eskuekin beti. Eta azkenean lotu nintzanetik tindaketari hor pandemia garaian, uartu niz azkenean lan artistiko edo tindaketa lan hori ikasten zela gauz guziak bezala. Landuz eta dena ikasten da eta uartu niz behar. Pitanaka obetzen nintzela tindaketa lanetan, eta ez nintzela azkenean hain kakola eta kasu eginez gauzak eta ongi lantzen aldirela. Beraz, bai, sekulako plazer bat bilakatu da, eta poliki ni konten nintzen kasetaritza lanetan Parisen azkenean beti hogeita laborrenez ibiltzen baitira orain prentsak, eta beraz, banitin lan horren dekaratuak edo goizetan edo ahatsetan ari nintzen lanean, eta ni horretaz biziki konten nintzen, eta gana izuen edo goizetan edo ahatsetan, banitulat indu denborak egun guziz aritzeko tindatzen, eta beraz, poliki izan dut hausnarketa bat, ea nola denbora irabazi gehiago tindatzen aritzeko, eta azkenan erantzuna zen ahunt horretan lanean aritu, eta beha, denbora horretan pasatzea zela enetako behaja azkenean.
0: Isopa tipiekin lan egin behar duzu, zenta hor personaia bizik tipiak dira, ez nintuan hain tipi ikusten, zer dira neurriak bada bat azbesteko zerbait?
1: Bai, azkenean Warhammeren eskala da 22 milimetrokoa, egan nahi du Warhammeren munduan gizaki baten altuera dela 22 milimetrokoa, beraz 3 zentimetroko berdak gira betxatu gu 3 cm bakarrik egiten bagin ditu, eta berdira gozit tipi horik bai tindatzen ahi batu, bizi emaiteko argila eta itzarekin pixka bat berriz jender ahanzterazteko askenean plastikazko puska bat dutela eskuetan, eta badela pixka bat bizi bat bezala bakanean.
0: Koloreak eta zuk hautatzen dituzu, nola pasatzen da, bo, itzalen gauza hori baduzu ere, eta zure espirituan pasatzen dena da eman behar duzuna hor personaian?
1: Bai,
0: edo badira kodeak?
1: Badira kodeak, mehazkenan da tindaketa bezala eta ikasteko eta zoen kolore pausatu lekuetan azkenean behar dira referentziak atseman. Edo nik sekazen ditut beste tindaketa batzu edo irudi batzu nik pentsatu nahi duten gauzeri buruz, adibidez behar bali badut arbol bat tindatu figurina baten inguru menean, sekatuko ditut arbolen irudi batzu eta ikusi ze kolore badiren horietan, behar batzutan Photoshopekin eta koloreak eta zoen diren ikusi, eta gero hola hobeki hautatzeko zein diren behar baliatu behar diren koloreak, zenta azkenan begira da behar da beti lan du. Kampuan nik orain uartzen iz, azkenean ibiltzen itzelarik edo mendian edo kampuan edo gauzak ikusten, beti ariniz ikusten arboletan edo ze argi eluden, ostoak nola azkenean ez diren berdeak, baina ostoak dira urdinak, horriak, irainak, badirak ainiz kolore gure inguruan edo ikusten ez nituenak azkenean, eta begirada ideki dit azkenean iruditxo horien tindatzeak.
0: Lanbide honek ireki dauzo, edo beste manera batez begiratzen dituzo ingurumenan dituzun gauza guziak.
1: Bai.
0: Ondarean. Eta hor, badira pertsonaia desberdinak, mugatua da, edo zinez beti sortzen ari dira pertsonaia horiek?
1: Beti sortzen ari dituzte pertsonaia berriak, zenta Games Workshop deitzen da Warhammerak sortzen dituen enpresa, Inglaterran den enpresa bat da, han sortzen dituzte iruditxo horik, han ekoiztua dira, ez da txinatik eta ludo, eta enpresa ondi bat da, Uste dut Inglaterrako enpresa ondienetako bat, Sosmailan, hain niz sose irabazen dute eta sosa maite dute. Beraz, beti berrikuntza berriak ateratzen dituzte jendeak eta beti gero eta gehiago erosteko. Beraz, haste guziz ateratzen dira berri batzu bai.
0: Eta zer da, pertsone bakotsak badu bere CVA edo bere indarrak, bere ahuleziak, nola martxan da?
1: Bai, hori da, pixka bat errola joko erraldoi bat bezala, beraz, pertsonai bakotsak baditu indarrak, ahuleziak, adibidez, berdira dadoak botatu ikusteko zer pastan dena leguziz, eta pertsonai indartsu batak berko du bederen bi edo iru egin gutienez dado bat botaz, bere kolpea azkenean martxatzeko, eta barimada persona ahulago bat, beharko du bost edo sei egin gutienez daduarekin bere kolpeak martxatzeko, beraz persona ibakotsak baditu bere legeak, eta badira batzu beste batzuein azkarragoak, eta berda horiekin eta armada muntatu pixka bat gauzako erente bat sortzeko.
0: Nola jakiten dituzu horiek guztiak komplikatua da? Sake jokoetan bakizu gauza bakotsak zer bide hartzen alduen, zer egiten alduen, hor behauzu liburuarekin ahitu edo?
1: Bai.
0: Hori da?
1: Bai, gira liburuekin aritzera, gero hainitz jokoetan ari direnak eta azkenan gogoz ikasten dituzte denak, baina badira eunka horre egiten dituzten lege liburuak, eta horiekin abian gira jokatzera, eta partidak aski luzea dira, izaiten aldira, iru lauren ekoak, beraz, bai, luzea izaiten alda, eta hainitz lege bat dira, baina behar dira matematikak eta maitatuz, eta behar dira probabilitateak eta ezagutu ikusteko zer den estrategia oberen azkenean.
0: Eta nok du irabazten, nola irabazten da?
1: Dadoak botaz, eta ikusiz adibidez, eraso batekin botako dituzu berrogeita amak dado, berdira hainitzukan, eta probabilitateen arabera zure erasoa marxatuko dado ez, eta beste ari gaindituko duzuela poliki-poliki eraso obeagoak emaite marima dituzu plantan, eta obeki kokatzen marima dituzu mainan zure iruditzuak.
0: Hemen egiten dira olako borrokak?
1: Bai, badira ustaritzen tatuaje xaloi baten ostirale ahaz guziz ari dira han, bai honan bada ere Balisoneko enbezean ostegun ahaz guziz bada Euskual Turnover elkarte bat, eta han badira ostegun ahaz guziz berrogoi bat personali direna horien iruditzuekin gerlan bai.
0: Eta badira izen famatu batzu, ez dakit lehiakide batzu biziki honak direnak mundu mailan ezagunak?
1: Bai, adibidez, bada frantziak selekzio bat. Eta egiten dituzte munduko kopak urtero, eta bada bat eski ezaguna dena orain mundu urtan deitzen dena perkastor. Zenta, bada dituzte denek pseudo batzu ez dira egiazko izenekin ari, da biskat joko bideoan mundu abezala. Bada ditugu denek izan falsu batzu identitate berri bat sortzeko joko jen inguran.
0: Zulea zer da?
1: Patxiki.
0: Ah, patxiki. Patxikitzen zu, beraz, ikusten manimada. Zer mailetan zirazu?
1: Jokoetan bizikitzaka.
0: Beran tindaketa lanetan?
1: Bai, nik tindaketa lanetan dut, pasatzen dut denbora gehiena, eta nik badia horretan ere lehiaketa batzu konkurtsuak. Aste buruntan ibili niz Parisen parte hartzeko horretan konkurtsu batean. Marxuan ibili nintzen handoainan izan zen lehen konkurso bat antolatu zutenan, eta gero urrian joan eniz Alemaniara beste baten dako.
0: Beraz eskolegian, mundu bailan badira, eta ahal bali maduzu joan entzira mundu osora, eta gordean.
1: Bai, lehenik Europa mailan eta gero kusiko.
0: Eta irabazi dituzu sari batzu, jada?
1: Bai, aurten ez, eta guai parte hartzen dut maila gorenean tindu konkursoetan, eta ez dut orainik gainditzen aurten irabazten medailarik irabazten, baina bigarren mailan eta irabazi nituen jaz Pariseko konkurso batean, eta bai, beraz, bon, beti konfiantza maiten du segitzen, eta gehiago lantzeko bere tinaketak bain.
0: Ez da gaizki, deia irabazi duzula, eta Siberia zira, nun behit?
1: Bai, bost urte ari nintzela horretan, eta badira hainiz, ari direnak, duela amak ogoi urteet, azken ogoi urteetan, beraz, bai, hori da interesgarria da ikasten dela azkenean landu zainitz, nik pasatzen nituen deia kasetari intzelarik ere kasik egunguziz bioren tindatzen, beraz azkenean hainitz landuz ikasten da.
0: Zuma demora pasatzen duzu pertsonaia baten tindatzen?
1: depende zendako tindatzen duten, bari bada bakarrik simpleki jokoan haritzeko, pasten alut horren bat personaia baten tindatzeko, baina konkurtsuen dako, tindaketa konkurtsuen dako, pasatzen alitut ogoitamak behogei horren personaia baten gainean, eta oraindik behar dut oino gehiago landuz, eta tindalari oberenak pasatzen dituzte eunta behoitamak behiun horren baten gainean bakarrik.
0: Ez.
1: Bai.
0: Ze nolako personaiak hor baduzu skeitlari emazte hori hor?
1: Bai, badut skeitlari emazte hori hor, da popres bos pasai zentimetrakoa. Eta baina beti bada lan gero gauzak zehazteko, obeki gordetzeko isopak olpeak eta denak hain lehun-lehun egiteko. Gero berdira ere adibidez hor skeitlari horrek badu palto bat jean... Ginez den palto bat, eta gin material hori erakusteko gina dela, berdira pixka bat ginaren ezagorri horik erakusteko, isopa kolpe fin-finak eman zentzu berean denak ikusteko azkenean oial bat dela, eta ez lahua edo metala ere, bada ere beste teknika bat metala dela zerbait erakusteko, eta beraz horretan pasten dira horrenak eta horrenak.
0: Ah, bai, t-shirt bat badu ere gainat, musika talde famatu batena, ez? Unek?
1: Bai, Nirvanaren t-shirt marrastu diot gainan, bai.
0: Eta zer da zailena ondajean, zumat tindu baliatu behar duzu edo, bon, koloreak beti berdinak dira, baina zu dituzun asketak eta guziak egin behar, ere hor?
1: Bai, bo, gero hor, badira, deia prest diren asketa batzu hor, nik adibidez baditut... Berreun bat kolore desberdin etxean. Ola bat dituten
0: eintzina... Nuentzia batzu hor...
1: Bai, ola eintzina bat dutu nuentzia animaleko bat ikusteko... koloreak ikusteko eta pixka bat hautatzeko zein diren oberenak, baina egiazki bari madira bos kolore askida, berda hori bat, urdina, gorria, suria eta beltza eta horiekin egiten lira nasketa guziak.
0: Urarekin tindatzen da?
1: Akrilikoa.
0: Akrilikoa, bai. Akrilikoa erraiten da.
1: Ez da akuarela da akrilikoa.
0: Akrilikoa, eta ez dira kaltegarri horiek usagarriaren zat?
1: Ez da piktograma gaiztorik horietan, baina bai kaso egin behar dara ere, ez da olio tinduan bezala, ez da baliatzen oa espiritik edo, beraz urarekin lantzen da tindua, beraz ez da hain kaltegarria, baina baliatzen dut erenik aerograf deitzen den tindu pistoleta bat, eta horretan kaso egin behar da, zenta botatzen duzu partikular fin batzua airean zure gelan, eta beraz hor mamaitzen dut maska bat bai horretan leitzeko.
0: Ah, ez duzu dena pintzelarekin egiten, behar duzu olako pistoleta...
1: Pintzelarekin egiten ala dena, baina demora irabazteko badut pistoleta bat ere bai...
0: Nik uste nien lehiaketak egiten zirela, sartzen ziste gela batean, baduzu pertsonaia eta top, ale, uai abiatzen da, ez da hola egiten, tailerean egiten oso.
1: Ba dira jostatzeko lako lehia batzu, deitzen direnak speed pent, da berda fitet indatu badugu bioren iruditxo bat indatzeko, me hori da gehiago irri egiteko gehiago eta badira... Ola joko batzu jen inguruan, emaiten dituzte luneta gorriak, edo gero eskularu batekin indatu, edo espata baten puntian eman pintzela eta horrekin atindatu.
0: Beraz, challenge batzu. Ola.
1: Challenge batzu badira, me hori da gehiago denbora hona pasteko eta egiteko, baina konkursoetan bestena zera zure etxan indatzen dituzu zureak, eta gero iten da ekspozizio bat bezala azkenean, bekotxak ekatzen ditu bereak gela batean, eta asteburu batez jendea etorzen lehi ikustera egina izan diran tindu guziak.
0: Baduzu EP bat, zure lana finitzeko, beden?
1: Ez, zure, zuk nahi duzu denboran egiten duzu. Salbu ez duzu gero bi aliz presentatzen aldeku berean iruditxo berdina, beraz. Behin presentatuta gero behar duzu beste batekin eluden orteko.
0: Noiz ere beratzen duzu fini dela, hau adibidez, skeildadi hau, zuma demoraz, behoi bat horren?
1: Behoi bat horren, eta nik ez dut, azkenean, ez dut alaik gehiago segitu nahi gelitzen dut, fa, ez dut hor skeitlaria, nik ez dut gehiago horretan tindatu nahi, zenta sobera denbora pasa ditut, hasti alatu nahiz pixka bat horrekin horrein, beraz behar ditut bai proiektu behi batzu hasi beste zerbaitera pasatzeko, baina... Badakit hor lantzen anituztela oino hainiz gauza bajanean eta pasatzea ditut oino egun horren gehinean nahi berima dut obetu, baina ez dut gehiago nik gogorik hortan.
0: Hau, atxikitzen duzu zuretako ez duzu salduko hau?
1: Hori ez dut salduko ez.
0: Kusa bat bestearen gainean emaiten aldira ordean tindu hortan?
1: Bai, akridikoaren ontasuna da azkenean tindu aski fina dela eta beraz behin sukatuta beste bat emaiten luzu gainetik eta segituz gehitzen kolore berria gehituko zaio eta segitzen da ora nahi duzu bezin bat kolore gehitzen ez da akorrela bezala nun pixkaben hasiko diren sobera bustitzen bali bada horria eta bera.
0: Aba, horrek ere egiten du, tinduak behar baitu sukatu, beste tindu kolore bati hasi haintzin, beraz hortako luze da ere.
1: Oh, ba, aski fite sukatzen dara, ba? Ekeliko amak minutaz sukoa da, beraz, berda alera aski fite alitu, nahi bali maduzu tindu freskoarekin landu. Baina hainbeste gauza gehiagik izan aldira, azkenan ez da segula finitzen.
0: Ardean, patxiki paintingekin, beraz, proposatzen duzu, zuk tindatzea personalia horiek, prestazio bat da pagazten duzuna, zumat gustatzen alda hor olako personalia baten dako?
1: Be, nik ene horreneko presio azkenean da, nik hartzen dut ogei oro horreneko, zenta gero badira, beha, zarkerak apakatzeko eta dena, beraz, enetako etorriko dira amabost oro, oroak, eta gero nik fakturatzen dut, pasadutan denbora iruditzu baten gainean, beraz, horren batez finitzen bari madut, izanen da, bost euro personai bakos, pasatzen bari maditut amak horren, izanen da, berreun euro.
0: Ez da kario pagatu ondarean?
1: Ez da horrekin aberasten, baina, bon, ene ustez, aterazan ala ere sola eta tipi bat, eta horrekin bizitzea da, helburua bain.
0: Ez da, batzu simple dira, tindatzeko, eta beste batzutan, emaiten dituzu, apainketa batzu, ere ondoan, hor musa, eta sortzen dituzu, olako
1: bai, hor badut eskutan bat, eta sortu dut, iruditzuaren inguruan erreka tipi bat, beraz ahri tipiekin, urarekin, erresinarekin ura bat sortu dut, eta gero bat dira belar tipi batzu ere gehitzeko gainean ingurumen errealista baten sortzeko bai.
0: Zer dira, zuk sortzen dituzunak hor, belar eta horiek hor edo saltzen dira hola eginak?
1: Belarak eta saltzen dira eginak, pixka bat train maketak edo maketazioak eta egiten dituztenek, baliatzen dituztenak ere, eta gero ahriak nik ditut sortu badira pasta batzu pixkat bustina bezala idortzen direnak eta gogortzen gero eta horrekin eta ditut moldatu eta gero irudiak, iruditxoak ere azkenean eskuz egiten aldira denak ez tutuniko ino mailan eneak sortzeko hola eskuz baina egiten dituzte batzuak baina.
0: Bai, batzuk sortzen dituzte
1: bai.
0: Zure ametsalitaike edo horri buru joan entzira?
1: Bai, egun batez, bai, egin ditut formakuntza batzu deia horri buruz, baina baduzo ino hainitzik hasteko, beraz, baina egun batez, bai, helburua da nik osoki denak sortzea, bai.
0: Zer da, imprimagailu batekin edo hola bustin horrekin?
1: Biak badira, tradizionalki iten ala bustin batekin eta gero mulaz batzu sortu eta egesinak eman bajanean hainbeste eta sortzeko, baina orain iten aldira ere ordinagailuz ezkenean irude logiziel batzuekin eta irudia eta sortu, eta gero imprimagailuekin imprimatu, biak badira bai.
0: Eta horiek, gehienetan, personeia horiek erosten direlarik, nola salduak dira, deia mutatuak dira, hola?
1: Saldua dira plastikazko ahapa batzuetan, eta behar dira beraz pusketipiak eta moztu, ilgarrikin eta kolatu eta gero tindatu.
0: Bada kolaketa lan hori ere, muntaketa bai, lan hori, lego batean
1: bezala. Bai, lego bezala pixka bat edo maketa bat bezala sortu bai.
0: Horre, bada lehen lana deia.
1: Bai.
0: Lehen plazera edo batzuk ez dute plazerik hori egiten?
1: Ez dut maite hori egiten. Baina, bon, batzuk biziki maite dute. Baina, hori da finezia lan simplea, eta berdak asuman azkenean ez sobera kola emaitea, beste naz...
0: Gainditzen du,
1: edo? Gainditzen du, eta emaiten duzu eskoetan denetan, eta niz horretan trebeena, beraz ez da ene parte emaiteena.
0: Ez ma balio du, hola, eusten duzularik guti gola bera?
1: Badira gutxi gora bera, izan behar da amak iruditzuko untzi bat behoit amak urotan, baina badira gero pertsonai edejagoak edo eroiak izanen direna gero main jokoan, eta horiak izitzen ala behoit amak uro pertsonai baten dako eta gehiago ere izitzen ala.
0: Pasio bada eta pasio guziak bezala badute gastu bat.
1: Badu bere presioa bai. Baina azkenan ez da... hain kario ere, komparatzen bari bada joko bideo eri, edo adibidez, edo sinemaleku bat eri, sinemaleku bat maiten duzu, pagatzen duzu ama bost euro, bi horren pasatzeko sinemagela batean, hor, pagatuko dituzu bai berba orotara 400-500 € tinduak eta aski iruditzu eta erosteko, baina pasako dituzu gero bi urte denak tindatzen eta gero horiekin aritzen
0: luzaz
1: beraz, bon.
0: Bada trukak eta merkatu bat ere edo nola martxan da hori? Saltzen aldira personaiak?
1: Gero zuk tindatuta edo saltzen alituzu behiz edo ez farima duzu gehiago zure armadarekin jokatu nahi behiz saltzen aldira bigarren eskotik eta hainiz aski erreskit saltzen dira bai.
0: Aha, bada hori olako merkatu bat ere.
1: Bai.
0: Pausa bat, beste bat eginen dugu, eta aldiuntan Windhoz taldea, ez dakitun txoa erraiten dutan ez, eh?
1: Bai, bera.
0: Zer da, nuntik heldu da taldea?
1: Italiak talde bat da, eta azkenean horien musika guzia egiten dute fantasia inguru giro batean, pixka bat dira horiek J.R.R. Tolkienen sale batzu, beraz horien... taldea sortu dute pixka bat inaino talde bat bezala eta mundu hortan sartzen gira kobazuruetan eta nola ahria lantzen duten kondatzen dute xosa biltzeko. Izi gerri maite baitute xosa eta ahri bitxak inainoak.
0: Eta jauntziak dira, jauntzkera berezi bat badute ere.
1: Bai, badituzte animaleko bizarrak, kaskoak, ahmadurak horien inguruan eta kontzertuak eta hola egiten dituzte bestitorik.
0: Folk metal edo hola deitzen algin nuke, bai. Estilo hau. Digi Digi Hall deitzen da kantua Windhoz, Patxi Behuetek autaturik.

0: Windrose talde italiera hautatu duzula Patxi Berruet, eta horre unibertsu hortan bai ginen, justoki ipotxen, iruditxo eta hori guziak hor, senditzen da.
1: Bai, hori da mundu horren be soinu bat, pixka bat giru hortan sartzeko bai.
0: Gio pentsut, indatzen duzularik eta ez duzula sobera musikarik behar duzu konzentratu ez, ale?
1: Honik, maite dut, konzentratzeko, me lanean ere berdintzen kasetalitzen, nik beti maite dut musika atope maita belarretan konzentratzeko.
0: Ah, bai?
1: Eta hor, honik maite dut, bai, entzuten ditut punk musikak edo Melina Gris, hainitz, momentu horretan hor, Tesla batxutan, eta... Me behar dut...
0: Maite
1: dut, bukaitea bordela inguruan, nik konzentratzeko gehiago.
0: Ah, bai? Ez da, nik justoki iruditzen zat, fite eman aduzula pintxel ukaldi bat ondoan, ez da hor, biziki zehatza da, ikusten ez duzien entzat, zinez pertsonaia tipi bat zutinatzen ditu Patxik, Patxiki Painting, beraz, enpresa hau sortu baituzu, behar da, tailer bat ere untxa egokia pentsu dut, argiak eta behar dira leku honean eman, konzentratzeko, untxa ikusteko?
1: Ba, baina nio la sartzen izan, ene zon batean, hola, musika bordelen guruan eta konzentraturik ene tinduarekin eta hola.
0: Pentsatzen nuen isiltasunean erzela egin, ez bate. Zure tailer hori nun duzu, ondarean? Zure etxean duzu edo ez da idekia publikoari?
1: Etxean badut ene bulegoa bai eta berbarin bada emaiten alitut klase partikularak ene bulegotik. Baina hastazken guxiz, ibiltzen iz Ozart xaltegian bai honan, forum eskualde horretan hor, eta hastazke ahatsetan zazpiontatik behatzionak artean emaiten ditut talde kurtsuak, ahatsuntan anizanen iz ikasle berri batekin, eta han etortzen aldira nahi dutenak ikasteko, du ikusteko zer den ere lehen kurtsuaren dako prestatzen dut material guzia, nahi baduzue unibertsu hori deskubritu ateak idekia dira.
0: Nola sartzen algita zurekin harremanetan?
1: Sare sozialetatik hor, Patxiki Painting sekatuz Instagramen bereziki edo Facebooken, edo bestenaz baduten webgune bat ere patxiki.fr.
0: Ados, eta lehenen txegoak egiten aldira, eta gio maite balima duzue lan hau, edo pasio hau, ganden dugu, ez da baitez bada lana, denentzat izaiten ahal hori segur. Hanberian, baiona hanberian, eusten aldira ere materiala bada.
1: Bai, material guzian bada, eta nik kontsen iratzen alut, zoin autatu, astapenean, ez sobera justuki sosa utzeko... baliatzen ez diren gauzak erosiz astapenean.
0: Lehen urratxak beraz nola egin erakasten duzu, nor interesatzen da mundu hori, nor dituzuzuk bezeroak gazteak gehiago?
1: Ez hain gazteak, dira pepresen adinekoak anartean, oita mar bergoi urtekoak, zentan hor... azkenean ikasketak eta utzia dituzte, gehienek nera bezaroan eta hasi ziren mundu jiri lotzen, baina gero ikasketak hasi, ahemanak ezagutu neska mutikoekin eta pixka bat etzen interesa lehena eta horren gainean, eta gero behin bizian pausatuta lana atxemaneta eta behitz erosotasun bat atxemaneta, lotzen dira behitz gaztetako enbeia horrekin eta... Bai hor dira, oita mar behoi urtekoak, lan guzietakoak, bada denetarik, medikoak, infirmiesak, badira ingenier batzu, pixka denetarik bada.
0: Lasaitzen ditu?
1: Bai,
0: biak?
1: Bai, lasaitzeko eta azkenean eskuekin zerbait egiteko erenik, izan nuen hori ere astapenean hausnarketa bezala COVID garaian, eta egintzen, ez dakit ukan nuen pentsaketa bat, elektrizitaterik ez pari madak gehiago, nik ez dakit deus egiten. Zenta ene lana da idazten masinetan eta eskoekin ez nakila deus egiten, beraz hasi nintzen tindatzen ikasten iruditzuekin eta musikan ere jukurilea ikasten. Eta zerbait egiten jakiteko sekuran dena itzaltzen bari bada.
0: Ez bari bada elektrikarik ere segitzen alduzu kasikortan. Bara. Eta bai, eta irudimena lantzen duzu ere, nunbeit behar duzu pentsatu, ze kolore eman, ze hori guzia ikasten da pentsu dut, itzalena ere haiten zinuen, ingurumenari biziki kaso maiten duzula ere, hori nagitzen baita ere kanpoko...
1: Ba, ingurumenari hainiz kasu maiten dut, musuetan eta ere, esposizioetan eta ere hainitzibili naiz ere... Parisen azken urteetan, eta azkenean leheno ez nintin laketzen, ez nintzen interesatzen tinduariz, bainoan azkena irakurketa, ez nakien nola irakurri azkenean tindu bat, eta beraz ez nintin hainbeste eta apresiatzen, eta azkenean behin ikasita, guai izigarri laketzen niz, tindu baten aintzinean egiten aliz hain izenbora, eta beti... Enbiagiago maiten du behar tindatzea ere.
0: Haini zentzul lehen zator, pentsatzen dut beste mundu bat eta zare girela eta mentuaz arreta galdu dugu edo interesa galdu dute batzuk. Nola aholkatzen duzu, edo ze aholkatzen duzu ikustea, begiratzea, ez dakit filma bat baden edo zerbait horren inguruan, lehen urratxak edo kuriositatez, nola joan behar ginuke?
1: Ba, kuriositatez, pixka bat... bada YouTube-en uste dut soeginez Space Marine sekatuz Astartez filmatxo bat bada labur metraia bat eta ulertuko duzu ez segitan zer den zientzia fikzio mundu hori distopia ilun hori nun berrogoi mila garen urtean dena gerla da eta denak animereko gerla zibila bat bada eta azkenan irakurketa interesgarri bat da ere egungo mundua ulertzeko ola beste fikzioetan txartzea.
0: Berrogoi mila garen urte hori hainitz aipatu duzu, zer da hori da usu ateratzen dena hori?
1: Bai, hori da horien mundu ezagunena zenta bada ere iruditxo horrez gain bada eleberri mundua handi bat bada, badira berrogeita mar bat eleberri horren inguruan, eta aski irakurtzeko enbeia meiteko gazteheri ere azkenan bide polit bat daula, zintzia fikzio horretatik eta irakurketara sartzen da, eta ni hola sartu nintzen irakurketara, Tolkien irakurriz, eraztunen jauna, Harry Potter eta holako gauzak irakurriz, eta ni hola sartu nintzen irakurketa mundura eta gero egin nintuen ikasketak letra fakultatean.
0: Nomeit ongi dena, ontan, da zidez hor dituzula, unkitzen aldituzula pertsonaia horiek, ez da, fikzioa, aktiboa da, gainat, jostatzen zira pantaila baten aintzinean, mehinguan, bai. Eta hori ere, bada, bentoaz, batzu beldo baitira beren aurrek pasatzen duten denbora pantaila batean, bentoaz, hortarat bideratu?
1: Bai, me hori hainitz ikusten da, txapelketetan, eta... ikusi ditugu deia gazte batzu eta edorzen txapleketetara, eta horien aitamak heldu dira gero egun bukeran horien txeka, eta ahituak, aspaitik ez nituen ikusi, eta hola egun oso bat edo bi egun oso pantailari gabe pasatzen, eta azkenan jendeekin ahemanetan, eta beraz bai, nik pentsatzen dut biziki aktivitate edera dela ateak irekitzeko, eta enbeia maiteko, edo gero tindaketari buruz joiteko, edo irakorketari buruz, edo matematikari buruz, hor probabilitateak eta kalkulatuz, interesa sortzen duen zerbait da bai.
0: Ola salduta, ez da gaizki. Hala, interakzio bat bada, nun behite, jendeekin adizira zuzenki hor.
1: Bai, eta dingu zietakoak, zentakarin dituzu kontseiluak aspalitik hor diren jendeeri, beraz, saharagoeri, eta gero, badira dingu zietakoak, eta, non, zinez... ahemanetan txartzeko jendeekin eta gauza polita da.
0: Ba, eta iduriz jostatzen ziste ere ikusten ditut batzutan zure bideoak Instagramen, hor leia tipi batzu egiten dituzu, ez dakiz paint delako horiek irringarri dira.
1: Bai, ba, estapenan joko bat da, beraz, hor gira ere demora ona pasatzeko eta irriteko.
0: Patxi Berruet, eskertzen zaitugu, patxiki paintingetik pasa, xareetan atzemanen duzue, gehiago jakiteko hortaz, placer bat zen, zinez mundu bat ezagutzen ez nuena aipatu behitugu, eta agian zuek ere zerbait ikasi duzue, entzule gisa. Milesker patxi bideon, ordean?
1: Milesker.
2: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
3: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
2: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
4: Egunon, Euskal Herria, goizeko 9ak dira, abuztuak 9 igandea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Abuztuaren 12 egun gutxiren faltan eklipsearen egunean, eta Nafarroako gobernuak debekatu egingo du egun horretan ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniza ezinean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik. Zehazki neurri hori esan bezala abuztuaren 12ko gaueko 12etatik abuztuaren 13ko goizeko 7etara egongo da indarrean, eta baso suteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorioa da, baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumena zaintzeari dagokionez herritarrak babestearen ondorio ere, gobernuak ohar batean adierazi duenez. Aurreikuspenen arabera, fenomeno astronomikoak jendetza bilduko du eremu garaietan, naturgunetan eta baso inguruetan, eta horietara sarbidea baso pisten eta landa biden bitartez egiten da. Ildo horretan, leku horietan ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituztela gogorarazi du Nafarroako gobernuak, eta arrisku horiek muturreko temperaturen baldintza meteorologikoekin, landarediaren estres hidrikoaren eta udaren ezaugarri diren baso zuten arrisku indize handiarekin batera ezinbesteko bihurtzen dute ezoiko neurriak hartzea. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu noski egoiarren eta produkzio sektoren eskubideak ez kaltetzeko. Horrela, bide horietatik aldi baterako zirkulatzeko debekutik kanpo geratuko dira pertsonak beren jabetzara behar bezala gaitutako aparkaleku eta beak eta guneetara, legez gabindutako ostatu turistikoetara eta ostalaritza establezimenduetara eta hiri ingurunetara eta biztanle guneetara para sartzea. Bestalde, aipatuko dugu ere, Gorozkien probaren ondorioz 20 urtean erdira jaitsi dela koloneko minbiziagatik hildakoen kopurua Euskal Autonomia Erkidegoan. Jama Network Open nazioarteko aldizkari zientifikoak argitaratu duen Osakidetzaren ikerketa batek erakutsi du Gorozki proba bidezko baeketak 150,1% murriztu duela koloneko minbiziagatiko heriotza tasa 50 eta 79 urte bitarteko pertsonen artea. Ikerketak baieztatu duenez, 2009an baiketa programa ezarri zenetik 6.000 heriotza baino gehiago ekidin dira. 2004-tik 2024-ra Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 418.000 heriotza baino gehiago zenbatu ondoren, datuek erakusten dute minbizi mota horrek eragindako hilkortasuna 140,1% jaitsi dela 2012-tik proiektua hasi eta 3 urtera. Lakuak prebentzioarekiko konpromisoan kokatzen du lorpen hori Euskal Osasun Itunaren lehentasunezko ildoetako batean, eta nabarmendu du Jama Network Open aldizkerian argitaratzeak programaren eragin klinikoa ez ezik plangintzaren kalitatea, inbertsio publikoaren jarraipena eta Euskal Osasun Sistemaren koordinazio gaitasuna ere aitortzen dituela.

0: la vida nacional y capital de un departamento que ha padecido el azote del terrorismo, del narcotráfico y del accionar de los violentos, envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
1: Gonbidatuen artean Felipe Seigarrena Espainiako erregea, Javier Milei Argentinako presidentea, Daniel Noboa Ekuadorkoa, Santiago Peña Paraguaikoa, edota José Raúl Mulino Panamakoa izan dira besteak beste. Itzartzean, Kolombiar presidente berriak segurtasuna eta familia defendatzeko bataia kulturala izan ditu ardatz. Bestalde, inbertsio erakarriko duen eta austeritatean oinarri izango duen plan ekonomiko bat iragarri du. Ildo horretan, frakina baimenduko duela azaldu du herrialdeko petrolio eta gas erreserbak areagotzeko xedearekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta baita aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu unero egiten dugun moduan eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidesarean lasaitasuna gailentzen da uneotan, hau jakinda eta eguraldiari begira igande honetan eguraldi eguzkitsua izango dugu nagusi egun osoan zehar Euskal Herrian, temperaturek atxedena emango digute ere gehiengoen berakada orokortu batekin. Euskal Herriko kostaldean 25 eta 26 gradu bitarteko maksimoak espero ditugu bai Baiona, Bilbo eta Donostia inguruetan eta aurrera joan ala temperaturek gora egingo dute, baina ez dira gaindituko gehiegi 30 graduak hegoalderago joanez, Araban 33 gradu inguruko temperaturak izango ditu gaur eta Nafarroan berriz 36koak Maureren moduan. Tuteran izango dugu gaur bero gehiengo 38 graduko maksimoarekin. Bestalde, gaur arratsalderako aurrikuspen eguzkitsua dugu, arreta hori bai Lizarraldean ekaitzak eman daitezkeelako. Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago entzun gai hemen naiz irratian goizeko 10:00 aurrera. Gero arte.
2: Naiz irratia. Naiz irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia.
3: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri oroimenaren geltokira. Espero dut arratsalde hau ondo joatea. Ni Maria La Espada Lazpitan auzue eta astero lez datorren orduan oroimen historikoaren inguruan solastuko dugu. Gaurko saioa aurreratzen dizuet nahiko betea datorrela. Orain, minutu gutxi barru, telefonoaren bestalde Santxonetegeria eta Carmen Marina Arteagabeitia lenguzinak izango ditugu. Bilek eitearrauek euren herrian 1977an amnistiaren alde egindako itxialdian parte hartu zuten. Bertan egindako karga polizialetan lehena, Antxone, larriki zauritua izan zen. Duela ez asko eta gertakarietatik hamarkadak igarota 2012an Eusko Jaurlaritzaren sufrimendu bidegabeen biktimen balorazio batzordeak indarkeria politikoaren lehen 8 biktimen aitorpena egin zuenean Antxone sartu zuen zerrenda horretan. Gertakarietaz eta aitorpenetaz hitz egiteko tartetxoa hartuko dute. Esan bezala, orain, minutu gutxi barru. Horren ostean, izen propioa katalean, Julene Urzelai Aramendi Gazkoitiarraren bizitzaren laburpentxo bat egingo dugu. Eta azkenik, Javier Buceizekin alkartuko naiz, gaurkoan Lakumbre Jauregiaren inguruan hitz egiteko. Hau da, gaurko prestatu dudana, nahiko saio betea, esan bezala, eta ekingo diogu ba gaurko gai zentralari.

0: hasteko, mila esker gaurkoan kaso egiteagatik eta gai honen inguruan hitz egiteko tartea hartzeagatik bioi. Elkarrizketarekin hasi aurretik aurkiztu nahi nizuen labur-labur bada ere, Antxone Telleria eta Carmen Marina Arteagabeitia zarete. Ez bana biloker, biak Lekeitiarrak zarete, lengusinak eta 77ko amnistiaren aldeko itxialdian egondakoak, ezta?
1: Bai. Bai.
0: 77ko gertakarietaz hitz egin aurretik, galdetu nahi nizuen, zelakoak oroitzen dituzue garai horiek. Diktadorea hil berritan, erregea estatu buru izendatu zuten,

0: baina frankismoan arrazoi politikoengatik epaitutakoak kartzelan jarraitzen zuten. Zelan oroitzen dituzue hilabete eta urte haiek, segiro politiko eta soziala zegoen Lekeition eta inguruetan?
1: Momentu horretan, Franco hilda gero behar, oraindik frankismoak sentitzen zan, geuk pertsona modura eta sozidade modura sentitzen genduan kontrako erantzuna eman biharra utzagula eguan egoerari, eta orduan partaidetza handira egoten zan manifestazioietan frankismoaren aurka eta berrizen transizioaren aurkakuak ere bai, ez irian argi ikusten.
2: Habe, eske transizioa esate baterako, transizioen gehu azala eta urte bete harino behiraz epresatu zane, gazte izan. Eta holako ikusitza, ba, egiz esan, zeukamun efedeke jegirik ezer aldatuko zanik eta zeo zarrekin bihar zala ikusten genduen. Kalekitxon bai, legitxon bai, bai, klaro.
0: Okerrez banabil, aurretik herrian jada dinamiko hau aurrera eramaten zen, ezta? Eta beste itxialdi bat egon zen.
2: Bai, bai.
1: Bai, bai. Bigarrena zen hau, hilabete aurretik izan zen. Bestia, ez naizena gogoratzen da bestiaren data ni behintzat.
2: Nibes.
1: Baina hilabeteko epian izan ziren bideak.
0: Bigarrena da gaurkoan gaia dela 77ko otsailaren 27an amnistiaren alde egindako itxialdia. Antxone, zuk ez duzu egun hori osorik gogoratzen, ezta? Carmen Marina, zuk ordea bai.
2: Gogoratzen dut, bai, bai, bai, bai.
0: Zelako izan zen itxialdi hori?
1: Oh, bueno, nik hori bere gogoratzen dut. Bueno, a ber, azteko, gu sartu ginean Elisabarruan 26an. Sarraskia izan zen, goizalde horretan, baina gu sartu ginen 26an, ez 27an.
0: Ah, bale.
1: Bueno, elako giru eguan, lasaian ikuste dut, lehengo itxialdi zan baino lasaiago ez duan ginela. Areu batzuk ipini zirila, ez genuela Elisabarruan erreko, sarretzaile asko geundenan batu ginen berregunda piku pertsona ginean, eta danon artean arretzaileak eguazan, berba txandak egin gozala, ez dakit. Bueno, olako arau desbardinak ipini zirian.
2: Bai, alderdi politiko, esan alderdi politiko bapakarri, herri zan eguazan, movimiento sozial guztiak batu ginean, etorduan, bantxonek esan dabe moduran, arau batzun dara beraz, bueno, alkarren errespetua, por supuesto, mantenduz, behitzen genduzan gauzak, holan, mai inguru estiloko gauzak, eta, bueno, ikusi situazioa zelakua zan, momento hartan, gure Euskadi.
0: Hortaz, lasaitasun eta orekako ordu hauek, apurtu ziren beste elkarrizketa batzuetan irakurri dudanagatik, Benito Anzola, ez? Don Benito apaiza...
1: Bai. A ber, Don Benito Anzola, Benito etorrezan, egun batzuk aurretik uste dut, Lekitxoko barroko modura. Eta berarekin etorrezan, abade bat, Andoni Urraza. Eta etorrezan berarekin. Eta momentu batean, ni ez naizena gogoratzen, ze ordu zan, bai sartu zan, abade gazte hau, sartu zan ezaten, zelan lizia inguratuta zeuela, guardazo bilez, eta joan zirile ezaten atia zabaldu biharre bezala parrokuen etxera. Eta parrokuak, Don Benitok, bialdu ban Andoni, guri gu abixaten, etortzeko zirila. Ni ez naiz gogoratzen adibidez momentu hartan abadiak urten bae banala ez, baina bai hasi ginela gauzak prestatzen. Norberen gauza... Norberaren gauzak ipintzen, hau gordeko dut, hau, amen, hau gordeko dut, ez dakinen. Momentu hortan bebai, arauak apurtu engen duzan.
2: Bai.
1: Apurtu engen duzan, ze urduritasuna jartzen zen ambintian, eta geizenok, erretzalia gininok, behintzat, erretzen hasi ginean. Ta gero hortik aurrera, ja nik ez dugu horatzen. Carmene bai gogoratzen dugu eta berak zako
2: dugu. Bai, entzuken duzan ate, bai, ate joka, Ebilzala, baina atezoka fuerte dalakaron batetan, hori abadi abisatu ondoren, atezoka zizian, eta lekitxo geliziak atzeko alderatz, esango undarru parteratz dauko zarrera bat.
0: Bai.
2: Eta bisek sartu zirian, eta da etorri zirian danak atzeko partetik, altarin atzetik, ez? Dana zan zaratila, metraietak eskuan, dana zaratak, kafe, bueno, imaginatzen zara, zain izan, zan, oza, emote bana gerria zala, ez? Orduan danok, altzaginian, harinaringa, alizan genuen modura, eta euraia ordurako, lekitxoko eliziak biate ditu. Eta atenagozia eta bestia plazaren moten da benatia, za?
0: Bai.
2: Orduan egin zitu hartu bezen eta ibezen edanak ezarratu. Eura para atietan. Guazik ginean urteten, gogoratzen dut, antxan eta bilok, joan ginean eskutik agarrata, eta momentu batetan itostorren joan, eskilera txuatzuta, ozi joteko kanpora, dantzen galdu ginean alkar. Se pasaten zan, kalera ateratzeko, pasilo bat eiuzkuen, eta zizirian danak metralieten atziaz jentizoten, ez? Gogoratzen donik peliza bat neukala, eta inoan pelizia burutik ipini, eta harinaren galne ban harinen elixotik urten. Eta, klaro, sekizun horatzen, sekizun goratz, eskerrerat, eskumataratz, oza, gauziz handik ataratzia.
0: Eta behin aterata, zuk zean bizizan zenuen, Carmen Marina?
2: Behin aterata, antxoretan ni albutan bizi ginean, eskarrezkuma, etxerantz juten, eta klaro, esaten genduan, mundu jentia, ba, klaro, gure inguruko jentia, ba, jozun, oza, antxoretan iztia, da dano, ba, da, ez gendu zan topaten da, zaiatu ginean juten, baina, ja, iristera gaozela, etorri ziren ostara guardi zibila, ze herri guzti euken hartun da, tenbiarri izan ginean, bertan sumatze eta kalian, gubizi ginen tokizan, kotxe batzun azpizan eskutan. Pasasi dinean, enduan handik altza, eta beste leku batera jo, bizko kalera, osabeko kalea ditzen jaguna. Eta emakume batek, maritere harrila, eta ontzu hildan pertsona batek, iuzku zanatia zabaldu eta beren etxera, beren etxin zartu. Baina hainbat ginean, bat dikistak itxi, iguale, amar pertsona, edo gehiago. Dez esan nortzu ginean, ez dakitz, osea, momentu honetan ez dakit nortzu ginean bez. Eta neon ginean ban ikusteot, lau bat ordu edo, gauzia kalmatu zan arte. Gero ze bastante zen, ez ekiun, alkarren barrerik ordu mobilip ez egoan, bueno, igual egon gozo, baina guk ez egoan. Eta telefonos deitzen, batara, bestera, zu ikusi dozue, ikusi dozue, besti dinop ez egoan emoten barrerik. Joan ginean nire gizon, bueno, nire gizonen etxera, eta amainarreba falta zan. Eta hangeun delan etorri zan dana, bueno, txarto, da ze pasai hotzu, zanera, ze pasai daten eskatxu bat dago, bankuan eukidaben eskatxu bat dana odola, ez dakin orduan, gazti lantza dauko, baina ez dakin orduan. Eta zer indosu? Eta ba, esan deo, señora, bai usted alakariet, esan deo, no, hasta que esta niña no venga la ambulancia a recoger a esta niña, yo no me muevo. Eta antxeno, esan, tinko antxen. Eta horri zan egin ambulantzia, ja, bera, claro, bera que se van ezagutu antxone, dana izan, odola, edo nundik. Eta bera que se van ezagutu antxone. Eta horri zan ambulantzia, antxone, eru ben, kruzesetara, baina guk ezekion orzan.
1: Lehenengo ambulante gira, lekitxokola.
2: Bueno, ambulante gira, lo que sea, eta guk ezekion orzan. Eta claro, hanen deuen geunden norrete da, eta enteratu ginen arte ba antxone zala.
0: Eta enteratu zinetenean, jada gurutzetan zegoen, edo oraindik lekeition, edo zelako izan zen?
2: Lekeition, guk ikusken duen juten, ambulantzia lekeitioko ambulante gira, baina ez ekiu nozen, eta da gero ja kruzesetan eguala, enteratu ginen, ba zelan antxone zan. Baina ez dukagun, ez informe medikorik ez ezer, gulertzen. Nire amainarra bak esate ban, hil zori zan dago. Osa, berak, beren nabaritzen zuena neskatxu ba, hilien gozada. Eta, orduan ja, enteratu dinenean, ba, zu imaginaz lako esoka izan zan. Eta, bueno, ja, kruzesen jazi zan beste periplo bat. Gero lekitxon bai, bertan, urrengo dinean, oketa saspizan egin zan konzentrazinen jarraldori bat, mundu guztik hartzen zuen bat. Osa, nik uste dut, amu maikikak etxin eguazan, dakizin urten dabe, aretzepe kaleratu zerida, baina, egual, lekitxoko plazia, dana inguratuta guardi zibiloz. Osea, gu geuen dar, ekon duze, konzentrazio kanpo baten geun dela. Dana zen guardi zibilo edo nondik, ez? Egen duen hori, eta klaro, informazio imoteko jentiari bezeukagu medikuen parterik esesebe bakarrik egin, oso txarto dago, eta kruzesetan dago. Eta gero bal, hola juginian eitzen, igual, azte, eta informazio eukagun hainian, emoten gendizuan, ba, bueno, zu, ba, obeto txugo dago, altzadabe horti izan, da, ba, intensibozetarik, eta, bueno, hola juginian, pelikula guztia hori eitzen.
0: Aipatzen duzun pelikula guzti hori luzea izan zen, ez? Hilabete batzuk, familiako zaintza, joan etorria, gastuak, guzti hori...
2: Ni hon itzan dan beste denporan bebai behoneaz, eta bai, bai, bai, luzia. Eta ez hori bakarrik, ego horatzen duz, duten inien bako txian, kruzesetara, baina, txen gendela, itxaroten, ba, familiares dantxone telleria ditzeko, eta nun altzaten diaz, bitipo. Somos los primos, como que primos. Polizia de sekretua. Claro, es que esan sekreto de sumario.
1: Ez, eta gero be arazo asko
2: bai, eta
1: emo egozan, eh?
2: Bai.
1: Zer ni kruzezen, bueno, astartzen azeginian, eta ni ez nintzen egon registratan euri zenian. Egon nintzen registrata como hija de Teodoro Telleria. Osa, izenian, bueno, gauzia da ze, nik 21 urtein ebazala bertan egunian, 26an. Suposatzen da orduan egunian nintzen, maior de edad, dignidad y gobierno. Eta urteten eban baita nire aitaren segurantza sozialetik.
0: Claro.
1: Orduan hori dala eta, bueno, egi ebesan etxekuak danak papelak eta ni ikaslian nintzen oraindik. Eta emo usten olako, ba ez dakit, zelan esaten da? Provisionalki ez. Emo usten baimena luzatu egin iraitzen kartilan egoteko. Eta bueno, ba inok ez genduan pentsaten ezar gehiagori. Bezala pagen behar zen, da bueno, baimena onartu ebelez luzatzeko epe hori balizto. Baina hasi ginenean aztertzen gauzak biktima de acciones parapoliciales edo hori eitzeko, hasi ginenean begiratzen, ba claro, joan bihar ginean informe batzuk galduta, naiz eta informe asko euki etxian, ze hori prozeso hori hogeta zakurtiak jarraitzu ban amaitzu artian norberaia nekatuta, ba euko hauzan informe batzu baina danak ez. Orduan, hasi ginean galdetzen, zu ba nire informiak haren bilan ator. Eta zu ezagozamen, zelan ez ez? Bueno, ba kruzezen topagenduan olako pertsona atzegin bat, eta zeban ez, zuzagoz, leku batzutan, zeuraitzen izenian dagone, horretan beste batzutan zeuri izenian dagozen informiak, eta, bueno, total, horrek lortu gendu zen. Eta, geroni kruzesetatik basurtora pasan nintzen, mediku aldaketia egon zan da. Orduan, joan ginean basurtora bebai. Eta etorre zen karta bat oso dotoria, esan ez, ni basurton ez nintzala agertzen, inun, zelan ez ez, ni badaukaraz basortoko informiak, eta baina batzuk ez, da nahi doraz euki, danak, ze nahi doraz, nahi dor reklamazio batein. Eta ba ez, eta hor gelditzu ginean, dezeuan modurik aurrera itzeko.
2: Bueno, handa guzti be, Garellano sartu genduan hori,
1: bai.
2: Prozesua, eta Garellano guizan zen katxondeo bat.
1: Katxondeo bat, kitazte el ojo.
2: Bai.
1: Hori zen, sartunda batera egun non esan barik, kitazte el ojo. Como me voy a quitar el ojo si el ojo es mío? baina bueno, katxondeo bat izan.
2: Bai. Ara jun ginen eta zigan ze moten ze pasatu jakun hori. Ze, klaro, egin izan entera, baina badirudi neube, jonin jutela ba, belaunetan, zeugine basan, hogei garren egunean belaun bizadanak eurez beteta. Claro, momentu hartan zaren teraten, gero zaoz, presiñoia, Santxonean, azun, Antxonean, etorri biharrera, zaren teraten, zan. Eta, gero, zauzkuen, que el caso estaba sobreseído. Vale. Eta hortzen el dicho zan. Alandabe, gulekitxon jarraitu genuan, eta Alberto Gabika, que Alberto Gabiken, beren zagupidetik, konboka zitzun, honek, Amnistia Internazionaleko komisario batzuko. Etorri zirian, batzarren genduan, ganen Alberto Gabiken amen etxian, eta arek, bueno, zazian kruzes, ez dira, baina, bueno, zake ban, zuek Espainian ez adoze momentu honetan Franco bi urte da hil dala, eta zuek ez adoze en un proceso de...
1: Transición.
2: Baina bitu ira se pasasan, da bitu on se pasadan. Eta bueno, este benemoten kreditori se pasatzen ari zan Euskadi momentu aretan, ez? Baina hortzen gelditzu zan, momentu zan pauso guztiak, hombre, suposatzen da genti enteratu zala.
0: Momentu horretan ez egon justiziarik, baina urte batzuk aurrera eginez, aurreko hamarkadan, hau da gertakarietatik 35 urtera, Eusko Jaurlaritzaren sufrimendu bidegabe biktimen balorazio batzordeak, indarkeria politikoaren lehen 8 biktimen aitorpen egin zuen, eta horien artean, zeu agertzen zara. Zer iritzi duzu izendapen horren inguruan, biktima gisa aitortu izana, guzti hori?
1: Hori baino lehenago, beti emoten dotzu zer pentsaua, da biktima del terrorismo, la hija de la biktima del terrorismo. Nire ama momentu honetan ez da bizi, baina momentu honetan,
2: zutan
1: egoten zan, zate ban, zerrorregun baino behizio galizio dabe. Eta bueno, olako atare den propaganda bat, eta aina zarratu nintzen asko, ene ban hartun eta Eusko Jaurlaritzara idatzi, esan ez, ez datela iruditzen ondo, bitimak idazela, eta nire ustez alde bizetako bitimak eguazala. Baina, bueno, total, erantzuna izan. Bai maitxia, errezoia daukazu, dugu kontutan eukiko. Eta gero, egun baten, bolantxerik hori pasazan, itxegen duan bertan bera, egunkarizea irakurtzen eta ikusin eban zelan engozan hori ba bitimaz de acciones terroristas llevadas a cabo por la policía o, bueno, eta esan eban, bueno, telefonu hartu neban eta deitxu ineban, esan ineban, bueno, noazen bihar dut berba. Eta, bueno, banias, eta hori oso mutil majo bazan, eta zauztan bitu zure izena, hori eta beste, hartungo duraz, eta pasako dutxak komisioiari, eura balorateko, pentsaten badabe, zu bazara, sujeto afektau edo ez. Da, bueno, egiza zan, handik urrengoko egunera, Manuela Carmena eguan buru edo, zan parteide bat, eta berak deitxo egin ninduen, esaten, ia zarpasasan, etorrezan guretzera, bueno, ba holan aukeratua izan nintzen. Osa, bakarrik, 35 urte ondo pasateu, osa, 2013an izan zan da.
0: Eta nahikoa izan alda hori, nahikoa da aipamen hori edo...
1: Ez da nahikoa, alde batetik etorri da oso berandu. Nik uste dut hor inguruan niaz batera egon zan hainbat jententzako eta haren gurasuentzako oso berandu aleagazala aitorpen hori alde batetik, eta gero beste alde batetik da ez doi esaten ez dudana eskertzen, baizik eta pentsaten dudalako dala aitorpen deskafeinau. Ez da bardina, ez erreparazioia, ez justizia bardina aplikatu, biktima izan dira zen alde bizetan. Eta orduan ez da nahiku, oza, Espainiako gobernuak hori dana mugitze bana, ez dauen aitorpen batipez esaten, hausen pasazan, bestia pasazan, baina ez da izan inundik inora nahikua. Eusko Jaurlaritzak onartzen zaitu, bale, eskerrek asko Eusko Jaurlaritza, eta ez naiz momentu horretan ironika nahi izan, eskertzen dut. Baina ni nahi dote itxia, pausu guztizak danok. Niria eta beste guztizena. Ezan egon ginean 8 pertsonena bakarrik. Osa, hainbat eta hainbat Euskal Herrizan ezagutzen dugune gentien sufrimentua.
2: Ondino, hori eidenak edo horren buruak, inok ez dakin hortzu digan.
0: Hori galdetu behar nizuen horrekin lotuta.
2: Momentu hartan gure hemen, gure zona honetan, egoan Don Manuel Hidalgo, kapitana. Da izen zen, egin da desein eitxe bane pertsonia.
1: Bai horretaz datu bat dago, salatu engenduan, abogauetan, justizia militar edo horrako junginian, erungenduan, eta etorrezala errege egunian, esaten, 1970 ez dakin izan amnistiaren legian batu dira zela pertsona horrek eta hor parte hartu eben guztizak amnistia eta dago zela.
2: Hiru eta hamabosteko amnistia.
0: Nahiko argi azaldu duzuela guztia eta eskerrik asko bioi, bihotzez, gaurko egunean gurean egoteagatik eta aurrengo arte.
1: Bale, barrekazko, sorri ere. Bale, agur.
2: Egun honetan, agur.

Gure gaurko izen propioa Julene Urzelai da, emakume euskaldun eta militantea. Julene, 1912ko ekainaren 16an Azkoitian jaio zen. Eta 1973an, ekainaren 22an, Karakasen hil zen. Bi data hauen artean, politikak zeharkatutako bizitza bat egon zen. Bere bizitza publikoa 1910ko hamarkadan hasi zen. Bigarren Errepublikan hainbat emakumeek politikan urratsak emateko aukera izan zuten, euretako bat gure gaurko protagonista. Euskal nazionalismoan parte hartzen hasi zen, emakume abertzale batzan. Antolakunde hau bere hortan ambivalentea da. Emakume abertzale batzak alde batetik hizkuntzaren, fedearen, familiaren eta euskal nortasunaren transmisore gisa emakumeak jartzen zituen. Hau da, balore tradizionalak, baina bestalde emakume asko kalera ateratzen, ekitaldiak antolatzen eta mitinetan hitz egiten zuten sigla hauek hartuta. Iturrien arabera, Julene Urzelai Azkoitiarra 19 urterekin hasi zen mitinlari jardunean. Lehen agerraldi publikoa bere herrian egin zuen, Azkoitian, Primo de Riveraren diktaduran. Herriko batzokia itxi zutenean, erretako ikurrinaren zati bat berreskuratzeko ekitaldi batean. Bertan, Julenek Jose Antonio Agirre eta Lauaxeta aurkeztu zituen. 1911 eta 1912 bitartean, emakume abertzale batzako lehendakaria izan zen. Giro horretan, euskal nazionalismoaren figura garrantzitsuak zein presentzia publiko handiko beste emakume batzuk ezagutu zituen. Hala nola, Polixene Trabudua. Julene, hizlari oso ona zela esaten zen. Entzuleen arreta erakartzeko gai zena. Mitinlari ona izateaz gain, mitinlari euskalduna zen. Honek garrantzi handia du. Garai hartan, euskara ez zen soilik familia edo tokiko hizkuntza. Mitin batean euskaraz hitz egitea hizkuntza bizitza politikoaren erdigunean jartzea zen. Eta bere ibilbide politikoaren gorenunean gerra iritsi zen. Gerra hasi zenean, Julene Eusko Jaurlaritzako Gerra Zaileko Osasun Zuzendaritzarekin lankidetzan hasi zen. Bere lanen artean, arropa prestatzea eta eskutalekuak, janaria eta ies egiten ari zirenentzako lo egiteko lekuak bilatzea aurkitzen ziren. Bere familiak Azkoitia utzi behar izan zuen 1916ko irailaren 16an. Lehenengo Bizkaira joan ziren, eta bertan gerrako krudeltasuneko lekuko izan ostean, Parisera joan ziren. Julenek Parisen bere gizona izango zena, Francisco Zamakona ezagutu zuen. Ondoren, Belgikatik igaro zen, eta azkenik 1940an Venezuelara iritsi zen. Erbesteko euskaldun askok bezala, etxetik urrun berrereki zuen bere bizitza, baina ez zuen bere herriarekiko eta hizkuntzarekiko lotura hautsi. Karakasen militantzia politikoarekin jarraitu zuen. Euskal Etxean inplikazio handia izanez. Euskadi Irratiko esataria ere izan zen, bere ahotsa eta bere hitz egiteko gaitasunarekin jarraituz. Nahiko irudi potentea gorposten zuen, erbestetik eta erbesterako hitz eginez, zentsurari eta galerei aurre egiteko. Euskal lurraldeetara 1950ean bueltatu zen lehenengoz, baina bizitaren ostean Karakasera bueltatu zen. Beste pare batetan bueltatzeko aukera izan zuen. Euskal lurraldeetan egondako azken aldia 1976a izan da, bere senarra hil aurretik. Viaje horren ostean Karakasen egon zen 1983an hil zen arte. Bere belaunaldiko hainbat emakumeekin gertatu den moduan, bere izena bigarren paper batean geratu da denbora luzean, baina gaur egun hainbat omenaldi egin zaizkio. Besteak beste, bere jaioterrian Azkoitian busto bat du. Errepublikan, gerran zein erbestean egindako guztiagatik gure gaurko izen propioa, Julene Urzelai da.

0: Frankismo berantiarra. Javier Bucesekin.
1: Oroimen demokratikoaren legea dela eta, memoria lekuen inguruan asko hitz egiten da. Ia astero entzuten dugu berrietan, Monumento de los Caídosen inguruko zerbait Iruñan, data hauetan baita nahiko entzuna da San Franciscoko Eliza Gasteizen, aurten 50 urte egingo direla martxoaren 3ko gertakarietaz, eta Donostin bertan badago beste leku bat, memoria leku izan nahi duena, eta ea lortzen duen, Lakumbre Jauregia egin zuzen ere. Prozesu oso bat dago martxan, hau memoria leku izendatzeko, eta honen inguruan, zergatik, zertarako eta zertan datzan jakiteko, Javier Buzuz dugu gurean.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Javi. Kokatzeko guzti hau, goazen hasieratik astera, ezta? Zer da Lakumbre Jauregia?
2: Bueno, Lakumbre Jauregia Donostian dago, Aieten auzoan, eta bueno, dago jauregi bat, frankismo garaian, 1900 berrogeita lauan, estatua, eraikuntza jabea, jabetza, Ministerio de Asuntos Exteriores pasoin zen, eta beraz, diktadurarenkin lotuta dago, erabilizuten, eta gero ja demokrazia garaia 80. Hamarkadan, hain zuzen ere 1983 barne ministerioera pasazen, ez, probiedadea. Eta hor, pues, hor kokatzen da, da edifizio zaundi bat, 17.000 metro karratua ditu, gero kultura intereseko ondasuna deklaratuta dago, beraz, ba, bueno, erekin oso oso polita da, oregi bat, oso handia, oso tapatuta dago, ez da ikusten, errepietik ikusten da bakarri pareta bat.
1: Bai, ikusten da esia moduan, ez, bai, eta arbola batzuk,
2: bai,
1: baina...
2: kamara batzuk.
1: Hori da.
2: Kamara batzuk, hor bai ikusten da.
1: Bai, garita bat daukala atean, eta gutxi gehiago.
2: Hori da, hori da, ez da asko ikusten, baina hor barrutik oso handia da, 17.000 metro karratuak, ba hori da, zelaiak, iturria ditu, bueno, denetati dago, kuadrak bai daude, osea, ba, baina itxita dago bain.
1: Jo, ba, Donosti dagoen moduan hori garesti salduko zan, eh?
2: Bai, bai, jostuz, bai, bai. O, igual horregati daude hainbeste arazoi memorialekoan bihurtzeko.
1: Hori da. Bai. Eta zer gertatu zen bertan, Lakumbreko Jauregian, zergaitik leku hau memoria leku bilakatzeko?
2: Bueno, tortura eta hilketarekin lotuta dago. Hau da, Lasa eta Zabalaren torturak eta hilketarekin lotuta dago. Lasa eta Zabala 1983 urriaren 16an Baionan, iparraldean Jose Aldasa eta Jose Zabala sekuestratu baitu zituzten galekoek, dirudi Intxaurrondotik pasazien eta Intxaurrondotik Lakumbrera eraman zuten. Lehen esan dudan, barne ministerioko eraikin bazan. Hor torturatu zituzten, ez dakigu zehazki zenba denbora egon zienan, eta hor badakigu zeren gero epaien aurrean egon zien Galindo, zana Guardia Zibileko komandantea, Gipuzkoako komandantea, Julen Elorriaga, Gipuzkoako gobernadore Zebila, eta beste Guardia Zibil batzuk implikatua zeuden, ez?
1: Osea, ezaguna da bertan izan zirela torturatua, haiek aitortuta.
2: Claro, hor egon zen, hor kasu oso, bueno, oso ezaguna izan zen, oso onkigarria izan zen, torturatu eta gero eraman zuten Busotera, Alicantera, eta hor hil zituzten. Beraz, hemen baitu zituzten iparraldean, Lakumbreko Jauregian torturatu zituzten, eta gero hil zituzten Alicanten. Eta gero ja, 1985 agertu zien gorputza, iztari batek aurkitu zitun. Historia luzeagoa da, aurkitu zitun, baina hor egon zien deposito baten identifikatu gabe. Gero ja, 1985 bai identifikatu zituzten Lasa eta Zabala ziela. Eta, bueno, gero gorputza honea torri zien, danot daukagu edo asko daukagu buruan nola iritsi zien gorputza Hondarribiko aireportura, zegatazka izan zen Tolosako hilerrian, bueno, ertzainarekin, Guardia Zibilaketana, eta hor, bueno, kasu terrorismoa, estatuaren terrorismoaren biktima dira, kasu oso saguna izan zen, galeko biktima izan ziren, zeren hor daude Guardia Zibilak, gobernadore zibilak eta har, baina hor atzetik zeuden galek erribindikatu zuen atentatua. 1900 1983tik 1986ra egon zen gal, 27 biktima mortalak, eta hor artean daude Lasa eta Zabala. Estatuaren biktima dira, eta horregatik kostatzen dain beste ba, errekonozitzea, ikertzea, egia jakitea betikoa, ez da? Eta hor daude kasu hau. Ordun Lakunbreko Jauregia, ba, hor dago, memorialekua bihurtzeko. Zeren azken urte hauetan, ikusten dana da, nola, aztarnaren materialtasunak ze garrantzia du, ez? Gure gizartean. Ez bakarrik, memoria historikoaren kontuarekin ez da bakarri biktima identifikatzea izena bizenaki, baizik eta memoria lekuak berreskuratzea. Eta hor zuk aipatu dituzunak, ba, San Kristobako gotorlekua, hori Eliza San Franciscoko Eliza, eta hor dago ba, hori eramatea berreskuratzea leku horiek, misio pedagogikoa ere egiteko, dibulgatzeko zegertatu zen, ez? Azken finean ez dira, ideia ez da bakarri Lasa eta Zabalaren
1: kasuaren inguruan, ez?
2: Hori da, Lakunbreko Jauregia kontua da, estatuaren terrorismoa, estatuaren violentzia eren lekua izatea, ez?
1: Hori galdetu behar nizun, memoria leku hau zertarako izango zen, estatuaren violentzia honen inguruan pedagogia hori egiteko?
2: Claro, hori da, eske gaur egun daukagu Euskal Herrian dia memoria leku desberdinak, ez dago bakarra. Badaude frankismoaren relazionatuta, badaude etaren biktimaren memorial bat adibidez Gasteizen, eta oain ez daukoguna oaindik iritsiko da, izango da Lakunbre memoria lekua ba, berreskuratzeko, jakiteko edo memorian ukitzeko tatuaren biktima. Azken fina ez da bakarri Lasa eta Zabala, kalkulatzen da gutxi gora bera 60garren hamarkadatik 1960-70tik demokraziara arte edo demokrazia barruan estatuak 366 pertsona hil zuten, hor daude hilketak, errekonozitua bakarri 88, torturatuak hor Instituto Basko de Kriminologiak egin zune ikerketa, hor da hori 4000 baino gehiago biktima identifikatuak, ordun biktima horiek behar dute bere lekuare bai. Bai?
1: Bai, aipatu duzu helduko da, ez? Eta zertan dago prozesua? Zergaitik helduko da eta ez dugu jada edo
2: prozesua luzea izan da edo da? Zeren hor dago agertzen da memoria demokratikoa legea, estaturen legea, 2022ko legean hor agertzen da, ba hori, San Kristobako gotorlekua eta beste lekua memoria lekua izan behar dirala. Eta kasu honetan egia gainean dago ja 80 garren hamarkadako kasu bada, Lasa eta Zabalaena, ez da frankismo bete-betean zartuta, baina hor bilduk lortu zun, ba akordioren bidez, ba hori memoria leku bat izan barzala Lakunbre Jauregia, ez? Prozeso luzea da, zeren bueno, ba, estaturen biktimataz hitz egiten dugunean, pues beti urdurutezen puntu bat agertzen da, hor badago de arazoak, batzuei kostatzen zaie rekonozitzea estatuaren biktimak, eta entzun dugu azken urteetan, ba hori izan behar da kubat oroitzeko biktima guztiak, ez bakarri estatuaren biktimak, eta bueno, hori gure ustez hori trampa da, zeren ja etaren biktima eta beste biktimak bere lekua daukate, eta bueno, hor dago borrokan, identifikatzea zehazki zertarako den Lakunbreko Jauregia, eta hor akordio horretan agertzen da argita garbi izan behar da estatuaren biktima errekonozitzeko. Eta gainean ez da bakarri estaturen legeak, azken finean gure legeak, hemen eskadiko legeak agertzen dare bai, badaude lege batzuk oso interesgarria dirala rekonozitzeko estatuaren biktimak, ez? Poliziaren biktima da, nik uste hori osoa hartu bardala, eta bai frankismoan, bai transizioa eta bai demokrazia garaiko biktima, estaturen biktima, bere espazio behar dute eta hau izan bar da.
1: Eta legeek horrelako argi usten badute? Zergaitik ez dugu jada memorialeku hau martxan?
2: Bueno, eske batzutan gertatzen dena da, askotan gertatzen dena da, lege oso aurreratuak ditugula, baina gero martxan jartzea edo aplikatzea politikoki ba zailagoa da.
1: Aplikatu aurrekontuak kontu asko dute tartean, ezta?
2: Donostiako udalaren aitzakia hori da. Eta bueno, en parte arrazoia daukate, eh? Zeren hau esan dugu, eraikina oso 19. mendeko eraikina bada, oso handia da, eta erreforma behar du, eta erreforma hori ba, bere diruak osatzen du. Eta karo, lagapena da udalera, osea, Donostiko udalera da lagapena. Da...
1: Osa, gaur egun jabetzak oraindik Espainiako gobernuak
2: bai,
1: du?
2: Bai, karo, eta lagapena da, pues, udalak hartu behar du, baina udalaren menpe egongo da eraikina, beraz...
1: Eta bere gain gastuak.
2: Claro, orduan, bueno, hor ego da beste borroka bat, norko daintzen du, ba hori, erreforma hori, ez? Ba, bueno, horre iritsiko da, espero dut horre iritsiko dala, la kumbre izatea, ba hori, memoria leku bat. Koda, ode, sen, nik apiatuko dut bakarrik, adibidez, Txilen, 1200 inguru memoria leku daude, identifikatuak, estatu terrorismoarekin, estatuaren violentziarekin.
1: Bueno, ba, primera, Javi, haber laizter lortzen den la kumbre memoria lekua izatea, eta inaugurazioan... Joango gara bertara ikustera zelako polita den, ez?
2: A ber nola geratzen da, baina batez ere nola erabiltzen dugun. Hori da lagapena lortzea, martxan jartzea, memorialeku bat, eta nik uste dut interesgarria izango dela, ez bakarri museistiko, zerbait museistiko sartzea, baizik eta ikerketak egiteko. Ea, lortzen dugun espazio bat nun juten dian gazteak, ikertzeak, estatuaren violentzia, eta bizi egon behar da, ez bakarri leku hor geratzea mugitua.
1: Bueno, ba ber lortzen dugun olako espazio interesgarri eta bizia laister egotea hemen Donostian, eta ez dakit lortuko dugun laister, baina badakitana da bi aste barru zu berriro egongo zarela hemen gurekin.
2: Hori da.
1: Bueno, ba bi aste barru arte, agur Javi.

Eta asterolez azpirak urbildua ala saioa amaitzen doa. Eskerrik asko beste aste batez, irratiaren bestalde egon izanagatik. Dakizuen moduan, saio hau, aurreko guztiak eta datozenak ere, naiz irratiko webunean zein audioplataforma guztietan duzue entzungai. On arte heldu da gaurkoa, datorren astean gaude 10. saioarekin. Bitartean ondo ondo segi eta

0: Egunon entzuleok, goizeko amarrak dira, abuztuak 9 igandea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ekaitza bazetorrela zirudien arren, eguraldiak atxeden eman du eta onintza mokoroak jaurti duen kainoikadak dantzan jarri du Donostia, hasi da beraz aste nagusia. Sargoritik freskora, zeru odeitzutik enbatara, udako martxan agitik festa giro bizira. Onintza mokoro artilaren nagusiak 7 piztu du metxa alderdi ederreko lorategietan eta horrela eman dio hasiera 8 eguneko jaiari. Donostiak beraz txanda hartu die Iruñea, Baiona eta Gasteizi eta hemen da 2026ko aste nagusia. 7 hauzen panorama, inguruak jendez lepo, euri mehatxua eta kainoikadaren itxura hartu diogun trumoi baten oihartzuna ere. Bertan batu diren herritar ugarien arte kaleko afari solidarioen presentzia nabaria eta ikusgarria izan da jendartean Jon Insausti alkateak nahita nahi ez irakurtzeko moduan elkarte honetako partaidek kartelak eta neurri handiko pankarta bat zabaldu dituzteen ontestu hau irakurtzitekeen elkartasuna ez da delitua 300 pertsona otordurik gabe. Urrengo egunetan polemika piztu dezakeen omenaldia egin nahi izan du Jon Insausti alkateak ere aste nagusiaren lehen egun honetan harrera egin baitie bi futbol jokalari gipuzkoarri Mikel Oyarzabal Realeko kapitainari eta Martin Zubimendi Arsenaleko jokalariari. Gipuzkoako futbolari aitorpena bai, baina baita ere Espainiako selekzioan munduko kopan jokatu duten paperari aitorpena ere. Kainoikada ofiziala entzun bezain laster, girotzen hasi daia da flamenka, kaitik heldu dira Matxi eta Ezkila kapitaina Algara ederrean, izan ere ordurako nahiko gustura zeuden kofradia ezberdinetako pirata txiki eta handiak gehienak kuadrilan bazkaldu ondoren. Lapiko batzuk ere ekarri dituzte oltzara kasen lagunei elkartasun adierazteko. Ondoren aurtengo txupinazoaren arduradunen hitzaldiaren txanda izan da, bagera euskaltzalde taldeari egokitu zaizkio ardura eta orea lagun asko eraman dituzte ekitaldira eta Txalo Zaparrada sartu dute aipamen bakoitza. Euskara ardaz besteak beste aitortza egin diete hitzartzean euskalduntzen diarduten erakunde desberdinei.
1: Euskaldeei, AEKari eta selektibitateko euskara azterketa zuzendu zuen guztion. Hezkuntza eta hain beharrezkoak diren balioak euskaraz eraikitzen dituzuen guztioi.
0: Hitzaldian zehar ere gorroto diskurtsoen gorakada zoartarazi dute bagerako kideek eta horiei aurre egiteko beharrean azpimarra egin dute. Bestalde, hiria turistifikazioaren esku eraldatzen ari dela salatu dute euskaraz bizitzeko espazioak galtzen ari direla deitoratuz. Azkenik euskara doakoa unibertsala eta guztiona nahi dutela aldarrikatu dute inorratzean utzi gabe eta elkartasun hitzak izan dituzte ere kasekin baita euskal udalekuekin ere. Eta Donostian jarraituko dugu, izan ere zezenketak amaitzeko eskatu baitute Donostian larunbat honetan egindako manifestazioan. Protestak hiriko erdiguneko kaleak zeharkatu ditu aste nagusiko zezenketen amaiera aldarrikatzeko. 300 pertsonen guruk bat egin dute larunbat arratsalde honetan aste nagusiaren lehen egunean programatuta dauden 3 zezenketen aurkako manifestazioarekin eta tauromakia Donostiako jai ereduaren parte ez izatea eskatu dute. Zezenketen aurkako Gipuzkoako plataformak deituta martxa 6 atera da bule Arretik, eta hiriburuko erdiguneko hainbat kale zeharkatu ditu, zezenketarik ez tauromakiano jasotzen zuen pankarta batekin, eta Jon Insausti Donostiako alkatearen aurpegia zuen toreatzaile bat,

0: eskubideen batzordearen gomendioekin.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Goizeko 10ak eta 5 puntuan entzuleok eta informazio praktikoari erreparatuko diogu, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidesarean. Uneotan honen jakitun igande honetan eguraldi eguzkitsua izango dugu goizaldean zehar, baina eta temperaturek atxedena emango digute, gehiengoen berakada orokortu batekin. Euskal Herriko kostaldean 25 eta 26 gradu bitarteko maksimoak espero ditugu, Baiona, Bilbo eta Donostiako inguruetan, eta barrura joan ala temperaturek apur bat gora egingo dute. Araban, esaterako, 33 gradu inguruko temperaturak izango dira, eta Nafarroan berriz, 36ko maximak Mauleren moduan. Tuteran izango dugu bero gehien gaurkoan, gehiengo 18 graduko maximoarekin. Bestalde, gaur arratsalderako Euskal Meten eta AMTen iragarpenen arabera, temperaturek bera egingo dute, baina eguraldiak ez egonkortzeko joera izango du, eta zaparradak eta trumoiekaitzak izango dira nagusi bereziki Nafarroan. Onaino ordu artekoak, entzuleok informazio gehiago goizeko 11etatik aurrera, gero arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Bizkaiko herritik dator.
1: Askotan, historia liburu handietan agertzen diren gertakaria gogoratzen ditugu. Baina badira gure inguruan gertatutako pasarte batzuk ia ahaztuta geratu direnak ere. Horietako bat da 1931ko Ategorrietako sarraskia. Eta hori berreskuratu nahi izan dute Ategorrietan Fisterra komikiarekin gure gaurko gonbidatuak. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera Baina Palategi eta Lander Arbelaitz.
2: Hau, egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Bueno, pixka bat azalduet ez, sarreran, Ategorrietako sarraskia hitz egiten duzuela komikian bertan, izenburuak ongi dioen bezala. Baina, ze, zuek azaldu pixka, zer ikusiko dugu komikian bertan eta nola sortu zen komikia hau egiteko ideia?
2: Bueno, komikia egiteko ideia sortu zen, bueno, duela da, xente, horren aipatu genuen, horren 85. Urte urrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. Urte urrenaren arira, ba, bueno, pixkat, zenbait mediotan atera ziren alako reportai batzuk, eta, ba, bueno, pixkat, gaia, aurreko urteetan baino gehiago mugitzen hasi zen, ez? Eta pixkat hor, ba, horrekarra piztuta, handi denbora batetara, ba, bueno, botanien pixka bat proposamena, lehenengo Landerri eta Markeli, ba, bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori, ba, azkenean, tonto, duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez?
3: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta, ba, aurkituko duena da Ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garaia hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, ba, horixe.
1: Egia da, urte asko pasaia dela, eta jendantzat igualagian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu duzu gai honi buruz hitz egitea?
2: Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behin eta berriro errepikatzen dugu. 20. Mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, bezik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Erabat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu, dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
3: Bai, nik uste hori dela. Gu

0: Geu ere, ni goratzen ez lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Enban, wow, zazpi pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, ba hori nolabait, ba laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea, jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena... Horein bezala gehiengoa langilea zala eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela eta pixkat, ba, jendeari ematea helduleko hoiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba, pixka, kontzientzia sortzen laguntzeko.
1: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue, komikiaren batera, bueno, esan dieten bezala, vinilo bat atera duzue, biabestekin, nondik sortu zen ideia hau da, nondik noiz esan zen duten, bueno, hau zen musikara erera matea komiki hau?
2: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musikazalea gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan, bueno, behin santxa saltxonetan sartuta, ba, esan jo, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez, ez da, hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, ikusi hori beste zemai komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoago azela esan dezakegu, bueno, jarri negin dituen kantu gehiago, eta ize, baina, bueno, ezkenan bia bestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu, komikari sarrera ematen dion kapitulu baten, gallegozko poesia bat, eta poesia hori hartuta, lehenengo bota genien proposamena, Niñeko Jote eta Txiko Tornado taldei, eta Bala talde galiziarrari, eta proposatu genien, poesia hori oinarri hartuta, ba, bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldeek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau. Eta gero elkarlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta ba, oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Peñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba, bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez?
0: Ezaten dugu kantuak komikia baino hobea direla.
1: bueno, entzuten ari garen hau, meñatek aipatu duen bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niñako Jote eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau komikzuk aipatu duzu beinatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ez da? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta ni jakin nahiko nun markatu, zer ematen dio musikak, komikiak berak ematen ez diguna, ez?
2: Ni gustu dut proiektua ba bueno, osatu egiten duela, ez? Azken baten ulertzen dugu bezala komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik, ez? Agian gure herri honetan kantuena askoz ere erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken baten helburu hori betetzen ikusten pertsona karpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu komikia ez dut baino kantuak ez dut. Ba, bai, sarraskiari buruzko kanturen bat bai argitaratute dut lagutsi, ez?
0: Nik uste dut dala produktu ezberdin bat, beinatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zan nola gure gogo eta biatzen zan ategorrietako sarraskia ez dala gauza ezagun bat eta jendeak ez duela ezagutzen, ba pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako, guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko, edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Orduan, komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta orduan hori guztia sortu dugu, eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu, badakigulako ba, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dereke pertsona batek pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, ba, da azkenean artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dela ezagutaraztea zegatatu zen.
1: Bueno, epatutuan bezala noski 1921ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, noiz entzuntzen duten lehen aldiz ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hoi?
0: Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta ba izan nuela duela 6 edo 7 urte. Eta kit nola nun baita aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzako oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula zegertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
2: Bai, nik uste eta gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu, nik ere uste dut izan zela 80. urte urrenaren arira. Osa, jakin bai hor sarraski bat izan zela, 7 hildako izan zirela, eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, ze uste dut historia bera, oso berezia dela, ez baditu ezaugarri batzuk oso, ba bueno, errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beraien arteko mugimendua, ba bueno, hori guztia ezagutu nuen hori, 80. urte horrenetik aurrera.
1: Ategorrietan Fisterra jarri duzue izenburu bezala, Fisterra, Finisterrae, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da.
0: Bueno, saietu gera bueno, lehenik eta behin gure artean hitzaiten genunean, ez, hau egin nahi genula, nahiko garbi genekan ez genula egin nahi txosten bat, ez? Osea, ez ala txosten bat, zer gertatu zen Ategorri eta 1991, ez? Gehiago nahi zula izan, ba, produktu literario bat, edo, bueno, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan, izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genuen ere, pues, olako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara, arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, ba, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai Trintxerpen eta Galiziar asko bizi zen, honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera. Eta kontua da, etorri zirenean hauek, bueno, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta Galiziar askok zuzenean buelta egin zuten, eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori, nabarmentzeko moduko zerbait irutzen zaigula, eh? Osea, imaginatu zuzatozela Galiziatik, eta konturatzen zea, berez lanera zatoz, eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela, eta nola kokatu zirela langileen alde, ez? Asko zielako anarkistak, eta bar. Eta gainera zer, eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Osea, imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, horrengatik jarri genuen bat, Ategorri eta Fisterra erreferentzia egiten dio Galiziako leku horri lurraren amaierari, bizkat hortik dijo izenburua.
2: Nik uste dut esanguratsua ere badela, 7 hildakoetatik gehiengoa galiziarrak zirela. Torrez Arpentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia Ategorrietan eraildako langileetako baten iloba. Eta bere, ba bueno, pixkat historia guztia biatzen da ere, ba bueno, Kristinarekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horrere oso garbi geneukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
1: Bueno, komikia ondu lertzeko, beharrezko iruditza da pixka bat denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixka bat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urroneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatuakoa. Pixka bat kontatu guztu da, zaldi guztu ez duen, nola izan zen, 1991ko testu inguru inolakoa zen, bai Euskal Herrian, Donostin?
0: Bueno, ziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarri zen Espainiako estatuan, eta orduan, pues, ez dakit nola esan, imaginatu, orain errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpilean politikoki, ez? Eta aldi berean ere pixkan lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatikan bidali zuten area eta pila tildako egon ziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak bereien artean gazteezkatenak ere beraien gatazkak, asko inkluso errepublikaren aldekoak ziren, baina beraien artean batzuk irautza bilatzen zuten, beste batzuk demora eman nahi zioten errepublikari. Orduan, ba, bueno, hor saltza... Saltza handia zekaten.
3: Dokumentazio historiko horrek pixu asko izan du gidoia sortzerakoan, edo askatasunez aritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi du titanoaren erabilera horrek, eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin, eta ze puntutaraino askatasun nabilatu duzuen hola baita begiterakoan.
2: Erotu gara guztiarekin.
3: Bai, ez da.
2: Baina bai, horren ustez lanketa, lehenagotik egin, pixkategin egon izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere Markel aritu da lan horretan, eta pixkatera seiatu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iregurtzen duena kortopatuko ditu, ba bueno, horre, prentxa eruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, landar esan duen bezala, baino txostentxo batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez, azalpen, oza, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezizu dutelako, eta horren bukara aldean, ba, gehitu ditugu, ba, bueno, biskate pertsonaien aurkezpenak, ba, bueno, horre, alako beste testutxo batzuk, ez, mapa bat, ba, bueno, biskate gertakarien mapa, kronologikoa, eta abar, eta, bai,
0: eta hizkuntzari dagokionez, ba bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren ja ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen eta hauek nola hitz egiten zuten? Nola jarriko dugu? Euskara batuan hitzengo dute? Baina orduan ez zegoen sortu euskara batuan. Ordun gipuzkera idatziko dugu, baina hori ere, ze itxusia, ez? Ta ez da gizeta. Bueno, hor gure
2: artean eztabaida.
0: Ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin. Eta azkenean ba erabaki genun Koldo Izagirreren laguntza handia eduki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ba, ematen referentzia batzuk garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konbersazioetara, eta badaude komikian pues duela 100 urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero basaietu gera, ba, narratzaileak hitz egiten duenean dena dago euskera batuan jarrita. Baina hizkera, bokadilloetako hizkera da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Ta adibidez, ba, Zesandek, ba, igual dago idatzita, Zesan, ez? Dena batera, Zesandek. Eta ordu, ba, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahi, eta daude gallegoz utzita, poliziak edo itzaiten dunean, erdaldunak itzaiten zutenean, ba, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarretzen du, baina horrekin irudikatzen da erderaz ari zirela, eta, bueno, hor hizkuntzarekin eukiditugu buru hauste de xente.
1: Bueno, ez dugu aipatu, osea, barkatu, ez dugu aztu behar, lau sortzaile zaretela komiki hau egin duzuenak, ez gaur etortzeko aukerarik eduki ez duten arren, Malen Gainzarainek egin ditu liburuko ilustrazioak, eta zuekin batera Marker Ormazabalek gidoia idatzi duzue, hiruen artean, nola lanatu zuela nau, noski, hainbesteen artean izan da, nola izan da elkar lan hau?
2: Bueno, ba, ez da erresa izan, baino konbentzitutanago taldean egiten diren lanen emaitza bakarka egiten direnena baino hobea dela, ez? Orduan, ba, bueno, pixka gure artean ekoitu 11 eztabaida, 11, bueno, imaginatzen ez dakizuten bezala, ba, hiru bururekin gidoi bat idaztean, pixka batez ere igual zentratuko naiz gidoiari dagokionean, ez? Eta kostatu zegu. Baina, bueno, nik uste dut, ba, bueno, nahiko naturalki atera zaigula gure artean ere, bakoitzak horreko batean sorosaldi baten esaten nuen, oza, uste dut jakin izan degula, bakoitzak beretik, ba, bueno, altzuen ekarpena, ekarpen oberena egiten, ez? Elkar, egia, konfiantza handia daukagu niru lagun bagerala, harreman handia daukagu, elkar ondo ezagutzen dugu, eta orduan ikusten nahiko libreki, nik banekien ezer esan gabe, Landerren indarguneak zintzu diren, eta Landerrek zekarpen egingo zuen, Berriña Markelekin, ez orduan, nik uste dut, nahiz eta asko eztabaidatu egun, nik uste dut, oso ba bueno, oso ondo egin degula, ez, oso ondo joan dela hori guztia.
0: Bai, eta nik azpimarratu nahiko nuke Malenek zelan egin duen, bera zetoren aur literaturatik, eta abentura honetan sartu zen, eta maitu du 220 horriko komiki puska bat iten, nun sartu zenean oraindik gidoia etzegona maituta, orduak eta orduak sartu ditu, eta uste oso lan ona egin dula Malene.
3: Kaso, Malene eskirolaiek bezala engainatuta iritsi da proiektura, pentsatuz lanera zetorrela, baino ez morroi lanetan jarriko zenutela, zemen lan asko egitea egokitu zaio, eh?
0: Bai, zugarrizko lan egin du.
2: Bai, bai, eta gero gu bezalako hiru buru xelebra aguantatzea ere ez dutuzte lan resia izango denik, eta xapo, bai, bai.
0: Bai, oso lan ona.
1: Eta komikia zitziren ari garelaz, ninaiko nun jakin baita zergatik aukeratu zuen nolako pasarte hau komiki formatun kontatzea, ez?
2: Bai, a ber, nik uste dut, komiki, bueno, a ber, lehenik eta ben, komiki nire, bueno, eta iruro komiki zaleak gera. Eta, bueno, agian komikiek badute, oraindik ere gaur egun, eta gaur egun Euskal Herrian badute, ba, bueno, alako fama bat, ba, bueno, gaztetxoentzako produktu bat denarena edo, pixkanaka hori ere, nik uste dut, aldatzen ari dela, eta nik uste dut geroz eta komiki gehiago ditugula, ba, bueno, gai sozialak lantzen dituztenak, gai historikoa lantzen dituztenak, eta bueno, nik ere pixkator aldarrikatu nahi dut, komiki gintza, ba, hori, memoria historikoa lantzeko tresna, benetan oso interesgarria dela, ez? Eta nik gotzen naiz, behin komikia hasi aurretik David Zapieñekin bildu ginen, bera farmazia beltzako kidea, eta bera zentzio, baina zerratik komiki bat, eta Markelek zentzion, ba, ez degulako sekula komikirik egin, eta ez zantzuan, bueno, bera, bagian ere simpliagoa da, ez? Osa...
0: Eta ez zin degulako filme bat egin,
2: bueno, zizkoa, bai, bai.
3: Hora indik.
1: Oida, bai, zan.
0: Ostako da.
1: Egon, aipatu duzue, fikziozko errealitate historikoa dela honako hau ez, benetako pertsonaiak eta fikziozkoak nasketa bat ikus dezakegu hor bertan, baina noski errealitatea desitxuratu gabe, nola izan da, zara izan da benetako gertaera eta fikziozkoen arteko oreka bat bilatzea?
0: Nire ustez ez, bagenekin zer bai edo bai sartu barzan, ez? Orduan, ate horrietako sarraskiarekin lotura duten gertaerak ja zerrendatuta zeuden, hori bagenekin, eta horri sortu barzitzaion testu inguru historiko bat, ez? Eta gure artean itzen genuen testu inguru hori justo baliatu nahi genula kontatzeko askotan kontatzen ez den hori, ez? Eta dela, pues, nola zen garaiko Donostia, nola zen garaiko Pasai, eta orduan aukeratu genitun lau pertsonaia sortu genitun, direla Andere da Trintxerpen lan egiten duen emakume bat, eta bere bidez kontatzen da langatazka horren kronologia, eta emakumeen papera, olako borroketan. Beste bat da Xebero da Donostian Sagues, garaia horretan oso auzo txiroa zen auzo hortako ume euskaldun bat, nola zen bere bizitza, ez? Zeren justo hau Errepublika garaian gertatzen da, baina bila bete lehenago Primo de Riveraren diktadura zegoen, euskera erabade bekatuta zegoen eskoletan, eta pixkat hori ere, poso hori ere egongo zen garai horretan, eta pixkat hori lekua egina izan genion, askotan kanpo uzten dalako. Gero sartu dugun beste pertsonaia bat da, Añez, da Hotel Londreseko garbitzaile bat. Eta bere bidez ikusten da, ba, ze jende etortzen den Donostiara, nola diren, nola tratatzen zituzten horrelako langile kaseko jendea. Eta beste bat da Abelin, dela gazte abertzale bat, garai horretan, Loiolako kuartelera bidalitzutena soldaduzka egitera, hori ere nahiko berria zen garai horretan. Eta gainera, Loiolako kuarteleko destakamentu hau izan zen, bidalitzutena ategorrietara, moztea manifestazioa, baina soldaduek erakizuten pasatzen uztea. Desobedietu zuten olabaita gindua, baina berago zegoen Guardia Zibila eta hoiek ja bai hoiek ez zuten utzi pasatzen eta tirokatu zituzten. Orduan, pixkat pertsona hoien bidez kontatzen dugu zer gertatu zen, sortzen dugu fikzio bat egitan gertatu zena kontatzen saiatzeko.
1: Bueno, eta pixkat noski alde txart, alde honez hitz egitearen, zein izan da lan honetan o prozesu honetan eduki dituzuen zailtasun nabariak, eta bueno, eta bestalde baita zein izan dan bereziki igual gozatu dezuen une bat edo.
2: Nik uste, zailtasuna batez ere izan da denbora ateratzea lan hau guztia egiteko, ez? Piskaterea hasieratik, ez gera munduan denbora gehien daukagun lagunak, precisamente, eta piskaterea argien aukan, piskat lan hau ere jasangarria izan bartzela, ez? Orduan horregatik, ibe pasatu ditugu, lagurte guztia egiten, ez? Nina bortxaritu nahi, da txikiak lokartu ondoren gaueko, ez? Ordu txikitan hor lanean gidoia idazten eta bar, eta erresa ez da izan, baina liberan oso polita da, eta niri ez asko usten zen, guk gidoi teknikoak egin ditugu, guk maleni deskirratzen genien horri alde bakoitza gutxi gora bera nola ez idatziz, sekuentzia nolakoa izan behar zen, ze plano egon bar ziren, bineten tamaina dena gutxi gora bera botatzen genio, naiz eta gero berari usten genion askatasuna, berakortik, naizuna sortu zezan, ez? Eta orduan, zuk buruan zenuen harrika da, paper batean jarri eta batean bueltan jasotzen dezunean Malenek egindako marrazki zaitez, ostras, ez? Gauza askotan ez zuen zer ikusirik, zuk buruan zeneukanarekin, beste batzutan bai, eta baina oso polita izan da ez jute ikusten zer egiten zuen Malenek nantzako.
0: Neri zaiena egin zait fikzioan sartzea. Ni lanbidez kazetaria naiz eta pues, reportaje bat idatzi ezaket, ez zegratu zen, baina esatea, venga, zuk idatzi barezu mutiko txiki horri zepartzat zaion, asmatu, eta hartzea eta esatea, boa, eta zepartzat zaio honi, ez, eta zenet kontatu. Eta hori hasieran txipa hori jarri arte, zaia intzitzaidan, eta gero justo gozagarria ere hori intzait. Horatzen naiz, aste santu batean duela bi aste santu edo horrela oporretara junginela elkarrekin gubiok eta familiak, eta gauetan denak lo hartzean geratze ginela, garagardo batzukin, eta pentsatuko dugu hasiera hon bat, eta ez, ingo dugu krimen bat dagoela hotelon deretzen, eta ezakitze, eta hor pues, hori pentsatzea eta irudikatzea, bueno, pues, igual horrela aste ma dugu komikia, igual norbete engantzatuko du, eta hori hori gozagarria eritu zitzaidan.
1: Horrelako, lasai, horrelako lan batean, suposatzen dut nik ere, zuek bueno, asko deskurritze deno ikasten joan zaretela, noski, gainera, azkena liburu bat idazteak dokumentazio asko lan asko eskatzen du, gainera gehiago igual gertakari historiko batean. Zuek zer deskurritu duzu prozesu honetan Donostiari edo gure historiari buruz agian lehen etzen ekitena?
2: Agian, deskubritu baino gehiago izan da reafirmazio bat, ez? Baina Donostia ez dela saltzen diguten Donostia hori, ez? Itz egiten degunean duela un urteko Donostiari buruz, denoi etortzen zego, ba, Kontxako irudia, ondartzan alako senyora bat bere bestidoarekin, Belle Époque garaia, ez? Ba, iruiteria hori nagusi da, gaur egun, ez? Eta gure lanak ere, ustez, horri erantzun nahi diola, eta pixkat bada, ez? Jo, ba, aldarrikatu nahi dugu, hor bat zegoela langile herri bat, hor bat zegoela baserritarrak bat zeuden, hor bat zeuden euskera bat zegoen, hor bat zegoen, ba, bueno, beste Donostia hori ezagutarazi nahi izan dugu, eta pixkat, helburu hori ere bat zeukan, ez?
1: Bueno, dagoeneko iritsi garaia elkarrezketaren amaierara, eta azkeneko galdera modun nik jakin nahiko nuke zer nahiko zenukete zuek irakurleak sentitzea komiki hau amaitzean.
2: Bueno, nik, ba, agien lagun batek duela gutxi idatzi zian, esan zian, jo, asko gustatu zer komiki hau eta este, jo, baino batez ere ezagutzea benetan, osea, gure txetik horren gertu gertatu den zerbait, eta ez nuen ezagutzen, ez nuen ideariko ni buruz, eta jo, pasada bat iruditu zait, eta netzak hori da, esatea, bueno, era, ba, pertsona batekin bere, pertsona batekin behintzat, gure helburua bete dugu, ez? Osea, nik uste dut hori dela, ez?
0: Neri gustatzen zait Markelek hitzaldian esan zuna, ez? Askotan iraganari buruz pentsatzen degunean eta denbora guztien etortzen bazaizkigu erregerreginak, etorkizuna ere erregerreginekin irudikatzen dugu, ez? Orduan, ez badakigu gauza hauek gertatu direla. Ezin dugu gure identitatea eraiki horrekiko, ez? Ta orduan, gure helburutako bat zen jakinaraztea eta jakiteaz gain, ba, kontzientzia hartzea, injustizia horren berri izatea, ez dakit nola esan, eraikitzea gure identitateak ere bai gertaera horiek kontutan hartuz, ez? Orduan, laguntzen badu klase kontzientzia zabaltzen, oroimen historikoarekiko interesa pizten, ba, gu pozik.
1: Bueno, ba, horixi izan da guztia, Beñatetan Lander, mila esker gure gana etortzagati, mila esker zuen lana bigarren kafera ekartzagati, eta, bueno, horrelako pasarte gertakari bat gurekin elkar banatzeagatik.
3: Zerik asko bikote.

0: Igandea, eguzkia, laino bat edo beste, giro epela eta udal plaza jendez lepo. San Ferminetako txupinazoaren eguna izan zitekeen, baina ez, korrika zen. Milaka eta milaka pertsona elkartu ziren Iruinean euskararekiko maitasuna erakusteko. Zerbaitengatik da lingua Navarrorumaren hiriburua. Alde zaharretik auzo berriagoetara, Sarriguren, Mendillorri, Herripagaina, Lezkairu, eta horietan, ehundaka ume lehen lerroan. Hortxe, euskararen etorkizuna. Baina korrika Bilbora iritsiko da eta agur esango diogu. Ez dugu hurrengo ediziora arte korri egingo, ez behintzat, egun hauetan bezala. Baina korrika amaitzen denean ere, Iruñerria euskalduntzen jota su jarraituko dute hainbat euskaltzalek. Horren adibide da Irauli elkartean. Eta agian ez dira egunero goizeko lauetan furgoneta baten atzetik korrika ibiliko. Baina esan dezakegu hunkigarria dela pentsatzea edo zein ordutan nonbaiten zoro zorragarri batzuk euskararen alde lanean dabiltzala Gazteluko plazan. Egunon, erko den Xabi eta Ion, zer moduz?
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
0: Ondo zabete?
3: Ba, bai, egia esan oso hitz politak zan dituzu, eta bai, gaude emozionatuak.
1: Ezakit abetuko dugun.
0: Ba, ziur baietz. Galdera errixak prestatu ditu gainera, eh? Duela gutxi sortu zenuten Irauli. Familien hizkuntza ohituretan eragiteko asmoarekin, ez? Euskalduntzea, baino familiaren ikuspuntutik. Leku ezin hobean gainera, ez? Gazteluko plazako laugarren zenbakian. Nolakoak izan dira lehen hilabete hauek?
2: Batallan.
1: Hasiko naiz. Sorrera bera polita da, ez, kontatzea. Nolabait, gure korapilotatik abiatzen gara, ez? Gu gara aurrak ikastoetan dituzten guraso, eta orduan, lehen lerroan bizitugu gauza asko, ez? Aurrak erdera zaien artean, guri dakizer... Eta pixkat, hor korapilo batzu ditu, hola definitzen dugu, ez? Ez genuen eroso, ez da? Mm-hmm. Eta orduan, esan gero, egon gaitezke sofan kexati edo zerbait egin, ez da? Eta orduan, horrekin gobetan gehun dela, gertatu zen laba berritu zela, eta bagenekin irailean abiatuko zutela fase berri hau, suindartxu, eta ondoan zegoen lokalean, zegoen Iñaki Munarriz bitxidendarekin jubilatzea zela. Eta orduan, Iñakirekin badu harremana eta familiarekin, eta euskaltzalea dira. Eta esan gero, hau da momentua. Eta, hiru adar horiek batu, eta sortu genuen Irauli. Hain zuzen, familientzako, kalitatezko, jarduerak eta zerbitzuak eskaintzeko.
0: Mm-hmm. Orain pentsatzen dezunean, igaro zaretela, hau egitea ondo legoketik, ba egin dugu. Da, ze pentsatzen duzu, ze sentitzen duzu,
3: egia esan, abiatu ginen pizkat amets batetatik, ez? Gu bagenuen euskaraz bizitzeko ametsa, gure buruan eta gure bihotzean, eta ari gara, poliki-poliki bagoaz, hasi gara jarduerak eskaintzen, hasi gara pizkat komunitatea sendotzen, lehendabiziko harremanak, baitare beste auzoan eta plazan dauden eta Iruñerrian dauden beste elkartekin elkarlanean ari gara. Osa, bagoaz poliki-poliki, gure ametsaia gauzatzen hasi da. Eta oso pozi gaude, badugu etorkizunera begira da oso baikorra dugu. Eta pozi gaude, eta harro, ez da, ekipo?
1: Bai. Abiatu ginen, zei abede. Eta hori nahi gara nabaritzen jendea, eta baita ere, nola baita esateko, kualitatiboki ere ari dela hurbiltzen. Bada, ikusten da badela, bazela behar hori familietan, eta gure proposamenarekin, jende batez, hau da. Eta nola baita batetik, nola den, batetik ikuste duena menen errexago, esaten dugu garela, gu batez abiatu gara praktikatika. Alako oinarri, teoriko bai jarri bai, baina praktikan abiatu gara. Horre daukan guztiarekin, lokatzak daukan guztiarekin, baina horre gustora gaude. Eta nola bait abiatu ginen praktikatik, eta orain batek esaten duen bezala gara esperantza praktikoa. Nolabait, ari gara ikusten, bueno, ez dela inzaila. Osa batzuk, beldur batzuk genituen, ineuk, bertigo batzuk, eta ikusten duzu, ba, posible dela. Orduan, posible dela, eta erkoen edion bezala, zera, bide luzea dugula, eta oso interesgarria. Lokaletik, ez, no, estricto senso, ez, osea, lokala dugu, ez, plaza, eta plaza ere nahi dugu landu, Iruñarriko sarea, baina, bueno, badugu ere bokazioa Euskal Herri mailan ere eskaintzeko, eta ari gara. Eta ari gara deia jasotzen, eta proposamenak, eta, bueno, oso pozik, bai.
0: Aipatu duzu beharra hitza, beharretik jaiotako zerbait da, baina zenbat du beharretik eta zenbat intuiziotik. Espero zenuten adibidez esan duzu, ba, deiak jasotzen ari zaretela eta bazegoen intuizio hori esaten duena hau ondo aterako da. Edo hori orain iritsi da, lehenago kezka besterik ez zegoen.
1: Galdera ona da, ez dakit duan esan. Bagunen gogoa, bagunen intuizioa. Ez gonen intuizioa hainbeste dituko zigutenik, nolabete esateko, ez? Eta gainera ez du gure, ez dakit flipatu nahi, oza, zeila bete dara magu, ez dara mo hainbeste. Orduan, guk ere aitortzen dugu hasieratik, guk ere ez daukagu konponbiderik. Nik nahi du konponbidea topatu elkarrekin. Eta hori da, esaten ari garena, guk ez dugu konponbide absoluto bat eta hola, baizik. Eta horregatik hemen gaude ere, inork, nahi bali madu lagundu, ba, hemen gaudela, ez? Nolabait, eta jaburu esateko, eskaintza egiten dugu hiru bloketan, ez? Familiei, itzen godu hori, hortaz, nemezu, zehatzago, eragilei, eta gero akademiari ere. Eta akademiari esaten diguna, lagundu jazaguz, hemen gaude, eta lagundu.
0: Bideo entzungo dugu.
2: Familia euskaldunak anitzak gara. Baina askotan, egoera eta korapilo berberak edo antzekoak bizi ditugu. A veces, no hablamos euskera y dudamos cómo acompañar a nuestras hijas e hijos. Beste batzuetan, nekatuak gaude gure seme alabek gehienetan edo beti gaztelaniaz erantzuten digutelako. Aspaldikoa dira gure ametsak eta egindako autua, gure oinordekoen hasia ere bagara. Eta zu? Zein da euskararekin bizi duzun korapiloa? Imaginatzen duzu euskararen erabilera hirukoiztuko bagenu? Imaginatzen duzu euskara edertasunarekin eta kalitatearekin identifikatzea? Imaginatzen duzu gure arteko harreman sareak eta loturak handitzea? Eta hiriburuzagian jendearen mingainak euskaraz dantzan jartzea? Iruñeko bihotzean Euskal Hiztunen komunitatea trinkotzeko espazio ireki batekin amesten duzu? Amets eder horretako protagonista izan nahi duzu? Korapiloak soilik modu kolektiboan aska ditzakegu. Elkarrekin, bai ala bai.
4: Hiri buruzagia loratu. Bora eman dezake
0: iraultzaile bate. Galdera oso zaila da, baina zuek egin dezue eta orain nik egingo dizuet zuei. Zein da euskararekin bizi duzuen korapiloa?
3: Barkatu. Nire kasuan 8, bueno, 9 urte bete barrituen txikitxo baten ama naiz. Nire gurasoak ez ziren euskalduna, baina euskaltzaleak ziren eta ikastoran ikasi nuen nik euskara. Eta ni behin ere bikotea, ez zuen euskaraz hitz egiten, gaztetan gaztelenako eskola batean egin zituen bere ikasketak, eta ja heldua zenean hasi zen euskara ikasten, ordan badu belarri prest jarrera, baina egia da pos modu natural batean itzaiola euskara ateratzen, ezta? Orduan, bueno, pues gure etxean, pues badugu gaztelera, euskara, badugu ornaste, horraste bat, ez? Eta ni beti mantendu izan naiz, beti ni ereduko irakaslea naiz, orduan ni beti egon naiz oso tope-topera euskararekin, ez da? Euskara maite dut, euskaraz bizi nahi dut, ez? Eta nire autua izan da. Orduan, bueno, pues txikiarekin ni beti euskaraz, baina egia da gero, pues bere erantzuna beti gazteleraz direla, eta jo, ni nengoen oso frustratua horrekin, nengoen, bueno, nengoen eta nago, ez? Baina, bueno, orduan nire euskararekiko, euskararekin bizi dudan, korapilo potentea nire kasuan hori da, ez? Nik euskaraz hitz egin etengabe, eskola publikoan lan egin, gizartean hor beti lagunekin, familiarekin poliki poliki gero eta euskara gehiago erabiltzen dut, eta nire txikitxoa dela nire bihotzeko maitea, pues hori, da pixka frustrantea da, ez? Eta bueno, pues Jonekin, Xabirekin eta taldekin askotan berak esan duen bezala, ez? Askotan badago kexa edo frustrazioa, baina modu individual batean, eta guk esaten dugu, pues, guazen kolektiboa, guazen komunitatea egitera, eta guazen denon artean, porque azkenan egoera antzekoa bizi ditugu asko, ez? Ez gaude, mundu honetan bagaude elkarrekin batzeko, ez? Aukera polita batean, ez? Egoteko, orduan.
0: Zuen korapio ere, pentsatzen dut antzekoa izango dela?
5: Bai, antzekoa, antzekoa, eta justu antxe ez da nizinena. Politia izan da ikustea, familiasko korapio antzekoa dugula. Mm-hmm. Eta etxean, bakoitza bere korapioarekin burrukatu ordez, konpartitzea korapioa, eta guztien artean, hasi asmatzen bideak, hasi asmatzen praktikak, tukiak, ideiak, elkarrekin korapioi aurre egiteko. Eta hortan ari gara, korapio hoiei aurre egiten ari gara. Bai,
1: bai. Nire korapiloa da, ni besteak beste, baina naiz Iruñako euskaldun bat. Ezta, horre daukan guztiarekin, esan dute Erdal Herria da inandi batean, Iruña, ez? Baina era berean, eta horregat jarri genion hiriburuzagia orleloan, eta ez, hiriburuzagia joan ez deituriko idazle batek, zortzigarren mendea, mila zazpunda mairuan idatzi zuen. Iruña da euskaldunen hiriburuzagia, ez? Eta hor, badago, gukaldarikatzen duen hildo bat, ez, lerro bat, euskaldunak beti on garela Iruñean, ez? Eta Iruñatik mundu guztia pasatu da, historikoki. Osea, bain Irulegia gertu, pentsaz, oso 2000 urtetan, zema jende pasatu den. Eta euskaldunak bertan egon gara. Eta izan gara, nolabait, eskuzabalak, eta jendea lanea balima dator, ba, ongi, ez? Gero, pixkat, ez nahez hemen luzatuko, baina gerra segurako triskante izan zen kasu hontan Iruñeko euskal komunitatean, eta hor eten handi bat egon zen, eta behar izan dira bi hiru belaunaldi hortan errekuperatzeko, eta hor agertzen gara gu, ez? Nolabait. Eta hor da, bueno, Iruñeko euskaldun batek ditu korapilo horiek, hauek aipatu bezala asko dira, baina hizkuntzak dauka gauza bat, eta gure aldarrikatzen duena, nolabait mundu individual hontan igual gauza batzu bakarrik askatu itzakezu, main hizkuntza dena ezin da bakarrik askatu, ez? Behar duzu gutxinez beste bat edo jende gehiago, ez? Nolabait komunitatea behar duzu. Orduan bihurtzen da nolabait komunitate egiteko modu bat, jendearekin egoteko modu bat, eta oso irekia dena, nolabait hizkuntza da ardatza eta ez da besterik eskatzen, ez? Bestatzuk asko zehile gehiago eskatzen dute, ez? Trukean. Eta, hoxe.
6: Duela gutxi Iruñeko lagun batek kontatzen zidan, egun hauetan korrikaren igarotze horrekin, zeunki garri izan zen guztia, eta bar, baina bazeolan lagun gipuzkoar bat, eta lagun gipuzkoarrek esan ziola, jo, eski sartu nahi zenda batera, eta baziren korrikako petuarekin, eta baino ardera zari ziren. Eta lagunarek esan ziola, ja maitia, eski zuzatuz, arnasune batetik, euskaren errealitatea da danakoa, baina Iruñean eta Nafarroan orokorrean euskararen egoera askoz kompleksuagoa da, eta kompleksutasun hori ere ulertu behar da, ez? Eta pentsatzen dut zuei ere, bueno, aipatu ditugu, ez? Kontraesanak, korapilloak, eta pentsatzen dut horrelako egoerak ere bizitzea egokitzen zaizuela. Badagoela euskararen dagoen eta euskaraz egiteko gaitasun hori ez duenik, eta hori ere ontziaren barruan behar dela, eta badela konplexuagoa eta kaso tokatzen zaizuela, ez? Arnasguneetatik begirada epaikorrago hori edo batzutan bizitzea.
3: Bueno, nik uste du baita ere, Iruñean behintzat, bueno, nik uste Euskal Herria osoan, euskal familiak oso anitza garela. Mm-hmm. Osa, esan nahi dut, baditugu familia desberdin ugari, ez? Pues igual ama bat italiarra dena eta euskaldun batekin ezkondu dena, bere bikote euskalduna, ez? Badaude igual atzerretik etorri diren familia batzuk, lanbide bila eta haien seme alabak dereduan edo areduan matrikulatu dituzten familiak, ez? Ama bakarreko familia igual Zaragozakoa dena eta Donostia etorri da bizitzera, esaterako, edo bueno, badira, posanistasun oso anitza gara, oso desberdinak gara, ez? Eta orduan, pues nik uste guk nolabait iraulitik familia hauek guztia besarkatu nahi ditugu, ez? Mm. Ba, guk uste dugu A edo D ereduan izena ematen duten txikitxoien familiak euskaraz hitz egin, euskara ulertu edo euskara zero izan, familia horiek euskalduna dira guretako. Durango besarkatu nahi ditugu, ba, euskal familia anitza horiek.

0: Egitarauari erreparatuta badago arreta ematen duen kontu bat. Biodantza familian, yoga familian, euskaldantza familian, ez da txikientzako egitaraua. Ez da ekarri umeak utzi umeak hemen ikastaro batean, segi eta etorri gero bila. Dena elkarrekin egitea da asmoa. Dena da familian, ez da? Hau da, txikientzako baino helduentzako ere bai, denak begira puntuan, ez da?
1: Bai, justo hori oso garrantzitsua da guretzat eta hasieratik izan da. Guk ez dugu lokal barruan gertatzen dena behintzat, ze irauli maila gehiago ditu, baina lokal barruan gertatzen dena ez dugu nahi izatea horixe. Jun, utzi umek, eta oso jun beste gauza batea bitartean ez. Gu nahi duguna da izatea espazio bat nun kalitatezko noski, baina bizipen goxo bat ere izatea familian. Gero, aurre esiago, gogoratzen zea egon zinenean ez, gogoratzen zea egon ginenean dantzatzen, gogoratzen zea egon ginenean ez dakizere egiten, egon ginenean horretan, guretzat bere bizikoa da, bai? Hasieratik izan da, eta hori asko zentzen dugu, familian da, bai?
0: Zebolitza.
2: Bai, hor, zera, bideoan ere aipatzen delako, zen, testua erguenek egin, eta azora garri gidoia, ez? Eta esaten dugunean, nahiko zenuke hizkuntzan erabilera irukoiztu, ez? Olako zehose esaten dugu, ez? Hori, horrek, no, rigore zientifikoa du, zeren kale neurketetan aurrak eta heldua baldin badaude erabilera irukoizten da, ez? Eta duen ingeniero batek esango luke, bueno, baiarri elkarrekin etengabe, ez? Bueno, ba, hori da guk propio hemen egiten duguna, ez? Horrekin irukoiztu dezakegu, ikusiko lortzen dugun, ala ez? Eta, karo, Iruña guretzate eremu hortan, nolabait, gure jendearentzat elkartzeko tokiak behar ditugu, sortu behar ditugu, propio, ez? Iztun komunitatea trinkotzeko, ez? Piskata ariketa hori egin behar dugu eta baldintzak sortu horretarako. Eta hori da, irauli, ez? Lokal hortan gertatzen dena. Nolabait, familia horientzako topaleku izan dadila, ez? Eta hortik abiatu, ez? Piskat bat zentrora joan eta abiatu. Eta hori, ez? Ez que los antonetek egeiago, baina ez que enrollatzen naiz.
0: Aizu oso interesgarria da, entzuteko preso gaude. Aipatzen ari zinenaren arira burura etorri zaite, nola lagun batek esaten duen baita ere, zebra bidean, ez? Semaforoak gorrian dagoenean askotan heldu gurutzatzen dugula, baina ikusten balin baduzu, badagoela guraso bat ume batekin, esaten duzu, jo, ba, guain pasa nahi dute, eta ez atorko txerik, baino, umea hor dago, eta enaiz pasako, ez? Umeari erakutsi behar diot, soilik semaforoa berdean dagoenean pasa behar dugula, eta lagun batek esaten zidan, ba, euskararekin pixka bat antzekoa gertatzen da, ez? Nere joera beti da, gaztelaniaz hitz egitea, maian ume bat ez badago. Eta ume bat balin badago, joera euskarara aldatzen da, eta iruditzen zait, ba, oso aldagrak eta bitxia.
2: Bai, hori da gertatzen dena, praktikarekin hori gertatzen da. Nolabait, kontzientzia hartze badago, nahi eta, o nahi gabe, aurra daudelako, eta hori gertatzen da. Orduan adibidez, praktikarekin ikusi duguna da, lehena aipatu batzuk bertigo genuen, jo, eta orduan, familia erdaldunak etortzen badira, ez? Hori, asko gaitzen digute. Eta, bueno, ba, praktika da, ez dela hain zaila. Nola proposamena guztia diren euskeraz, etortzen diren familiak baude kontzientziatuta. Orduan, ikusi du, ez dela arazo, ez? Eta etortzen diren badutela kontzientziatuta, eta orduan, bueno, ez badagola zer egin, eta bihurtzen dela euskararako eta euskara erabiltzeko leku oso ona, ez? Eta bidea nahi dugu ikasi. Osa, badakigu, igual hobetu egin daitezkela gauzak, eta erkoen edion bezala, ez? Gara denetarik, orduan, igual denei ezin diegu gauza bera eskaini, baina bakoitzari zer, eta hortan asmatzea ere, hori da irauliren lana, ez? Eta hortan ari gara, eta horregatik, jardurak ere oso badenetarik da, ez? Nola betzateko, aipatu dituzu ez, yoga, biodantza, eta zaki zer, ez? Klaro, lakotan, bueno, pues nola esan ez duzu ze bat izan behar portan parte hartzeko, ez? Igual, bertso tailerra sortzen dituguna, ba igual eskatu behar da, ez? Euskara ezagutza gehiago, baina eta horren ari gara hor ere bidean ikasten eta finatzen hori, baina nolabait a priori zena bertigo bat ez dakizera ikusten ari gara, ez dela da. Eta horren, erretateak erakutsi digu, ba, eramangarriago dela.
0: Zer moduz, edo zer nolako feedbacka jaso duzue, bazakit, gonbidatzen dituzunean, pentsatzen dut, biodantza norbaitek erakutsi behar duela, ez? Euskal dantzak norbaitek erakutsi behar duela, ezakit, psikomotrizitatea, familian, bueno, badago, ezakit, irakasleak edo begiraleak edo dena harremanetan jarri zaretenean, ze feedback jaso duzue?
3: Ba, Jonek hasieran esan duen bezala, gu azkenean gara azpiegutura sozial bat, ez? Berak esan du, ba, ditugula nolabait hiru erpinez, gure proiektuan, ez? Azkenean, azpiegutura sozial honetan, guk eskaintza ditugu jarduerak eta zerbitzua familiei, ez? Gero erakundeekin elkarlana sustatu nahi dugu, ez? Eta gero hirugarren erpina dira eragileak. Orduan eragileak dira zuk esaten dituzun profesional hauek. Guk azkenean badugu espazio bat Iruñako Gazteluko plazan, orduan praktika euskaraz aurrera eraman nahi duten profesional hoiendako badugu hor espazioa. Orduan espazioa eskaintzen dugu. Orduan askotan gu jo izan dugu gertuko eragileengana, ez? Joan gara eta eskaini diegu aukera eta beste batzutan aldrebes gertuatu izan zaizkigu euskal profesionalak gertuatu zaizkigu eta aitzue begira landu nahi dugu indarra helduekin, ez? Orduan bueno, pues aurrera. Orduan pizkat eragile hoiek guretako profesional hoiek, sorry, askotan gu jaten gara edo etortzen dira, hasi dira poliki poliki etortzen gerturatzen, bai.
0: Ze polita eta balego entzuleren bat orain esaten duena, ai ba. Ba, nik ere lagundu nahi dut, bazkide egiteko aukera dago, ez da?
3: Bai, jakina, bai badugu gure web horrian, bazkide egiteko inprimakiaren lotura, eta bai, eta animatzen zaituzteko egia san, porque azkenean, bueno, bagu irauri, irabazi asmori gabeko elkartea da, orduan jakinak gastua badaude hor, pilo bat, eta hemen gaude pues, gure ametsak aurrera eramateko, ez? Eta behar ditugu, ba, diru elkarten diru laguntza behar ditugu, eta jakina bazkideen pues, hori, laguntza baita ere, ez da? Eta ez bakarrik Iruña herrian, oza, Euskal Herria maia, azkenean gu, esiran Jonek esan duen bezala, ez? Irauliko espaziotik abiatzen gara, Gazteluko plaza hartu nahi dugu, Iruña herria, Nafarroa, Euskal Herria eta mundua, ez? Orduan, ongietorria zarete guztiok, Argentinan bizi zareten euskaldunak, eta hemen Iruña herrian, Tolosan, bai.
2: Guari gara ikusten, Euskal Herriko familientzat pan ona dela larun bat pasa, doigande pasa, Iruñera tortzea. Nola baite, ba, jende asko egiten dola, badakigu, baina propio, pues esango dugu, ez? Torri Iruñera bizitan, laba mazkaldu, arratsaldeko tailerretan parte hartu, iraulin, eta hori ere, nola bait, gui laguntzea da, baina laguntzea da era praktiko batean, familia horiek ere biziko dutelako esperientzia hori eta ez delako inzaila nola baita zateko, eta guri ere lagungarri zaizkigu Euskal Herriko lagunak nola etortzen bat gau, badakigu astean zehar, astarte batez ez dira Tolosatik etorriko baina larun bat igual bai, eta ala da ari gara ikusten adibidez batzuk erortzen dira nolabait Iruñean aktibitate daudenean mandezagun gure zirkoa edo Nobeten kontzertua edo la ba igual arratsalde bali bat kontzertu ba goizeko tailerretara etorri gurera eta bueno, esan dute Iruña plan ona dela Euskal Herriko familientzat bai.

0: Eta amaitzen joateko galdera bat egin behar dizu, eta agian nahiko zaila dena, baina zuen iritzia jakin nahiko nuke. Nola irudikatzen duzue bost urte barruko Iruña?
1: Gu badugu amets polit bat, gure helburuen artean, eta da Iruñako Gaztelu Plaza aurrez euskaraz jolasten betetzea. Ba venga, hortik, nik hori irudikatzeet.
0: Segunda.
2: Bai, irauli da baita ere goldatzea, eta gure ametsetako bada, hori, zera, sabi diona, Gazteluko plazako loseta horiek altxatu, eta lorez betetzea.
0: Zai hau zidizu terko den, bihantzun hauen ondoren.
3: Bai, bueno, ba, nire ametsa da, biziraurik mantentzea, ez, hor egotea, jota fuego, hasieran esan duzun bezala, ez da? Eta ba kaso beste irauli bat sortzea Bilbon esaterako, ez daki, eta azkenean, no, nahi dugu edo Argentinako euskaletxe ondoan horregotea beste irauli bat, ez daki, bai, munduratzea.
0: Bueno, ba, irukote erkuden Xabi, Jon, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik, plazer bat izan da proiektu hau ezagutzea, eta bat egiten dugu zuen ametsarekin, irauli gehiago sortu daitezela, eta guk ere amestuko dugu, ba, Gaztelu Plazan umek euskaraz jolasten eta hitz egiten ikustarekin.
4: Eskerrik asko, irukote.
1: Eskerrik asko.

0: Egun honen zule goizeko amaikak dira abuztuak bederatzi igandea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zara ongi etorri. Udan, odol ematen kopurua nabarmen jaisten da oporrengatik eta urtaro honetan gertatzen diren errutinen aldaketengatik. Tejez, transfusio eta giza eunen euskal zentroko kudeaketa klinikoko unitateako hartarazi du donazioa are gehiago zaildu daitekela abuztu honetan. Uda honetan, Euskal Herria jasaten ari den beroa aurreko udako garaietan baino gehiago zailtzen ari da transfusioak egiteko idealtzat jotzen diren eguneko 350 edo 400 doaintzak lortzea. Horixe adierazi dut transfusio eta giza eunen euskal zentroko kudeak eta klinikoko unitateko buru Laura Biritxinagak eta Arabako odol emaileen elkarteko sustapen arduradun Aiala Elorza Sarasolak nabarmendu dute egunero 350 eta 400 odol emate behar direla Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan transfusio sare osoaren beharrei eusteko. Interbentzio kirurgikoetan, istripuetan edo paziente onkologikoen arretan jardun alizateko adibidez beharrezkoa da egunero odola izatea eta horretara ohikoa da odola emateari buruzko kontzientziazio kanpainak egitea. Odola eman nahi dutenek odola emateko 3.5 dituzte. Donostiako Manuel Lekuona kalean, Gasteizko Olabigibel ambulatorioan eta Usansoloko transfusio zentroan Biritxinagak azaldu duenez, 3.5 hori ez gain donazio autobusa ere badago hainbat hiri eta plazatan barrena dabilena pertsonak odola ematera animatzeko. Bestalde, aipatuko dugu ere, Nafarroako gobernuak debekatu egingo duela ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniza ezinean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik, datorren asteazkeneko eguzki eklipsea dela eta zehazki neurri hori abuztuaren 12ko gaueko 12etatik abuztuaren 13ko goizeko 7etara egongo da indarrean eta baso suteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorioa da, baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumenari zaintzeari dagokionez herritarrak babestearen ondorioren Nafarroako gobernuak ohar batean adierazi duenez. Aurreikuspenen arabera, fenomeno astronomikoak jendetza bilduko du ere mugaraietan, naturgunetan eta baso inguruetan eta aipatutako sarbideak dira erabiltzen direnak, baso pistak eta landa bideak. Ildo horretan, leku horietan ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituztela gogorarazi du gobernuak eta arrisku horiek muturreko temperaturen baldintza meteorologikoekin, landarediaren estres hidrikoarekin eta udaren ezaugarri diren baso zuden arrisku indize handiekin batera ezinbesteko bihurtzen dute ezoiko neurriak hartzea. Eta Nafarroan jarraituko dugu, izan ere hemendik martxora bitartean Nextbikek Raidon enpresaren basen ordez beste batzuk jarri eta 500 bizikleta elektriko berri martxan jarri beharko ditu Iruñean. Oraindik ez dago prezioen gaineko informaziorik, baina eskema Bizkaibiziren antzekoa izango da, zerbitzua enpresa berak ematen baitu. Nextbike multinazionalak kudeatuko du Iruñeko bizikleta elektriko publikoen sistema berria. Orain arte zerbitzua kudeatzen zuen Raidonen porrotaren ondoren bizikletentzako oinarri berriak jarriko dira, beste teknologia bat ekin bizikleta modernoagoentzako eta oraindik erabaki ez diren koloreekin. Alexia Kanto udaleko mugikortasuneko arduradun eta hiri soziologoak garraio osasungarri horrekiko konfiantza berreskuratzeko deia egin du konpainiaren egoera ekonomikoak eragindako zerbitzu eskaseko hainbat hilabeteren ondoren. Izan ere, konpainiaren jarduera amaitzeko udalari egiazkotasun zalantzagarriko salaketak egin zizkion, naiz eta Nesguanen ereduak porrot egin duen ezarri den hiri guztietan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu goiz osoan oraingoz izan dugun moduan ez dugula aparteko badugu azken orduko har bat, 2 kilometroko autopilaketak daude uneotan AP8 errepideko 7. Kilometroan, hau da Irungo bidesarian Kantabriako norantzan arreta

0: informazio gehiago entzungai goizeko 12etatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Da, da, da, da, da, da, da.

0: Askotan, historia liburu handietan agertzen diren gertakaria gogoratzen ditugu, baina badira gure inguruan gertatutako pasarte batzuk ia ahaztuta geratu direnak ere. Horietako bat da 1921ko Ategorrietako sarraskia. Eta hori berreskuratu nahi izan dute Ategorrietan Fisterra komikiarekin gure gaurko gonbidatuak. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera Baina Palategi eta Lander Arbelaitz.
1: Haupa, egunon.
2: Keixo, egunon.
0: Bueno, pixka bat azalduet ez, sarreran, Ategorrietako sarraskia zitze egiten duzuela komikian bertan, izenburuak ongi dioen bezala. Baina, ze, zuek azaldu pixka, zer ikusiko gu komikian bertan eta nola sortu zen komikia hau egiteko ideia?
1: Bueno, komikia egiteko ideia sortu zen, bueno, duela da, xente, horren aipatu genuen, horren 85. Urte urrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. Urte urrenaren arira, ba, bueno, pixkat, zenbait mediotan atera ziren alako reportai batzuk, eta, ba, bueno, pixkat, gaia, aurrek urteetan baino gehiago mugitzen hasi zen, ez? Eta pixkat hor, ba, horrekarra piztuta, handi denbora batetara, ba, bueno, botanien pixka bat proposamena, lehenengo Landerri eta Markeli, ba, bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori, ba, azkenean, tonto, duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez?
2: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta, ba, aurkituko duena da Ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garaia hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, ba, horixe.
0: Egia da, urte asko pasaia dela, eta jendantzat igual agian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu zuen gai honi buruz hitz egitea?
1: Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behinta berriro errepikatzen dugu. 20. Mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, bezik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze, karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Erabat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu, dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
2: Bai, nik uste hori dela. Gu geu ere, nik horatzen ez lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Ben, wow, zazpi pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, ba, hori nolabait, ba, laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena orain bezala gehiengoa langilea zala, eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela, eta pixkat, ba, jendeari ematea helduleku horiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba, pixka, kontzientzia sortzen laguntzeko.
0: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue. Komikiaren batera, bueno, esan dieten bezala, vinilo bat atera duzue, biabestekin, nondik sortu zen ideia hau da? Nondik, noiz esan zen duten, bueno, hau zen musikara erera matea komiki hau?
1: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musika zaleak gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan, bueno, behin saltxonetan sartuta, ba, esan jo, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez da hori ere ez da berri.

0: Ja, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, pues, ikusi hori beste zemai komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoago azela esan dezakegu, bueno, jarri nahi genituen kantu gehiago, eta izan, baina, bueno, ezkenan bia bestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu, komikiari sarrera ematen dion kapitulu baten, gallegozko poesia bat, eta poesia hori hartuta lehenengo bota genien proposamena Niñeko Jota eta Txiko Tornado taldei eta Bala talde galiziarrari, eta proposatu genien poesia hori oinarri hartuta, ba, bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau, eta gero elkarlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta ba, oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Peñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba, bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentu amaitzarekin, ez?
1: Ezeten dugu kantuak komikia baino bea direla.
2: bueno, entzuten ari garen hau, Meñatek aipatu duen bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niñako Jota eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau komikzuk aipatu duzu Beñatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ez da? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta nijakin nahiko nun markatu, zer ematen dio musikak komikiak berak ematen ez diguna, ez?
0: Nik uste dut proiektua ba, bueno, osatu egiten duela, ez? Azken baten, ulertzen dugu bezala, komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik ez? Agian gure herri honetan kantuena asko zer erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken baten helburu hori betetzen, nik uste dut, kristona karpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu, komikia ez da dutu baino lan kantuak ez dutu, bai, sarraskiari buruzko kanturen bat, bai, argitaratute dula gutxi, ez?
1: Nik uste dut, dala produktu ezberdin bat, Beñatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zan, nola gure gogo eta abiatzen zan ategorietako sarraskia ez dela gauza ezagun bat eta jendeak ez duela ezagutzen, ba pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Orduan, ba, komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta orduan hori guztia sortu dugu eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu. Badakigulako, ba, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dut, pertsona batek, pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez, kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, ba, da azkenean, artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea, bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dela ezagutaraztea zegatatu zen.
2: Bueno, aipatutuan bezala noski 1931ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, noiz entzun zenuten lehen aldiz ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hori?
1: Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta ba izan nuela dula 6 edo 7 urte. Ez dakit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzako oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula zegertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
0: Bai, nik uste dut, gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu, nik ere uste dut izan zela, 80. urte urrenaren arira, oza, jakin bai hor sarraski bat izan zela, zazpilako izan zirela, eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, ze, uste dut, historia bera, oso berezia dela, ez? Baditu ezaugarri batzuk oso, ba bueno, errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beraien arteko mugimendua, ba bueno, hori guztia ezagutu nuen, hori, 80. urte horrenetik aurrera.
2: Ategorrietan Fisterra jarri duzu izenburu bezala, Fisterra, Finisterrae, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da, nola sortu zen.
1: Bueno, saietu gera, bueno, lehenik eta behin gure artean itzaiten genunean, ez, hau egin nahi genula, nahiko garbi genekan ez genula egin nahi txosten bat. Ez, osea, ez ala txosten bat. Zer gertatu zen Ategorri eta 1991, ez? Gehiago nahizula izan, ba, produktu literario bat, edo, bueno, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan, izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genuen ere, pues, olako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren, duena laro eta mausturte, maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta pues, Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara arrantzaleak kartzeko lanera. Ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, ba, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai trintxerpen eta Galiziara asko bizi zen, Honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera. Eta kontua da, etorri zirenean hauek, bueno, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta galiziar askok zuzenean buelta egin zuten eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori nabarmentzeko moduko zerbait irutzen zaigula, eh? Osea, imaginatu zu zatozela Galiziatik eta konturatzen zea berez lanera zatoz eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela eta nola kokatu zirela langileen alde, ez? Asko zielako anarkistak eta bar. Eta gainera zer eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Osea, imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, horrengatik jarri genuen bat, Ategorri eta Fisterra, erreferentzia egiten dio Galiziako leku horri, lurraren amaierari, bizkat, hortik dijo aitzen burua.
0: Uste, eta esanguratsua ere badela, zazpildakoetatik gehiengoa Galiziarrak zirela. Torre zarpentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia Ategorrietan erailtzuten, erailtako langileetako baten iloba, eta bere, ba bueno, pixkat historia guztia biatzen da ere, ba bueno, Kristinekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horre oso garbi genaukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
2: Bueno, komikia ondu ulertzeko, beharrezko iruditza pixka bat, denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixka bat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urroneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatukoa. Pixka bat kontatu guztu, azaldi guztu ez duen, nola izan zen, 1991ko testu inguru inolakoa zen, bai Euskal Herrian Donostin?
1: Bueno, baziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina sarraskia baino hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarri zen Espainiako estatuan, eta orduan, pues, ez dakit nola esan, imaginatu, orain errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpilean politikoki, ez? Eta aldi biran ere pixkan lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatik kan bidali zuten area eta pilatildako egon ziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak beraien artean, bazazkatenak ere beraien gatazkak, asko inkuso errepublikaren aldekoak ziren, baina beraien artean batzuk irautza bilatzen zuten, beste batzuk demora eman nahi zioten errepublikari, orduan ba, bueno, hor saltxa handia zekaten.
3: Dokumentazio historiko horrek pixu asko izan du gidoia sortzerakoan, edo askatasun zaritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi du titanoaren erabilera horrek, eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin, eta ze puntutaraino askatasun nabilatu duzuen hola baita begiterakoan.
0: Erotu gara guztiarekin.
3: Bai, ez da.
0: Baina bai, horren uste lanketa, a ber, lehenagotik egin, pixkat egin egon izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere Markel aritu da lan horretan, eta pixkat ere segietu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iregurtzen duena kortopatuko ditu, ba bueno, horre prentxa iruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, Landarri esan duen bezala, baino txostentxo batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez? Azalpen, osea, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezi zutelako, eta horren bukara aldean, ba, gehitu ditugu, ba, bueno, pixkate pertsonaien aurkezpenak, ba, bueno, horre, alako beste testutxo batzuk, ez? Mapa bat, ba, bueno, pixkate gertakarien mapa, kronologikoa, eta bar, eta, bai,
1: eta hizkuntzari dagokionez, ba bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren ja ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen eta hauek nola hitz egiten zuten? Nola jarriko dugu? Euskara batuan hitzengo dute? Baina orduan ez zegoen sortu da euskara batuan, eta orduan gipuzkera zidatziko dugu, baina hori ere, joven, ze itxusia, ez da, bueno, hor gure ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin. Eta azkenean, ba, erabaki genuen Koldo Izagirreren laguntza handia auki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ba, ematen referentzia batzuk garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konbersazioetara, eta badaude komikian, pues, duela 100 urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, ba, saiatu gera, ba, narratzaileak hitz egiten duenean dena dago euskera batuan jarrita, baina hizkera, bokadilloetako hizkera da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Ta adibidez, ba, Zesandek, ba, igual dago idatzita, Zesan, ez? Dena batera, Zesandek. Eta ordu, ba, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahi, eta daude gallegoz utzita, poliziak edo itzaiten duenean, erdaldunak itzaiten zutenean, ba, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarretzen du, baina horrekin irudikatzen da erdela zari zirela, eta, bueno, hor hizkuntzarekin eukiditugu burua uste dexente.
2: Bueno, ez dugu aipatu, osea, barkatu, ez dugu aztu behar, lau sortzaile zaretela komiki hau egin duzuenak, ez gaur etortzeko aukerarik eduki ez duten arren, Malen Gainzarainek egin ditu liburuko ilustrazioak, eta zuekin batera Marker Ormazabalek gidoia idatzi duzue, hiruen artean, nola lanatu zuela nau, noski, hainbesteen artean izan da, nola izan da elkar lan hau?
0: Bueno, ba, ez da erresa izan, baino konbentzituta nago taldean egiten diren lanen emaitza bakarka egiten direnena baino hobea dela, ez? Orduan, ba, bueno, pixka gure artean okuditu 11 eztabaida, 11, bueno, imaginatu ez dakizuten bezala, ba, hiru bururekin gidoi bat idaztean, pixka batez ere igual zentratuko naiz gidoiarei dagokionean, ez? Eta kostatu zegu. Baina, bueno, nik uste dut, ba, bueno, nahiko naturalki atera zaigula gure artean ere, bakoitzak nik horreko batean sorosaldi batean esaten nuen, osea, uste dut jakin izan degula, bakoitzak beretik, ba, bueno, altzuen ekarpena, ekarpen oberena egiten, ez? Elkar, egia da, konfiantza handia daukagu niru lagun bagerala, harremana handia daukagu, elkar ondo ezagutzen dugu, eta orduan ikusten nahiko libreki, nik banekien ezer esan gabe, Landerren indarguneak zintzu diren, eta Landerrek zekarpen egingo zuen, Berriña Markelekin, ez orduan, nik uste dut, nahiz eta asko eztabaidatu egun, nik uste dut, oso, ba bueno, oso ondo egin dugula, ez oso ondo joan dela hori guztia.
1: Bai, eta nik azpimarratu nahiko nuke Malenek zelan egin duen, bera zetoren aur literaturatik, eta abentura honetan sartu zen, eta maitu du 220 horriko komiki puska bat iten, sartu zenean oraindik gidoia etzegona maituta, orduak sartu ditu, eta uste oso lan ona egin dula Malen.
3: Akaso, Malen eskirolaiak bezala engainatuta iritsi da proiektura, pentsatuz lanera zetorrela, baino ez morroi lanetan jarriko zenutela, zemen lan asko egitea egokitu zaio, eh?
1: Bai, zubarezko lan egin du.
0: Bai, eta gero gubezelako hiru buru xelebra aguantatzea ere ez detuzte lan rexia izango denik, eta xapo, bai,
1: oso lan ona.
2: Eta komikia zitziren ari garelaz, ninaiko nun jakin baita zergatik aukeratuzu nolako pasarte hau komiki formatun kontatzea, ez?
0: Bai, a ber, nik uste dut komiki, bueno, a ber, lehenik eta ben komiki nire, bueno, eta iruro komiki zaleak gera. Eta, bueno, agian komikiek badute oraindik ere gaur egun Euskal Herrian badute, ba, bueno, alako fama bat, ba, bueno, gaztetxoentzako produktu bat denarena edo, pixkanaka hori ere, nik uste dut aldatzen ari dela, eta nik uste dut geroz eta komiki gehiago ditugula, ba, bueno, gai sozialak lantzen dituztenak, gai historikoa lantzen dituztenak, eta, bueno, nik ere pixkator aldarrikatu nahi dut, komiki gintza, ba, hori, memoria historikoa lantzeko tresna, benetan oso interesgarria dela, ez? Eta, nik batzen naiz, behin komikia hasi aurretik David Zapienekin bildu ginen, bera Farmazia Beltzako kidea, eta bera esan zion, baina zerratik komiki bat, eta Markelek esan zion, ba ez degulako sekula komikirik egin, eta esan zion, bueno, bera, bagian ere simpleagoa da, ez? Osa...
1: Eta ezin degulako filme bat egin,
0: bueno, zioskoa, bai, bai.
3: Horainik.
2: Oida, oiz.
1: Gostako da.
2: Bueno, ipatu duzue, fikziozko errealitate historikoa dela honako hau ez, benetako pertsonaiak eta fikziozko nasketa bat ikus dezakegu hor bertan, baina noski errealitatea desitxuratu gabe, nola izan da, zara izan da benetako gertaera eta fikziozkoen arteko oreka bat bilatzea?
1: Nire ustez ez, bagenekin zer bai edo bai sartu barzan, ez? Orduan... Ategorrietako sarraskiarekin lotura duten gertaerak ja zerrendatuta zeuden, hori bagenekin. Eta horri sortu barzitzaion testu inguru historiko bat, ez? Eta gure artean itzen genuen testu inguru hori justo baliatu nahi genula kontatzeko askotan kontatzen ez den hori, ez? Eta dela, pues, nola zen garaiko Donostia, nola zen garaiko Pasai, eta orduan aukeratu genitun lau pertsonaia sortu genitun, direla... Andere da trintxerpen lan egiten duen emakume bat eta bere bidez kontatzen da lan gatazka horren kronologia eta emakumeen papera holako borroketan. Beste bat da Xebero da Donostian Sagues garaia horretan oso auzo txiroa zen auzo hortako ume euskaldun bat. Nola zen bere bizitza, ez? Zeren justo hau Errepublika garaian gertatzen da, baina bila bete lehenago Primo de Riveraren diktadura zegoen, euskera erabadebekatuta zegoen eskoletan, eta pixkat hori ere, poso hori ere egongo zen, garai horretan, eta pixkat hori lekua egin nahi izan genion, askotan kanpo uzten dalako. Gero sartu dugun beste pertsonaia bat da, Inez, da Hotel Londreseko garbitzaile bat. Da, bere bidez ikusten da, ba, ze jende etortzen den Donostiara, nola diren, nola tratatzen zituzten horrelako langile kaseko jendea. Eta beste bat da Abelin dela gazte abertzale bat, garai horretan, Loiolako kuartelera bidalitzutena soldadu euskagitera, hori ere nahiko berria zen garai horretan, eta gainera Loiolako kuarteleko destakamentu hau izan zen, bidalitzutena Ategorrietara, moztea manifestazioa, baina soldaduek erakizuten pasatzen uztea. Desobedietu zuten olagaita gindua, baina berago zegoen Guardia Zibila eta hoiek ja bai hoiek ez zuten utzi pasatzen eta tirokatu zituzten orduan. Pixkat, pertsona hoien bidez kontatzen dugu zer gertatu zen, sortzen dugu fikzio bat, egitan gertatu zena kontatzen saiatzeko.
2: Bueno, eta pixkat, noski, alde txar eta alde honez hitz egitearen, zein izan da lan honetan o prozesu honetan edukitu zuen zailtasun nabariak, eta beste alde baita zein izan da, bereziki igual gozatu dezuen une bat edo?
0: Arne guztia, zailtasuna bat ez izan da denbora ateratzea. Bueno, lan hau guztia egiteko, ez? Piskaterea hasieratik, ez gara munduan denbora gehien daukagun lagunak, precisamente, eta piskaterea argien aukan, piskat lan hau ere jasangarria izan bartzela, ez? Orduan horregatik, ibe pasatu ditugu, lagurte hau guztia egiten, ez? Nina gortxaritu nahi, txikiak lokartu ondoren gaueko, ez? Ordu txikitan hor lanean, gidoia idazten eta bar, eta erresia ez da izan, baina liberan oso polita da, eta niri ez asko usten zen, guk gidoi teknikoak egin ditugu, guk maleni deskribatzen genien orrialde bakoitza gutxi gora bera nola ez idatziz, sekuentzia nolakoa izan behar zen, ze plano egon behar ziren, bineten tamaina dena gutxi gora bera botatzen genion, ez eta gero berari usten genion askatasuna, berakortik nahizuna sortu zezan, ez? Eta orduan, zuk buruan zenuen harrika da paper batean jarri eta batean bueltan jasotzen dezunean Malenek egindako marrazki zaitez, ostras, ez? Gauza askotan ez zuen zer ikusirik, zuk buruan zen eukanarekin, beste batzutan bai, eta baina oso polita izan da ez jute ikusten zer egiten zuen Malenek nantzago.
1: Neri zaiena egin zait fikzioan sartzea. Ni lanbidez kazetaria naiz eta reportaje bat idatzi ezaket, ez zegratu zen, baina esatea, venga, zuk idatzi barezu mutiko txiki horri zepartzatzen zaion, asmatu, eta... Artzea eta esatea, eta ze pasatzen zaio honi, ez? Eta zenet kontatu. Eta hori hasieran txip hori jarri arte, zaia intzitzaidan. Eta gero justo, gozagarria ere hori intzait. Horatzen naiz, aste santu batean duela bi aste santu edo horrela oporretara junginela, elkarrekin gubiok eta familiak, eta gauetan denak lo hartzean, geratzen ginela, garagardo batzukin, eta pentsatuko dugu hasiera hon bat, eta ez, ingo dugu krimen bat dagoela hotel honderetzen, dezakitzen, eta hor, pues hori pentsatzea eta irudikatzea, bueno, pues igual horrela aztema dugu komikia, igual norbete engantzatuko du, eta hori gozagarria irutu zitzaidan.
2: Horrelako... horrelako lan batean, suposatzen dut nik ere, zuek bueno, asko deskurritze deno ikasten joan zaretela, noski, gainera, azkena liburu bat idazteak dokumentazio lan asko eskatzen du, gainera gehiago igual gertakari historiko batean. Zuek zer deskubritu duzue prozesu honetan Donostiari edo gure historiari buruz agian lehen etzen ekitena?
0: Agian deskubritu baino gehiago izan da reafirmazio bat, ez? Baina Donostia ez dela saltzen diguten Donostia hori, ez? Itzaiten degunean duela un urteko Donostiari buruz, denoi etortzen zego, ba, Kontxako irudia, ondartzan alako senyora bat bere bestidoarekin, Belle Époque garaia, ez? Ba, iruiteria hori nagusi da, gaur egun, ez? Eta gure lanak ere, uste, horri erantzun nahi diola, eta pixkat bada, ez? Jo, ba, aldarrikatu nahi dugu, hor bat zegoela langile herri bat, hor bat zegoela baserritarrak bat zeuden, hor bat zeuden euskera bat zegoen, hor bat zegoen, ba, bueno, beste Donostia hori ezagutarazi nahi izan dugu, eta pixkat helburu hori ere bazeukan, ez?
1: Ja, dos nago.
2: Bueno, dagoeneko iritsi garaia elkarrezketaren amaiera, eta azkeniko galdera modun nik jakin nahiko nuke, zer nahiko zenukete zuek irakurleak sentitzea komiki hau amaitzean?
0: Bueno, nik, ba, agien lagun batek duela gutxi idatzi zian, esan zian, jo, asko gustatu zaik komiki hau, eta este, jo, baino batez ere ezagutzea benetan, osea, gure etxetik horren gertu gertatu den zerbait, eta ez nuen ezagutzen, ez nuen ideariko ni buruz, eta jo, pasada bat iruditu zait, eta netzak hori da, ez, eta, bueno, era, ba, pertsona batekin, bere, pertsona batekin behintzat, gure helburua bete dugu, ez, osea, nik uste dut hori dela, ez.
1: Neri gustatzen zait Markelek hitzaldian esan zuna, ez? Askotan iraganari buruz pentsatzen degunean eta denbora guztien etortzen bazaizkigu erregerreginak, etorkizuna ere erregerreginekin irudikatzen dugu, ez? Orduan, ez badakigu gauza hauek gertatu direla. Ezin dugu gure identitatea eraiki horrekiko, ez? Ta orduan gure helburutako bat zen jakinaraztea eta jakiteaz gain, ba, kontzientzia hartzea, injustizia horren berri izatea, ez dakit nola esan, eraikitzea gure identitateak ere bai gertaera hoiek kontutan hartuz, ez? Orduan, laguntzen badu klase kontzientzia zabaltzen, oroimen historikoarekiko interesapisten, ba, gu pozik.
2: Bueno, ba, horixi izan da guztia, Beñatetan Ander, mila esker gure gana etortzagatik, mila esker zuen lana bigarren kafera ekartzagatik, eta bueno, horrelako pasarte edo gertakari bat gurekin elkarbanatzeagatik.
3: Zuei, eskerrik asko bikote.

0: Igandea, eguzkia, laino bat edo beste, giro epela eta udal plaza jendez lepo. San Ferminetako txupinazoaren eguna izan zitekeen, baina ez, korrika zen. Milaka eta milaka pertsona elkartu ziren Iruinean euskararekiko maitasuna erakusteko. Zerbaitengatik da lingua Navarrorumaren hiriburua. Alde zaharretik auzo berriagoetara, Sarriguren, Mendillorri, Herripagaina, Lezkairu, eta horietan, ehundaka ume lehen lerroan. Hortxe, euskararen etorkizuna. Baina korrika Bilbora iritsiko da eta agur esango diogu. Ez dugu hurrengo ediziora arte korri egingo, ez behintzat, egun hauetan bezala. Baina korrika amaitzen denean ere, Iruñerria euskalduntzen jota su jarraituko dute hainbat euskaltzalek. Horren adibide da, Irauli elkartean. Eta agian ez dira egunero goizeko lauetan furgoneta baten atzetik korrika ibiliko. Baina esan dezakegu unkigarria dela pentsatzea edo zein ordutan nonbaiten zoro zorragarri batzuk euskararen alde lanean dabiltzala Gazteluko plazan. Egunon, Erkuden Xabi eta Ion, zer moduz?
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
0: Ondo zaudete?
3: Ba, bai, ia esan oso hitz politak zan dituzu, eta bai, gaude emozionatua.
1: Ezakitu abetuko dugun.
0: Ba, ziur baietz. Galdera errixak prestatu ditu gainera, eh? Duela gutxi sortu zenuten Irauli. Familien hizkuntza ohituretan eragiteko asmoarekin, ez? Euskalduntzea, baino familiaren ikuspuntutik. Leku ezin hobean gainera, ez? Gazteluko plazako laugarren zenbakian. Nolakoak izan dira lehen hilabete hauek?
2: Botallan.
1: Hasiko naiz. Bueno, sorrera bera polita da, ez, kontatzea. Nolabait, gure korapilotatik abiatzen gara, ez? Gu gara aurrak ikastoetan dituzten guraso, eta orduan, bueno, ba, lehen lerroan bizitugu gauza asko, ez? Pues aurrak erdera zaien artean, guri dakizer, eta pixkat, bueno, hor korapilo batzu ditu, hola definitzen dugu, ez? Ez genuen, bueno, ez genuen eroso, ezta? Uh-huh. Eta orduan, esan genuen, bueno, egon gaitezke sofan kexati edo zerbait egin, ezta? Eta orduan, bueno, horrekin gobetan genuen dela, gertatu zen laba berritu zela, eta bagenekin irailean abiatuko zutela fase berri hau, oso indartxu, eta ondoan zegoen lokalean, zegoen Iñaki Munarriz bitxidenarekin jubilatzear zela. Eta orduan, bueno, Iñakirekin badugu harreman, eta familiarekin, eta euskaltzalea dira. Eta esan gero, bueno, hau da momentua. Eta, ba, bi iru adarroiek batu, eta sortu genuen Irauli. Hain zuzen, familientzako, kalitatezko, jarduerak eta zerbitzuak eskaintzeko.
0: Orain pentsatzen dezunean, bueno, igaro zaretela, hau egitea ondo legoketik, ba, egin dugu. Da, ze pentsatzen duzu, ze sentitzen duzu,
3: Bueno, bai, egia esan, abiatu ginen pixkat amets batetatik, ez? Gu bagenuen ba, euskaraz bizitzeko ametsa, gure buruan eta gure bihotzean, eta ari gara, poliki-poliki bagoaz, hasi gara ja ba, jarduerak eskaintzen, hasi gara ja pixkat komunitatea sendotzen, ja lenda biziko harremanak, ja baitare beste auzoan eta plazan dauden eta Iruñerrian dauden beste elkartekin elkarlanean ari gara. Osa, bagoaz poliki-poliki, gure ametsaia gauzatzen hasi da, eta oso pozi gaude, badugu etorkizunera begira da oso baikorra dugu, eta pozi gaude, eta harro, ez da, ekipo?
1: Bai. Abiatu ginen, bora, zei abede, eta hori nahi gara nabaritzen jendea, eta baita ere nola baita esateko kualitatiboki ere ari dela hurbiltzen, ez? Bueno, bada, ikusten da badela, bazela behar hori familietan, eta bueno, pues gure proposamenarekin, ba, jende bat ez, hau da, hau da, eta nola baita batetik, nola den, ba, batetik uste duen amaien errexago, esaten dugu garela. Bueno, gu batez abiatu gara praktikatika. Alako oinarri, zakitez, teoriko bai jarri bai, baina praktikan abiatu gara. Horre daukan guztiarekin, lokatzak daukan guztiarekin, baina bueno, horre gustora gaude. Eta nola bait, abiatu ginen praktikatik, eta orain batek esaten duen bezala gara esperantza praktikoa. Nolabait ari gara ikusten, bueno, ez dela inzaila. Osa batzuk, beldur batzuk genituen, ineu, bertigo batzuk, eta ikusten duzu, ba, posible dela. Ez, orduan, posible dela, eta erkoen edion bezala, zera, bide luzea dugula, eta oso interesgarria. Lokaletik, ez, no, nahi, estricto senso, ez, osea, lokala dugu, ez, plaza, eta plaza ere nahi dugu landu, Iruñarriko sarea, baina, bueno, bat dugu ere bokazioa Euskal Herri mailan ere eskaintzeko, eta ari gara. Eta ari gara deia jasotzen, eta proposamenak, eta, bueno, oso pozik, bai.
0: Aipatu duzu beharra hitza, beharretik jaiotako zerbait da, baina zenbat du beharretik eta zenbat intuiziotik. Espero zenuten adibidez esan duzu, ba, deia jasotzen ari zaretela, eta bazegoen intuizio hori esaten duena hau ondo aterako da. Edo hori orain iritsi da, lehenago kezka besterik ez zegoen.
1: Galdera ona da, ez dakit duan esan. Bagunen gogoa, bagunen intuizioa. Ez gonen intuizioa hainbeste dituko zigutenik, nola bete esateko, ez? Eta gainera ez du gure, ez dakit du flipatu nahi, oza, zeila bete dara magu, ez dara mo hainbeste. Orduan, guk ere aitortzen dugu hasieratik, guk ere ez daukagu konponbiderik. Nekuna du konponbidea topatu elkarrekin. Eta hori da, esaten ari garena. Guk ez du konponbide absoluto bat eta hola, baizik. Eta horregatik hemen gaude ere, inork, nahi bali madu lagundu, ba, hemen gaudela, ez? Nolabit, eta jaburu esateko, eskaintza egiten dugu hiru bloketan, ez? Familiei, itzaingo dugu hori, hortaz, nemezu, zehatzago, eragilei, eta gero akademiari ere. Eta akademiari esaten dugu, lagundu jazaguzu, hemen gaude, eta lagundu.
0: Bideoa entzungo dugu.
2: Familia euskaldunak anitzak gara. Baina askotan, egoera eta korapilo berberak edo antzekoak bizi ditugu. A veces, no hablamos euskera y dudamos cómo acompañar a nuestras hijas e hijos. Beste batzuetan, nekatuak gaude gure seme alabek gehienetan edo beti gaztelaniaz erantzuten digutelako. Aspaldikoa dira gure ametsak eta egindako autua, gure oinordekoen hazia ere bagara. Eta zu, zein da euskararekin bizi duzun korapiloa? Imaginatzen duzu euskararen erabilera hirukoiztuko bagenu? Imaginatzen duzu euskara edertasunarekin eta kalitatearekin identifikatzea? Imaginatzen duzu gure arteko harreman sareak eta loturak handitzea? Eta hiriburuzagian jendearen mingainak euskaraz dantzan jartzea? Iruñeko bihotzean euskal hiztunen komunitatea trinkotzeko espazio ireki batekin amesten duzu? Amets eder horretako protagonista izan nahi duzu? Korapiloak soilik modu kolektiboan aska ditzakegu. Elkarrekin, bai ala bai.
4: Hiriburuzagia loratu.
0: Galdera oso zaila da, baina zuek egin dezue eta orain nik egingo dizuet zuei. Zein da euskararekin bizi duzuen korapiloa?
3: Barkatu. Nire kasuan 8, bueno, 9 urte bete barrituen txikitxo baten ama naiz. Nire gurasoak ez ziren euskalduna, baina euskaltzaleak ziren eta ikastoran ikasi nuen nik euskara. Eta ni behin ere bikotea ez zuen euskaraz hitz egiten, gaztetan gaztelenako eskola batean egin zituen bere ikasketak, eta ja heldua zenean hasi zen euskara ikasten, ordan badu belarri prest jarrera, baina egia da posmodu natural batean itzaiola euskara ateratzen, ezta? Orduan, bueno, pues gure etxean, pues badugu gaztelera, euskara, badugu ornaste, borraste bat, ez? Eta ni beti mantendu izan naiz, beti ni ereduko irakaslea naiz, orduan ni beti egon naiz oso tope-topera euskararekin, ez da? Euskara maite dut, euskaraz bizi nahi dut, ez? Eta nire autua izan da. Orduan, bueno, pues txikiarekin ni beti euskaraz, baina egia da gero, pues bere erantzuna beti gazteleraz direla, eta jo, ni nengoen oso frustratua horrekin, nengoen, bueno, nengoen eta nago, ez? Baina, bueno, orduan nire euskararekiko, oza, euskararekin bizi dudan korapillo potentea, nire kasuan hori da, ez? Nik euskaraz hitz egin etengabe, eskola publikoan lan egin, gizartean, hor, beti lagunekin, familiarekin, poliki-poliki gero eta euskara gehiago erabiltzen dut, eta nire txikitxoa dela nire bihotzeko maitea, pues, pues hori, da pixka frustrantea da, ez? Eta, bueno, pues, Jonekin, Xabirekin, eta talikedekin askotan, berak esan duen bezala, ez? Askotan badago kexa edo frustrazioa, baina modu individual batean, eta guk esaten dugu, pues, guazen kolektiboa, guazen komunitatea egitera, eta guazen denon artean, porque azkenan egoera antzekoa bizi ditugu asko, ez? Ez gaude, mundu honetan bagaude elkarrekin batzeko, ez? Aukera polita batean, ez? Egoteko, orduan.
0: Zuen korapio ere, pentsatzen dut antzekoa izango dela?
4: Bai, antzekoa, antzekoa, eta justu antxea ez da nizinena. Polita izan da ikustea, familia asko korapio antzekoa dugula. Eta etxean, bakoitza bere korapioarekin burrukatu ordez, konpartitzea korapioa, eta guztien artean, hasi asmatzen bideak, hasi asmatzen praktikak, tukiak, ideiak, elkarrekin korapioi aurre egiteko. Eta horten ari gara, korapio horiei aurre egiten ari gara. Bai,
1: bai. Nire korapiloa da ni besteak beste baina naiz Iruñako euskaldun bat. Ezta, horre daukan guztiarekin, esan dute erdalerria da inandi batean, Iruña, ez? Baina era berean, eta horregatik jarri genion hiriburuzagia horleloan, eta ez, hiriburuzagia joan ez deituriko idazle batek zortzigarren mendea, mila zazunda mairuan idatzi zuen. Iruña da euskaldunen hiriburuzagia, ez? Eta hor badago gukaldarrikatzen duen hildo bat, ez, lerro bat, euskaldunak beti ongarela Iruñean, ez? Eta Iruñatik mundu guztia pasatu da, historikoki. Osea, bain irulegia gertu, pentsa zauzu 2000 urtetan, zema jende pasatu den. Eta euskaldunak bertan egon gara. Eta izan gara, nolabait, eskuzabalak, eta jendea lanea balima dator, ba, ongi, ez? Gero, pixkat, ez nahez hemen luzatuko, baina gerra segurako triskante izan zen kasuntan Iruñeko euskal komunitatean, eta hor etena handi bat egon zen, eta behar izan dira bi hiru belaunaldi hortan errekuperatzeko, eta hor agertzen gara gu, ez? Nolabait. Eta hor da, bueno, Iruñeko euskaldun batek ditu korapilo horiek, hauek aipatu bezala asko dira, baina hizkuntzak dauka gauza bat, eta gure aldarrikatzen duena, nolabait mundu individual hontan igual gauza batzu bakarrik askatu itzakezu, main hizkuntza dena ezin da bakarrik askatu, behar duzu gutxinez beste bat edo jende gehiago, ez, nolabait komunitatea behar duzu, orduan bihurtzen da nolabait komunitate egiteko modu bat, jendearekin egoteko modu bat, eta oso irekia dena, nolabait hizkuntza da ardatza eta ez da besterik eskatzen, ez? Bestatzuk asko zehile gehiago eskatzen dute, ez? Trukean. Eta, hoxe.
5: Duela gutxi Iruñeko lagun batek kontatzen zidan, egun hauetan korrikaren igarotze horrekin, ba, zeunki garri izan zen guztia, eta bar, baina, bazeolan lagun gipuzkoar bat, eta lagun gipuzkoarrek esan ziola, jo, eski sartu nahi zenda batera, eta baziren korrikako petuarekin, eta baino arderaz ari ziren. Eta lagunarek esan ziola, ja, maitia, eski zuzatuz, arnasgune batetik, euskararen realitatea da danakoa, baina Iruñean eta Nafarroan orokorrean euskararen egoera askoz konplexuagoa da, eta konplexutasun hori ere ulertu behar da, ez? Eta pentsatzen dut zuei ere, bueno, aipatu ditugu, ez? Kontraesanak, korapilloak, eta pentsatzen dut horrelako egoerak ere bizitzea gukitzen zaizuela. Badagoela euskararen dagoen eta euskaraz egiteko gaitasun hori ez duenik, eta hori ere ontziaren barruan behar dela, eta badela konplexuagoa eta kasu tokatzen zaizuela, ez? Arnasguneetatik begira da epaikorrago hori edo batzutan bizitzea.
3: Bueno, nik uste du baita ere, Iruñean behintzat, bueno, nik uste Euskal Herria osoan, euskal familiak oso anitza garela. Mm-hmm. Osa, esan nahi dut, baditugu familia desberdin ugari, ez? Pues igual ama bat italiarra dena eta euskaldun batekin ezkondu dena, bere bikote euskalduna, ez? Badaude igual atzerretik etorri diren familia batzuk lanbide bila eta jensemea labak dereduan edo areduan matrikulatu dituzten familiak, ez? Ama bakarreko familia, igual Zaragozakoa dena eta Donostia etorri da bizitzera, esaterako, edo, bueno, badira, prosanistasun oso anitza gara, oso desberdinak gara, ez? Eta orduan, pues nik uste, guk nolabait iraulitik familia hauek guztia besarkatu nahi ditugu, ez? Mm-hmm. Ba, guk uste dugu A edo D ereduan izena ematen duten txikitxoien familiak euskara hitz egin, euskara ulertu edo euskara zero izan, familia hauek euskalduna dira guretako. Mm-hmm. Orduan guk besarkatu nahi ditugu ba euskal familia anitza hauek.

0: Egitarauari erreparatuta badago arreta ematen duen kontu bat. Biodantza familian, yoga familian, euskaldantza familian, ez da txikientzako egitaraua. Ez da ekarri umeak utzi umeak hemen ikastaro batean, segi eta etorri gero bila. Dena elkarrekin egitea da asmoa. Dena da familian, ez da? Hau da, txikientzako baino helduentzako ere bai, denak begira puntuan, ez da?
1: Bai, justo hori oso garrantzitsua da guretzat eta hasieratik izan da. Guk ez dugu lokal barruan gertatzen dena behintzat, ze irauli maila gehiago ditu, baina lokal barruan gertatzen dena ez dugu nahi izatea horixe. Jun, utzi umek, eta oso jun beste gauza batea bitartean, ez. Gu nahi duguna da izatea espazio bat nun kalitatezko noski, baina bizipengo xo bat ere izatea familian. Gero, aurre esiago juten, gogoratzen zea egon zinenean ez, gogoratzen zea egon ginenean dantzatzen, gogoratzen zea egon ginenean ez dakiz zer egiten, egon ginen horretan, guretzat bere bizikoa da, bai? Hasieratik izan da, eta hori asko zentzen dugu, familian da, bai?
0: Zepolitia.
2: Hor, zera, bideoan ere aipatzen delako, zen, testua erduenek egin, eta azora garri gidoia, ez? Eta esaten dugunean, nahiko zenuke hizkuntzan erabilera irukoiztu, ez? Olako zeo, esaten dugu, ez? Hori, horrek, no, ez, rigore zientifikoa du, zeren, kale neurketetan, aurrak eta heldua baldin badaude, erabilera irukoizten da, ez? Eta duen ingeniero batek esango luke, bueno, baiarri elkarrekin etengabe, ez? Bueno, ba, hori da guk propio hemen egiten duguna, ez? Horrekin irukoztu dezakegu, ikusiko lortzen dugunela, ez? Eta, karo, Iruña guretzate eremu hortan, nolabait, gure jendearen zat, elkartzeko tokiak behar ditugu, sortu behar ditugu, propio, ez? Iztun komunitatea trinkotzeko, ez? Piskata ariketa hori egin behar dugu eta baldintzak sortu horretarako. Eta hori da, irauli, ez? Lokal hortan gertatzen dena. Nolabait, familia horientzako topaleku izan dadila, ez? Eta hortik abiatu, ez? Piskata bat zentrora joan eta abiatu. Eta hori, ez? Lo eske losatu neteke gehiago, baina eske goiatzen naiz.
0: Aizu oso interesgarria da, entzuteko presa gaude. Aipatzen ari zinenaren arira burura etorri zait, nola lagun batek esaten duen baita ere, zebra bidean, ez? Semaforoak gorrian dagoenean askotan heldu gurutzatzen dugula, baina ikusten balin baduzu, badagoela guraso bat ume batekin, esaten duzu, jo, ba, guain pasa nahi dut, eta ez dator kotxerik, baino, umea hor dago, eta enaiz pasako, ez? Umeari erakutsi behar diot, soilik semaforoa berdean dagoenean pasa behar dugula, eta lagun batek esaten zidan, ba, euskararekin pixka bat antzekoa gertatzen da, ez? Nere joera beti da, gaztelania hitz egitea, mailan ume bat ez badago. Eta ume bat balin badago, joera euskarara aldatzen da, eta iruditzen zait, ba, oso aldagrak eta bitxia.
2: Bai, hori da gertatzen dena, praktikarekin hori gertatzen da. Nolabait, kontzientzia hartze badago, nahi eta, o nahi gabe, aurra daudelako, eta hori gertatzen da. Orduan adibidez, praktikarekin ikusi duguna da, lehena aipatu batzuk bertigo genuen, jo, eta orduan, familia erraldunak etortzen badira, ez? Hori, asko gaitzen digute. Eta, bueno, ba, praktika da, ez dela, hain zaila. Nola proposamena guztia diren euskeraz, etortzen diren familiak badue kontzientziatuta. Orduan, ikusi du ez dela arazo, ez? Eta etortzen diren badutela kontzientzia eta orduan, bueno, ez badagola zer egin eta bihurtzen dela euskararako eta euskara erabiltzeko leku oso ona, ez? Eta bidea nahi dugu ikasi. Osea, badakigu igual hobetu egin daitezkela gauzak eta Erkuene dion bezala, ez? Gara denetarik, orduan, igual denei ezin diegu gauza bera eskaini, baina bakoitzari zer, eta hortan asmatzea ere, hori da irauliren lana, ez? Eta hortan ari gara, eta horregatik, jardurak ere oso badenetarik da, ez? Nola betzateko, aipatu dituzu ez, yoga, biodantza, eta zaki zer, ez? Claro, lakotan, bueno, pues no esan ez duzu ze bat izan behar portan parte hartzeko, ez? Igual, bertso tailerra sortzen dituguna, ba igual eskatu behar da, ez? Euskara ezagutza gehiago, mainan. Eta horren ari gara hor ere bidean ikasten eta finatzen hori. Mainan, nolabait a priori zena bertigo bat ez dakizera ikusten ari gara, ez dela da. Eta horren, erretateak erakutsi digu, ba, eramangarriago dela.
0: Zer moduz, edo zer nolako feedbacka jaso duzue, bazakit gonbidatzen dituzunean, pentsatzen dut biodantza norbaitek erakutsi behar duela, ez? Euskal dantzak norbaitek erakutsi behar duela, ez dakit psikomotrizitatea familian, bueno, badago, ez dakit irakasleak edo begiraleak edo dena harremanetan jarri zaretenean, ze feedback jaso duzue?
3: Ba, Jonek hasieran esan duen bezala, gu azkenean gara azpiegutura sozial bat, ez? Berak esan du, ba, ditugula nolabait hiru erpine, ez? Gure proiektuan, ez? Azkenean azpiegutura sozial honetan guk eskaintza ditugu jarduerak eta zerbitzua familiei, ez? Gero erakundeekin elkarlana sustatu nahi dugu, ez? Eta gero hirugarren erpina dira eragileak. Orduan eragileak dira zuk esaten dituzun profesional hauek. Guk azkenean badugu espazio bat Iruñako Gazteluko plazan, orduan praktika euskaraz aurrera eraman nahi duten profesional hoiendako badugu hor espazioa. Orduan espazioa eskaintzen dugu. Orduan askotan gu jo izan dugu gertuko eragileengana, ez? Joan gara eta eskaini diegu aukera eta beste batzutan aldrebes gertuatu izan zaizkigu euskal profesionalak gertuatu zaizkigu eta aizue begira landu nahi dugu indarra helduekin, ez? Orduan bueno, pues aurrera. Orduan pizkat eragile hoiek guretako profesional hoiek, pues hori, askotan gu jaten gara edo etortzen dira, hasi dira poliki poliki etortzen gerturatzen, bai.
0: Ze polita eta balego entzuleren bat orain esaten duena, ai ba. Ba, nik ere lagundu nahi dut, bazkide egiteko aukera dago, ez da?
3: Bai, jakina, bai badugu gure web horrian, bazkide egiteko inprimakiaren lotura, eta bai, eta animatzen zaituzteko egia san, porque azkenean, bueno, bagu irauri, irabazi asmori gabeko elkartea da, orduan jakinako gastua badaude hor, pilo bat, eta hemen gaude pues, gure ametsak aurrera eramateko, ez? Eta behar ditugu, ba, diru elkarten diru laguntza behar ditugu, eta jakina bazkideen pues, hori, laguntza baita ere, ez da? Eta ez bakarrik Iruña herrian, oza, Euskal Herria maia, azkenean gu, esiran Jonek esan duen bezala, ez? Irauliko espaziotik abiatzen gara, Gazteluko plaza hartu nahi dugu, Iruña herria, Nafarroa, Euskal Herria eta mundua, ez? Orduan, ongietorria zarete guztiok, Argentinan bizizareten euskaldunak, eta hemen Iruña herrian, Tolosan, bai.
2: Guari gara ikusten, Euskal Herriko familientzat pan ona dela larun bat pasado, igande pasa, Iruñera tortzea. Nola baite, ba, jende asko egiten dola, badakigu, baina propio, pues esango dugu, ez? Torri Iruñera bizitan, laba mazkaldu, arratsaldeko tailertan parte hartu, iraulin, eta hori ere, nola bait, gui laguntzea da, baina laguntzea da, era praktiko batean, familia horiek ere biziko dutelako esperientzia hori, eta ez delako inzaia, nola baita zateko, eta guri ere lagungarri zaizkigu Euskal Herriko lagunak. Nola etortzen bat, gau, badakigu astean zehar, astarte batez, ez dira Tolosatik etorriko, baina larun bat, igual bai, eta ala da, ari gara ikusten. Adibidez batzuk erortzen dira, nola baita, Iruñean aktibidade daudenean, mandezan gure zirkoa, edo norbeten kontzertua, edola, ba igual, arratsalde bali bat kontzertu, ba goizeko tailerretara etorri gurera, eta, bueno, esan dute, Iruña plan ona dela Euskal Herriko familientzat bai.

0: Eta amaitzen joateko galdera bat egin berdizu eta agian nahiko zaila dena, baina zuen iritzia jakin nahiko nuke. Nola irudikatzen duzue 5 urte barruko Iruña?
1: Gu badugu amets polit bat gure helburuen artean, eta da Iruñako Gaztelu plaza aurrez euskaraz jolasten betetzea. Ba venga, hortik, nik hori irudikatzet.
0: Zerbait?
2: Bai, irauli da baita ere goldatzea, eta gure ametsetako bada, zera, sabi diona, Gazteluko plazako loseta horiek altxatu eta lorez betetzea.
0: Zai hau zidizute erkudan, bierantzuna buena ondoren.
3: Nire ametsa da, bizirabrik mantentzea, ez, hor egotea, jota fuego, hasieran esan duzun bezala, ez da? Eta kaso beste irauli bat sortzea Bilbon esaterako, ez dakit, eta azkenean, no, nahi dugu edo Argentinako euskaletxe ondoan oregotea beste irauli bat, ez dakit, bai, munduratzea.
0: Bueno, irukote Erkuden Xabi, Jon, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik, plazer bat izan da proiektu hau ezagutzea eta bat egiten dugu zuen ametsarekin, irauli gehiago sortu daitezela eta guk ere amestuko dugu Gaztelu plazan umek euskaraz jolasten eta hitz egiten ikustarekin.
4: Eskerrik asko irukote. Eskerrik asko.

Egun honen zuleok, goizeko amabiak dira, abuztuak 9, igandea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Gorbeialdeko udalek salatu dutenez, Arabako Foru Aldundiko berdintasun zerbitzuak baliabide ekonomiko zuzenik gabe uzten ditu udalerriak euren politikak garatzeko, eta hori dela eta ekintza legalak abian jartzea aztertzen ari dira. Beste modu batean esan da, Gorbeialdeko udalak Aldundia salatzea aztertzen ari dira eskumenak inbaditzeagatik. Hori bera, jakitera eman du Urkabustaizeko udalak, eta oharrean salatu du Diputazioak udalei berdintasunerako tokiko politika propioak programatzeko gaitasunak entzeko xedez zuzeneko diru laguntzen bazterketa erabiltzen duela. Lankidetza instituzionalaren ordez alde bakarreko inposizioa ezartzen dela horrela gaineratu dute. Eskualdeko erakundeak argudiatu du ezarritako baldintzek adostasunik ez zutela, autonomia kentzen zietela udalerriei, eta ez zutela baliabide ekonomiko gehigarririk ematen, naiz eta berdintasun sailarekin elkarrizketak irekiak dauden irtenbide posibleen bila. Gorbeialdeko udalek adierazi dute alde bakarreko berregiturak eta horrek ezinegon instituzional handia sortu du. Gorbeialdeko kuadrillak Aldundiak proposatutako berdintasun hitzarmena sinatzeari uko egin izan akasu. Bestalde, 25 gaztek osatutako talde bat lanean ari da Lesakako hainbat bunker berreskuratzeko hormigoizko mugak ekimenaren testu inguruan. Garaipen fasistaren ondoren Pirineoetan zehar 10.000 bat babesleku militar eraiki ziren lan esklaboa baliatuta. Muga historio bat kontatzeko ez beste ezertarako balio izan ez zuten bunkeretz josita dago. Pirineoetan 10.000 baino gehiago daude, eta horietatik 2.000 inguru Nafarroan. Ez da beti erraza izaten haiek aurkitzea, eta gehienak egoera txarrean daude. Armadak 80ko hamarkadan abandonatu baitzituen alferrikakoak zirela sinxita. Voluntario gazteek udako hainbat kanpaina daramatzate horiek berreskuratzen. Bunker hauen historia baliotsuena, zarrena eta garratzena da. Lehenengo babeslekuak eskulen esklaboaren bitartez eraiki baitziren. Erregimen frankistaren aurkariak izan ziren, kalkuluen arabera 10.000 eta 15.000 pertsona artean izan ziren lan horietan. Horregatik, hormigoizko mugak ekimenaren barruan bunkerretako paretetan idatziz edo zementu freskoaren gainean grabatutako izen propioak bilatzen diardute berreskuratzen lanak egiteaz gain. Noski, firma horiek egiteak zigor gogorak eragin zitzaketen sinatzaileentzako. Niko Zuazua uda honetan lanak zuzentzen ari den Teselako arkeologoak azaldu duenez. Sinadura bat esklabo batena den egiaztatzea eta ez guardia batena zaila da. Batzuetan zortea izaten da. Nafarroako gotorleku batean ezetasunak eta urteek bigundutako hormigoizko opil bat erori zen, hiru izen eta Vivan los trabajadores inskripzioa agerian utziz. Hormigoizko mugetako udako auzolandegiak 2017an hasi ziren. Egunotan 25 voluntario gazte bunkerrak garbitzen eta izenak bilatzen ari dira Agina mendiko gotorlekuetan. Lesakan metrailadoren hiru abitan ari dira lanean, hain zuzen horietako bat handiagoa eta konplexuagoa tanken aurkako kanoi batentzako eraiki baitzen, tunelak eta gaua igarotzeko gela bat ditu honek. Egun gutxi barru lantaldea baztanera joango da, bertan erratzutik gertu tunelen bidez konektatutako beste konplexu batera.

0: Eta aipatuko dugun nazioartean ere, Iranek Hormuzeko itsasarteko pasabidea irekitzeko baldintzak azaldu dizkiola Ameriketako Estatu Batuei, Omanekin Hormuzi buruzko negoziazioa amaitzen denean ere, hau ez dela irekiko planteatu du Iranek, harik eta Estatu Batuek eta Israelek Iran, Palestina, Libano, Yemen eta Iraken aurkako erasoaldia amaitu arte, Irango navigazioaren zigorrak eta blokeoak kendu arte eta egindako kalteengatik kalte ordainak ordaindu arte. Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Gorenak Hormuzeko itsasartea berriro irekiko duela nabarmendu du, bakarrik Ameriketako Estatu Batuek bere jarrera zuzentzen dutenean, Masud Pezeskian presidentea buru duen kontseiluak Estatu Batuek Irango navigazioaren eta portuen gainean ezarri duen blokeoa berehala kentzeko exigitu du. Guardia iraultzaileak adierazi duenez, alde Estatu Batuarrak Irango Errepublika Islamikoaren baldintzak onartzen dituenean eta ikuspegi intervenzionista bertan bera uzten duenean, zalantzarik gabe Hormuzeko itsasartea berriz irekitzeko baldintzak emango dira. Duela egun batzuk jada itsasartearen gaineko bidesarien eta debekuen gaineko informazioa eman zuen Esmail Bakei, Irango kanpo arazoetako bozeramaleak. Teranek 107%ko tasa ezarri nahi du itsasartetik igarotzen diren kargengatik eta parlamentua legea aztertzen ari da Estatu Batuei eta Israeli Hormuz zeharkatzea debekatzeko. Bestalde, Omanek Teranekin bide estrategiko horretan nabigatzeari buruz izandako elkarrizketak positiboak direla berretsi du, baina itsas bidetik doazen ontzien aurkako erasoek negoziazio horietan eragina izan dezaketela ohartarazi du.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta bukatu aurretik entzuleok da.

0: Hau, jakinda esango dugu igande honetan eguraldi eguzkitsua izango dugula goiz osoan zehar, baina temperaturek eta temperaturek atxedena emango digutela ere, baina arratsaldean zehar Euskal Meten eta Aemeten iragarpenen arabera temperaturek bera egingo dutela are gehiago oraindik eta eguraldiak ez egonkortzeko joera izango duela, zaparradak eta trumoi ekaitzak espero direlarik, bereziki Nafarroa inguruan. Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu batetik aurrera, hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia, hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6tarrian, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Finalaldia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.

0: Bueno, itzaurretan izoztu askotan izozten gara, bueno, ba, pixka bat horrek ere sortu igulako, ja esaldi horre berak ja sortu igulako zer pentsatua, eta bueno, guztia argituko digute segidan. No, Superlore taldea, Arrakastaren Rave Eternalean, edo Rave Eternalean, berek ez egin nola esango duten, hitz egiten dutenen kantuan, entzuten da nola esaten duten. Ba, lan berriarekin datoz, lan jamaiziko lana, Superlore sortu zela Estelako Demora asko, Pablo Ferreras, Jo Mikel Lomeño, Bitor Herrero eta Endika Garzia osatzen dute taldea, eta Endika Garzia da, gurekin daukaguna, kaixo Endika, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, eskerrik asko gombia penagatik.
0: Bueno, zuek eskerrik asko onartzea gatik, eta esaten nola, talde sortu berria, nola baitera, pentsa, bakoitzaren abizenak topatzen ere kosta zaidala. Ze informazio gehiegi ez duzu ezabaldu sortu duzionetik taldea, nik kasualitate batez izan nuen, zuen sorreraren berri, eta gerora, bueno, egin duzu pin, eta disko bat.
1: Bai, eta indego igual inurri lana aurretik ez, dena oztakite argitaratu aurretik edo Instagramak, eta, bueno, bakizu, sare sozialetan bai. Agertu aurretik, bai etxeko lan guztikinak eta hoxe pues kaleratu genuen single txiki bat eta gero ja zuzenean izan zen ja maketa.
0: Bai, maketa hori da, ze zuek maketa ditzen dio zue.
1: Bueno, bai, sei kanta, bueno, bai, eski gaur egun ez daki gure claro, maketa gaur egun bai igual izaten dia pikantuna edo ja kantu soltea kaleratzen dia eta ja ez da hor geratzen da pues zakit, garai bateko lana edo eta gero bere bai zakit, 16 kantutako ba lan luzeak eta bar eta bueno aguretzako nola lehenengo izan den pues maketa deitu jo o
0: da gustatzen da kontzeptua bera niretzako luzera baino gehiago da kontzeptua esan nahi dut. Gero kanturen batean akaso gehiago sakonduko du industriaren inguruan eta hitz egiten duzuelako, baina pixka batez kontzeptuak aldatu direla. Hau da, gaur egun talde hasi berri batek edo lehendabiziko talde batek jazuzenen disko ateratzen du. Ez da EP bat izan, ez, disko laburra izan, disko deitzen zaie. Eta egia da askotan estudioan grabatzen direlako, estudio profesionaletan grabatzen dira asko, baina gaur egun soinuak, ez, orokorrean, diskora eramaten gaitu, ez? Kalitate honean grabatzen delako. Horregatik nik disko ez dela esan dut. Me gustatzen zait maketa, ze kontzeptuak asko esaten du, niretzako talde batentzat asko esaten du. Bueno, itzaurreak bera, lehendabiziko intro moduan ulertzen den kantu bat, itzaurre luze xamarra, hau da, ia bibilutuko itzaurre batekin dator. Gustatzen zait, lehendabiziko esaldi horretatik ja,

0: gogoetara ematen gaituzuela. Eta nire galdera da, musikari edo bizitzari egindako letra bada?
1: Nik uste, takit, musikare bizitzan parte bizi dugu, eta nik uste ja botatzen diogula bizitzari horrek horrean. Eta igual bai bereziki, pues, te, kantau letra bai izan dela, pues, jo, ze kontatu, ze garaiotan gainera esketen nahi esan da dao, mila estilo, mila ze asmatu dezake unoain, eta ba, humiltasun puntu horrekin, eta bueno, bueno, ben gatoz gu kantu hauekin, eta a ber ze topatzen deun beste ongan.
0: Bai, justu hor esan duzun azken horrek, ez topatzen dugun bestengan, eta askotan gure buru aurkezterakoan ez pertsona berri bati ere itzaurre batean topatzen gara, horregatik esaten nuen, bizi dugun garaiotan, eta harremanak sortzen ere askotan koste egiten zaigula, ez? Akaso lehenago, naturalago edo errazago irtetzen zitzaigun zerbait, gaur egun, musika bezala ere, ez, bizitzan, koste egiten zaigula gehiago, ez, aste hori.
1: Bai, eta batez ere, bueno, gero maketaren izenburuarekin ere badator, pues, arrakasta zer den, arrakasta bilatze hori, ez? Pues, zure ez dakit espresio artistikoan, kasu honetan musikarekin, eta kantak bukatzen dure bai, pues, epaile guztiak urkatu hau da, pues, orkulo hartza biali epailek eta intzazu nahi dezuna, eta aurrera, ez?
0: Bueno, entzuten da modu berezian hasten da ezkerretik sartzen da gitarra bat, ez? Eta segidan energia deskarga bat ator, kutxarekin jolaz desente egiten du, ez? Bateria batez ere kutxan ikusten duten lemen protagonista. Eta gero, oiu festa, ze batzuk ezkutuan badaude hor, baina oiuka desente oiukatzen da kantu honetan.
1: Bai, hortxe daude, gainera nire oiuak dira. eta bai, saiatu ginen, bueno, bai gure estiloa, nire inkasi jatzea gustatzen, eta gainera ez dakit gaur egun estilo piloa daude. Baina bai hardcore eta ba, gune hortik asko hartu deu, eta pues, garrasiak asko gustatzen ezkigu, eta nola bait, pues, nahi genitxun horren kasi jatu, eta nik uste hola, bintzatola, ez oso evidenteki, baino badaude hor, eta
0: batzuk badaude nahiko presente, ez, zati batzuetan, baino kantona eta justu momentu batean konturatzen zara, horratzen zerbait gertatzen ari da, eta oso fin, baina hor daude, oiu batzuk, ez, eta hori, bueno, baizu. Ba, xehetasun horietan ere, maketa bat dela esan duzu, baina mimatutako maketa bat dela behintzat, argi uzten duten xehetasunak dira horiek. Bueno, arrakastaren inguruan hitz egin duzu, ez? Zuk esan duzu, ez? Nolait ere titulura horretik erabaten duzuela. Egiari zor, zatozten proiektuak oso bide desberdin eraman dute, aurreko proiektuek. Esan nahi dut, Kaixok izan du bide bat, akaso niretzako, eta iritzi pertsonala da, ez? Baina merezi ez zuen tokian geratu zen, ez? Akaso nolait ere, nik uste dut, ausarta zela eta ikusita ze arrisku hartuta eta zuzena ze divertigarria zen, akaso etzuela lortu buru ateratzerik beste askoren artean, ba hori gertatzen delako eta gertatzen da, eta bestaldean dago Meltdown, ez? Meltdownekin zapaldu dela, bueno, ez? Ze bide izan duen, eta arrakasta gorenean, agur.
1: Bai.
0: Ze desberdin, ez?
1: Esan duzun bezala, gainera, ba hori, estena diferentetan, o, gu Kaixokin, onik Kaixon, egon itzen, eta ba izan zen pixa proiektu bat hortara bideratuta, ez? Jaio berri ez dakit, baina onik Euskal Herrin igual enuna inbeste hoi ikusten, eta industria musikal hori zer zen, bagrin horrekin, eta bueno, bai kutxa kulturre onaldi programa batetan egotea, bueno, egokitu zitzaigun edo irabazi genuen edo lakon bat, eta hor ezagutu genuen pixkat, pues, mundillo hori, eta bueno, pues, takit janintzigun edo ja igual kokotera jo bueno, pues, mugitzen ziren gauza, ze igual oso handi geratu zitzaigun edo ez takit, gauza asko ziren eta igual ez ginen ez da prest ez da ez genuen gauzoik nahi. Eta gero, pues beste batetik, Meltdown nola pues, underground eszena hortan ze bide izan duen gazte-gaztetatik eta Europa mailan ere oihartzuna izan dako talde bat izan da, eta ba hoize esan dezun bezala, pues ja topean, pues de repente pues bukatutako proiektu ba oso interesgarria izan zen Meldon bai.
0: Bai, horrela.
1: Eta elkarrekin, de repente elkarrekin, bai, pues justo laguna gara Hernan eta Urnieta aldeko buruntzak aldeko ba bueno, jendea gera eta ezagunak. Eta holaxe sortu zen, pues aizu, ni bitxorrekin, bateri jolarekin aizu, joe, pues zeoze montatuko dugu. Eta idei horrekin tiraka, pues azkenean Superlore sortu zen.
0: Eta nola da Superlore izena nondik ateratzen da?
1: Joe, ba ez da kan misterio handirik, porque en un kriston lista bat hor, eta ja, maketa ja bukatuta, kanta guztiak ja dena nasita, mastera, eta bueno, ze... Oain, ze jarriko jau tal jai, oze, nola dituko jau. Eta super hori bai gustatzen zitzaigula, ze estatu batutan eta bazegon super jiben talde bat, nahiko, ba, bueno, referentea, eta bazegon nola super, hiper, mega, ez dakize, beste talde batzuk prefijo horrekin edo, eta lore, bazun ere, ba, lorea, pues, euskeraz, euskarazko hitz bat, baino lore hitzare bai badu beste esan haitxo bat dela batez ere usteet bideojokotan eta bideojoko baten testu ingurua, igual sortzaileak sortutako, imaginatu, El Señor de los Anilloseko mundu hori, ba hori igual deituko genioke lorea. Lore, el ingelesez, ingelatik etorritako itzen bada.
0: Bueno, ni bideo joketa pizkatu dilein ez eta ez dekien hori, pentsa.
1: Bai, daka folklore itza, lore horrek badu...
0: Kontestua
1: edo. Ingelerazko itz bada eta... Eta hoxe, pizkatu hortik, bueno, ez daka misterio handirik egile esen.
0: Bueno, baina...
1: Gustatu zitzaigun eta jazta.
0: Baina, bueno, itzioko bat, ez? Azteko, nola baitere. Eta itzioko, desente dituzue, itzetan, urrengoan nitasunak deitzen delako, nitasunak sarreratik entzuna ditut berriz, ze gauza bitxua gertatzen da, entzun dugu, ez, itzaurreaken, zera, lehen da biziko zatia, baten bat, kara, hau beti esaten dut, estereoan entzuten baldin badago, edo monoan entzuten baldin badago, desberdina da hau, estereoan entzuten ari dena, ea konturatzen den, honen zer gertatzen den nitasunaken.

0: Bueno, hemen gertatu dena, lehen ezkerretik hasi bat madoren eskuinetik hasten zaigula gitarra, ez? Eta hori ere, nik uste dut naite egindako zerbait izan dela, ezta?
1: Bai, pixka bai. Joka bide tipiko bat, edo ez dakite, jo jolasteko ere bai zeakin aurikularrekin eta...
0: Baina, ez da horikoa, lehen da biziko kantu ezkerretik eta bigarrengo eskuinetik astea. Yeah. Eta modu oso antzekoan, ez? Bate-batek pentsatuko zuela, ez disko entzuterakoan. Kanta bera, ez, baina ez
1: da kanta...
0: Kanta berdina da, ez? Baina, klar, baina ez da, ze hor dago pista, bat ezkerretik hasi zaizu eta beste eskuinetik hasi zaizu, ez? Eta, yeah. Eta jolas hori, bai, gustatu zait, eta, bai, ba, bitxia iritu zait. Gainera, gitarrak, ez? Geruza desente daudela, gitarranak, hori esan behar dago. Zikintasuna du, ez? Gitarra batek batez ere. Eta gero dago argiagoa dena, ez? Nagusi egiten duena argiagoa da, potoloagoa ere bai, nola baita ere.
1: Uh-huh.
0: Baina, nahiz eta argia den, ez da garbia. Ez? Distorrari uh-huh. ez dioz ukorik egiten segundu batean ere.
1: Ez. Bai, hor... A ber, bai, pedalekin edo soinuen jolas horrekin bai biligala batez ere, ba hori pues distorsio zikinekin edo eta gero asko jolasten pues riverpakin eta txorusakin batez ere ere bai. Ba hiru hoiek izan dira pues ardatza ba bueno, pues grabaketa gitarren grabaketan. Eta hoize bai, osea azkenen ezken un galdu izan nahi ba zikintasun hori edo hardcore kutsu hori nola baite ba hori mantendu nahi genuen kantetan, kanta guztietan esango nuke
0: gero bus pedalak eta horrelakoak badituzue?
1: Baire bai igual hori hoiek igual segurazki zuzenean gehiago nabaritzen direla baina bai
0: ze horako batzuetan esatuzu hemen ze indartxu dator horrez gitarra bat batean esatuzu bai. Ze kolpe eman dizu eta ez da distortxo, ezik eta da indarraz, ganantzia
1: bai.
0: Hartzen duela, eta bai, horregatik egin direzen galdera, ze batzuetan, ez da kantuak beti gitarra berekin grabatu daute dauden?
1: Indarraz esatezu, soinuen...
0: Karo, horregatik, bai, askotan, eta hartzen duenan, gorputz gehiago hartzen du gitarrak,
1: yeah.
0: Eta ez da gitarra beraute den edo pedala den, akaso gitarra desberdinekin grabatuta dagoelako da.
1: Ez, gitarra igualakin gatatzen, gitarra bakar batekin grabatuta dago.
0: Hori iruditu baitzait.
1: Eta kantaz kanta joan gara, ez dugu ikusi igual, claro, gero pues, lagun batekin, bueno, Gasteizko Black Cat Studiosetan nazia eta masterizatu izan da, eta bai izan dela prozesu bat bakarkakoa, orduan igual, pues, baliteke kanta batetik bestera pues, indar hori pues, desberdin izatea. Eskatzen ziguna momentuan pentsatzen dut izango zela.
0: Bai, hori esaten ez, gitarra bat bera iruditzen zen zela soinuz, ez zela gehiagia aldatzen, ez? Baina gero ez, indar horiek eta tesitura horiek eta bueno, ez, dinamika hori ere irazen zuela gitarrak eta horregatik aldatu nahi nizun hori. Gero hemen dagoen zati berezia da azkeneko hori ez? Akustikoa, oiu oiek. Oiek, nola daude grabatuta?
1: Ba, eske, dena grabatu dugu lokalean.
0: Bai.
1: Bai, eta dena prozesua izan da, pues, olako demoak sortzea, eta gero, ba, bueno, grabatzea ongi, eta ja bidaltzea, esan dizudan, estudio hortara. Eta, pues, kasu hortan izan da, ba, Pablo grabatu zuen, klaro, nik, galdera hauek iteizkia zu Iker, eta nire egin esanen nahiz esperto hau zoitan, baina gitarra akustiko batekin grabatuta dago zati hori, eta gero eko moduko bat sortu zuen Pablok ez dakit nola, baina zen nik uste mikrofonoa eta bai. Programaren araberako zerbaitekin. Hola, enlatatuta bezala geratzen zen soinu bat.
0: Hori.
1: Bai.
0: Eta oiuak ere gisa antzekoan, ez da?
1: Hori da, bai, hola, takit fondotik anetorriko bazien bezala, edo enlatatuak, bai. Edo, bai.
0: Bai, bentsa...
1: Nola egin zen ja...
0: Ez, bueno, baina nola, hori ja nola esatea desente dau da, ez toala zuzena lineara, edo ez, hori zen biskat. Barkatu gehiazu, ez du lakepa, maite dorain. Eta gero, bueno, nitasunak horrek hitz egiten du piskat, bueno, gure zilborrari begira bizigaren garaiaz, hemen galdera da, ja, Mr. Zoragarrik, Mr. Wonderful egiten dizuen referentzia horrek, presentes egitzen ote duen, sanei dut, ez dakit gaur egun oraindik ere ikusten den, akaso gugan geratu den zerbait da, naiz eta ez dagoen presente, gugan esan edo, gizartean geratu den zerbait da, ez? Dena, ze pozik eta ze zera, ez? Baina gero kontraste ere existitzen delako. Esan edo, gero munduaren kontra ere, esan edo, guztiaren kontra ere, mezu asko dago. Jin eta janga gero zetan nabarmenago da. Ez dakit hori den islatu nahi duzuena zuek benetan.
1: Bai, a ber, nik uste hemen, hori, pues, kritika da ja bizitzai, ez, o, sistema honek ze balore transmititzeizkigun, bazkenen leia, etengabeko leia bat gure artean, individualismoa, eta bar, eta gero ere bai, pues, esaten du dezun bezala, pues, Mr. Wonderful igual, bai geratu direla, o nik nire inguruan, bai atzeman ditudanak, izan dia gehiago, ba, adibidez, autoayuda liburu hoiek edo zuk bakarrik alduzun kultura hori, ez dakit kultura den, baina bai psikologiatik edo ez dakit nondik handatorren, edo hippien, hippie ez dakit, garai bateko hippiak oso kolektiboki bizi ziren, baina gaur egun ez dakit nola ariren gauz hoiek entremezklatzen. Baina bai, ba, kultura bat edo pentsamolde bat, non usten dugun guk, zure kabuz, aldituzula, zure zoriontasuna dela zuregan geratzen den gauz bat. Parte bat, igual izan daitekela, baina ez, ba, azten gara, pues, inguru, guk dugun inguruaz, bai familiaz edo bai lagunak edo sarearen garrantziaz aztu garela pentsatzen dut, eta bueno, hor islatzen da ere bai kanta horret.
0: Ba, kritika potentea da, eta zer pentsatu ematen duena, zer pentsatu ematen duena. Hori bai zen zuen premisetako bat, esan nahi dut, musikalki, bueno, esan duzu ez, hardcorearen eta hardcore melodikoaren, bueno, emoaren ere, ez, mundu horren, kutsu desiente dago, naiz eta, bueno, gero rock alternatiboa eta britisharen, unibertsuna pixka bat gerturatzen duzuan, hau da beste pausa bat du kanta bat zadi bat duetan, bueno, entzungo dugu kanturen batean gainera, hori nik uste dut nabarmenagoa dena. Hori bazen duten, baina gero, mezuz, argi zen duten, kritikak eta kritika sozialak egon behar zuela presentez, ez dakit horrela irten den kasualitate bat ez izan den, edo hori argi zen duten.
1: Nik uste bai, nik pertsonalki, horrela izatea nahi nuen. Bai, egia da gero naizela pertsona bat gutxitan fijatzen naizela letretan.
0: Baina
1: gero zuk bai, fijatzen naizela artista hola kutxunak baditut, o letrista honak dienak, eta kasu honta, pues, neri egokitu zaite letrak egitea superloren, eta ba, bai, nahi nuen, ez dakit, naturalki atera zaite. Gero bai egia da, pues, artesanian hor joku hortan, pues, asko pentsatzen duzula eta buruari buelta ematen diozula eta nola esan, ez esan, ez dakitze, no te metas ere ez dakite txarko hunditan, eta hori bai naturalki atera dela esango nuke, bai.
0: Letristak esan duzu, zuk ere sumatzen duzu, letrista handien falta daugela azkeneko demoran?
1: Ba, gian, bai, ez dakit, nik, ba, ditxot esan bezala kutxuna dienak, baina musikan ere gero badaude talde asko, adibidez, ingelesez kantatzen duten talde asko, oza, referente moduan ditut, eta letrak bigarren plano batetan geratu dira, eta oso importanteak edo garrantzitsuak izan dira ere niretzako. Baina bai, a ber, nik uste ere bai musika edo kantak diela tresna oso garrantzitsu bat ere, pos, mezuk eta elarazteko, eta letrista honak azkenean, pues, gero zeta, bueno, letra diare bai, edo musika dare bai, egungo, bai sistema, edo egungo errealidadearen kritika, pues, plazaratzeko beste tresna potente bat, eta hoxe, sin más, bai, igual ez daude hainbeste, gaude igual beste parametro batzutan, eta...
0: Hori, askotan esaten olako ez, akaso, ez, eta hori, galdetzen du tarteka, galdetzen du, eta artistaren bat, jau, ez?
1: Bai.
0: Bala zerbait, musikan...
1: Pues, oain, gaur egun, pues, amaitasun ez bakarrik hitz egiten dela, edo...
0: Ba, eta gero letren kalitatea zer esaten nuen, kontuz. Dena, hau da, ez da mezua, ze mezu den bakarrik, baizik eta nola ematen den. Hori da zaila, ez arte bat delako azkenean. Ez, esaten komentatu izan dugula askotan, ez, musikan egin den aurrerapen guztia, ze musikan asko aurreratu da, gauza askotan. Kopiatuko zen gehiago, gutxiago iragana, bat beste, bueno, nahi duzuna. Baina estilistikoki anistasuna sekula baino gehiago dago, eta ikusentzuneko eta zer esanik ez. Ez? Zer bideo, ze ikusi esterek ez dago zer egiten da, ze artelan dauden hortik. Eta letrak ez dilera, kaso, sintonian joan, ez? Piskat horregatik ez, dazuk esan duzuna, letrizan diak erreferentzia izan duzula beti ez, eta gero bezatzi ez dizula kasorik egin, akaso musikak irazi duelako letraren aurrean, ez?
1: Gaur egon igual adimen artifizialari eskatzei jozut, igual berak moldatuta kriston letra ateratzen dizuztakit.
0: Hori ere gerta daiteke. Geroz eta gehiago gainera. Horrekin ere jolazte bat imaduzu sorpresa batzuk eramaten dira, hori ere esan behar. Bueno, hemen, zauriak kantua. Lehen esan dizut, ez? Alako British ukitua tanteren batean, nik kantu honetan sarreran bai ikusten dut. Eta kartzen dit, nola baita ere, sarrerako riffak eta timbalaren erabilera, baina batez ere riffak eta soinuak, belakoren lehendabiziko Sea of Confusion ura kartzen dit, pixka bat, eta arek ezinbestean Britisha horregatik esaten duen, ez? Nola egiten duzun demoran atzera, baina justu kantoren intro oso 80-etakoa iruditu zait.
1: Bai, ba, hain, jende asko esan digu, eh? Carriola, bai, igual 2000-garren urteko lehenengo amarkadara.
0: Hori, bai.
1: O 80-garren amarkada bukaera horretako kantuetara. Eta, bai, a ber, eske referenteak bai izan dizakit, Britpop, nien nahi zizta, bueno, bai, eske zakit Oasis eta horrelakoak entzun ditut, baino, rollo, pues, mitikoak bezala, eh?
0: Bai.
1: Eta... Eta, postakit, gure referenteak bai izan dila igual gehiago, estatu, oza, jankiaien mundu horrekin harremana dutenak, ahi, Title Fight edo, postakit, oain, Citizen, badaude olako grupuskulo bat taldeena izan dela nahiko referentea. Eta zauriak kanta bai izan zela, gainera, lehenengo kanta sortu genuna, eta bai izan zen, joe, hau da estiloa, ari honetatik guazen tiratzea, ze hau da gustatu zaiguna guztiri, eta guazen hortik gehiago zehatzea, sortzea.
0: Eta bentzuten ari zinetela Tarstail modan zegoen ja?
1: Bai, uste bai, ez.
0: Bagizu zerrati jo dan?
1: Zoin jarkorea da Tarstail, ez?
0: Ez, batez ere hemen etorriko den aldaketa honen gatik.

0: Sin de au.
1: Ez da merten nula.
0: Sin de au, ez? Bada, ez? No, aitere, nahi gabe akartzen zaituelako, ez? Never in that diskoko... Ez, ba... Unibertsura. Ez dut uste nahi da izango zenik, eh? Baina... Baina, sinte bidete bakarra hemen dago. Eta jarkorra eta sintea nola baitere uztartu dituen talde bat ezaguna baldin bada horrentxe bertan, haiek direlako, besteria esan dut.
1: Bai, eske berez hasi ginen, hori, sintekin eta jolasten, baino azkenean, esan genuen, guazen gordin montatzea kanta guztik, eta ontan justo esan genuen, bueno, ontan ongi geratzen da, guazen ematea ukitxu bat, gainera hola detaile bezala, ze, esan duzun bezala, maketa osoan ez dago sinte gehiago, eta bai, detaile etxo bat.
0: Eta bere efektua egiten du, bere efektua egiten du. Ze kantua orokorrean, bueno, irugarren kantua da, ez da, beste pixu bat hartzen duen, ikustu dut, bai minorretan dagoelako era bat, ez da, biztera lago jota dago, timbalak daude, ez da, ez kantu honek beste pixu bat hartzen duela iruditza zait, aurrekoekin konparatuta. Askotan egiten da, densitatea arindu, eta gero berriz ere densitatea, eta zuek justu, nik uste dut kontrara egin duzuela, fresko hasi, densitatea sartu eta berriz ere freskatu.
1: Ja, bai, hor duda genun, nitasunak eta zauriaken artean, postein joan introaren ondoutik, edo bat edo beste. Eta azkenean horrela utzi genuen, eta ongi sonatzezun, eta bai, izatezu bezala, pues, ja kanta hau ja da gordinagoa, ja referente, ez da nitasunak nik uste dela gehiago jita edo pues, badakala melodia gehiago eta bar, eta hau da ilunagoa, eta bai, ba, gustatzen zaigun kanta bada gainera, zuzenean jotzeko, eta bai, berezia...
0: Arrazoia versus emozioa, eh? Hori dago, ez, raskotan, eta... Bai. Eta, bueno, nola baitere... lotura egiten du, ez? Diskoan orokorrean gertatzen dinen beste gauzekin ere. Ze, da askotan, ez? Zer girazten duen, edo zer gailendu behar duen, edo zerri usten diogun, ez? Gailentzen. Zuek orokorrean zertzarete, taldean, arrazoia edo emozioa?
1: Fua, oia, takit. Nire bizitzako igual borroka egitea ondina, ez? Eta gure artean ere, pues, badago pisteralitate hori, pues, guazen, ez dakit, bagauzak oso zuzenekoak ez zehatzea, ez hainbeste pentsatuta, edo? Eta gero badago beste alde bat, nik uste denok dugula, eh? Ez da, hola, pues, bada arrazoia eta bestea da sentimendua, baina nik uste bietatik badugula. Eta... Oixe, ez dakite fiatu gaitzken bata eto estetaz, beti izan behar dugulako brujulak moduko bat, eta oixe.
0: Bai, garrantzitsua gainera gauzak horrela izatea. Bueno, pertenentziak, ez? Lehen rifetik, ja rifa merkatua, ez? Nik uste dut. Eta lehen diagoziko rifetik aurrera ja ikusten da planoen erabilera, ez? Hau da, masterrak eta nasketak ze pixu izan dezakeen kantu batean. Beste kantuetan ere, bai, ikusten dira geruzak, baina hemen oso ageriko geratzen da, nik uste dut, gitarra zorrotzak direlako batez ere. Ze gitarrauek zorrotzak dira, eta punk pop, hardcore melodiko, ja, unibertsu horretan eramaten gaituzue, erabat.
1: Bai. Bai, justo kantau, bai, izan zela gainera, guri asko gustatzen zaigu, guri, nik uste guzti egiten dugun ariketa bat dela plagioa. Hartu postale baten riff bat eta moldatu zurera. Eta hau justo izan zen One Step Closer dela beste talde jantzi mitiko bat. Pues hartu genuen riff bat eta horrekin sortu genuen, bueno, ia referentzia modua, pues hartu genuen pues, rifa eta hortikan pues, etorri zien gainontzeko gauza guztik. Eta bai dela oso, igual hardcoretik ze daka palmutene bai, eta horrek bai emate izula ba, estilo hortara. Baina gero pop-punka, Pabloren ahotsa ere bai asko mugitzen da gora eta bera. Eta
0: bai, bateriaren tupa tarte hori,
1: bai,
0: eta ez?
1: Bai.
0: Keinuak dira, nik uste dut hori ez, esan duzuna lehen hasieran, ez duzela nahi zerbaitean sartu, kutsa batean ez duzela nahi sartu zuen musika, eta egiten dituzela, ez? Eran bestetatik eta hori plazaratu, ez?
1: Bai, eta gehien bat igual nahi gabe, ez? Mitiko hasi eran, ba, nahi txuzula palo asko jo, ez dakit, eta hasi eran igual ez dakazu hain argi ze estilotan zauden komodo, eta, bueno, pues, ikezuna da, probatu. Eta askotan ateratzen da hor, ba, naste borraste bat, eta, bueno, kaskutan guri, ba, gustatzen zaigun nola geratu den kanta hau bereziki eta orokorrean ere maketa.
0: Ba, ez hemen zubiko zati horretan entzuten ari garen gitarra agudo hori, ez, ja, beste, bari, daude bai. Referentzia oso amerikarra, hau bai da, kanta hau bai da oso amerikarra, hori, horretan ez dago zalantzarik. Bueno, pertenentziak, da, justu, hitz egiten ari garen ari kontra egiten, ez, estereotipoetatik eiesi, eta, bueno, pixkat hori hitz egiten da, ala ere, hainbat gauzen artean aberria ere aipatzen da. Hau da, nik uste dut egiten diala kritikak ez gizontasunari, egiten zaiola kritika arrazismoari, eta egiten zaiola kritika baita ere, bueno, abertzaletasunari nola baita ere, baina ez dakit nola bizi duzu, era? Ose, klaro, gero lausotzen da, baina lehendabiziko lau hitzak arpegira kolpea badira.
1: Bai, a ber, ez da ez nuke esanen abertzaletasunari kritika dela, egile bat abertzalea setitzen naizelako, baino bai ergora aipatzen dira ezaugarri batzuk, edo bai, pues azkenean pertsona moldatzen duen generoa izan daitekena, edo pues aberriare, bai, azkenean Euskal Herrian bizitzeagatik bai ikuspuntu batzuk ditugu, eta igual pues askotan igual ez da oberena, edo bai, edo, bueno, pues azkenean mundu ikusteko modu diferentek daudela, eta kanta honekin igual beratzeko esan nahi azkenean da, joe, hor purua izan da pertsona bezala bagara, oza, geratzen da zerbait horren atzetik, edo dena moldeatuta gaude segun eta nola bizi, noiz jaio, noiz, ez dakit. Ba, pixkate, ez dakat erantzun bat, baina, bueno, zen pixkate, ba, bueno, pozorren inguruan hausun hartzen, ari nintzela.
0: Bai, bai, nahiko klasikoa dela zaskota esaten, azu non jaiotze zaren, eta noiz jaiotze zaren, ez duzu autatzen, eta zu egiten zaituen askotan hori da, ez? Beste realitateak akaso gehiagia ezagutu gabe, ze hori ere, bada, zu hor sartze zara, marko horren baitan, eta, esaten, zenbatean jo moldeatuta gaude, eta zenbatean jo moldagarria gara.
1: Hori da.
0: Sortzen du galdera. Bai, bai, bueno. Beste, galdetu behar nuen gozoaz, esaten nuen, lau gazba eri hor pan, egurra maten dut, esaten nuen, bala letxe.
1: Eta hau zer.
0: Hemen zer dago atzean. Entzuko dugu zati bat.

0: beste gauza agerikoetako bat da baxuari nolauztio zuen espazioa. Zara dut, frekuentzia aldetik eta gitarrak eta baxuak ia ez tira zapaltzen segundu batean ere. Oso oso gutxian, ez? Gitarra apaldu oso gutxi egiten delako.
1: Bai, hor, bueno, hor Javiren, za, Black Cat Studioseko lagunaren lana izan da, eta bai, oza, ez dago ere, bajoan justo ez dago floritura handirik, eta, bueno, azkenean gitarrarekin osongi enpastatzen dira, eta ez dago bilature. Gainera, justo, eske, bajoa ez genun garai horretan, zeatu zien, asmatu zien kantak, gerora etorri da jo Mikel taldera, eta orduan, pues, bajoa izan da pixka, pues, ja, bueno, azkeneko lana bezala geratzen zena, eta ez dio gure kriston garantzia eman. Baina, bueno, bai, oza, azkenan enpastatuta geratzea nahi genuen, eta hola xe.
0: Bai, xe, eta sun batzuk utzi ditu, ala ere.
1: Bai, bueno,
0: esaterako,
1: bai,
0: kantu honetan egin duen linea bat oso punk estiloko pu, egiten ditu, eta bai, ira hor xe, eta sunak, ez, esan, bai, zuna, bai. Ba, dagoenaren baitan, erakita dagoen gauza baten baitan sartzea ere, ez delako gauza bera, baina espazioa, nik esan duen, ostras, espazioa ondo emanda dagoela, eta hori, bueno, ba eskertzen da, no? Ez, askotan. Ba, xoko delak ere eskertuko du, noski. Ez, hemen dago, ez, nola egiten, Bueno, ere zerkiak, hemen bai, laurogeita marretako soinuetatik abitzen da, nire ustuz bintzat kantua, melodikotasun desente, eskrimoa, zerratik ez, sarerako rifak, itoiz bezalako taldeak ere kartzen ditugu gora, txorusa hor dagoelako, ez? Nik uste, askotan nahi gabe egiten dugu euskaldunok, ez? Txorusa berdin itoiz. Hori, nahi gabe egiten dugu gazetako bada. Baina, beste gustatzea dena da, erritmikak, ez? Konbentzionalak diren erritmuetan ibili, baina papatean, xeetasunetan eta aldaketatxoak daudela. Metrika nahiz eta mantendu, austura asko egiten dituzuela.
1: Bai, hor, bari, azten da arpegio moduko batekin, delaian edo riberparekin, eta gero gutxinaka hor, bai, izan zela kuriosoa, ze momentu batetan geratzen da bajoa eta hotxa bakarrik, eta hor izan zen, kendu genitulako gitarrak. Osa, berez, gitarrak bazijoazten inkretxendo moduko batean, baina geratu zen bajoa, eta esan genuen, wow, hau igual oso mi geratzen da, gero sartzerako garaian nola distortzioarekin, bateriarekin eta bai, politia gatu zen intro hori.
0: Bueno, pero caso honetan ere zerkiak, bueno, hemen badira kritikak badago. Gustatu zait, ez dakit, zeri zehazki referentzia egiten zaio, baina matematek Durangoko azokari kritika badagoela esango luke, ze folklore disfunzionalaren azoka, niri ez zait beste zerretortzen burure euskaldun batek idazten duenean.
1: Bueno, a ver, azoka diferente dago, a ver, sartuko gehen hemen beste jardin batetan, baina, a ver, azoka orokorrean aipatu naizen, eta ere bai igual, ja botako naiz. Bai, pues, Durangoko azoka azken aldin ere hori bilakatzen ari da, ez? Gainera ezain... Oen dela ez asko, ez dakitzenen artikulua zen, baina bai, jende, o sea, arrakastatua da jendearen artean, hau da, kuantitatiboki pues jende asko joaten da, baina kualitatiboki pues ez dakit nola geratzen ari dene bai ematen ari zaion igual industriari leku gehiegi edo saltzearen kultura horri. Bueno, hor beste gai edo eztabaida potente bada.
0: Bueno, baina ikusten bai, lotua dagoela, kantuarekin justu, bai. Azkenean kritika sortzaileari egiten zaio, ez hemen?
1: Bai.
0: Sortzaileari, hau, industriari bai, baina sortzaileari, hau da, zenbat egiten duzu sortu metriketatik, ez? Hau da, metrika datuetatik, ez
1: bai.
0: Metrika
1: bai.
0: De kantuaren neurria. Bueno, kantuaren neurria, pop kulturak esate bat ima du, neurri hauetan egin behar duzula, neurri hauetan sortu, ez?
1: Bai, hor bai genula... Hori, sortu eta ekoitzi hori aipatzen du, ez? Edo, eske, zer da musika, ez? Zer nahizu ere musikarekin egin? Osa, nik adibidez, hogi bide bezala estetik usten, errespetatzen dut, ba, musikaria den ba, pertsonari, pues, hortatik bizi nahi hori izatea, Baino nik uste ere bai beste tresna potente badela beste gauza askorentzako eta industria hortan sartzen dutzen enean ere ze moldagarria izan daiteken ere sortzen duzuna, ez? Azkenan sartzeko industria hortara segurazkire bai enkasillatuta egon bartzarela estiloari dagokionean edo beste gauza askori dagokionean eta ere nola galtzen duen ere kantuaren edo zuk sortutako horren arima, ez? Edo ez dakite purutasun hori, ez? Eta horri egiten zaio pixkate kritika, jo, pues, segurazki egon direla kriston ere zerkiak hemen Euskal Herrin ez dienak sortu zergatik, pues, hain zuzen ere, pues igual industriak eraman gaitulako ba modu batean sortzera, ez?
0: Ba, parametro konkretu batzuetan sortzera eta, ez, ba, ustera zure sormenari bidaiatzen utzi ordez, ez?
1: Baina, bueno, gero ere bai esan marakat denok hau dela kutsatuta eta ni segurazki ere bai pentsatzen etela jo, pues, zer da gaur egunen bola-bolan, oza, boga-bogan dagoen zerbait eta, bueno, pues, hoi entzuten dut eta horren baitan ere sortzen dut, orduan, ba, bueno, oza, hor...
0: Bai.
1: Mi elementu daude.
0: Espairi, baina, bueno, bai, pixka bat gustatzen ditzean, ikuspegi horretatik nola helduta dagoen, ez? Kritika bai, baina bueno, ba, beti industriari egin ordez, ba, batuta sortzaileari, bere buruari ere egin behar zaiola kritika hori. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantuaz hitz egiten hasi aurretik, galdera egin beharrekoa. Diskoaren azala, nork aukeratzen du hori, eta zer da pixkat arrakastaren balioa nola baitere ez dio lebaten askotan arrakastari hori da irudikatu nahi dena?
1: Zen, arrakastarekin zer duen zer ikus objeturen bat edo irudiren bat eta pues, garaikurrak edo trofeoak izan ziren azkenean posola harremantzeko modurik ba, politena eta justo da nire bikotaren atxan garaibateko trofeo zarrak
0: benetakoak dira eta
1: benetakoak dira bai. Hor dena hutsez beteta zeudenak eta hor lurren jarri eta argazki atera genion, oza, ez daka misterio handirik.
0: Ba, erakusten duena benetan, zer den arrakasta ez, hau da, zure bikoteren aitako horrekiko ditu garrita, ja, kaso handirik egiten ez dion trofeo pila bat, ez?
1: Hori da, bai, ganbaran gordeta, erabili gabe, bai.
0: Eta horrek ere zer pentsatu maten, zer da arrakasta ez? Hori ere zer pentsatu maten,
1: bai, hor bideoklipean ere agertzen direla, kosa nahi dut, nitasunak bideoklipean agertzen da, nola, pues, gaude lauok, pues pasiatzen edo gauzak egiten eta bakoitza bere garaikurrarekin eskutan ba hori pues berekin naiz eta ez izan funtzionala ze pues azkenean da eta deserosoa da berarekin egotea baino fardatzen bezala, ez? Baina bueno.
0: Bai. Funtzionala izaten da askotan beste modu bateko sari bat eskuratzea eta bueno, sariketik egon behar duen, ez duen egon behar, hori betiko ez tabai da hori, ez? Ze batzuk nola hartzen duten sari eta beste batzuk nola hartzen duten ere, bueno, oso desberdina izaten da. Bueno, azken kantua Utopiak deitzen da, beste hitz berri bat, ez? Nitasunak, Utopiak, bueno, hor izjokoak badaude. Utopia zuk nola definitzen duzu?
1: Norberaren utopia, ez? Gero, gero paraitu egen unze, autopista ez da. Utopia gainera esan dezake. Baina, bueno, pues, zalantzara eraman gaitzake. Bai, norberaren utopia, ez? Azkenan utopia bai igual izaten dela gehiago kolektiboa, ez? Sistema erauli eta ze ondorengo hori. Eta norberaren utopia hori edo ze nahi du, no? Ze bere norbera ideal hori edo bilatze hori horren inguruan dijoa kanta bai.
0: Kantu freskoa, akordak oktabetan, ez, oktaba desente hemen, ja, bueno, beste unibertsu bat. Oktaben ez dakit ze mundutatik jaso duzuen batez ere?
1: Ez, ba, kanta hau igual gehien bat izan da Basement taldea dela Ingalaterrako talde mitikoare, bueno, mitiko ez dakit, baina bai, talde ospetsu bat edo. Aurten kanelan jotzen dula, gainera bueltatu dielako. Eta bai, pues, referentzia horiekin, akordeak ia kopiatuak dira, eta bakarrik notak igual aldatzen dira.
0: Bai, erreferentzia hor dago. Ze asmoa ez dakit orain zein duzuen, ez dakit kontzertuak baditu zuen, ja ari dautez, bo, ariko zarete, kantu berriak sortzen, nolakoa den kontzertu bat, ze klaro, sei kantu orkestu dituzuen, baina kontzertu batean gehiago izan behar dira. Kontzertu pixka bat horren inguruan ere.
1: Ba, bai, kontzertua, bueno, oain arte hiru izan ditugu, daba nor Donostin aurkezpena izan genula, gero Bilbon ere sarean gurean, eta Mutrikun ere, Gaztetxean, gehiago ere baditugu, hendikan ez dira iragarri, bueno, bat, daba irailen, oza, udaratikan bueltan, eta beste batzuk ere ba, izango dira ere bai udara baino lehen, eta udara partean. Eta kontzertua, bai, nahiko motza da, eta gainera, pues, abixatzen dugu, haizu, gure, oza, lehenengo lanarekin gatoz, sei kanta dira, eta biko berregiten ditugu, eta orduan, ba, bueno, pues, publikoan ez dugu, motza izango da, disfrutatu nahi, posible bauzu, eta hoxe, koberra bat sara zozaiaren egiten duguna, gainera, hola moldatuta.
0: Zakanturena, batena, abegira.
1: Bai, eta modula eskrimo batean gainera, eta sarak esan da gustatu zaio, así que perfecto.
0: Inun xamarrutzi baduzue gustatuko zitzaion, ezta?
1: Bai. Eta gero title fighten beste kanta bat ere iten deu. Nahiko mitikoa den ere bai, eta ez dakit, pues, denera igual 30 minutura eskasera jatzen gara. Osea, ez da, nahiko motza da. Neri pertsonalki gustatzen zaizkit kontzertu motzak, eh? Ze gero takit askotan aspertu izan naiz eta talde ona izan, eta jo, luzatzen zaizunean kontzertuan nahi askotan etzi gustatzen. Eta bere neurrikoa izatea ere bai asmatu inberra, baina...
0: Bai, betelani gabea izan da bila, eta ez, nola itere sentsazio onarekin geratu, eta ez, hemen zati aukenduko nuke ez, edo horreko, zara, eta bueno, kontzertu motxak ere kartzen dutena, eta estilo hauetan gertatzen da, talde elkarketak, ez? Talde berriak ezagutu, harremanak sortu, ze hori ere, ez dakit gaur egun, baina gero zeta gutxiago ikusten da, orokortasunean edo agerikoan. Ze undergroundean gertatzen da oraindik ere,
1: Bai,
0: baina modu agerikoan, lau bost taldeko kartelak ikustea, ez da oikoa, hiru ordu lardelako azkartasuneko kontzertuak ez zirelako oikoak ere.
1: Bai, batez ere igual Gipuzkoan, oza, ze garai batean, ni, pues, Donosti aldean garai baten kriston kontzertu pila zeuden, estena bat bazegoen, sala areto askore baziren Donostin, oi makarik dago, eta ba, ez dago sare hori. Baina bai, gero jutezea Bizkaiara, edo incluso, Araban, edo Vitoria, oza, Gasteizaldian de bai, kriston ez bakarrik taldeak, baizik eta badago la sare bat edo konglomeratu bat elkar laguntzan oinarritzen dena, eta bai, underground estenan, ba, bueno, pues, gauzak eta antolatzen jarraitzen dira, ez? Baina hori, bai izan degula gure esperientzia, nola bat kontzertu kadibidez bilatzeko, guk igual, gu harremandu gara, pues, eragile askorekin, eta bai esperoan, pues, batzutan igual kontzertun bat edo atera da, baina gehien bat izan dira, pues, guri esan da, ez? Haizu, pues, gustatzen zaigu zuen musika, ez dakize, nahi zute jo, eta bueno, pues, alde hortatik pozik gaude, ze underground estena hortatik deitzen ari dira, eta hori guretzako garrantzitsua da, oza, claro. Bai.
0: Bai, azkenean, bueno, ba, oza dokoak horrendik ere funtzionatzen duen ere seinale, ez? Eta, bueno, ba, ez, batetik eta bestetik deitzen badute, zerrete seinale izaten da. Diskoa fisikoan aterate duzue?
1: Ez, baino, ere bai, proposatu ziguten, eta, bueno, primizian emango detik erdurea, baino, kasetean ateratzea proposatu digute, eta segurazki emendikan gutxira... Ez da gizeinak erosiko dut, baina bueno, proposatu zigoten horrela ateratzea eta finantzak eta lortu dugu, así que aterako da kasetean. Bai. Eta gero dago Bandcampean debalde, bueno, musutruk deskargatzeko aukera.
0: Ba, musutruk deskargatzeko aukera eta doaitzak egiteko modu ere, bai, ja?
1: Hori
0: beti gogoratu behar da, eta...
1: Eta ere bai gaude bain doinu plataforma, noin sortu berri den ba, streaming plataforma, Euskal Herriko streaming plataforma bat, eta hor, pues, ba, errex eta aske entzuteko aukera bada.
0: Bueno, ba, autua egin duzu, autopia ez, izango litzateke mundu guztia horra goteaz, hori ere izango litzateke. Baina, bueno, esan duzu, na, momentuz behintzat sei kantu, jendearen eskura garri, kontzertuak ere bidean, eta guk, bantzuleak, autopia entzuna zutzeko ditugu. Hendeka, mil esker, gurekin izatearen, eta gozatu bideaz.
1: Vale, eskerrik asko ikertzuri. Venga, bai, jo.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon Euskal Herria, eguerdiko ordu batak dira, abuztuak 9 igandea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Gorbeialdeko udalek salatu dutenez, Zarabako Foru Aldundiko berdintasun zerbitzuak baliabide ekonomiko zuzenik gabe uzten ditu udalerriak euren politikak garatzeko, eta hori dela eta ekintza legalak abian jartzea aztertzen ari dira. Beste modu batean esan da, Gorbeialdeko udalak aldundia salatzea aztertzen ari dira eskumenak inbaditzeagatik. Esango dugu ere, ekaitza bazetorrela zirudien arren, eguraldia katxeden eman duela eta onintza mokoroak jaurti duen kainoikadak dantzan jarri duela Donostia. Hasi da berez, beraz, Donostiako aste nagusia. Eta festen hasierarekin bat eginez, zezenketak amaitzeko eskatu dute Donostian larunbat honetan egindako manifestazioan. Protestak hiriko erdiguneko kaleak zeharkatu ditu aste nagusiko zezenketen amaiera aldarrikatzeko. Eta hildori jarraituz, Pakma alderdi animalistak Espainiako arartekoari Gasteizek adingabeei zezenketetan parte hartzeko baimena emateko onartu zuen legea indargabetu dezala eskatu dio. Era berean, haren aplikazioa aldi baterako eteteko eskatzen du konstituzionaltasuna eztabaidatzen den bitartean. Ekonomian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzaintza ustiategiak haien animalientzako elikadura ekoizteko izaten ari diren arazoei erantzuteko bazkaren erosketa bateratua adostu du Lakuako gobernuak. Lehortearen ondorioei aurre egiteko neurri berezi gisa aurkeztu du erabakia. Eta Güenesen egoitza duen Konekta BTO telemarketing enpresako langileek lanuzteak egingo dituzte abuztuaren 11an eta 17an azken bilabeteetan langile kaleratzea eragin duen ezkutuko enplegu erregulazio espediente baten aurrean beren errefuxa adierazteko. Bestalde, Justizia Anderrentzat plataformak Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa herriaren presioaren eta mobilizazioaren ondoren gertatu dela uste du. Hala, beste manifestazio bat deitu dute urrirako justizia eta egia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko. Eta Kerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu ditu eta bere burua zuzendu dezala galdegin dio. Gasteizko Mitika diskotekan hil zuten Kerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon, Maider Etxebarria alkateak esan bezala. Eta esango dugu ere, Nafarroako gobernuak debekatu egingo duela ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniza ezinean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik datorren aste azkeneko eguzki eklipsea dela eta bestalde, memoria gaiak izpide 25 gaztek osatutako talde bat lanean ari da Lesakako hainbat bunker berreskuratzeko, Hormigoizko mugak ekimenaren testu inguruan. Garaipen fasistaren ondoren Pirineoetan zehar 10.000 bat babesleku militarera iki ziren lan esklaboa baliatuta. Nazioartean, Pedro Sánchezen eta Giorgia Meloniren gobernuen arteko pultsuak Espainiako estatuaren eta Italiaren arteko mugako kontrolak berriro ezartzea ekarri du. Madrilek neurri berarekin erantzun dio horrela Erromari, migrazioaren aldeko Europako talka berri batean. Eta eki aldertanean, Iranek Hormuzeko itsasarteko pasabidea irekitzeko baldintzak azaldu dizkio Ameriketako Estatu Batuei. Omanekin Hormuzi buruzko negoziazioa amaitzen denean ere, hau ez dela irekiko planteatu du Iranek, harik eta Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iran, Palestina, Libano, Yemen eta Iraken aurkako erasoaldia amaitu arte, Irango navigazioaren zigorrak eta blokeoak kendu eta eragindako kalteengatik kalte ordainak ordaindu arte. Kiroletan berriz, besteak beste, Turreko 8. etapa trantsizio eguna izango zela bazirudien ere, lasterketari nagusiek Nizako azken etapa borrokatu aurretik, Demi Bollerinek ez du aukera pasatzen utzi nahi izan eta erasora jo du sailkapen nagusia irautzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera jarraitu horretik informazio praktikoa eguneratuko dugu eta esango dugu bidelanak direla eta itxita dagoela Gipuzkoa 626 errepideko 8. kilometroa Hondarribian Errenteriako norantzan. Bestalde, bere horretan mantentzen dira 2 kilometrotako autopilaketak AP8 errepideko 7. kilometroan Irungo bidesarian Kantabriako norantzan. Arreta beraz, bi puntu horietan. Eta eguraldiari dagokionez, temperaturek atxeden apur bat emango digute gaurkoan, gehiengoen berakada orokortu batekin. Euskal Herriko kostaldean, 25 eta 26 gradu bitarteko maksimoak espero ditugu, Baiona, Bilbo eta Donostiako inguruetan esaterako, eta Barrura joan ala temperaturek apur bat gora egingo dute. Araban berriz, 33 gradu inguruko temperatura gehiengoa izango da, eta Nafarroan berriz, 36koa Mauleren moduan. Tuteran izango dugu bero gehien gaurko, 28 graduko maksimoarekin. Hori bai, gaur arratsalderako Euskal Meten eta Emeten iragarpenen arabera temperaturek are gehiago egingo dute bera eta eguraldiak ezegonkortzeko joera izango du. Zaparradak eta trumoi ekaitzak

0: Irratia.
1: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Gorbeialdeko udalek salatu dutenez, Arabako Foru Aldundiko berdintasun zerbitzuak baliabide ekonomiko zuzenik gabe uzten ditu udalerriak euren politikak garatzeko eta hori dela eta ekintza legalak abian jartzea aztertzen ari dira, beste modu batean esan da. Gorbeialdeko udalak aldundia salatzea aztertzen ari dira eskumenak inbaditzeagatik. Hori bera jakitera eman du Urkabustaizeko udalak eta oharrean salatu du diputazioak udalei berdintasunerako tokiko politika propioak programatzeko gaitasuna kentzeko xedez, zuzeneko diru laguntzen bazterketa erabiltzen duela, lankidetza instituzionalaren ordez alde bakarreko inposizioa ezartzen dela horrela gaineratu dute. Eskualdeko erakundeak argudiatu du ezarritako baldintzek adostasunik ez zutela autonomia kentzen zietela udalerriei eta ez zutela baliabide ekonomiko gehigarririk ematen, naiz eta berdintasun sailarekin elkarrizketak irekiak dauden irtenbide posibleen bila. Gorbeialdeko udalek adierazi dute alde bakarreko berregituraketa horrek ezinegon instituzional handia sortu duela Gorbeialdeko kuadriak aldundiak proposatutako berdintasun hitzarmena sinatzeari uko egin izana kasu.

0: aipatu behar dugu nola ez ere, ekaitza bazetorrela zirudien arren, eguraldiak atxeden eman duela eta onintza mokoroak jaurti duen kainoikadak dantzan jarri duela Donostia larun bat honetan, hasi da horrela Donostiako aste nagusia. Sargoritik freskora, zeru hodeitzutik enbatara, udako martxan agitik festa giro bizira, onintza mokoroa artilleri nagusiak zazpietan piztu du metxa alderdi ederreko lorategian eta horrela, eman dio hasiera 8 eguneko jaiari. Donostiak beraz txanda hartu die Iruñea, Baiona eta Gasteizi eta hemen da 2026ko aste nagusia. Zazpietan, hauzen panorama, inguruak jendez lepo, euri mehatxua eta kainoikadaren itxura hartu diogun trumoi baten oihartzuna, bertan, batu diren herritar ugarien artean kaleko afari solidarioen presentzia nabaria eta ikusgarria izan da. Jendartean, Joni Sausti alkateak nahita nahiez irakurtzeko moduan, elkartenetako parteidek kartelak eta neurri handiko pankarta bat zabaldu dituzte, non testu hau irakurtzitekeen elkartasuna ez da delitua 300 pertsona otordurik gabe. Urrengo egunetan, polemika piztu dezakeen omenaldia egin nahi izan du Joni Sausti alkateak aste nagusiaren lehen egunean, harrera egin baitie bi futbol jokalari gipuzkoarrei, Mikel Oyarzabal, Errealeko kapitan eta Martin Zubemendi, Arsenaleko jokalariari. Gipuzkoako futbolariei aitorpena bai, baina baita ere Espainiako selekzioan munduko kopan jokatu duten paperari aitorpena ere. Kainoikada ofiziala entzun bezain laster, girotzen hasi da flamenka, kaitik heldu dira Matxi eta Ezkila kapitaina Algara ederrean, izan ere ordurako nahiko gustura zeuden kofradia ezberdinetako pirata txiki eta handiak, gehienak kuadrilan bazkaldu ondoren. Lapiko batzuk ekarri dituzte oltzara ere, kasen lagunei elkartasuna adierazteko. Ondoren urtengo txupinazoaren ardura dugunen itzaldiaren txanda izan da, Bagera euskaltzale taldeari egokitu zaizkio ardura eta orean lagun asko eraman dituzte ekitaldira eta Txalo Zaparra da zartu dute aipamen bakoitza. Euskera ardatz besteak beste aitortza egin diete hitzartzean euskalduntzen diarduten erakunde desberdinei.
1: Euskaltegiei, AEKari eta selektibitateko euskera azterketa zuzendu zuen guztion. Hezkuntza eta hain beharrezkoak diren balioak euskaraz eraikitzen dituzuen guztioi.
0: Itzaldian zer ere gorroto diskurtsoen gorakada zoartarazi dute Bagerako kideek eta hori jaur egiteko beharrean azpimarra egin dute. Bestalde, hiria turistifikazioaren esku eraldatzen ari dela salatu dute euskaraz bizitzeko espazioak galtzen ari direla deitoratuz. Azkenik, euskara doakoa, unibertsala eta guztiona nahi dutela aldarrikatu dute, inor atzean utzi gabe eta elkartasun hitzak izan dituzte kasekin baita euskal udalekuekin ere. Eta zezenketak amaitzeko eskatu dute Donostian ere larun bat honetan egindako manifestazioan, protestak hiriko erdiguneko kaleak zeharkatu ditu aste nagusiko zezenketen amaiera aldarrikatzeko. 300 pertsona inguruk bat egin dute larun bat arratsalde honetan aste nagusiaren lehen egunean programatuta dauden hiru zezenketen aurkako manifestazioarekin eta tauromakia Donostiako jai ereduaren parte ez izatea aldarrikatu dute. Zezenketen aurkako

0: Gipuzkoako plataformak deituta, martxa 6etan atera da bulebarretik eta hiriburuko erdiguneko hainbat kale zeharkatu ditu, zezenketarik ez, tauromakiano jasotzen zuen pankarta batekin, eta Jon Insausti Donostiako alkatearen aurpegia zuen, toreatzaile bat irudikatzen zuen panpilla, gainean zera matela. Bertan izan dira besteak beste, EH Bilduko hainbat zinegotzi, talde ekologistetako eta PACMA, alderdi animalistako kideak, zezenketen aurkako plataformako bozera maile komunikatu bat irakurri dute EAJaren eta PSEren udal gobernuak gutxi batzuen interes ekonomikoengatik Donostiaren nahiak lurperatzen dituztela kritikatuz. Plataformak EAJak eta PSEek bultzatutako Euskal Autonomia Erkidegoko araudi berria errefusatu du. 16 urtetik berakoek zezen ikuskizunetan parte hartzea ahalbidetzen baitu honek. Kontuan izatekoa da, hori ez datorrela bat Nazio Batuen erakundeko aurren eskubideen batzordearen gomendioekin. Eta kontatu berri dizuegun honekin estuki lotuta, PACMA alderdi animalistak Espainiako arartekoari Gasteizek adingabeei zezenketetan parte hartzeko baimena emateko onartu zuen legea indargabetu dezala eskatu dio. Era berean, haren aplikazioa aldi baterako eteteko eskatzen du konstituzionaltasuna eztabaidatzen den bitartean. Gasteizko legebiltzarrak aurtengo ekainean onartu du legea EAJ, PSE, PP eta Voxen babesarekin, Sumarren ezezkoarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Arauak aukera ematen die adingabeei 8 urtetik aurrera 6 eta 18 hilabete bitarteko zezen ekitaldietan parte hartzeko. PACMA ohartarazi duenez, animalia horiek 100 kilo pisatu ditzakete eta haiekin korrika eta elkarrera egitea aurren osotasun fisikorako arrisku nabarmena izan daiteke. Legea uztailaren 7an sartu zen indarrean eta alderdi animalistak ohar baten bidez ohartarazi zuen Espainiako Konstituzioaren 9.3, 10.2, 15 eta 29 artikuluak urra zitzakeela. Gogora ekarri du, halaber, Nazio Batuen aurren eskubideen batzordeak 2026ko otsailean Espainiako estatuari eskatu ziola 18 urte ezartzeko jai ikuskizun eta zezen eskoletan parte hartzeko gutxieneko adin gisa salbuespenik gabe. Alderdi politikoak gaineratu duenez, ez dago jasota tramitazioan zehar aurren eta nerabeen gaineko eraginari buruzko ebaluazio espezifikorik egin zenik Euskal Autonomia Erkidegoko legeriak hala eskatzen duen moduan. Arartekoaren aurren eta nerabeen bulegoak ere gabezia horri buruz ohartarazi zuen. Legea azkar izapidetu eta onartu zen uda garaian non Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat udalerrik beren jaietako egitera hauetan zezen ekitaldiak dituzten. PACMAk eskatu du arauaren konstituzionaltasuna eztabaidatzen den bitartean haren aplikazioa etetea sustatzeko, horrela adingabeak babesteko xedearekin. Halaber, haiekin elkarte animalistak hainbat erakunde zibilen ordezkari gisa 41.000 sinadura inguru eman zituen aurtengo martxoan Gasteizko legebiltzarrean zezenketen arauaren aurka. Haiekinek orduan salatu zuen ez dela bilatzen jarduera tradizional bat arautzea, baizik eta Euskadin 33 urte debekatuta daraman jardun bat baimentzea. Eta Nafarroara jauzi egingo dugu, izan ere hemendik martxora bitartean Nesbaikek Raidon enpresaren base ordez beste batzuk jarri eta 500 bizikleta elektriko berri martxan jarri beharko dituelako Iruñean. Oraindik ez dago prezioen gaineko informaziorik, baina eskema Bizkai Biziren antzekoa izango da, zerbitzua enpresa berak emango baitu. Nesbaik multinazionalak kudeatuko du Iruñeko bizikleta elektriko publikoen sistema berria. Orain arte zerbitzua kudeatzen zuen Raidon porrotaren ondoren, bizikletentzako oinarri berriak jarriko dira beste teknologia batekin, bizikleta moderno guentzat eta oraindik erabaki ez diren koloreekin. Konpainiarekin izandako tirabiren oinarrian esklusibitatea dago, izan ere Raidonekin diseinatutako modelo bat zen. UPNek kontzesio esklusiboa eman zion enpresari eta bizikleten eta softwarearen ordainketa egin zuen, etorkizunean bere jarduera errentagarria izango zelakoan. Ereduak funtzionatu ez duenez, iria esklusibotasun horri lotuta geratu da orain arte. Nesbaikek Raid honek ez bezala beste eredu bat du, karga oinarriak udalak ordainduko ditu eta ondoren enpresak bizikletak hornitu eta horiei mantenua emango die, baita oinarriei ere bizikletak gutxien erabiltzen diren oinarrietatik trafiko handiena dutenetara. 7 hilabeteren buruan 62 oinarri zarkituak kenduko dira eta horien ordez 50 oinarri berri jarriko dira. Datorren urtean izapide berri baten ondoren oinarri bateragarri berriak ezarriko dira inguruko udalerrietan herri bateko aparkalekuak beste udalerrikonekin gain jar daitezen. Beste urtebete itxaron beharko da 3. lizitaziorako erregistratutako mugikortasun datuekin edapen egokia iritzitako oinarriekin amaitzeko.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Ekonomia gaietan, esango dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzaintza ustiategiak haien animalientzako elikadura ekoizteko izaten ari diren arazoi erantzuteko bazkaren erosketa bateratua adostu duela Lakuako gobernuak. Lehortearen ondorioei aurre egiteko neurri berezi gisa aurkeztu du erabakia. Aurtengo udako egoera meteorologikoa abeltzaintzako ustiategi askok aberentzako elikagaia haien lurretan ekoizteko duten gaitasuna murrizten ari da. Horren ondorioz, ustiategi horiek udazkenerako eta negurako gorretako erreserbak aurreikusita zutena baino lehen erabili behar izango dituzte edo bazka merkatuan erosi kostuen igoera eta horniduraren inguruko ziurgabetasuna beren gain hartuta. Egoera horren aurrean elikadura, landa, garapen, nekazaritza eta arrantza saiak joan den astean bazka maila eratu zuen administrazioen, lehen sektorearen eta gainerako eragileen arteko koordinazio gune iraunkor gisa. Helburua egoeraren etengabeko jarraipena egitea, informazioa partekatzea eta hornidura bermatzeko beharrezko neurriak aurrez prestatzea da. Ostiral goizonetan egindako bileran eskuragarri dauden aukerak aztertu dira eta lehentasuna eman zaie datozen asteetan Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ekoitzitako bazkaren erabilgarritasuna handitzeko aukera emango duten neurriei. Txosten teknikoek baieztatu dute neurriak azkar hartzea erabakiegarria izango dela datozen hilabeteetako egoerari berme handiago aurre egiteko.

0: Bestalde, Eginezen egoitza duen Konekta BTO telemarketing enpresako langileek lanuzteak egingo dituzte abuztuaren 11an eta 17an azken bi hilabeteetan 13 langile kaleratzea eragin duen haiek diote moduan ezkutuko enplegu erregulazio espediente baten aurrean beren aurkakotasuna erakusteko. Lab sindikatuak ohar batean azaldu duenez, zentroak 4B0rekin lan egiten du eta horietatik bik Bozentok eta Iberdrolak lanaren 165% baino gehiago biltzen dute. Enpresak 275 pertsonari ematen dielan eta horietatik 160 baino gehiago emakumeak direla gogorarazi du sindikatuak. Hori ez dela kasualitatea salatu du, baizik eta lan prekarietatea eta telemarketing sektorearen feminizazioa ustiatzen dituen enpresa politikaren emaitza. Langileek salatu dutenez, martxan dagoen prozesua ezkutuko enplegu erregulazioko espediente bat da, gaineratuz enpresak kaleratutako langileak lantoki berean birkokatu ditzakela bezeroak baititu oraindik eta deiak ez direlako falta. Laben iritziz, enpresa horiek beren onura ekonomikoak lehenesten dituzte, beste ezeren gainetik baita langileen ongizatearen eta duintasunaren gainetik ere. Sindikatuaren ustez, Konekta BTOk kaleratzeak ez dira arazo isolatu bat, baizik eta etekinak lan prekaritatearen eta enplegu suntxiketaren kontura maksimizatzea bilatzen duen enpresa politika baten emaitza.
1: Informazioaren aria.
0: Eta beste gai batzuekin aurrera. Justizia Handerrentzat plataformak Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa herriaren presioaren eta mobilizazioaren ondoren gertatu dela uste du. Hala, beste manifestazio bat deitu dute urrian justizia eta egia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko. Joan den aste azkenean Santurtziko udaltzaingoaren buruak lan eskaintza publikoaren filtrazioaren eskandaluarekin eta Ander Esteren heriotzaren testu inguruan dimisio eman zuela jakin ondoren Justizia Handerrentzat plataformak txalotu egin du erabakia eta egindako eta frogatutako presioari eta mobilizazioari esker gertatu dela azpimarratu du. Hala ere, dimisionekin euren jarduera etengo ez dutela eta justizia eskatzen jarraituko dutela nabarmendu dute. Anderren heriotzaren arduradun polizial eta politiko guztiak euren postuetatik bota eta justiziaren aurrera eraman arte. Hori dela eta Santurtziko udaletik abiatuko den manifestazioa deitu dute urrirako.
2: Geur leundara maulie astiro pasako jakos.
0: Eta beste ez behar bat ere, Kerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu ditu eta bere burua zuzendu dezala galdegin dio. Gasteizko Mitika diskotekan hil zuten Kerman Bilate gaztearen familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon, Maider Etxeberri alkateak esan zuen moduan. Arantza Zubeitiak eta Roberto Bilatek Kerman Bilateren ama eta aitak Gasteizko Mitika aretoko atezainetako batek kolpe batez hil zuen gaztearen gurasoek gezurtatu egin dute Maider Etxeberria alkatea. PSEko alkatea barne ikerketa bat egon zela adierazi zuen eta bere baieztapenak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko eskatu dio orain familiak. Zabaldutako oharrean, udaltzaingoaren aurkako disiplina espediente bat besterik ezen izapidetu. Mitika diskotekan zegoen arrisku egoera zoartarazi zuena, beraz ez dela inongo ikerketarik egon berretsi dute.

Eta Nafarora joko dugu berriro. Izan ere, 25 gazteek osatutako talde bat lanean ari da Lesakako hainbat bunker berreskuratzeko. Hormigoizko mugak ekimenaren testu inguruan garaipen fasistaren ondoren Pirineoetan zehar 10.000 bat babesleku militarera iki ziren lan esklaboa baliatuta. Muga istorio bat kontatzeko ez beste ezertarako balio izan ez zuten bunkerrez josita dago. Pirineoetan 10.000 baino gehiago daude eta horietatik 2.000 inguru Nafarroan kokatuta. Ez da beti erraza izaten haiek aurkitzea eta gehienak egoera txarrean daude. Armadak laurogeko hamarkadan abandonatu baitzituen alferrikakoak zirela iritzita. Voluntario gazteek udako hainbat kanpaina daramatzate horiek berreskuratzen. Bunker hauen historia baliotsuena zarena eta garratzena da. Lehenengo babeslekuak eskulan esklaboaren bitartez eraiki baitziren, erregimen frankistaren aurkariak izan ziren. Lanetaz arduratu zirenak, kalkuluen arabera 10.000 eta 15.000 pertsona artean izan ziren lan horietan. Horregatik, hormigoizko mugak ekimenaren barruan bunkerretako paretetan idatziz edo zementu freskoaren gainean grabatutako izen propioak bilatzen diardute berreskuratze lanak egiteaz gain. Noski, firma horiek egiteak zigor gogorrak eragin zitzaketen sinatzaileentzako, Niko Zuazua uda honetan lanak zuzentzen ari den Teselako arkeologoak azaldu duenez, sinadura bat esklabo batena den egiaztatzea eta ez guardia batena zaila da. Batzuetan zortea izaten da. Nafarroako gotorleku batean ezetasunak eta urteek bigundutako hormigoizko opil bat erori zen eta hiru izen eta biban los trabajadores inskripzioa agerian geratu zen. Hormigoizko mugetako udako auzolandegiak 2017an hasi ziren. Egunotan 25 voluntario gazte bunkerrak garbitzen eta izenak bilatzen ari dira Agina mendiko gotorlekuetan Lesakan eta hemendik egun gutxi barru lantaldea Baztanera joango da. Bertan erratzutik gertu tunelen bidez konektatutako beste komplexu batera. Eta aipatuko dugu ere, udan odol ematen kopurua nabarmen jaisten dela horrengatik eta urtara honetan gertatzen diren errutinen aldaketengatik. Tejez, transfusio eta giza eunen Euskal Zentroko kudeaketa klinikoko unitateako hartarazi du donazioa are gehiago zaildu daitekela abuztu honetan. Uda honetan Euskal Herria jasaten ari den beroa aurreko udako garaietan baino gehiago zailtzen ari da transfusioak egiteko idealtzat jotzen diren 350 eta 400 donazioak lortzea. Horixe adierazi dute transfusio eta giza eunen Euskal Zentroko kudeaketa klinikoko unitateko buru Laura Biritsinagak eta Arabako odolemaileen elkarteko sustapen arduradun Aiala Elortza Sarasolak nabarmendu dute egunero 350 eta 400 odolemate behar direla Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan transfusio sare osoaren beharrei eusteko. Interbentzio kirurgikoetan, istripuetan edo paziente onkologikoen arretan jardun alizateko adibidez beharrezkoa da egunero odola izatea eta horretarako ohikoa da odola emateari buruzko kontzientziazio kanpainak egitea. Odola eman nahi dutenek, odola emateko 3.5 dituzte Donostiako Manuel Lekuona kalean, Gasteizko Olagibel ambulatorioan eta Usansoloko transfusio zentroan Biritsinagak gogoratu duenez. Eta 3.5 hori ez gain, donazio autobusa ere dago, hainbat eta hiri plazatan barrena dabilena.

0: Eta Jaigirora itzuliz esango dugu, Jaizkibel konpainiak 1986an alardean parte hartzea erabaki zuten Hondarribiko emakumeen 30. urte hurrena ospatuko duela urten, irailaren 8an berarekin desfilatuko dutenei nahiago duten kolorez jazteko aukera emango die herriarena den alardea irudikatzeko eta aldarrikatzeko. Duela, 30 Hondarribiko jaien historia betiko aldatu zela gogoratu du Jaizkibeleko ohar baten bidez. Testuan, konpainiaren sorrera azaldu dute begirada atzera botaz. Jaia barrutik bizi naizuen emakume talde batek hartutako erabaki batetik jaio zen, alardean parte hartzeko erabakitik zehazki. Autu horrek herriaren oroimenean eta bihotzean eurena ere bazen lekua aska eskatzeko eta bereganatzeko aurrera pausoa izan zela erantsi dute. Aurtengo edizioko alardean 30. urtemugako keinu berezi bat egin nahi izan dute konpainiako kideek. Beraz, Hondarribiko jaietan dagoen aniztasuna irudikatzearen Jaizkibelekin desfilatu nahi duten orori bere koloreak arrotasunez jantzteko aukera eskaintzea erabaki dute. Horrela, parte de bakoitzak nahiago duen konpainiako arropaz jantzeko aukera izango du norberaren familia, auzo edo historiarekin lotzen diren koloreekin ateratzeko.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Nazioartera joaz. Pedro Sánchezen eta Jorge Meloniren gobernuen arteko pultsuak Espainiako estatuaren eta Italiaren arteko mugako kontrolak berriro ezartzea ekarri du. Madrilek neurri berarekin erantzun dio horrela Erromari migrazioaren aldeko Europako talka berri batean. Espainiako gobernuak 7 aire portutara Malaga, Sevilla, Bilbo, Alacant eta Valentzia zabaldu ditu larun bat honetan Italiatik etorritako bidaiarien mugako kontrolak. Ostiral gauerdian hasi dira Madrilen eta Barcelonan eta Balearretako eta Kanarietako aire portuetara ere zabaldu dira kontrolak. Nola nahi ere, ausazko muga kontrolak dira ez sistematikoak, bidaiarien nortasuna eta nazionalitatea egiaztatzen dutenak. Hirugarren herrialdeetako herritarren kasuan, bisatuak eta egoitza baimenak ere berrikusten dira. Bidaiarien 5% eta 10%aren dokumentazioa egiaztatuko da horrela. Hau da, aparatu ertainekin egindako hegaldietan 15 pertsona kontrolatuko dira batez beste eta 25 inguru edukiera handieneko hegazkinetan. Kontrolak berezarteak Italiatik datorren itsastrafikoari ere eragiten dio. Neurria hasiera batean irailaren 7 arte egongo da indarrean eta Espainiako estatuaren eta Italiaren arteko eztabaida diplomatikoan beste puntu bat izango da. Melonik Espainiar estatutik heldutako bidaiariei ezarritako mugak kentzeari uko egin baitio. Agintari italiarrak abuztuaren batean hartu zuen kontrolak ezartzeko erabakia Zeutara Marokotik iritsitako milaka pertsonek Europan bigarren mailako mugimenduak eragin zitzakela iritzita.

0: Eta ekialde ertainean Iranek Hormuzeko itsasarteko pasabide irekitzeko baldintzak azaldu dizkio Ameriketako Estatu Batuei, Omanekin Hormuzi buruzko negoziazioa amaitzen denean ere hau ez dela irekiko planteatu du Iranek, harik eta Estatu Batuek eta Israelek Iran, Palestina, Libano, Yemen eta Iraken aurkako erasoaldia amaitu arte, Irango navigazioaren zigorrak eta blokeoa eta eragindako bertan berautzi arte eta eragindako kalteengatik kalte ordainak ordaindu arte. Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu gorenak Hormuzeko itsasartea berriro irekiko duela nabarmendu du, bakarrik Estatu Batuek bere jarrera zuzentzen dutenean. Masud Pezeskian, presidentea buru duen kontseiluak, Ameriketako Estatu Batuek Irango navigazioaren eta portuen gainean ezarri duen blokeoa berehala kentzeko exigitu du. Bestalde, Guardia Iraultzaileak adierazi duenez, alde Estatu Batuarrak Irango Republika Islamikoaren baldintzak onartzen dituenean eta ikuspegi interbentzionista bertan bera uzten duenean, zalantzarik gabe, Hormuzeko itsasartea berriz irekitzeko baldintzak emango dira. Duela egun batzuk jada, itsasartearen gaineko bide sarien eta debekuen gaineko informazioa eman zuen Esmail Bakei Irango kanpo arazoetako bozeramaleak. Teranek, 107%ko tasa ezarri nahi du itsasartetik igarotzen diren kargengatik eta parlamentuan legea aztertzen ari da Estatu Batuei eta Israeli Hormuz zeharkatzea debekatzeko. Bestalde, Omanek, Teranekin bide estrategiko horretan nabigatzeari buruz izandako elkarrizketak positiboak direla berretsi du, baina itsasbidetik doazen ontzien aurkako erasoek negoziazio horietan eragina izan dezaketela ohartarazi du. Eta Israel jada utzi zuen Libanoko eremuetako batera itzuli da larun bat goizalde honetan. Israelgo armada Libanoko Zaftar al-Garbia herrirantz itzuli da ustekabean, uztailaren amaieran erretiratu ziren tropak bertatik Libanoko armada eremu horretara iriste albidetzeko akordio bat betetzeko, baina hiru gune pilotutan soilik. Israeldarrak udalerriaren erdigurera sartu dira infanteriarekin, ibilgailu blindatuen eta ondea makina handi baten laguntzaz, plaza nagusitik 100 metro ingurura lurresi bat eraikitzeko erabili dituztenak. Gainera, helikoptero eta droneen hegaldiak egin dituzte altuera baxuan, larderia estrategia moduan.
1: Kirol aria naiz irratian.
0: Eta kirolei emango diegu ere begirada une honetan eta esango dugu nola ez Turraren emakumeen edizioaren 8. etapa trantsizio eguna izango zela bazirudien ere lasterkari nagusiek Nizako azken etapa borrokatu baino lehen Demi Bollerinek ez duela barkatu eta aukera ez duela pasatzen utzi erasora jo du eta sailkapen nagusia irauli du horrela Julen Goikoetxeak Turraren 8. etapa honen jarraipena egin du.
2: Demi Bollerinek maillot horia berreskuratu zuen Turreko 8. etapan Sisteron eta Niz artean jokatutako laneguna izan zuten txirrindulariek eta eguneko ihesaldia behin behera bota ostean azken kilometro mugitu batzuetan batenetik ikusteko aukera izan genuen azken 17 kilometroetan 4. mailako bi koska genituen eta bertan ba ikusi genuen lehendabizikoan gauza askorik etzela gertatu baina bigarrenerako FDI taldea da lasterketaren buruan jarri eta Demi Bollerinek erakutsi zuen, behin mendatea pasatako ba azken malda horri begira, bazuela zerbaiterako intentzioa. Polemika puntu bat ere bai, Demi Bollerinek erasoa jozuenean, Kasian Ibedomak elmugan adirazi zuenez, Bollerinen taldekide Gerik itxi egintzion bidea, eta ba horrek atzerapena eragintzion, eta polemika puntu bat ere izan genuen. Azkenerako, Demi Bollerin elmuga puntuan nagusi, bigarren Elisa Longo Borgini 17 segundora, hirugarren Kasian Ibedoma, atzerapen berarekin, laugarren Kim Lekurt, 5. Loteko Peki, 6. Boldarzic, Sara Van Dam 7., Noemi Ruch 8., Paula Blasi 9., eta Cedrine Kerbaol 10. postuan. Ainhoa Artolazabal, esan dugu, atzoko etapa horrek, ba, denetik izan zuela azken kilometro hoietan, polemikak albo batera utzita, Demi Bollerinek erakutsi zuen, ba, turra irabazteko, indartsu dagoela.
3: Baita batez ere, bueno, ba, azkeneko igoera motz haue dianak, ez, momentu da luze dianekan orkasiak alde jokatzen du, baino ba, gaurko etapako igoerak ikusita eta azkeneko etapan dauden igoerak ikusita, esango nuke Demi Bollerin fuerte dagoela, buruz gainea bere garapenak konfiantza gehiago emango ziola, eta bueno, ba azkenen etapa hontan bukaeran kasiak izan ditun hitzak izan ondoren, ba seguraski bere buruarekiko ez da sanoa. Eta egin behar duna da gehiago konzentratu, bueno, ba, azkeneko etapan, non egin dezaken min Demi Bollerini.
2: Azken etapari begira, igandeko etapari begira, Ainhoa, lau aldiz igoko dute koldez, hiru igoera alde batetik egingo dituzte, laugarrena eta azkena beste alde batetik, egun guztiak gora eta bera, kilometroz etapa laburra da, 89 kilometro, baina esan duguna, egun guztiak gora eta bera, ibilbide gogorra izango da, 8. etapan ikusitakoaren ostean, badirudi orain gauzak Demi Bollerinen aldeko jarri direla, eta kasia dela, ba nola baitere arazoa dituena.
3: Bai, eta bueno, ba, ikusita Demi Bollerinen taldekidiak ere azken momentuan eta lasterketa erabakitzeko garaian, ba, kasian taldekide baino kopuruz gehiago daukala, bueno, ba, esango nuke bihar alde izango dula Demi Bollerinek etapa, baina ikusi beharko duguna da etapa motz honetan kasia edo Elisa Longo Borgini baten taldekideak edo beraiek beak gor hasten dian eta agian, bueno, ba, tortillei buelta mate zaio.
2: Azken etaparen atarian, sailkapen nagusian Demi Bollerin lidertzan, bigarren Kasia Ibedoma 8 segundora, hirugarren Marlen Reuser 1:12, laugarren postuan Elisa Longo Borgini 3:05, bosgarren Niedermayer 3:44, seigarren postuan Cedrin Kerbau 4:34, zazpigarren Paula Blasi 5:05, 8. Boldarzic 5:46, 9. Kim Lekurt 6:50, eta 10. postuan Isabela Holgren izango genuke 7:44 atzerapenarekin. Igandeko 9. eta azken etapa Naiz Irratian arratsaldeko 5:00 aurrera zuzenean jarraitu ahal izango duzue.
0: Entzun duzuen zuleok, arratsaldeko 5:00 aurrera jarraipen berezia turraren azken 9. etapa honi. Eta ordu biak 25 gutxi emanda jada guri iritsi zaigu agur esateko unea, baina ordu bietan igande honetako azken albistegia izango duzue entzugai informazio gehiagorekin hemen Naiz Irratian. Gero arte.
1: Informazioaren aria. Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6.

Naiz Irratia.

Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, abuztuak 9 igandea, eta igande honetan naiz irratiko azken albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Bizkaibusek gaueko zerbitzuak eskainiko ditu ostiral, larunbat eta jai bezperetan, emakideak berritzeko eta bi orduko maiztasuna izango du trena iristen ez den eremuetan. Garraio diputatuaren arabera, metro aireportura iristea ere gai estrategikoa da. Elkorreo egunkariari eskainitako elkarrizketa batean, Sonia Pérez Ezkerra Bizkaiko garraio mugikortasun eta turismo diputatuak ziurtatu du Bizkaibusen zerbitzu berria arautuko duen aurreproiektua jaso dituen alegazio ugariek herritarren interesaren erakusle direla. Haserre iritziak ez direla berretsi du, baina horiek agerian uzten dutela oraindik asko dagoela egiteko. Muga oso garrantzitsuak dituzten 10 urtetik gorako kontratuetatik datozela gogorarazi ondoren, autobus bidezko garraio zerbitzu berriak eskualdeen arteko ekitatea bilatu nahi duela nabarmendu du eta ziurtatu du gaueko zerbitzua egongo dela ostiral, larunbat eta jai bezperetan. Azaldu duenez, neurria lantzen ari diren berritze proiektuaren pleguetan sartuko da eta sortu beharreko linea bereziak izango dira trena trenbidearen ardatzarekin iristen ez den eremuak lotuko dituztenak. Beraz, zerbitzu horien ordutegi bera izango dute, hau da, bi orduko maiztasuna. Aldundiaren kalkuluen arabera, urteko kostua 6 milioi ingurukoa izango da. Gaueko zerbitzuak segurtasuna behar duelako, baldintzak langilekin adostu behar direlako, eta berehala garbitu eta prest jarri beharko direlako ibilgailuak. Izan ere, unitate batzuek prest egon behar dute zerbitzu arrunta emateko ere. Halaber, Bilboko aireportuan taxi guztiek funtzionatuko balute ere, terminalean ez litzatekeela mugikortasun arazo konponduko uste du. Diputatuak zehaztu duenez, aireportuan taksiko puru handitzeko aukera, Eusko Jaurlaritzak finkatzen duen mugak eta fizikoki legurik ez egoteak baldintzatzen dute. Horregatik, beste neurri batzuk behar direla uste du. Hala nola, errefortzuko Bizkaibusak bidaltzea hegazkin bat atzeratzen denean eta goizaldean iristen denean, eta horrek kontzesio berriak adostea ekarriko duela gogorarazi du. Horrez gain, terminalak metroarekin lotzeko beharra azpimarratu du Bizkaiarentzat estrategikoa izango den neurria. Eta aipatu behar dugu ere, goizaldeko laurak aldera piztutako baso sute batek Arabako Elgea mendilerroko mendi eremu bati eragin diola, mendilerrotik hedatzen diren aerosorgailuetatik gertu. Arabako hiru parketako Agurain, Kanpezu eta Langraizeko suhiltzaileak lanean daude bertan, ministerioaren helikoptero baten eta bi hegazkinen laguntzarekin. Litekena da sua goizaldean piztu izana, bart gauean erori ziren ekaitzen izpiek eraginda. Oraingoz ez die ez pertsonei, ez etxe bizitzei eragin, mendiaren goiko aldean baitago Larreako populazioaren gainetik. Eta aipatuko dugu ere, inoiz baino emakume gehiago daudela lanean Latinoamerikan, baina betiko arrakalen mende. Azken 3 hamarkadetan emakumeek bultzatu dute Latinoamerikako eta Karibeko lan merkatuaren eraldaketarik handiena, haien parte hartze tasa inoizko mailarik altuenera iritsi da 160%, baina aurrerapen hori moteltzen ari dela ohartarazi du GAP garapenerako Amerika arteko bankuak. Egiturazko berdintasunek bere horretan jarraitzen dute, hezkuntza eta esperientzia maila berdina izanik ere. Gizonen eta emakumeen arteko parte hartze arrakala 20 puntu ingurukoa da oraindik. Gainera, emakumeek batez beste 123% gutxiago irabazten dute orduko, eta ondorioz lanean egonda ere pobrezian daudenen kopurua bikoitza da. Arrakala horren muinean zaintzaren zigorra eta etxeko lanen banaketa desorekatua daude. Emakumeek gizonen bikoitza baino gehiago aritu behar izaten dute lanaldi laburragoetan, maiz semealaben edo adinekoen zaintza ere haien bizkar ere erortzen delako. Egoera hau gainditzeko, GABek zaintza sistema unibertsalak ezartzea proposatzen du eta babes soziala lan kontratuetatik deslotzea, hau da, zerga orokorrekin finantzatzea emakumeen talentua ez galtzeko.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu amaitu aurretik, eta esango dugu errepideetan aipatzeko dugula barkatu bi kilometrotako autopilaketak bere horretan mantentzen direla oraindik. KP8 errepideko 7. kilometroan Irungo bidesarian hain zuzen Kantabriako norantzan arreta beraz puntu horretan, eta bideranak direla, eta ere Gipuzkoa 736 errepideko 8. kilometroan Hondarribian Errenteriako norantzan errepidea itxita dagoela arreta beraz bi puntu horietan. Eguraldiari begira, gaur temperaturek atxeden apur bat emango digute arratsaldean zehar, gainera temperaturek bera egiteko joera izango dute, baina eguraldiak ere ez egonkortzeko joera izango du. Goiz eguzkitsu honen ostean euria izango dugu ziurrenik, zaparradak eta trumoiekaitzak espero baitira, bereziki Nafarroan. Hau jakinda, agur esateko unea iritsi zaigu, hau da eguneko azken albistegia, baina bihar goizeko 6:00 aurrera informazio gehiago izango duzu entzungai hemen naiz irratian. Eskerrik asko entzuleok guinen bestaldean izateagatik, bihar arte.
0: Naiz irratia. Naiz irratia.
2: Naiz irratian kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.

0: Arratsaldean Andoni.
1: Kaixoli, arratsaldean.
0: Ez nala. Iaia kantuan hasi zaigu baten batez egin zein den kantuan hasten den lehenengoa, baina iaia...
1: Bai, baina honaz. Iaia horrek esan nahi du, garaiz eten degula nola baitaz.
0: Bai, hombre, goizegi astea ere ez da...

0: telefonoari begira, telefonoari begira ja.
1: Eta bronka hau jasotzen ari nahi zu ordenari bati begira zaten bitartean, baina egia da.
0: Ba, nire hau beto ikusi da, hori da drogarekin bezala, mitu. Kritikatu dezakezu espiza jaten duena, baina kalimotxe bat edaten dagoena.
1: Hori da, hori da. Ez zaino, egia da, mobiari begira rapatu nahuzu. Eta aitzaki hona da, despiste hau, ba, lantzeko gaia hoera ere, ze bada, gizartean oso, oso purian dagoen problematika, baino bertxotan, ez da gitasko aipatu den, gutxe aipatu den, mobila, pantalla...
0: Bueno, egia da, bertxotan ez dela edukitzen, ez? Utzi egiten da, bueno, txapelketan zer esanik ez, ezen duzulako baina eduki, baina... Bestela ere, aparte, normalean ez dut ikusi ino. Baten bat igual despistauta alarma jodio, no edo, baina... Gehiago da publikoa baliatzen duen zerbait.
1: Publikoan egon hori dira, ez, tarteka deiak eta horrelako gauza. Ez hain beste, ez igual, ez dakit... telefon hori begira asko goten diren mesosioetan, bate-batean gudan uski. Baina, bueno, kantatu behintzat, guk deskubritu dugu bilatzearen bilatzez. Lan nekaezin... Hortan, kantatu zaiola, ez? Pantaiari, pantaian erabilerari, mobilari deitu, bueno, mila motara deitu genin zaiola, baina auzi horri kantatu zaio.
0: Bai, bai, bai, kantatu zaio, problematika bezala ikusten da bertsularitzan ere, bueno, azkenean gizartean bezala, ez? Ba, telefonoaren erabilera gehiegizkoa.
1: Bai.
0: Eta... Galdatu ere bai, ez? Bertxulariari.
1: Bai, egia.
0: Enbeste sermoi eman eta
1: zuzenean gainera,
0: Bai, bai.
1: Zer diozu teknologia berrien gehiegizko erabileraz? Alegia, gehiegizkoa da.
0: Bai, hori da, bai, bai. Ez erabilera, ez. Ez izu dut galdetu.
1: Eta horrelako galdera zuzen bat erantzuteko, ze bertxulari izango da?
0: Zuzena?
1: Aproposagoa, zuzenagorik ez dago.
0: Bueno, nahiko aldre besatzen da puntu motzutan,
1: O bai, baina argi da zuzen, Tap, hor...
0: Bueno, ba, Mendiluze.
1: Bai, adibidez.
0: Aitor Mendiluze. Ea, ba, erinozun 2018ko ekainean, Aitor, zer diozu teknologia berrien gehiegizko erabileraz? Ea, ba.
2: Teknologi berriak diralata, duela gutxi irakurri dut, egunean bataz beste 5,9 ordutan internetea konektatuta egoten gehala. Ego zenbait jende bintzat egoten dela. Hoietatik 3,3 ordu, mobiletik. Bestalde, 85-150 aldiz begiratzen nomen diogu egunero mobilai. Eta ez omen dugu ordu bat baino gehiago pasatzen WhatsAppa begiratu gabe. Zer dio, Aitor?

ni entzunda aingo gor.

0: Bueno, ba, guk hementxe jarraituko dugu pantalla baten aurrean itzalita, ala beharrez.
1: Bai.
0: Gogor, eh?
1: Ostra, baina bertsoaldia, ez da git, arrazoi, gaia beraren nahiko arrazoia bazen, potentea. Bai.
0: Horretarako zen, zer diozu gehiagizko erabileraz.
1: Eta gai, kritika egitera bideratua dago, baina gero kritika egiteko era argudioak behar dira nola bait, eta ondo baliatuta, ba, bere lanbidea berare irakasle paperetik nola panteak piztu orduko umeak izaltzen diren, baina aipatzen genuen azkeneko bertxontan gainera hor dena hor errima erabilita ere badaude, egia gero pentsatzen jarrizkero badaudela errima, baina, bueno, lanketa bat ere behar dela hor koherente eta hain borobil esatzeko bertso bat.
0: Bai, bai, bai. Eta badaude, baina gero aitorrek asko baliatzen ditu aditzak, eta aditzak nire ustez zaila dira ekartzen. Baina, landuta balin badukazu edo, baletor. Bai. Baletor ez da itz zerrenda bat egiten edo oin zerrenda bat egiten hasten zarenean etorreko zaizun lehenengo tarikoa erresiagoa da sustantibo batzuk edo
1: bai.
0: Izenak ekartzen, baina bueno, horre ere ez, bai, errimaren kontzientzia eta landutako era,
1: bai, bai, erat.
0: Landuta daukala eta horregatik ekartzen ditula eta horregatik puntu motzetan ere horrelako esaldiak osatzeko gaitasuna hartzen duela, ez?
1: Ba, bai.
0: Inor galdezka baletor uste hor, bai. Zaila dela, bai, puntu hori osatzeara heltzea.
1: Hau dela berezitasun modura, normalen bertso puntu eusiko bideoak edizio izaten dutela, ez? Bertxotik bertxora, bueno, ez direla normalen segundu asko izaten, baina batzuk joaten dira igual egituratzeko bertso bakoitza, kasu honetan editatu gabeko bideoa. Hortaz, bueno, kontuak atera ze egindako lan hori ze abiadurotan eginda.
0: Errentagarria zentzu duenetan. Eh?
1: Hori bai, hori bai. Hori nahi genuen eta hori emondigu, hasi que hori xe, eskerrik asko.
0: Hori da. Ba, Aitorrek lanerako erabiltzen du mugikorra, eta beste batzuei ere tokatu zitzaien lanerako
1: bai.
0: Baliatzea.
1: Bai.
0: Kasu hori izan zen, ba, batez ere pandemia eta pandemia ostean, ba, mediku, hei, telefonozko arreta horiek bereziak izan ziren, eh? Etzai tokatu zitzaizun.
1: Ez, nahi, egia esan ez.
0: Eri baten batean bai, eta gauza da, ezin dezula esplikatu, ez? Ba, balin badaukazu, bezakit. Edo zer, ba, konkorren bat edo balin badaukazu, zer daukazu, eta bale, ba, telefonozko kontsulta bat, gero presentziala eman edo ez, eta bueno, hor luzatzen zen. Bueno, izan zuen berea. Kontua kontu, 2022ko abenduan hori gogoan zeukaten, horioko festetan hori gogoan zeukaten hori, eta gai gisa jarri ziren, nire Ibarzabal eta Metxartza Jusi.
1: Hori da.
0: Beraz, ba, entzun egin goitu.
2: Pandemia tarteko gauza asko aldatu zaizkigu. Ta hoien artean famili medikuaren arreta. Filtro asko pasa behar dira, medikuekin egoteko. Aurpegi zaurpegi egon ala izateko. Erantzun gailua, arrelako personari gure gaixotasuna kontatu beharra, medikuaren telefono deia, ja Putinekin egoti erresagoa da, norbere medikuak imaino, ez da? Baina, ala ere, inkestek diote Euskaldunen, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 160 pozik dagoela medikuaren arrerarekin. Amets medikua da, eta nerea pazientea, urte luzetako ezagunak, eta lehen ez bezala, gaur telefonoz ari zeraten.

0: Ba, hortxe mehiko kontuak, kontsulta telefonikoak.
1: Legia telefonoak errazten dituela zenbait gauzata komunikaziorako tresna dibidez potente baitza bada, orain medikurako.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez dute denan kamotz xamar gelitzen.
0: Nik usteo beha dela Putinekin hitz egiteko, eh?
1: Bai.
0: Norbere medikoarekin baino.
1: Adibide ona, eh?
0: Bai. Ostras. Ez diote heldu, ezakit.
1: Baina ez ez. Egia da, nik kontra gehiago ikusten dizkiot egia da. Telefono bidezko zita horri.
0: Bai. A ber, gero hori da, segun zer lehen eta... Esan behar balin badizu, ba, ze egunetan edo nora joan behar balin badizu, behar luzun, ba, agian nahikoa dela batzuetan telefono di bat, edo mezu bat, baina, ba, justu...
1: Bai, zerbait azaldu nahi dozunean, edo...
0: Justu meikoa, bai.
1: Hori.
0: Asko zaube, goiz oso bat hartu eta ambulatorioan egon zain.
1: Hori da, bai.
0: 5 minutuko kontsulta egiteko. Baina, egia da, bai, ironia bai. Baten zuen, baina...
1: Bai, bai, egia.
0: Bada espada. aurrera egingo dugu, eta 2016 goaz, telefono dei bat izan zelako.
1: Bai.
0: Eta, bueno, hau da, Donostian, bertso eguna oraindik ere Donostian bakarrik egiten zenekoa. Beraz, 2016 urtarrilak 2010, eta kantua jartzen dituzte Oihane Igualan eta Andoni Egaina. Hor pixka bat azaltzeko, igual, kontestu bezala, gaur egun Oihane Igualan eliteko bertsolari bat da.
1: Bai.
0: Inorrez da harretuko. Baina orduan txezegoen lehen aldiz Gipuzkoako finalera pasata. 2015 abenduan kantatu zuen lehen aldiz Ilunben. Eta antzeman egiten zaio, ba, bai, lehen aldiz finalera iritsitakoaren hori zu jakingo duzu igualo beto, baina ba, goze hori eta lehiura hori. Bueno, kontestu pixka. Ea ba, Andoni Egaina eta Oihane Igualan.

0: Andoni, Mikel nauk, Xabiarren lenguzua. Ez egit goatuko aizen, ia zelkarren ondon afaldu genin. Bueno, aurten ere urtero bezala, saioa eta festa latza. Apuntatu agendan, hilak 30.
1: Kaixo, Iana, Marina ez lankutik. Saio baterako deitzen dizut. Urteroko saioa da, zuklen aldia duzu baino. Jaialdia da, beste bertsolariak Etxaun, Andoni eta Unai. Konfirmatuta daude.
2: Kaixo, atxaldeon denoi. Este te se esan ondio, ez dakiz hori parreitzen duzuen. Bueno, poza ematen ditegi esan, jende hain beteta ikustea, jende zein beteta ikustea, kursal areto hau. Eta hemen txaituzue, gaurko protagonistak, gaurko aurreneko lau protagonistak. Hemen ikasita, Unai Iturriaga, Etxaun Lekue, Oihana Iguaran eta Andoni Egaina. Txalo beroak. Oihana, Andoni, pasa, zuen txokora. Entzun dituzue, antolatzaileen deiak. Ni jakin nahi nuke zer sentitzen duen zuetako bakoitzak, ba, holako saio baterako deiaren ostean.
3: Bersolariak telefonoa hartu beharra du bezak.

gauza. Deiak bi alde izaten ditu, esaten ez da erreza. Jaso

Nik bai, bai, bai, bai erantzutenun, pozez sartu ezinean, pereza zertzen.

Ni jasotako dei bat entzuten, lehen izan dugu aukera. Ni Xabier naiz, Mikel Lenguzu, gendun gutxi gora bera. Baietz erantzun, erantzun baietz, ta egin ondoren papera. Zein zan Xabier, ta zein zan Mikel,

Panik baietza erantzun nuen, oso azkarta pozarren, gero

0: Bueno, hementxe biak eta lehenengo azten ere eta horten ere alaxe nengoelako agian belarriz, haze doinua kursalegi kantatzeko.
1: Bai, egia, beste... Beste zazor eskatzen du igual kursalek eta hausten du nolabait oiko doinu bat da, baina...
0: Bai.
1: Ereinezuko plazan normal egingo zitegun doinu bat kursalen beskat...
0: Bai, a ber, gero da baitare, tematikari zenbat ze aldaera ematen dion, eh? Gero horrasten dira gero, pereza, ez, eta gero, ja, doinu zule honne batean kantatzen balin baduzu, bertso saiotara joateak pereza ematen duzuna.
1: Ja.
0: Ba, gian, badatozen hilabetetan,
1: ez da
0: gizu, maken txiko zaizkizun saioak,
1: edo, ja. Horren galetiko bageni hoianari, ez da gizzer esango zuken, ze horre esaten du, bere saioak orain dik ezin direla amarka kontatu, eta, bueno, orain ez da gizu.
0: Orain zer?
1: Orain dozenaka, mintzat. No sé nada que vengo yo, te pereza igual. Adin hortan ez baino. Egañaren era esta iritsi. Baina bueno.
0: Vengo dinan. Ba, ez dakit, oiana gogorra da, Ez dakit orain pereza emango lioken edo orain nik ere pereza baina fundamentu gehiago ikusten diot.
1: Bai, nik ere bai, egia esan. Venga, bai.
0: Bai. Bueno. Claro, no hice. Solo tan seriekin.
1: Venga. Bai, egia, arrazoia gaza.
0: Bueno, horrela ingo dugu.
1: Bai, a ver, venga. Boi eta zari gara pantalla eta zedo, deiak edo.
0: Ja, telefonoa ez ari gara, eta bila, ondo datorki duze, oiana finalean sartu berriaz ari balin ba ginen, hau da, ja, oiana bere hirugarren finala eta gero eskarmentu duna, eta uste taldea sumatuko dugula, lehenengotik bigarrenera, bederatzi urte espaitira perri pasatzen ere.
1: Noski.
0: Bueno, kasunetan Eli Zalduarekin Gasteizen 2025-eko abuztuan, Gasteizko ba, festetan. Telefonoaren erabileraz? Bueno, baina, ea zer lioten.
2: Azken aldian, gero eta artista gehiago dira, euren emanaldietan publikoari telefonoak alde batera uzteko eskatzen diotenak. Bai, argazkiak eta bideoak alde batera utzi eta momentuaz gozatzeko. Zuek bertsolariak izanik planteatu duzue, holako zerbait egitea, nola ikusten duzue?

hartuko edo ez hartuko. Ta beronekin publiko hause daukagu gaur hain gertuko. Bastante jada hemen daudela ez diegu eskatuko.

0: Pero jakintzazu hau da nire alde ona.
1: Ba, nik uste Eli Zalduaren alde ona, errimak eta gertxoa, bai, gertxoa bai, dela, ez? Aurpegiarekin bai, egiten du keinua, baina...
2: Bai, bai.
1: Baina lehenengo, hori, bitu hori asko estimatzen dut Eliren gan, gaia jartzen diete, eta Oianak serio xamarratik hartzen du, eta Eliren erreakzioa da, bueno, nien nijoa ez erreskatzea publikoari, si... Kerra
2: ben pixka bat, ez? Bada, ez, hemen euki genuen eta nik ez eta asko ezagutzen, baina bere filosofia bai iruditzen zait badela pixka, bueno, diskurso...
1: Bai, bertxoren epikate pixka bat
2: hori da, hori da, nola bai, bai, ni, bueno, ez dakit, iritzi sakon sendo hori eman beharri gara jende horren bintzat hor holtza batean, hemen ere oso programa atxegin egin dituzte egun berekin gara.
1: Bai, bai.
2: Xele horre, ador, txokerak eta xele horre egin zuen berak ere.
1: Bai, bai, zeak eta zintzen zigun gainera gero trap eta olako kontuetara bai, iritsi bai, ginen, alegia, ez da, ra, mundu asko duk edo, ez da, zer esanik ez dauka eta orduan ez du esaten, baizik eta, bueno, beste mundu ikuskera batetik egiten du.
2: Hori da, hori da.
1: Ondo egon gozen galdetzea, zera, mendiluz ere galdetzen dioten, eh? Zer diozu teknologia berrien gehiagizko erabileraz?
2: Uf.
1: Ba, aterako zuen zerbait, eh?
2: Baina, humeak itzaltzen dira.
1: Hartuko nintzake.
2: Nire, bai. Baina, bueno.
1: Boixen, eta oiana bat ze esan. Ba. Oso ondo bai. Erabaten gainera, horrek ustean dobait ere eskarmentuaren, bai, zehaz, bai, bai. Eta...
2: Hori da.
1: Bueno, ba, aurrera ingo dugu poliki-poliki, telefono kontuak, eta ja azkeneko bi hauek humorerako bidetxe bat iriki badin badibute.
2: Horrein ere, gaia berez humore ez da...
1: Hori bertxotako humorezko gai guztiek
2: bai,
1: izan daitezke oso kontu serioak.
2: Hori da, egia da. Haigan humorera jotzen da ez sakontzea di momentu hortan gehiagi, baina...
1: Bai, eta zazpi seian, ba, bueno...
2: Bai, hori ere bai.
1: Tira, mugikor kontuak eta... Zerlo kontuak edo...
2: Bai, izan daiteke.
1: Bai.
2: Kontrol pixka bat eta...
1: Bai, kontrola gehiago. Eta zein eta, Maialen Lujanbio eta Alaia Martin, Irunen, 2019ko otsailean, bertso bazkari batean. Aia, ze ikusi duten edo zer azuten ikusi?
3: Bueno, bikotea zarete. Eta Maialen ezin izan diozu tentazio ere utzi, eta Alaia paseo bat ematera joan de momentuan, bere mugikorra hartu, etxen utzi behitu, eta bere mezuak irakurtzen hasi zara. Lotsa, harridura, kezka, amorrua, sentipen guzti hori bizitu dituzu, bere mezuak irakurtzen. Baina, Alaiak ezin du jakin, zu bere mezuak irakurri dizkiozunik. Beraz, informazio hori bera hautik entzun nahi duzu. Eta informazio hori, aperatzen segetuko zara. Alaia etxea etorri da, eta hortan hasi zara.

0: etzazu begirada atzerantz biratu.
1: Jende asko kaldauka zure zenbakia.
0: Ez ez esatea da nere aitzakia.
1: Seguru asko izango zen saio baterako.
0: Eta ala izan da ez da kalterako.
1: Saio esan dut baina ez berso saioa.

0: Irik gerri.
1: Nio hoixen haino nahitu eta zuk esan dezu.
0: Keba ez dut jasotzen horren beste mezu.
1: Bai orain esan zela errimaren gatik.
0: Ulertuko nauzula Maialen badaki.
1: Nik bai ulertzen zaitut beste askok ere bai.
0: Denok elkar ulertuz bizi gara alai.
1: Baina egia esan ba ez naiz harritzen.
0: Ze irakurri duzu ari naiz larritzen.
1: Ez dut deus irakurri dena zen irudi.
0: Komprometitu xamar segula dirudi.
1: Horko emotikono horren borobilak.
0: Baina guztiak ziren gertuko mutilak.
1: Eta tartean bazen bihotzen bat ere.
0: Bihotz kontutan ez dut horren beste fede.
1: Beraz dena gezurra telefonokoa.
0: Bihotz organo hori ez dut gogokoa.
1: Organo esan duzu zen aizen honesan.
0: Bihotzak ze esan nahi du hori esan nahi dezan.
1: Bihotzari organo deitzen aldiozu.
0: Ta organo horrekin naiz oso zoriontsu.
1: Organo ez ari zera neri arpa jotzen.
0: Hemen tensio maila ari da igotzen.
1: Berazuk ez daukazu deus deklaratzeko.
0: Tazukazu horretan agian antzeko. Paseatu artean zer egin duzuzuk.
1: Banere e-mail batzuk eskribitu ditut.
0: Zure e-mailak esan alduzu edo nire.
1: Zurerik ez detartzen nere adibide.
0: Eske mobila daukat bateri gutxikin.
1: Esan dizut mila aldiz egindula tintin.
0: Tintin ta tilin tilin ez da gauza bera.
1: Tilin barruan dauka problema hoixe da.
0: Tonte otxoa izan da eta etzen gehiago.
1: Tonte otxoan atzean zenbat jende dago.
0: Hoba orain kontatzen enaiz pasiko.
1: Esaidazu hor nonbait amar eta piko.
0: Hori da amar edo igual hogeita amar.
1: Ez neukanik alperrik horren beste marmar.
0: Eske Tinder hori da aplikaziona.
1: Batzuei mesedea egiten diona.
0: Bueno, baina hain gara librea zutani.
1: Ni hain tuntuna naizta haien eze premi.
0: Konfidantzarako hauzearik eta ona.
1: Disgustatu egin naiz eta ez da broma.
0: Modo abion jarri nezake mobila.
1: Ni horne bilen zure bihotzaren bila.
0: Ba aurkituko duzu WhatsAppen batean.
1: Besterenei bidaliz bien bitartean.
0: Baino asketa asko maite zaituta izu.
1: Ni ere tuntun gixan zaioten atzaizu.
0: Bueno, aztu dezagun auta siesta egin.
1: Paseatzea noan ere mobilakin.
2: Bueno, hace siestra bia hauek.
3: Hace velocidadia, Jesus.
2: Bai. Gero ondo egiten dute aldatzearena. Naiz eta
3: bai,
2: nagusikin Maialenek galdezka jarraitzen duen. Baina ondo sartzen da.
3: Ondo iniziatiba hori ondo hartuta dago. Gainera, nekagarri izan marra hainbeste erantzun. Gero jartzea ere ez da inara, xaz.
2: Ez.
3: Bat eta beti originala izan nahi hortan buruari buelta batzuk eman barzaizkio, baina Ondo, ondo.
2: Bai, eta, bueno, kasu horretan Maialenen lana alaiari zepoa bilatzen, ze saiatu eta saiatu, eta alako batean zerbait esaten duenean, esan dezu, zuk esan dezu, Bai, eta, bueno, gero esan dakoa, gai serio asko izan daitekela, ze argabikoko didazu, baina Maialen toksiko xamarra iruditu.
3: Bai.
2: Esan dio,
3: bai. Horra, pixkat.
2: Bai, pixkat. Iruditu.
3: Bai.
2: Ezote den. Ez baina horre ondo mantentzen du bere posizioa, gainera demora guztian ukatu beharrean nola egiten duen alaiak ere, oza, bueno, bai, aitortzen dizu.
3: Bai, ja.
2: Eta hemen di jarraituko dugu, ze, ja. Bertxualdi erli eta gehiago, aitortzetik bai. Aurrera ere. Ba, bueno, ondo, haze kontuak, haze saltxak.
3: Bai, mobilak badaukalako.
2: Tintin bat.
3: Zer esan abintza, bai, bueno, batzunak bai.
2: Baina, karo, telefono ez ari gara, ez?
3: Bai, egia.
2: Ez gaitezen horrendu, ze...
3: Egia.
2: Pantalla mobila bakarrik ezten bezala, telefonoa mobila bakarrik ere. Ez da, bai izango?
3: Hori da.
2: Eta, hain justu, etzen, orain ezpalin bada, 2011an are gutxiago, esango dugu. Abenduko saio batera goaz, Galdaka ora, eta bertan, Unai Iturriaga jartzen dute, telefono kabina baten paperean. Bueno, ea, Unai Iturriaga.
4: Lehen zure moduko asko ikuste zien, baina gerua eta gitxia gelditzen zarie. Zuza, herriko plazan, hanbakar bakarrik tente dauen telefono kabina zarra. Oindala 40 urte doi pinitxe, legente asko biltzen onja gerua eta gitxia, eta gerua eta gitxia ikusten die beste herrixetan be.
5: Jarri ninduen egun horretan, itxi egin ziren tabernak, zinta mostera etorri ziren, alkatea eta denak. Orain ostera hor plazan nago erdi apurtuta barrenak, erabilpenak izango dodaz, irurenak zein laurenak, gehiago dira zapatu gabaz, txisaitera datozena. Badakizu ezer gertatu dan, nik garrantzia galtzeko, orain mobilak dira norberan, poltzikoko ta etxeko. Etorkein batzuk urbiltzen jataz eta horrekin ederto, bestela ezin dut esan nauenik ni erabiltzailez lepo, infidel paranoik.

0: Nik gaur egungo teknologiai ez deutzot desio txarrik. Iruditzen jat badabilela makinatxo bat alperrik. Lekudanetan ez da faltako piripiribik dardarrik. Tan niemen nago bateria barik, egun osoan itxarrik. Komunikatu daiken jentea, behar dauenean bakarrik.
1: Ba, enekien, hainbeste modutara esan zitekena mobilia nola egiten duen, ez?
2: Ja, ja.
1: Darlar. Tim, tim, piri, piri.
2: Piri, piri, piri, piri, piri. Bueno, depende, politono nara bela,
1: ez? Ez, bai, zen batakoa.
2: Tokitan gelitu dira politono.
1: Asko ez duela errepikatu behartzen momentuan edo esan, ez? Horre, animaliekin ere egin genuen ala behitzen zen. Lehenengoan bai ongi, baina errepikatu behar balin bada. Bueno, eta hori, ba, pixkat obsoleto geratutako
2: bai, bai, egia, egia. Ja, ez, ez da, ez? Ez da, ez da, bat emak badago.
1: Ba,
2: gehienak entu da,
1: errepatu nauzu. Ez da, git. Ez zituzten ondare bezala utziko edo?
2: Ez da, git, ez da, git, egizan.
1: Baten bat, ez da, git. Bueno, Urbiako fontan ba mentzegoen bat, ezea, ez egite Londreskoren itxurakoren bat, edo, baina, bueno. Hola, etorri zaidan,
2: Vale, vale.
1: Bueno.
2: Ez nuen behar erantzunik, berez.
1: Ba, ni horrekin geratu nahiz, ba, horrein, galtaka, ariko
2: nahiz. Gero bialik WhatsApp bat, edo.
1: Ean non arkitu dudan. Eta, bueno, zuek ere nahi balin baduzue esan entzule, ba, gup pentsatzera joango gara. Ea, telefono, ea teknologia.
2: Eta...
1: Erabilera gehiagiek ari erikin zer, eta...
2: Bueltatzen gehan urrengoan...
1: Aularo egiten meretzi garrana balin bazen...
2: Ba...
1: Ba... Zer izango ote da?
2: Bazparea dion.
1: Einbeste gauza undi epiko egin ditu... Laro garrenean, torrola, bai... Olein zer izango ote da, ai ama, ai ama.
2: Ui, ui, ui.
1: Bueno, entzule, ondo izan, datorna estera
2: arte.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Naiz Irratian.

0: saioan bina irakasle, Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza irakasle, baino baita Laida Literatura eta Identitatea Ikerketa Taldeko kideak ditugu gurekin. Aiora San Pedro eta Paulo Cortázar dira beraiek, gabon bikote.
1: Gabon.
2: Gabon.
0: Bueno, gaurkoan ikerketa lan bat izango dugu izpide, baina akaso aukera baliatu nahiko nuke lehenik eta behin entzulei azaltzeko apur bat zuen ikerketa taldea, ba zertan jarduten den, zein den bere helburua edo dinamika, zer da Laida Literatura eta Identitatea Ikerketa taldea?
1: Beno, aiora, ez eukera entzuko duzu?
2: Ez, nahi badezu erantzun, besterik gabe, nik gehitu nahi nuen, bueno, ikerketa hiru kideon artean egin dugula, gaur Amaiak ezin du gurekin egon, Amaia Agirre Goitiak, eta bere ikerketa taldea, Las Lab ikerketa taldea dela baita ere, atxeura atxikitakoa dena.
0: Osondo, bai, horri abardura, Las Lab ikerketa taldea eta Laida ikerketa taldearen artean egindako ikerketa dela, segidan eukiko duguna izpide, eta ezakite, Paulo, zuzeu animatuko zinateken, azaltzera apur bat Laidaren jarduna zertan datzan.
1: Ja, ikerketa talde bat da, normalen irakasle eta irakasle izango diren doktorego ikasleak batzen dituen orako, bueno, ba, talde bat, eta taldean planteatzen dira proiektuak, ba, helburuekin, hau da, Laidaren ikerketa taldeak egin ditu literaturaren historiak, ba, historiogarek ideak, orain justo Aiora San Pedrok, ba, hemen lankide dudan eta elkarrizketatzen, nigaz elkarrizketa egiten ari da nire kasalek ere egin du santos kulturales deitzen den, ba, tira, euskal kulturan egon diran alako santo kulturalen azterketa bat, eta, bueno, ba, hori da, holako auzolan antzeko zerbait, bada ikerketak egiteko eta argitaratzeko noski. Gure kasuan, batu gara bi Laida ikerketa taldekoak, batez ere literaturan espezializatzen garanak, Amaia Agirre Goitiarekin, Amaia Agirre Goitia Las Labekoa da, eta Las Laben batez ere hizkuntzaren inguruan eta hizkuntzaren, bueno, bai, irakasketaren inguruan lan egiten dute. Da, eta hori egiten da ikerketa talde batean.
0: Bueno, gaur izpide izango dugun ikerketa horren muina ere badelako eta kaso horrek erakutsiko du, ez? Apur bat bi ikerketa lan taldeen sinergiak non egin duen topo, bigarren hezkuntzako euskara eta literaturako irakasleen irakurketa ohiturei eta lentasunen inguruan, ba azterketa edo datu azterketa eguneratua egin duzue. Eta azken hitz horrek agian garrantzia du, okerrez banabil, ba eguneraketa bera ere beharrezkotzat jo duzuelako, Aiora?
2: Bai, bueno, guk antzematen genituen bi bide edo bi polo, bi utxune ikerketa honi heltzeko, ez? Batetik ikusten genuen, bueno, bai estatu mailan eta Euskal Herrian eta gure ikerketa taldeko kide den Paloma Rodríguez Miñambresek ala egin du, badirela ikerketak aztertzen dutenak etorkizuneko irakasleak izango diren gaur egungo ikasleek zer irakurtzen duten, zenbat irakurtzen duten eta abarrez. Baina ikusten genuen irakasleek gaur egun jardunean diren irakasleek zer irakurtzen duten ez dakigula. Eta beste alde batetik ezagutzen ditugun ikerketak zentzu honetan egin direnak EAEN batez ere esango genituzke, nabarmenduko nituzkenik Idurre Alonsoren ikerketa bat 2010ean argitaratu zena eta Mari Jose Lazidegirena 10 urte lehenago, eguneratzeko aukera bazegoela, ez? Izan ere, ba mende hasierakoak ziren eta bueno, guk ikusten genituen pixka bat agian sinergia batzuk kanona bera aldatzen ari dela euskal literaturan orokorrean eta ikusten nahi genuen ea hori ere ikusten zuten irakasleek, ez? Eta baloratzen zuten. Eta bueno, bideo horretatik Paulok egin zidan gonbidapena, ea honetan arituko ginen eta horrela hasi ginen.
0: Iruditzen zait interesgarria, ez? Apur bat, hain justu nabarmendu dezuna, irakurle zaletasuna hitz egiten denean, oro har baino baita ere hezkuntzan akaso batzuetan gazteengan edo ikasle diren hoiengan jartzen dela fokoa, baino hezkuntza eremuan transmisioak bere biziko garrantzia duela, ezta? Eta beraz, irakasleen inguruan ere hitz egin beharko genukela.
1: Hala da. Hala da. Izan ere, tira, zuk aipatu duzunez, transmisioari buruz, ba, esan daikegu, hor irakurri iturak transmititzeko arduradunak irakasleak dirala. Eta zentzu hortan badutela, bueno, ba, nola esan, ardura berezi bat, ezta? Bai, irakurketa iturak transmititzeko, bai eta klaseetan ze liburu, ze autore transmititzen den, bueno, den hori erabakitzeko. Bai, eta ja bukatzeko holan zera nota humoristiko bezala ikertzeko dago oraindik zera unibertsitate irakasleek ere

0: begirako ikerketa lan bat egin ahal izan duzuen, eta bereziki hori erresa izan den, ze imaginatzen dut, ja, zatiketa administratiboak berak akaso agian lanerako zailtasun batzuk gehitu dituela.
1: Bai, bueno, zu nabarmentzen zenuen bezala, bai, saiatu gara egiten zazpi herrialdeei arreta jarriz ikerketa. Egia esan, gaur egun ditugun tresna teknologikoei esker, iritsi gaitezke zazpi herrialdetako irakasleen gana. Eta hori egiten saiatu gara, eta uste dugu lortu degula. Baina egia da, administrazioa bera zatikatuta egoteak haien ganako helmen hori zailtzen duela. Hau da, guk egin dugu, bueno, inkesta anonimoa da, eta buzone bat egin dugu e-mail bidez. Orduan, horrek ahalbidetzen du, edonora iristea. Baina, gero oso zaila da, datu horiek desglosatzea. Da, jakitea, herrialde bakoitzean, baita ere herrialden artean, aldeak dauden edo ez. Gero, bueno, guk bildu ditugun datuen arabera ere, claro, datuak ere lortzea opakoak edo dira, ez? Orduan, datuak lortzeak osatu zaigu enumeratzeko zenbateko irakasleen gana iritsi garen, ez? Hala, ze unek hori galdetu diogun, kalkulatu dugu 115 edo direla lortu ditu indarrean dauden euskara eta literatura irakasleen 115 direla lortu ditugun erantzunen kopurua direla 300 inguru, 289 zehazki. Kalkulatzen dugu iparraldean edo daudela 21 inguru zehazkaren datuen arabera, eskolen arabera, oda eskolen arabera kalkulatu dugu zenbat irakasle egon daitezken eskoletan eta ordun gutxi gora bera. Nafarroako gobernuak argiago eman zizkigun datuak, eta EAN, hau da, eskatu eta eman zizkiguten, gutxi gora berako datu batzuk, eta EAN guk egin beharra izan dugu kalkula. Zergatik eskura genituelako lerro publikoko datuak, baina ez pribatukoak edo itunpekoenak. Eta orduan, bueno, ezagutzen ditugun eskolen kopuruen arabera, zenbat diren publikoa, zenbat itunpekoak, ba horren arabera kalkulatu dugu zenbat egon daitezken itunpekoetan ere lanean, da, publiko, lerro publikoan daudenaren arabera. Orduan, gutxi gora berako bueno, emaitza bat edo kalkulatu ahal izan dugu.
0: Ulertzen dut hortaz ere, Pablo, borondatezkoa izan dela ere neurri batean, ez? Irakasleak inkesta horri erantzuteko borondateta eta prestutasuna izan behar izan du.
2: Bai, borondatezkoa eta anonimoa. Bai, oso garantzitsua dira biak.
0: Bai, hor ere, bueno, ezakit irakaslearen fede honean ere akaso gelditzen den, ez? Parte hartu nahi izatea eta lan honetan, ba, bueno, sustatu nahi izatea, baina, bueno, akaso horiek beste eztabaida batzuk dira. Bai, gustatuko litzaidake jakitea apur bat, ze informazio saiatu zareten biltzen inkesta anonimo horietan?
2: Tira, bueno, esango, danatarik esaten aninduan, baina batez ere bi lerro nagusi daude, eta bi lerro nagusien barruan, ba, bueno, badaude nabardura batzuk eta detaile batzuk, ez? Eta lehenik eta behin irakurketa ohiturak, ez? Irakurketa ohiturak eta irakurketa ohiturak transmititzeko gai diren, haien irakurketa ohiturak zenbat irakurtzen duten, zenbateko maiztasunarekin, zer irakurtzen duten, zer gaitik, zer motibatzen dituen irakurtzera, ze irakurle duten gogokoen, haien prestakuntza maila, ea, adibidez, ba, lizentziatura edo gradu ikasketetan formakuntza nahikoa jaso zuten, haien autopercepzioa, oda, autoirudia, eia haiek zan ikusten duten haien burua, ez? Irakurle gisa, edo institutoetan irakurketa dituen, edo euskal literatura transmititzeko gisa, ba, tira, horiek oro arruztu, testu dala ezer utzi, baina ez ari dala ezer arraztu. Baina bigarren lerroari egokionez, geletan zer transmititzen dan, ba, hor, ba, saiatu gara begiratzen, saiatu gara aztertzen, ez bakarrik irakaslek zer irakurtzen duten, baizik eta klasetara zer eramaten duten. Eta beno, ba, zeintzuk diran idazle irakurrienak klaseetan, eta zer elementu dute eragina hortan, ba, adibidez, argitaletzen, bueno, eragina,

0: sarien eragina. Gero, bueno, horrek datu batzuk eman ditu eta eman dizkigu aukerak kanona aztertzeko, ez? Badagoelako gauza bat egiten dala eskola kanona, izango litzateke alako, nola esango nuke, urpeko kanon bat, ez dena ikusten, eta da, ba eskolan transmititzen diren liburuen edo testuen korpusa, izaten dana normalean alako kanonaren, euskal literaturako kanonaren isla bat, baina badituenak ezaugarri propioak izan ere eskola testu inguruan sortzen dalako. Bai? Eta bueno, ba, hor sortzen dira arrazoi batzuk, jarraituko dut erantzunarekin.
1: Bai.
0: Hor sortzen dira baldagai batzuk. Ez bakarrik transmititzen diren obren balio historiko edo estetikoa, baizik eta lehen aipatu ditudan argitaletxen, argitaletxek duten botere edo zabalkundea institutuetan, baina baita ere, eta oso garrantzitsua da, baduelako pisu olan nabaria, ikasleen irakurketa gaitasuna. Ze horrek, gure ikerketaren arabera, asko baldintzatzen da, irakasleak zer eroaten dauen klasera.
1: Askotan horren baitan neurtzen dela, kaso da, ondorioztatu duzuen kontu bat?
0: Bueno, neurtu erabaki. Hau da, irakasleak lehen ezten duela ikasleen irakurketa gaitasuna, edo berak suposatzen duen irakurketa gaitasuna, bai hori lehen ezten duela. Obraren, edo beste obra batzuen balio estetikoaren ganetik.
1: Horragian, aiora badago horrekin lotuta, eta gero sakonduko dugu bestelako ondorioetan, ez? Esango nuke eta bestela zuzenduko idazue. Oro har titularra dela, bueno, ba, hobetzekoak identifikatu dituzuela. Claro, transmisioari dagokionez, elementu garrantzitsu bat izan daitekela, ez? Plazerra transmititu eta plazerra sentitzea irakurgai baten aurrean. Eta kontrara, ez, Paulok esaten zuen moduan, irakurtzeko gaitasunaren baitan, neurtzen badugu irakurgai bat edo bestera matea, agiano liburu hori ez da, plazer gehien sortu dezakena, hor dago gakoetako bat?
2: Bai, bueno, literatura akademikoak edo ikerketek esaten dutena da, injustu literaturari dagokionez, ez? Irakurle pasionala den irakasleak edo jakiten duela transmititzen baita ere, ba, injustu pasio hori literaturarekiko, ez? Ta uste dut hori denoi gertatu zaigula irakasleekin ere, edozein ere montan, ez? Denok ikusten dugu ikasgaiarekin disfrutatzen duen irakasle bat eta ez, eta askoz gehiago transmititzen dizu disfrutatzen duenak. Hor badago edo egon liteke, bueno, identifikatu dugun utxune bat. Hau da, batetik, hori, eskoletara ematen diren irakurgaiak agian ez badatoz bat, irakaslek diotenarekin beraiek gehien disfrutatzen dutela euskal literaturan, ba bueno, hor, galtzen dugu pixka bat transmisio hori, eta beste alde batetik identifikatu dugu, galdetu ditugu irakasleak ere zein arrazoirengatik irakurtzen duten orokorrean, eta baita euskaraz, eta beste hizkuntza batzuekin konpartituta, ez? Eta orduan, ikusten genuena zen, erantzun ohikoagoa zela euskaraz, lanagatik edo lanaren helburuz irakurtzea, eta gero, hiru aldagai edo ematen genizkien kasu horretan, lanagatik, plazerragatik, eta aldiz, lanaz eta plazerraz, ez? Biagatik. Eta euskaraz, erantzun ohikoagoa zela, soilik lanagatik irakurtzea, edo baita lanagatik eta plazeragatik biak nahasi, eta beste hizkuntza batzuetan gehiago plazeragatik. Honek, logikoa irudi lezake, ez? Ze logikoa da pentsatzea irakasle batek lanagatik irakurriko duela euskaraz, ez? Baina egia da, bueno, erantzun borobilena edo esperoko genukena izango zela, batez ere euskaraz, bai plazeragatik, bai plazer eta lanagatik izatea emaitza hori, politena guretzat, ez? Eta orduan horrik uste denun utxunetxo bat. Eta hori transmititu daiteke, ez da?
1: Ez dakit gainera, bueno, badago aipatu duzuen irakurtzeko gaitasunaren kriterioaren nagusitasuna, ez dakit hori kriterio horren justifikazioa den uste bat, edo badagoen ere hezkuntza sistemak berak arautzen duen prozedura bat, ez dakit, bueno, kurrikulumaren baitan egon daitezkeen kontu batzuk ala beste.
0: Bueno, nik aipatuko ditut hor garazi garrantzitsuak diren aldagai batzuk, bai? Bueno, lehenengo eta behin guk zerraitik inogu uste dugula irakasle askok ikasleen irakurketa gaitasuna lehenesten dutela testuak aukeratzerakoan, hau da, klasera erbateko testuak aukeratzerakoan. Hori izaten dugu ikusi dugulako liburu, klaseta eramaten diren liburu irakurrien artean, bai eta irakasleek irakurtzen dituzten liburuen artean, badagoela obra eta autore asko ba aurre eta gazte literatura idazten dutenak, edo badaudelako obrak ba aurre eta gazte literatura generokoak. Hori lehenengo eta behin. Horren, horrek garama esatera, ba, bueno, hemen ikusten dana da, zera, balio estetikoa baino, lehenetsi dala irakurketa gaitasuna. Kontutan hartu behar da, baina ardura txiki bat, guk bigarren hezkuntza aztertu dugula, eta bigarren hezkuntza oso zabala da. Mm-hmm. Lehenengo DBH-etik bigarren batxilergora, gauzak asko aldatzen dira. Eta beraz, tira, badago arrazoia ere aurre eta gazte literatura erabiltzeko. Bai, ez dut gutxietzi nahi. Hori esan da, badaude arazo batzuk behar, askotan programazioak eta erabakia dute edo euskera saia edo euskera departamentuan hartzen diren erabakiek ere badute eragin bat klasera eramaten diren liburuen artean. Baina datu bat emango dut. 289 irakasletik 53 ez dute libururik erabili, joan den urtean ez dute libururik erabili haien euskara klasetan. Hori izan zen, gehien erabiltzen zen liburuen artean, erantzunik, puntuazia altuena jaso zuen erantzuna izan zen, ez dut libururik erabili. Oda, nik uste dut hor badagoela, alde bat ez, tarte bat, hobetzeko tarte bat. Eta aiorak zerbait esan nahi duen, honen inguruan.
2: Gero aparte, genero literarioa niretzat importantea da, hain justu Paulok esan duenagatik, gazte eta aurreta gazte literatura lehenesten delako testu askotan, eta guk galdetu diegunean irakasleei zein diren beraien egile gustokoenak, galderetako batzen, aipatu zure euskal literaturako hiru egile kutxunenak, edo ez? Claro, aurreta gazte literatura bereziki idazten duten egileen aipamenak edo gutxiagotu egiten ziren, ez? Askoz gutxiago ziren. Eta orokorrean helduentzako literatura edo aurreta gazte literatura hainbeste idatzi ez duten egileen aipuak areagotu egiten ziren. Orduan hor bazegoen guretzat, alde bat. Eta gero aparte, nik aipatuko nuke baita ere orokorrean ze genero literario irakurtzen diren, ez? Ze ikusten genuen gehienak direla narrategari dagozkionak, bai eleberriak, bai ipuinak. Eta zentzu horretan ere, zer ikusirik izan lezake, ez? Poesia bera dela agian genero hermetikoago bat edo, ez? Eta saiakera ere. Orduan, ikusten genuen hor izan dezakela eragina ikasleen kompetentziak. Eta beste alde batetik, kurrikulumari dagokionez, hori esan, ez dago erabat araututa zein testu irakurri behar diren eskoletan. Justu, datorren urterako, usapeko probarako, dagoeneko bai proposatu da bai EAen bai Nafarroan, ze irakurgai, nahitazko irakurgai batzuk egon behar direla, baina orain arte, ez da hori egon. Orduan, egin batean, irakasleari esleitzen zitzaian ardura hori, eta zama hori ere bai, ez? Hori
1: bai. Hor ere akaso badago elementu interesgarri bat dela irakasleak berak bere buruari buruz duen pertzepzioa, ez? Irakurle zaletasunari dagokienean agian uste dutena baino gutxiago irakurtzen dutela eta horrek ere izan dezake isla.
0: Bai, hala da. Horrek isla du. Egin genituen halako galdera multzo bat non tira aztertzen genuen, neurtzen genuen bat irakasleen autoirudia, haiek nola ikusten zuten haien burua euskal literatura transmititzeko eta gero irakurle bezala, bai? Eta horrek kontrastea sortu zuen beste galdera batzuekin, bat artean gero galdetzen genien irakurketa ohituren inguruan edo irakurketak kopuruaren inguruan, ez? Ba urtean zenbat irakurtzen zuten, zen nolako maila zuten edo zelako jakintza maila zeukaten edo ea uste zuten haiek formakuntza nahikoa jaso zuten karreran bada euskal literatura ondo transmititzeko. Bai eta gero, zera galdetu genien, gradua egin ostean alako formakuntza espezifikorik jaso zuten euskal literatura. Eta hor kontra esan batzuk ikusi dugu, bai, ikusi duguna da, badagoela irakasleen eren bat, bere lana oso ondo egiten duena, dana oso irakurlea dana, irakurtzen dituela 15, liburu 20tik gora, kasu batzutan, baina badaudela bileren irakurketa ohiturei dagokionez haien irakurketa ohiturak gainbaloratzen dituztenak eta irakurtzen dutenaren kopurua esan behar da ez dagoela oso urrun 2018ko soziometroak zioen datutik eta esaten zan EAE-ko datu batzen EAE-ko helduek batez besteko 7 liburu inguru irakurtzen zituztela. Guk topatu duguna da irakasleen bierenek 10 liburu baino gutxiago irakurtzen dituztela urtean. Ze esan nahi du horrek? Bada, haiek irakasle hauek irakurketan espezialistak izan da eta irakurketa ohiturak transmititzeko ardura izan da, bada uste dugula gehiago eskatu zaiela. Eta hori izan zen kontrasantxo bat, baina beste kontrasantxo bat ere baegoan, eta zen, askok haien gaitasuna ere gain baloratzen zutela. Uste zutela, alde batetik uste zuten zutela prestakuntza nahikorik jaso euskal literatura transmititzeko karreran, bai, graduan zehar, horrek, ez zuen ekiditzen, ez zuen zaizten, haiek, haien burua, ondo estimatzeak, edo haien buruari buruz iritzion, aizateak, euskal literatura transmititzeko, baina era berean, galdetzen zitzaienean, formakuntza espezifikorik jaso duten edo interesa duten, soilik eren batek egin ditu alako, euskal literaturan, alako kurtsorik iralen adibidez. Orduan bai, hor ikusten dutela egoala bigarren kontrasan bat.
1: Hor gainera agian eta ez dira, ikerketa honen eremua edo aztergaia, baina badu daudela, ez? Beste ertz batzuk, graduaren ikuspegitik, irakasleen prestaketa maila, 8.000 ertz gehiago zabaldu ditzazkegula, ala ere gaurkoan ez zaituzte ataka horretan jarriko eta ikerketaren beste ondorietako bat eta esango nuke aiorak aurrez aipatu duela kanonaren inguruan atera diren ondorioak ere badirela, ez? Joan zarete biak ekarpena egiten, badagoela nolabait aldaketa baten konstatazioa, bai orokorrean, baina baita ere gero horrek eskolan duen isla genero aldetik, ez? Emakume gehiagoren edo emakumezko autore gehiagoren presentzia dagoela, baina garaiki datuasunean ere bai, ez? Eta horrek harreta ditu eta kaso tradizionalagoak ziren autore horiek gutxinaka bigarren plano batean gelditzen ari direla.
2: Bai, niko honetan ikusten dudana da justu irakasleak ere ba, kanonaren edo sistemaren garapenarekin bat dozela. Hau da, agian ez dute irakurtzen guk nahiko genukean adina, edo hori identifikatu dugu hemen, baina era berean ezagutzen dute sistema. Eta orduan, nik ikusten dena da, berez, aldaketak bat datozela gizartearen aldaketarekin, oroko, gizartean gertatzen ari den aldaketa orokor bat da, ez? Eta baita sistemaren aldaketarekin ere, eta nahiko eguneratuta daudela. Ikusten genuen, baia, aipatzen ziren lehenengo amar izenetatik erdiak edo, izan daitezke 21. mendetik aurrera argitaratzen hasi direnak gehien bat. Eta orduan, ba, bueno, ba, ikusten dugu berez, badaudela baitaren nobedadei begira, ez? Orduan, bueno, hori ere baloratzen den beste alderdi bat da nik uste.
1: Zuk, Paulo, ere argitaletxeen logika dominantea aipatu duzu.
0: Bai, aipatu horretik gustatuko litzaidake beste datu bat emotea, aioraren apur bat osatzeko, eta esan, ba, emakumezko idazlei dagokienez, adibidez guk bai ikusten genuela, alde handia, Idurre Alonsok 2010-ean publikatzen duen, baina 2004-2005-ean jaso zituen datuekiko, edo Olazirekik 2000-garren urtean argitaratu zituen datuetikiko, adibidez, ba, gure kasuan, irakasleen, idazle favoritoen artean erdia, 21-9 emakumezkoak dira. Eta Carmele Jaio favoritoena dugu, bai? Klasera eramaten direnen autoren artean ere alako portzentaia bat mantentzen da, ustot, 45-46 zela. Orduan, erdia edo ia erdia emakumezkoak dira. Eta nik uste hori badala zerbait baloratzekoa, eta bueno, ba, irakaslei ere onartzeko, ez? Ba, zentzu hortan, kanona eguneratu dutela. Argitaletxe buruz galdetu didazu, eta argitaletxe buruz, ba, esan daiteke, hor identifikatu ditugula, ba, tendentzia batzuk, orokorrean euskal literaturan ere, ba, ematen diranak, baina ikusten dena da, ba, elkarrek, adibidez, agian liburu asko argitaratzen dituelako, eta gero, bueno, ba, badituelako zabalkunde sistema edo logistika sistema batzuk, ba, tartean liburu dendak eta banatze sistema bat, eta ba, liburu asko kolokatzen dituela klaseetan erabiltzen diren liburuen artean, bai? Zuzak ere, bardin, badituelako erreferentzia asko euskal idazle asko, eta zentzu hortan badu liburu bat, bada, bueno, ba oso arrakastatxo izan dana, eta da Ibrahima Balde eta Metxarzaio zen mine, bai? Eta bukatzeko, ba, Erein eta Pamielak ere, bada, oraindik izen handi batzuk, bada, zera, kontzentraten dituztelako, ba, zera, Bernardo Atxala, Ramon Saizar Vitoria edo Ramon, bai, Ramon Saizar Vitoria edo Sarri Nandia.
1: Bueno, aiora ezakite zerbait gehiago gehitzeko duzun horren arira, bestela...
2: Bueno, sarien aipatu dezakegu, guk ikusi degula sariek egin batean ikusgarritasunen bat ere eskaintzen dutela, baina ez... irudi lezakeena adina edo, ez? Edo sisteman orokorrean nabarmentzen denak adina. Ikusi dugu Euskadi saria normalean bai dela, esango genuke ezakit kalitate zigilu bezala edo aipatu dezakegun irakasleentzat, ez? Eta ematen dutela garrantzia, bai irakurtzen dutenari, bai eskoletara eramaten dutenari Euskadi saria baduen edo ez, baina beste sari batzuk, eta aipatuko nituzke hemen, adibidez, kritika saria edo bigartza sariak ikusgarritasuna eskaintzen dutela, hau da, baloratzen direla, baina ez nahikoa aurre ikuspen gisa ikusteko edo gu jakinarizateko liburu batek sari hori jasotzen duenean gero eskolara eramaten dela, ez? Mm-hmm. Eta gehiago esan dezakegu ikusi dugu sari multzuek edo, hau da, egile batek edo liburu batek dituzten sari, geroz eta gehiago sari izateak ere, ez daukala zertan ekarri gero oso irakurria izateak. Gordon, bueno, horretan baita ere, ba, harritu gaitu, edo, ez, datu honek.
1: Mm-hmm. Hain justu ikerketek horretarako balio dutelako, eh? Nolabait, sorpresak ere eramateko datuen bitartez, eta zuen eginkizuna datu horiek bildu, kuantifikatu eta ondorio batzuetara iristea da, baina naiz eta kaso ikerketaren eremua ez izan, alderdi praktikoago horren inguruan ere galdetu nahiko nizueke, ia, hobekuntzarako margen horretan zuek intuizio batzuk atera dituzuen zertan edo ze hildotan egin beharko litzateken indar?
0: Ba, tira, nik nahiko nuke bioke erantzuko bagenun, igual aiora zeuk osatu alduzun indinua dana, imoño beto, baina nik hasiko naz irakasleen defentsa bat egiten, bai? Hobekuntzak aipatu dituzu, por cierto, garazi, hobekuntzak orokorrean dituzu, ez da? Edo sari inguruan edo...
1: Ez, hobekuntzak apur bat, irakasleen transmisio lan horretan... Hobetzeko.
0: Vale, a ver, badago olako aurretik egin behar dut olako izaurre txiki bat eta da, gure ikerketak datuak bildu zituela, USAPeko proba, hau da, unibertsitatera sartzeko proba aldatu aurretik. Hau da, momentu hartan ez genekien, irakasleek ez zekiten, handik bi urtera, edo urte terdira, USAPeko probak zera, derrigorrezko irakurketak izango zituela. Orduan, nik uste dut momentu aproposean jaso genituela. Ikusi genuelako, klase askotan ez dela irakurgairik lantzen, edo lantzen dira irakurgai batzuk, estetika edo euskal literaturaren historia edo euskal literaturan duten garrantzia kontutan hartu gabe. Hori esan da, nik uste dut horrek argi usten duela, gaudela, aldaketa momentu batean, eta testu inguru barri ontara, non, zera, batxilergoa bukatuta, azterketa bat egongo dan, eta azterketa ontan, irakurgaiak eskatuko dira, edo irakurgaien inguruan galdetuko dan, horrek suposatzen dugu irakaslea ere, eta leu, egokitu behar da. Eta hortarako guk identifikatzen duguna da, batez ere, formakuntzaren inbertitu behar da. Esan behar dut bai, irakaslean ikustot, bigarren hezkuntzako irakasle lana, ez da larraza. Eta irakaslea dagoten dala nahiko presionatua, hainbat faktore ditu, bai, eta zen egoera tartean, eta badaudela, egiten dira formakuntzak, zikiran EAN, zentru mailan. Baina askotan formakuntza horiek, oda, irakasleak egiten ditu formakuntzak, baina askotan jasotzen ditu formakuntzak ez dira, zera, irakurketa ohiturak transmititzeko edo literatura transmititzeko. Da guk uste dugu, badara momentu egokia irakasleak, nolabait aktualizatzeko, haiei, zera, euskal literaturan formakuntza espezifikoa emonaz. Mm-hmm. Eta hortarako bazeuden, zortartean gauzak ere aldatu dira, iralen bazeuden kurtsoak, ikasi zezik ere ematen ditu kurtsoak, ez dakita jura, zer hori dugu aipatu nahi dugu.
2: Ez, ni bide horretatik joko nuke baita ere, hain justu, gainera jakin da, USAPeko proban orain nahi tezkin batzuk eta barra egongo direla, utxune hauek begiratu daitezke, ez? Ikusi baldin badegu, prestakuntza nahikoa jaso ez dutela diotela irakasle askok eta beste prestakuntzarik ez dutela jasotzen, agian hor hartu daiteke ardura bat, administratibo bat eta eskaintza bat prestatu, ez?
0: Bai, hori nik be hori azpimarratu nahiko nuke, erraza da, ez? Esatea da, irakasleak ez dute edo ez dute nahiko irakurtzen, irakasle batzuek ez dute edo, haien gaitasuna gain baloratzen dute, baina nik uste dut administrazioak ere baduela erantzukizun bat, bai, irakasle hauek eguneratzeko edo haiei formakuntza espezifikoa emateko.
1: Kaso interesgarria izan daiteke, hemendik urte batzuetara, ikerketa errepikatu eta ikusi, USAP horrek eta birmoldaketa horrek eragin duen modu batera edo bestera, zeinek daki hori oraindik izeki da jakiteko, baina intuizio batzuk eta norabide batzuk argi utzita Aiora San Pedro eta Paulo Cortazar agurtuko zaituzte, eta eskerrik asko gaurko gauean gurekin izateko tarte hartzagatik.
0: Bai.
2: Zuri.
0: Jo, gracias.

Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: naize Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oidan, iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik, nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
0: Oh. Bueno.
2: Era el programa que nunca digo, la normal.
3: Pita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

Ale, gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu.

Bueno, hemen geha, bigarren zaioa berriz hasiera batean, gaurkoan lehen egunekin. Antiguoko kuadrilla eta musika talde potente hau. Bueno, nik bertako Telmo, bajista dakat oso laguna, azkenean Arrakala proiektuan oso presente onda, hasieratikan bainez aurkeztuko deun arte. Ideia pila batekin lagundu dit, bajo danak beakin ditu. Eta pixkat bere bitartez gerturatu naiz taldea entzutea. Eta kosta zaite, kanta aukeratzea, ze orokorrian roioa gustatzen zaite, eta badazkat abesti batzuk, ez bat, batzuk, gustua itzaitutenak. De hecho, entrenatzeko ere asko ibiltzaitutze, olako indar potentia dake, eta humor honien jartzen haute. Eta, bueno, ba, horregatik aukeratu ditut. Gaina iruditzen zait, talde miresgarria dala, ze dalagun kuadria bat, txikitatik ezagutzen dianak, eta urte pila bat dijoaz konstantzi hortan jotzen. Eta pila badia, ez dakit esaten zen bate, baina pila badia, jarraitzen dute hor, elkarrekin, bakoitza daka bere mundua, bere bizitza, baina konstantzi hori lortzen dute. Eta dake baitak ez da meritua ze, aurte neho nahiz bai zuzeneko eta jun nahia, baina eske, goizuk ordu bitan tabla jotzaitu, eh? Ez donkazta da, kentalde badala iruditzen zait. Orokorrian jarrera, musikari jarrera ona, biru biltze guela, esango nun. Bai zuzeneko tako, baita estudio barruan sortzen duten horta. Eta ba hoxe, ba, bai da kuriosua baita niretzako, ze jonikoatzen eiz duela marrute edo, ez euskal musika deskurritzen hasi nintzen, osmat urtekin nintu nor, ba hori amagozta, amasei urtekin, zazpi. Eta, ba, eska referente gehiago zeuden ez, eta gaur egun rock eska hori galdu inda. Eta, bueno, ba, hauek mantentzen dute lehenoko joera hori, eta guztua, asuen guztoko adian baita.

Bueno, eta komentatzen izuen ez aurreko saioan ere, kultura katalanakin badakatela nola baiteko konexio berezi bat. Gustoko ditut eta saiatzen naiz ez gehiegi, baina, bueno, horko zenbait alde jarraitzen, eta horien artean Stay Home sustatola auskatze dela. Gustatzen zaizkit. Asko, abesti hau asko, baina abesti honek daka berezitasun bat, ze abesti honek daka beste aldaera bat. Abesti berdina, baina beste modu batea, eta ez pentsa estiluan ere asko aldatzen danikan, nu jakingo definitzen, baina daba, ipuin berdinak amaiera ezberdin bat izango balu bezala, pixka zentzazio hori. Orduan, abesti hau guztau baldin mazaizue, gombidatzaizue, entzutea Les Merdes bi makiltxo edo bat, edo horrela izen hau, eta bila kontrastatzen. Nik hemen jarri zuetena da, oinarrizkoa bestia edo, pixkat, errazena da entzuteko, bestiak badaka igual, paranoia puntu gehiago, baina, bueno, sin más, es super akustiko tambien, osea, ondo. Eta, ez da, oso komplikatua. Eta, ba, bien arteko kontrastia gustatzen zait, irutzen zait, ena besti batek bestia likatzen dula, bilaka besti bat izanek, baina aldi berian ezberdin, berdin baina ezberdinak. Bueno, entzute bazue, ulertuko.

jarri, nire lagun eneko atxa gitarra jotzen, kantatzen, eta ateatzen bezala faiuak egon, edo ez, zepsikat hori ere bada, ez? Musika, azken aldia zuzeneko eta juten eizenetan, asko ikusten fenomeno bada, sartzen diala soinu asko direktuan. Eta ondo da, ose, azkenean horreketegu zuzenekoak sonatzea, ba, maravillosamente. Baina, ne gustatzen zait askotan falta motatzen dut gordintasun hori, ez? Osa, ez da gindola saldu. Teknologiak egegi gabe, gure eskuekin edo ekoiztea dakau musika hori ikustia, entzutia, bere faiuekin, eta ba, bueno, ba, horretikan ere bada, apresiatzen duten talde bat, eta, bueno, obviamente, entzongo zenuen bezala, besti hauek estudioan daude grauta, eta oso potentiak, eta oso politak dian bezala. Baina gero kitzia behaien, ba, behaien faceta edo hau, ba, modu gordin hortan ekoizten musika, eta iten, eta gozarazten, ba, baloratzen dut, eta orduan, ba, ez dakitu hain dikan eta gehiago balio esten duten talde bat, edo hain dikan da interes gehiago. Sortzei den talde badala esango nuke.

Ni saiatzen naiz erreferentziak bilatzeko orduan kantautoriak bilatzen, ez? Pixkat hoiekin identifikatzen naiz ni gehien, ez? Letrak, musika elkarrekin sortze hortan eta gero hoiek produzio eta askotan kantautorengan ikusten dutena da, ba, jo, igual sortze hortan inbertitzen dutela, ez? Energia asko edo doaiak horta dazkate eta gero orduan ba, igual ez da eske munduko ahots teknikaik onenak edo baina behin esentzia hori da, ez? Barrutik atatakoa ateatze hortan eta arte hori asko gustatzen zait eta saiatzen naiz ba

ba, bueno, ba, jarraitzen, haien, ba, olako jendean ibilbidea, ba, adibidez aurreko saioan Silvio Rodríguez komentatze genuen, eta ontan ator Ismael Serranokin. Eta honekin egin joan jundik ino esatea, gaski kantatzenik, ze, ez da pentsaure, oso ondo kantatzeu. Baina igertzen da, beak barrutikan sentitzen duna zitzen duten dula. Eta hori iritsiten da, eta gustatzen zait. Eta bere abestien artean, bertigo bereziki asko gustatzen zait, gaina lagun batek erakutsi zien, lagun baten bitartez ezagutun abesti hau, eta holako abestiak ezagutzia da niretzat opari bat, ez? Lagun batek bialtze izunean abesti hau, bua, abesti hau baitu eta zuretaz akorda honez fijo pila bat gustatzen zaizula, eta gaina gustabite zaizu, iruditzen zait, bua, nik detaio horiek ez ditutazten. Eta hola, xo? Gero egia da, Ismael Serranok atea du duela gutxi disko bat orkestakin, eta da mundial, osea, eske no tiene desperdicio. Eta bertan gaina kantatzen du Papa Kuentame otra vez, eta egiten diolako keinu bat ere Palestinai, eta bertigo beare kantatzen du. Eta niretzako askotan abestiak asko irabazten due orkestakin grabatzen dienean. Baina kasu hontan, bertigo bere originaltasun hortan gustatzen zaitela esango nuke, eta horregatikan aukeratuet bertsio hau. Baina interesa da kasuen antzat, hori jakin orkestakin dakala beste bertsio bat, bai oso oso ona. Ze askotan ez da erreza izaten, orkesta baten gorputza abesti baten pastatzea. Batzutan emaitza oso oso ona lortzen dira, baina nire iritzian beste batzutan ez, sin mas, danakin pasatzea mesela. Eta nik usten dut, abesti honekin asmatu duela.

Bueno, eta hain Madrileko markotik, gerturatuko nahi zona, Euskal Herrira, Etxealboa, Zahutza, Zarautzea, eta itzengo dut, azteko, Imanol Urbietataz. Ze iruitze zait, eta nogeala neurri baten, Imanol Urbieta garrunak hau lapiskat beretik. Ze, nork ez du inoiz, entzun bera besti bat, txikitan kantatu iguet danoi Imanol Urbietan zerbait, Ren Roberan, Mac Mikel, eske, mila adibide. Eta iruitze zait, indula lamat izugarria, ba, euskal hezkuntzai. Ze euskaldunak baldin bagea eta errepresioa irremontau izan baldin badieu, edo behintzat remontatzen nahi gan honetan, remontada hori hezkuntzatik datorrela dudik ezin. Osa hor, inda lanketa bat, Euskal Herrian biziganak euskaraz eskolaritatze hortan, eta bueno, badao, ze hobetu, ze esanik ez dago, eta ikusten da, zein dan errealitatea, baina iruditzen zait horrek asko lagundu dula. Eta Imanol Urbietan lana iruditzen zait izan dela esentziala hau indartzeko. Ze, bueno, material pedagogiko pila bat. Badakau behai esker. Eta gero beak sortu zituen abestiak, baina baita ekarri ditu aintzinako abestiak, baina eski aintzinakoak esate izkizuet 18. mendekoak taula, 19. Ze, bueno, hor iraganean bazian bi kompozitore oso onak, Aita Donostia eta Jesus Guridi, baina Jesus Guridi ez dakit ezagutzen dezuen El Caserio Zarzuela oso famagoa da. Bueno, ba, horiek idatzi zituen, tabar, baina bi kompozitore hauek umientzako abesti pila bat idatzi zituzten, pentsa ze garaitan, Eta Imanol Urbietak hartu ditu abesti horiek eta inditu hezkuntzan sartu, bueno, intzituen hezkuntzan sartu. Eta berekin bateare bai Ansoren Atxistulaia, Mirrike irutze zaitin dula lan bat, alderdi bertan, bueno, izugarria. Nik korrontori asko jarraitzen dut, azkenean nire lanian, eguneroko lanian ikastolan ere erabiltzen dut, saiatzen naiz filosofia hori jarraitzen eta jakintzaiek transmititzen, ze dudik ez dakat Euskal Herria dela kantatzen duen herria. Eta kantatzen jarraitzen duen bitartian, zigala hilko hori dudik ezin. Oiturak, kantatzeko oiturak galtzen nahi dian arren, hori ere komenta honen, baina, bueno, hor bada ondare bat eta utzi diezai egun ondare horrei, ez? Eta ondare horren baitan, Imanol Urbietak abesti askon artean, dao bat, bereziki, patata ikutzei dena, baina izugarri. Eta da bakarrik eta libre. Eta iruditzen zait letra hau, estrapolauleikela, gai askotara, bakarrik eta libre badoa, poltsikoan eskuak, Oina Karrastaka, Luzea Davidea, berak bautera daki zergaiti dijoan, ez? Baina kanta-kantari badoa bide guztien hildoan. Ez que hori da, oza, bidea bera da helburu ezaten dut nik ere ez abestitan eta ba hori estrapolauleike euskararen gaira, Euskal Herrian gai sozial eta politiko eta edo norbean ezin egonetan, norbean gailentze horta. Eta gero nik usten dut sortzaileak ean okere bereziki badakaula sortzeko behar hori, transmititzeko behar hori, gauzakiteko behar hori edo zeatik ganez danok ez, gura lorretan, kirolari batek, bere erronkekin, zeatik, asko zerrazo da, txian, telebista ikusten gelditzea, sofan itzan da, zeatik gan ekintzaileak, zeatik gan itzen du, zeatik gan daka ekiteko behar hori, ba, hori, iruditzen zait, abesti honek hori lantzen dula. Dena galtzeko, baina dana irabazteko, pixkat, alde erdi hortatikan. Eta, eske, oio ipurdia jartzaiten letra bada, ze identifikatzen aiz pila bat esaten duenakin, eta letra bez motza da, Baina, iruditzen zait, itgutxitan asko esaten dula. Eta, jo, batzutan garezti ordaintzen da, zure zenai jarraitze hori, eta zure ametzak betetze hori, zeitei zu pixkat hartaldetik ateatzea, bidean zati bat bakarrikitea, jende askok, igual, Ba, besten zaitu, baina etzaitu oso ondo ulertzen, eta hori kudeatzeko ere ez da oso erreza, nik ez emate elkarrizketan eramakin ere ez, nire eraman babesa sentiu izan dut beti, baina askotan, zateit, aina baina aurre bai, eta baina zatik handa, hartu lasa eta jose mataliz nik amai, ama eske ez dakat aukeraik inin berdet bai ala bai, eta gero ondo atatzen da, eta sentitzen dezu ez, satisfazio hori, edo gaizki atatzen maldin badare, ba ikasten dezu pila bat, eta aurrera zoaz bide horta, baina abesti hau entzun nunean lehenko aldiz izan zen hola baiteko komplizidade bat, zein tinun alo bakarrik eta libre, baina eskiz nau bakarrik.
Osa, naiz libre. Eta horrek itegu pertsona, eta horrek emategu zoriontasun serenua. Eta iritze zait ikasketa bat abesti hau.

eta Zarautzeko markuan jarraituta atean nahi dut plazara sofa taldekoak. Rock matematikoa. No verbal, osea, ez dute hitzik erabiltzen. Eta kontatzen dituzte historiak. Eta historioak. Eta oso entretenigarriak. Eta oso onak. Eta horregatik aukeratuet oaingo hau, zelatun. Ba, entzun, eta imaginau, ze pasadan, zelatunen. Ni badakan dere pelikula, eta iruditzen zait, bueno, badakit ez dela musika estilo erraz bat, eh? Lanketa bat suposatzen dulako, kontzentrazio maila bat suposatzen dulako, baina iruditzen zait konexio hori inezkeo, txundigarria, itza, hoxe, esango nuke dela, txundigarria.

Bueno, ikusita aurreko azalpenekin keitxo luzau naizela, atxeden pixkat emango izuet, eta lagako zaituet Billy Joelekin, Nueva Yorkeko kantautore piano jole makino nau, eta zatikan Billy Joel, ba bueno, irutze zaitelako askotan, pianoa gehatzea larrok taldetan atzeko planutan. Eta kompositore bea, pianista danean, ematean fenomenoa atzeko planotik hartzen dela piano eta aurreak hartzen dela. Eta igertzen da pila bat. Eta gaina pianoa lehen musika tresnatza dakaten sortzaileak pila bat harmonizatzeitu da bestiak, eta ez dira irritmikoak izaten dira gehi harmonikoak, eta jolasak bak melodi aldetik izaten dira gehi, eta nahi hori gustatzen zait, eta hori jarraitzet. Eta iruditzen zait, alde hori horretatik Billy Joel asko jarraitzetze, asko gustatzen zait, ez ba, pixkat Elton Johnen estilotik, eta iruditzen zait abesti honekin indula marabila bat, ola klasikoko fenomeno batzu, gaur egunea, los 90, 80, horta ekarri, hori da nauztartu, eta iruditzen zait lortzen duen baterak eta dela, izugarria.

Saio hontan, tartetxe bat ere inen joke Idoian Kalma bestia ize asko eman dit. Demora gutxian eta oso gutxikin asko. Iruditzen zait bestiak dakala simpletasun oso dotore bat eta transmitiu nahi duen lasaitasun hori transmititzeko gai da. Eta, boa, ni lagundu zin pila bat abesti horrek, nire garai oso oso estresante batian. Ze ni en arrakala diskoa grabatzen nahi nintzen azte horretan, ba, bueno, izan den, azte oso oso oso potentiak, oza, oso potentiak gertatu zitzaizkian, oza, justo azte betele nago inuzarautzeko triatloia, eta familian ere gertatu zitzaigun galera handi bat, eta dana oso batea izan zen, eta zan oso kontzentrauta egon bernun garai bat, ze, bueno, lan ez egante banekan aurra eramateko, eta nuna inundik inorea plazau. Eta ordu nabesti horrek lagundu zin, nire kontzentrazio asko bideratzen, nire emozioak asko bideratzen, ze musika askotan sendagarria da. Eta besti honek lagundu zian pila bat. Eta erratikan, ba, bueno, ba negritan, eskerrik asko, benetan, eske batzutan badaude, olako nabesti klabe batzuk eta unertzako izan da, hoetako bat.

0: Recuerdo aquel 9 de febrero en Madrid. Recuerdo la euforia, el miedo y la tristeza. Recuerdo la soledad desoladora, la que aprieta y ahoga el alma. Y también la soledad acompañada, esa que abraza, que sana y salva. Recuerdo los veranos en el pueblo, los cielos de Castilla y la historia de una vida herida. Recuerdo el dolor, las espinas y la flor. Recuerdo el olor de la felicidad y la calma. Recuerdo la calma. Recuerdo olores, sabores, colores, historias y voces, muchas voces, de las que pueden hacer callar al ruido. Las voces que relatan cada uno de mis recuerdos. Recordar, volver a pasar por el corazón, volver al corazón, volver a sentir, a vivir, revivir, recordar la vida. La vida es un recuerdo de los recuerdos, de momentos ya vividos, de lugares, personas y miradas que se cruzan en el camino. Porque la vida va de cuidar, de compartir, de amar. Amar y recordar, volver. Mirar atrás para caminar y caer. Caer y volver a caminar, florecer. La vida va de amar y desandar. La vida es solo y mucho más que esto.
1: Bueno, eta bukatzeko labatzizuet Olatzar Badorren basan abestiakin, eta nik Olatzen ezagutu nun, ze nik asko jarraitzen nun Berozaga, Iñaki Salvador, ba, dalako kriston pianista, kolagasi izan da, de lokos, eta jarraitzen nun. Eta gero antera honitzen, sekala joa bat, ba, bestiak sortu zituna, tabar, eta hasi nintzen entzuten, eta igertzen da, ba, bere gaitegia oso landua dala, eta interesatzen zait. Baina, ba, beak askotaren zaten duen bezala, bada, hola, oso lasaia, edo pixkat ikutu tristia kio izan du, eta basan egin iten du dena puzkau, gaina zumaian lokatzai basa deitze zaio, eta nahi asko gustatzen zait horrek esan nahi duen guztia, eta gero, jo, ba, ez dakit, nire inguruan asko ibiltzega, korrika, mendian, askotan joten aitzakurrak ino bai berta, eta gehien disfrutau izan duten korrikaldiak izan dira, euriakin, basartian, eskoakin heldu lurra, eta segi aurrea, eta pixkat, edo ez, o bizikletakin ateratzen ez zinean ere mendira gustatzen zait basakin zikindu, eta garbiu, eta hola, ez dakit, nematei olako puntz berezi bat nire ustez, saioai, ze danok dakigu, egualdi honakin, mendira juten ez, baina mendia ere egualdi txarrekin ere bada mendia, errespetutik, noski, baina eskotan euri izakin da atea lehike. Eta nik gehiena hor konekta bizan den dere buruakin. Olako egoeretan, da umina bezala disfrutatzen, zikintzen, basakin, eta puskatzen du eguneroko dinamika, olako irtera batek, eta iritze zait Olatz Salvadorrek ere puskatu dula bere dinamika, bere debit dinamikak egunerokoak edo bentsat musikalki ez, erakutsi diguna gain arte puskatu dula besti honekin, eta iritze zait hitza erabiliduna hori definitzeko dela perfect. Eta krasi, eta itzeni askotan, igual, lokatzei ba, herrian danok itzite dugula ez, basa, basetan hijoa ez dakize eta askotan ez, ba, Zumaiarra ez da norbaitek basa, zer da hori eta ba, lokatza, eta hori, hola, haundirera matia iritze zait, la leche. Asi que, bueno, ba, hoxe, horrengo zaio arte. Aio.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri 9. eta azken laneguna du gaurkoan Turrak etapa erabakiorra guztia erabakiko den etapa eta ziklistak lanean dira ba gutxi gorabela duela ordu bete ingurutik. 71 kilometro geratzen dira Turra amaitzeko Nizan jokatzen ari den azken etapa 9. laneguna guztira 89 kilometroko ibilbidea dute txirrindulariek eta ibilbide hori une oro gora eta une oro bera. Kolde ez mendatea 4 bider igoko dute, 3 alde batetik eta azken igoera ba beste alde batetik egingo dute. Lenda bizikoa egin dute, jeitsiera ere osatu dute eta une honetan bigarren igoera egiten ari dira kolde ezeko. Mendate hori bigarren mailako izaera du, lenda biziko 3 pasaeretan eta 7 kilometro eta 700 metroko igoera da bataz beste 105,9ko pendizarekin. Une honetan 5 kilometro terdi geratzen zaizkie lasterketa buruan diren txirrindulari bigarrenez mendate pankarta harrapatzeko. Hasiera-hasieratik mugimenduak ugari, ihesaldi saiakerak hainbat eta hainbat, baina talde nagusia, favoritoak doazen talde nagusi hori, oraingoz ez dute apurtzerik lortu. Favoritoen talde nagusi hori gero eta ziklista gutxiagorekin dena esaten hasita etapa ba gogorre ari delako egiten. Kim Lecourt bera oraintxe talde nagusi horretatik atzera geratzen ikusten duguna eta esandakoa guztia erabakitzeko guztia airean akaso sailkapen nagusian oraintxe bertan Demi Bollerin mailotoriarekin den ziklistak dituen 8 segundo hoiek Kasien Ebiedemarekiko dituen 8 segundo hoiek utxaren urrengo edo ikaragarrizko altxor izan daitezkelako. Atzoko etaparen ostean izan genuen polemika hori ere bai, Kasian Ibiedomari itxi egin zion bidea La Francedei taldeko Celia Gerik Demi Bollerinen taldekideak, iritziak ba buruak adina zenbat buru, hainbat aburu azken orduetan eta hemen ere ba Maiaren bueltan gaurkoan izango ditugune gonbidatuekin aztertuko dugu, entzungo dugu aldi berean baita ere, ba bi favorito nagusi hoiek edo bi protagonista hoiek Demi Bollerinek eta Kasian Ibiedomak etapa hasi aurretik irteeran egindako adierazpenak den etik izan delako eta panzear elkarrekin hitz egiten ere ikusi ditugu eta ikusten ari garena une honetan zuzeneko irudi hoietan ba Canyon talde ari dela talde nagusian ardura hartzen Zoe Baxted britainiarra ba Kasian Ibiedomaren taldekidea erritmoa jartzen kolde ezerako ba bigarren igoera honetan esan dugu ba 8 segundoko tartea dagoela Bollerin eta Ibiedomaren artean Marlen Reuser dago 3. sailkapen nagusi horretan minutu eta 12ra 4. postuan Elisa Longo Borgi UA taldeko italiarrak minutu eta 43 segundora dauka balizko podiumeko 3. koska hori eta UA taldea ba oso aktibo ikusi dugu lehendabiziko kilometroetan Boldarzitzekin saiakera hainbat egin dituzte baina oraingoz esan dugun moduan ihesaldi bat bera ere ez da gorpuztu Turreko 9. eta azken etapa honetan 70 kilometro helmugarako bigarrenez kolde ezeko mendate hori igarotzeko 4 kilometro eta 700 metro geratzen zaizkiez lasterketa buruan diren txirrindulariei eta ezertan hasi aurretik arratsaldeko 5ak eta 4 minutu diren honetan Maiaren bueltan ditugun bidelagunak ere agurtu behar ditugu. Eukene Larrarte, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Eukene, txan dugu, dena airean, dena erabakitzeke, etapa gogor bat aurretik, atzoko polemika horrek ere nolabait ere, ba, ezpatagare eta zorrotzago jarri ditu. Ze espero duzu, azken egun honetaz?
1: Ba, bueno, behintzagoan ikusten nahi ganatik Canyon ja hasi da, ez? Behintzate ritmoa jartzen, ze, bakstetai da, sekulako igoera egiten. Egia da, ba, bueno, lau aldiz igoerarekin, bueno, zue bastetegia dela, ba, bueno, normalen jaztula askoz lan gehiago ingo. Baina, bueno, ja oso erritmo fuertean ikustet ja bigarren igoeratikan, eta bueno, ba, kasiak behintzat, ba, bia, atzoko eta gero, ba, horren segundu gutxi izan da, ba, bueno, pozten naiz behintzat gogoa daukala guain dikan, edo motivazioa ba, borrokatzen jarraitzeko, ze atzokoa gertatutako eta gero ez da bai da luze eta zabala auki denezake.
0: Eta izango dugu, hemen ere horri buruz aritzeko aukera, datozen minutuetan, esan dugu, zue Baxted ari dela taldeak gidatzen, bere gurpilean Antonia Niedermayer, ba, gazten sailkapeneko maio txuri hori soinean daraman ziklista, 3. postuan Kasian Ibiedoma bere ikusten dugu, eta Canyonekoen atzean, FDI taldeko beste 3 txirrindulari, Julite Bertet bera, berarekin batera, ba, atzo protagonista edo bihurtu zen, Celia Gerik ageri Frantziako txapelduna eta mailotoria soinean daraman, ba Demi Bollering Herbeeretako ziklista hor ikusi dugu besteren artean, oraingoz podiumean hirugarreneko eska horretan dagoen Marlen Reuser Movistar taldeko ziklista, oraingoz talde nagusi horretan ba bakarrik ikusten dugu duela gutxi Paula Ostiz bigarren igoera hasi aurretik Movistar taldeko 19 urteko nafarrere lasterketa buruan ikusi dugu, baina oraintxe bertan behintzat, ba mendate harrapatzeko 3 kilometro eta 700 metro geratzen diren honetan talde nagusitik atzeratuta. Longo Borgini ere hor ikusten dugu sailkapen nagusiko laugarrena, beraz ba gaurkorako leian ibili berruten txirrendulari hoiek guztiak ba hortxe ikusten ditugu. Bide batez esan atzo Puk Petersik jada baieztatu zuela edo ziurtatu zuela mendiko mailot hori eta orain gutxi igaro den sprintean tarteko sprint bereziaren ostean Lorena Vivesek ere jada ba uneko unean matematikoki ziurtatuta dauka gaurko etaparen amaieran lasterketa amaitzen baldin badu beintzat berak irabaziko duela ba puntuen sailkapeneko mailot berde hori. Ainhoa Artolazabal, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Ondo.
2: Ondo.
0: Ondo, atzokoari bultak eman dizkiozu, atzo ikusi genuenaren inguruan hausnartzen aritu zara?
2: Bueno, a ber, hausnartzen. Pixka bat atzore atxuginan komentatzen, ez? Letizia Paternoster eta Elisa Balsamon arteko, bueno, ez tabai da hori, ez? Bueno, ba, kasu honetan Kasia eta Zelia Gerinen arteko, bueno, iskan bila... Esango nuke olako, bueno, telebistan etzala ondo ikusi, baina, bueno, sare sozialetan azaldu denangatik, ikusi dudenangatik, eta entzun dudenangatik, esango nuke olako mugimenduak mila eta bat izaten diala pelotoian. Bueno, etikoki edo jokulu joko garbila esateko, bueno, ba, elitzakela izango, ez? Neire, bueno, beti gustatzen zait garbi jokatzea. Baina ez detuzte mugimendu horrek egintzunikan Kasia batek bere lidertza galtzea, ez? Une erabaki garria izan zanean, hiruak zeuden, bai Debi Bollering, bai Kasia eta bai Elisa Logo Borgini, eta baita ere esango nuke Kasiak Longo Borginiri eskerrak eman behar zizkiola berarekin topo izan ez palu, ba, akaso denbora gehiago galduko lukela. Orduan, bueno, ba, atzokoa, ez zaiti iruditu gehiegizkoa zanigan, beste mugimendu bat, baina negia da, bueno, ba, ala baldin bada eta itxi baldin bazun nahita, ba, ez lukela hori egin beharrik.
0: Laster entzungo ditugu, bi protagonistak igande arratsaldeko 5 eta 8 minutu dira eta aurrera egin aurretik ba guk ere aipatu nahi dugu, akaso gure entzulek ere jada jakingo zuten, entzungo zuten gaur egunean zehar, ba Oian Mateos kazetariaren heriotza orain

0: Bollering jarri zen taldearen lehendabiziko postuan, eta bera, eta Bollering eta Kasien Ibaideumaren artean, Celia Geri, FDI taldeko txirrindularia jarri zen, oraintxe bertan, ba hemen ikusten ari garen moduan, ba sufritzen ere ikusten dugun txirrindularia, igoeran barrimoari jarraitu ezin da. Zer da kontua? Ba, bihurgune hartatik ateratzerakoan, Demi Bolleringek erasoa jo zuela, erritmo aldatu zuela, eta Kasien Ibaideumak elmuga puntuan esan zuen, Celia Gerik, ba nahita, nolabait ere, ba errepidearen kanpo aldera edo, ez bultzatu fisikoki, baina bai, bere trazaerarekin aruntza bidali zuela, pedalei eragiteari utzi behar izan ziola, eta zentzu horretan, ba, gero, Demi Bolleringen gana iritsi alizateko, ba, indarra eta abiadura galdu zituela, eta alegin berezia egin behar izan zuela. Handik aurrera, hemen nahi maian aipatu dugun bezala, mila interpretazio, bakoitza bere iritzia dauka, asko gesan dute, ez dela zigortzeko adinako mugimenduak gerirena, baina bai, joko do kiroltasunaren ikuspegitik akaso zilegia ez den mugimendu bat, beste jende asko aipatu du, ba nolabait ere hori horlako mugimenduak bizitza guztian ikusi direla txirrindularitzan, horrek ez duela esan nahi, ba garbiak edo zikinak direnik, eta emokene horreintxe kolpe bat eman diazun nimen izaren nintzenean, marren Reuser ere atzera geratzen ari delako. Sailkapeneko hirugarrena momentu txar bat pasatzen ari da, ez dakik nola amaituko den, baina momentu txar bat pasatzen ari da koldezeko bigarren igoera honetan.
1: Bueno, nire gatik etapa gehiago izatea askatzen dut emendikan, turrean, zeskigunetik egunea gauza dioia gertatzen, da bain Marlen Reuser gehatzen, da Lisa Longoi segura askiuen belarria iko zaie esaten, bingani jodik, ke, hau gehatzen nahi dala, eta bandik irurita zazpi kilometro falta, die.
0: Bai, eta Marlen Reuserrek orain arte erakutsi duen, zerbait erakutsi badu, erregulartasuna izan da, fidagarritasuna, baina eta ikustezuk esan duzuna, duken hemen aurrean jakin dute, UAE-koek Marlen Reuser atzera geratzen ari dela, eta momentu txarra pasatzen ari dela, eta Paula Blasi eta Elisa Longo Borgini hortxe ari ziren pixkanaka taldearen aurrera, lehendabiziko postuetara hurbiltzen, ba hauei komeni zaielako, erritmoa bizia izatea, Reuser aliketak egin atzeratzeko.
1: Bai, baina hoen gaina petadon, eh? Esango nuke
0: ez da
1: esan nahi, bai. Bastante gelditu da, eh?
2: Eta bakarrik.
1: Bai.
2: Ez, taldekide gabe. Orduan, egia da, 76 kilometro falta, guandikan beste bi igoera gehatzeiala, ez? Eta, ba, behin astezean ian faiatzen olako igoera batean zaila izaten da berriro horri, gorputza horri buelta matea, zeda jeistea eta berriro igotzen astea, ez? Kontutan hartuta gainez, Marlen Reuserren ezaugarritako bat ez dala igotzailearena. Hor kontua da, bueno, ba, atzetik zein datozkion, zein elkartuko zeizkion, eta ea danak, bueno, ba, kolaborazio bat badagoen aurrera juteko, baino. Supasatzen da beti behin geratzen dianak diala, aulak dian, txirrendulari diala, ez? Eta aurrean dijoaztinak diala, indartsuak. Elisa Longo Borgini berarekin ere badara matza beste bi taldekide. Orduan, bueno, kontutan hartuta Marlen Reuser bat geratzen nahi dala, kasu honetan ere, UAE-ek sartu egin beharko luke aurrian kolaboratzea.
0: Minutu eta 53 segundoko altxorra dauka, komatxon artean esaten dute altxorra Marlen Reuserrek, hirugarren postu horren defentsarako Elisa Longo Borginirekiko. Hemen ikusten dugu, Buisman, Celia Geri eta Balies munduko txapelduna dauzkala, eukene hauen gandi behintzat laguntzari ez du jasoko, ondo bidean.
1: Bueno, agian errelebon bato beste emango diote, baino Geri batek zer, tira Reuser bera barruan sartzeko, berak Demirio laguntzeko, ez dakitze puntu arte ustuko den hori hori egiteko, eta gaina beharen ikuste zizko ino daula ja. Geri ikuste ja asko mandulatu rontan, oso gaztea da, eta nekatuta da, eta bakstede, ez dakit, iguera hontan, baino den nahi damaten, eta sekulako lanan ikuste taldean baitare azkenen pixkat espiritu hori kontajatu egiten dala, ez lider hartu zunen, geokaldu itezunen, da geho berri azkeneko etapa bakazunen borrokatzeko, baze esan ez, eta nik uste dute gaur kanion horrekin eta leno, ba, atzoko polemikatik nik uste oso importante dala kasu honetan testu inguru guzti bat. Duela bi urteko turra jumar deu.
0: Ai?
1: Testu inguru amateko. Bueno, hor Demi Bollering zion esede bozen, jakina zan talde barrune liskara zezkatela, roio txarrak eta bar, eta bueno, eroriko bat izan zuen etapa baten, eta guazen esatea bere taldeak, ondo resumituta, etzion be taldeak itxuinez. Da hor du nor, ba, bueno, gero mina laken uste zala eta hola, eta bueno, gero mendiko etapa iritsi zanen, ba, bueno, kasi guazen esatea inteligentzikin jokatu zula, turra irabazizun, zema segundungatik, lau segundungatik. Bale. Orduan, karo, Kasian Ibaki barrutikan bai daukala eukiu sentimentua, beak esan du, ez? Nere

0: lehenengo turra irabazi nula pixka, ba, bestek erorintzielako. Oinera ustez beti pentsatzea, oso ulertzet, baina ez duzola pentsatu behar. Osa, esan nahi, dena zirkustantziala da. Beste batek irabaziko egun baten zu, etzela kondosen ditu, esan nahi, bueno. Baina, bueno, orduan, aurrekon, horren politia izan zan nola irabazizun. Benetan, enei, pila bat transmititzeiten txirrindulari bada, eritzen zait, oso irekia dala, zait, emoziotaz pila bat itzeite, orduan, gaina pila bat galtzen, korregara, galdo, bigarren postu pila bat, ez du, irazako zaitez, zait, orduan, aurrekon irabazizun bezala, joe, ba, ematezun turraia oso bidrauta zeukala, segundu gutxi horiekin dimintzat, atzo, gaurkoan agian, ba, baino, atzokoan enun espero, ez? Banekin eraso bat egon gozala, baino, justo, esplosibitate hortan kasiak ondo erantzuten du. Orduan, nik atzoze ikusi nun, atzo ikusi nun azan, igoerara sartza zihoaztela, bihurgune horta iristen, eta esan nun, aber kasian unda onda, ah, oso ondo, justo FDI-ekon ruedan. Kurbatik atea zan, da, demik berati jozun, da, esan nun. Ara, eta zebai da, kasi atzetik aurrera tortzen. Horrek atentzioa ditu ziten, baina non zuzenen ezer ikusi gauzako ladie. Eta karo, gero remontatzen denbora intzun. Eta gero sartu zan, da azkeneko 20 metrotan gatu zan.
1: Ai, man egin zuen ez tanda.
0: Eta gero, moendikan ez zet jakin, baina igual beak dauka denboraiko benako eta hortan, Kasia beak.
1: Agian bai.
0: Atzetik aurrea hain, da gero 20 metron gati, eske, igual beha dauka igoera ikonena, orduan, bai izan zan erabakigarria, igual gerik eta FDI-ek erakizutena egitea, ez? Orduan, taka, honek historia hauka, duela bi urte ikusita ze gertatu zan, gero, bai, alare aldetik itxusia, ez? Ez den da jola erabakitzea tur bat, ez da. Irutze zaite, polimikak ez dato zela inoiz ondo, ez da?
1: Ez, egia da, eta kontua da, bakaur Demi Bollerinek egin dituen adierazpenetan ere, hori aipatzen zuen duela bi urte, kasia kaso ez da, kiroltasunaren eta leia garbiaren inguruan zerbait esateko pertsonarik egokiena, ze duela bi urte badakigu zer gertatu zen. Ni Demi Bollerin esango nioke lehendabiziko gauza da, duela bi urte, itxaron ez zioten lehendabizikoak bere taldekideak izan zirela. Gero handik aurrera zer gertatu zen? Ez dakit, baina...
2: Badago eta nik ustean dut azkeneko urtetan, bai gizonezkotan ere gauza beha gertatzen da, ez? Badirudi liderra erortzen danean, liderrak zulatzen dunean, liderra izerbait pasatzen zaionean, itxoinin behar dela. Edo ez. Ez, esan nahi dena da. Eske lasterketa batean hainbeste egoera ematen dia, bazen ez, oza, egia da ez tala politxena, ez, kasia batek irabazizun turra, bueno, degin bon liren erorketan gati, baina horrek esan dezu, Julen, bere taldekideak izan zian lehenenko geratu etzianak. Eta, bueno, ba, suerte txarra, ez, zulatua baldin badakazu ere, gerta daitekela, horregatik esan dut, 10.000 faktore gertatu daitezke, zureko tropian ez daudenak, eta agian erabakitza daukatenak alde batea edo bestera, ez.
1: Mhm. Bai, bai.
0: Nei azkenen atentzioa ditzeitena da, azkenen nik ustet hemen asko sanduna izan da, teanen FDI-eko zuzendaria, Lars Boom, esatea, ez, hau gure plana zan. Osa, eske, esatea praktikamente naite indeu, hau. Hor nire ustez aldatu da pixkate, ba, bueno, pertsonek iritzia dutenak ez, oi betian ekitea, eta ondo da, eta, ja, baino, ze intenzionalitate, ja, osa, oso argi zeon oizala plana, eta atzo kasia zuzen zeon, esatezunen. Zer zan, hau zuen plana hau itea? Eta erokara, datza Lars Boom esaten, bai, hau zan gure plana, eta ze, ez da ilizitoa, bai, bada ilizitoa, bale, baina kasia bat, Demi ginen deklarazioan ustez ez ziagik, oza, kasia nire badoma, nork ez du maite, esan nahi dut, nik ez diot inoiz kiroltasunetik bat ez datorren keinu bat, aktitude bat, nola lastertzen, irutze zaite, kriston eskuzabala dala, orduan, bueno, behan min hortatik anitzein zuen, emozio purotikan, ia da, ba, zuk lehen osan dezu baita kameratik anpo, nola intzun, nola konfrontatu zuen, gerire baita publikon, ba, bueno, pixkatagian, bera segurunago de baita mutzea dela, Baino, geri bera ere bai isilik gatu zan,
1: Isilik, eta alde gintzuen.
0: Isilik, eta alde gintzuen, orduan askotan horrek asko zatu.
2: Eta, bueno, nik esatena zuzendari batek ezin du, ala izan baldin bada ere, ez da lizitua. Hori ezin dezu, zuzendari batek hori ezin du esan, eta hori da baldin badat transmititzen nahi dana beraien txirrendulariei, ez nuke egon nahi talde hortan. Osea, esan edetena, txirrendulari batek itzuli bat irabazi behar baldin badu berdintzait itzulia, giroa, buelta, turra, irabazi ezala indartsuna dalako. Eta ez, jokuzikina egiten dalako, ez? Zagero, jokuzikinan limitea batzutan ari batek egite, ari batean gainean dago, ez? Zuretzako zikina dana, niretzako ez da zikina, ez? Orduan, bueno,
0: irabazi kosta la kosta, ez?
2: Hoi ba.
1: Bai, eta niri kasu honetan, bueno, bidea batez esango du, elmugarako 62 kilometro, kolde ezeko bigarren jeitxiera egiten ari dira, eta Marlen Reusera jada minutu eta mar segundu galtzen ditu. Lehen aipatu dugu, minutu eta 43ko.
2: Ez da jeitxitzaile trebea gainea, ez?
1: Hori ere geda horreko unetan ere aipatu dugu, ba, gaurkoan ezentzu horretan sufritu zezakeela, akaso espero ez genuena da, kolde ezeko bigarren igoera horretan, lasterketa buruan doan favorituen talde horretatik, ba, geratu den moduan, atzera geratzea. Beste lauzpabost ziklistarekin doa, hortxe Binke dago, Buisman dago, Geri aipatu duguna, eta munduko txapelduna ere, Valierse bera ere, ba, boskote horretan da, baina lehen ikusi dugun, azken irudietan ikusi dugun moduan, ba, Marlen Reuserri etzaio inor errelebora pasatzen ari, eta aurrean berriz, ba, UA taldekoak aurrean jarrita ikusten ditugu, Demi Bollerin bera, hirugarren postuan, UAS barkatu Canyon taldekoak dira aurrean jarrita daudenak, hor ikusten dugu Demi Bollerini bertet behintzat hor geratzen zaio, taldekidea. Uste dut biak geratzen direla, ezta? Bueno, Geri...
2: Blasire talde hortan di, joa. Berez Blasi batek pasegin beharko dute.
1: Eta Melongo Borgini bera. Orain jeitxieran hasi direnean, ba orain jeitxiera bete-betean ari dira, eta Longo Borginik talde horretatik aurrera egindu, edo behintza talde horri erritmoan astindu bat eman dio, ikusi du, ba, etzela, berari interesatzen zitzaion erritmoa, eta hortxe, italiarra, ba, lasterketa buruan jarri, eta zakit Kerbaolo bera ote den Education Fest taldekoa, bere gurpilera itxatxi dena, baina kontua hori da ez, eukene, Longo Borginiri ez zitzaiola komeni hor geldialdi moduko hori izatea, eta astindu bat eman diola, eta orain behintzat, ba, Education Firstekoak, ba, bere erritmo aldaketa hori jarraipena ematen dio.
0: Boa, gauza asko ikusitu momentu honetan, azteko, nik uste ja Lisa Longo koso argi utzi duela, bea, da lauaen denatatikan honen nada ona, nahiz da segundu gutxingatik izan. Uoldarzik hemen dago, ezein gabe. Blasi hemen atzen, ezein gabe. Zei dia. Osa, podiumen aldu sartu Longo Borginik, inkluso bere ere bai gertuatu, jolasteko gero, zei dia. Osa, kasu ontan adibidez, ua ez da iondo. Geo, Canyon? Zeba Canyonek izteu Elisa Longon erasoa? Gutzitu ez da demiri?
1: Lengoan erikusi genuen Canyon, eh? Niedermayerrekin Elisa Longo aurrera, osteguneko etapan aurrera joan zenean, beraiek aritu ziren hor, ba, zuloa itxinaian, beraiek xautu zituzten Niedermayerrekin, ba, indarrasko, bien bitartean esango dugu, 11 txirrindulari direla aurreko taldean geratzen direnak, lasterketa buruan den talde nagusi horretan geratzen direnak, Demi Bollerin, Kasia Niebiadoma, Elisa Longo Borgini, Niedermayer, Kerbaol, Paula Blasi, Woldarzic, Isabela Holgren, Fisher Black, Debris eta Bertet izango genituzke, lasterketa buruko talde hori osatzen dutenak, elmugarako 60 kilometro geratzen dira une honetan, eta horari gara ikusten, bueno, Longo Borgini gaztindu bat eman, dioren Woldarzic bera da, eta hor ikusi ditugu biak ere, ba, eskua irrati transmisiore horretara eraman da, ba, ez dakit, haino, elkarrekin izketan ariko diren, baina hor, iru ditu, uaek...
2: Usted ez da hola elkarrezketako tarteik, ez?
1: Baina...
2: Elisan Longo Borginiren hiruarren postua jokuan da, Marlen Reuser horreukita, bere bitaldekidiak aurrian jarri behar dira tiraka, ba, minutu eta 43 segundu uste azkala,
1: horiek
2: xautzeko, ez da zalantzako tarteik. Ez nahi ulertzen nahi uaen taldekideen historia. Blasi batek zer egiten du hor,
0: ba,
2: aurrian lanik egin gabe.
0: Asko ere erakusten, horre gai hori, ez da egit. Hau ez dut ulertzen, iritzez zait kasu honetan, FDA utzi behar zaiola tostada gehiago Canyonen kasuan. Osa, zeba da Antonia DNA, eski ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen, Antoniokin bauna da, urrengo egoeran, ez dutu, hor ez dutu bau. Baina guain, lan hau ez da beraiena, Canyone ez doa lider. Ez zailo, importa, Longo pasatze bai, jo, ja, nire ustez kasi igual dio biharren, iruaren, lauaren, teopak irazi nahi du. Noski podio manai dola, baina kasu honetan, utzi bertetei, eske kao, ez deie pixkate biluzi gehiatu ageri gabere baita.
1: Bai noski, bai noski.
0: Porque bertet oso justu doa, oso justu, ez da olaneako, hau iraundu igoera honetan, baino nik ez dituzte ja indarrasko dazkanik, orduan, utzi, ez deie, guain, demiri, nola altzaio irabazi?
1: Erne, erorikoa izan delako hor, Movistar taldeko txirrindulari bat, ez da Marlen Reuser, bera, Marlen Reuser, erorikoa, aldapan bera, esan eta esan aritu gara, gaurkoan aldapa bera sufritu zezakeela, eta erorikoa izan du Marlen Reuserrek, eta oraingoz behintzat lurrean eserita. Ikusten edugu hortxari da, zutitzen Marlen Reuser, bizikleta gainean jartzeko saiakera egingo duela dirudi, baina orain bai izan genezakela, joan zaizkiola podiumak eta gainontzeko guztiak Marlen Reuserri, zuti jarri da, baina oraingoz behintzat ez dugu, Ainhoa ez dio gorrela antxia berezirik ikusten bizikleta gainean jartzeko, horrek esan nahi du, erorikoan kolpe hartu duela.
2: Yes. Bueno, ez dakit erorikoan kolpe hartu duela, baina nila gusten dut bea gaia ere galdutzat ematezula hirugarren postu hori, ez? Eta behin ja galdutzat ematen dezunean podium hori, berdin zaizu bukatu laugarren, ogei garren, oez bukatu, ez?
1: Ez bukatu behin, hori da.
2: Bueno, logiko nahi izango litzake bizikleta gainean jarri eta borrokatzea, bueno, ba, azkeneko momentu arte, ez? Hoi izango litzake logikona, baino, kao, lidertza eukitzetik galtzen, galduzun lidertza, hirugarren kokatua, eta aur jaia ikuste gendun, ba, ez ez, ja ikustezun podium hori galduta zaukala, ez? Eta ordun hor mentalki horri karreran bertan buelten matea zaila izatea. Zaila izatea, behar dezu, ez? Nola baiteko txirrindulari ba gogorra dana, saiatua dana, eta gainea bada gaurko etapako perfila Marlen Reusen entzat ba, batere egoki ez dana, ez? Eta deseroso zaude zen toki hortan berriro gainean jarri eta borrokatzea ba, zaila izaten da, behatzigarren eguna kontutan hartuta.
1: Zalantzari gabe, berriz ere badirudie, bizikleta gainean jarri dela, abiatu dela berriz ere Marlen Reuser, belaunean esan dute, ba, odola zeukala, negar malkotan ere, ba, ikusi omen dute hor zutik jarri denean, ez da gutxiagorako, ba, turreko podium bat egia da, jada gauzak okertzen ari zitzezkiola, dena esaten hasita, baina eroriko horrekin, ba, are eta gehiago, eta kasik ere, ba, behin betiko moduan, joan zaizkio podiumeko aukera hori guztiak, selkapen nagusiari begira jarrita orain, Marlen Reuser, rekuazio horretatik entzen baldin badugu, Longo Borgini izango genuke balizko podium horretan, podium virtual horretan, orain ikusten ari gara, Movistar taldeko ba, beste lau ziklista ondoan dituela, Marlen Reuser ba, bizileta gainean bai aurrera egiten, baina... Da...
3: Erogaiztoa izan.
1: Hemen dena libre.
3: Nola, horren ezin zioten lagundu atzen gehiatuanen bai. Zta.
2: Bueno, hor gehiago nik usten dut, ez dugu ikusi erorketa, ez? Baina agian fisikoa baino gehiago emozionala izatea, ez?
1: Uste du nizan ere entzun dela, belarrondoko horren oi hartzuna. Uste Movistarreko autobusa dagoen inguru horretan neukene entzun dutela, eman diezun zaplasteko horren...
3: Ai, ez da, hartu itela, poseitu nit.
1: Bai,
3: poseitu nahi duzuna. Poseitu nit eta beha izan da ez nahi nizan.
1: Nahi duzun guztia, orduan, zergapen nagusia errepasatzera etorrita. Marlen Reuser kentzen baldin badugu ekuaziotik, hauek ere ondo, bihurgunea bete-betean, horrela urpotoa kotxetik emanez, UAE-koak ere, txukun, oso ondo. Marlen Reuser kenduta, Longo Borgini hirugarren postuan izango genuke, Niedermayerrek 49 segundura izango luke une honetan, podiuma. Niedermayer bihurtu da une honetan Longo Borginiren arerio nagusia, edo Niedermayerrek saiakera bere lan gaurko lako lana kasiaren mesedetan lan egitea da.
2: Zuzendari roletik izketa nahi baldin banaiz, kasiaren zako lan egin beharko luke.
1: Ainhoa gauza bat esango dizu, turro honetan gauza hundiak ari gara ikusten,
2: bai,
1: kotxeetatik,
2: Baina nik usten dut Antonia lagundula kasia, ez? Eta nik esango nuke kasiaren zako lanian jarriko dala, aztuta balaugarren postu hortan dagola, eta sar daitekela 40 segundura daukalako podiuna, ez dut uste jarriko danikan. Mm-hmm.
1: Beste galdera bat egingo dizuet, ikusi dugu, eukenezuk aipatu duzu, Bakstedek zei goera egin duen, bigarren igoera horretan kolde ezera, gero ja normala den bezala atzera geratu da, ikusten duzu, hirugarren igoera horretan Niedermayer antzeko lan bat egiten azken igoera Kasia eta Demiren arteko buruzburuko lehia bat izan dadin?
3: Nik egingo nuke, azkenen, batetik, lehenokoaren aritikan, nik uste kaso honetan kanionek bai izan dela eredu hon bat, taldekidetasuna nola jokatu, eta kasu honetan Niedermayerri taldeak esan zion giro azuretzako eta turra kasiarekin goaz, eta berako sondo onartuta eta horrela egin du beti, ba bueno, azten maiota jokoan izan da eta dana. Ordun, bai, nik uste gaur Ainhoak esan duen bezala hoi oso argi da hola Antonia lana egingo dula, eta gero bestetikan, ba bueno, nik uste dut kasu honetan Demiri gustatzen zaiona da, ba, atzo bezala, ez, taldekide guztie berari abiedora hundian uztea holako kota batean edo egoera batean, eta gero erritmo altu hortatik gustatzen zaio berari erasoa jotzea, horrela funtzionatzen dio. Ordun, gaur nik ustez kanionek tira duenean egin duela azkenen, ai ama, eske baino. eske, bihurguneak eusta zabalago hartzen hasia, eta uste nuen momentu batez, etxe bizitza baita bukatu hartzula.
1: Errepide, zabala da hor, lasai dukene, lasai.
3: Balkoien bukatu hartzula uste nuen. Bueno, eta hor dun, nik uste kanionek egin nahi izan dudula, azken endemia islatu ez, eta lortu du ez, nonbait Bertet bakarrigatu da berarekin, baina bueno, Bertet justu xamar da, legia da, ezer baino, hobeto badela bat eukitzea, eta kasu honetan guain kanionekoak atzean, ez? Ez da beraien lana, UAE-ko kigia badakitela jarreuserri gauta daula eta podiuma izango dutela. UAE-ko kagian orain bai jolastu dezakete iruen artean, ni guain bai erasotuko nuke iruen artean, bai etaparen bila juteko, bai jolastu, eske Longo Bordini olako estenatokietan oberena da, badaki saltxauetan jolasten inor baino bekien.
1: Ikusiko dugu ez, ze erabaki hartzen duten UAE taldean, bien bitartean, ba gaurko beste ziklismo emaitza batzuk ere aipatuko ditugu, besteren artean amaitu delako Poloniako itzulia ere, erlojuaren aurkako saioa izan dute, azken etapa honetan 12 kilometro terdiko jarduna Stefan Kun Tudorreko ziklistak irabazi du saioa, eta itzulia bera Marco Brenner Tudor taldeko ziklista baita ere, beraz ba Tudor taldeak gaurkoan etapa eta itzulia ere irabazi ditu Polonian, eta Gaztela eta Mantxan atzo aipatzen genuen Maite Urteagaren garaipen hori, ba gaurkoan gizonezko egizan dute lehendabiziko etapa, eta Victor Benero high level taldeko ziklistak irabazi du euskaldunei dagokienean, Smartlock taldeko Aimar Erostarbe 6. Postuan elmugaratu da, bihar 2. Etapa izango dute, Gaztela eta Mantxako itzuli honek orotara 5 etapa izango ditu. Turrera itzulita 51 kilometro oraintxe elmugarako geratzen direnak, nolabait ere lan erdiak egin dituztela esan daiteke, 4 igoera dituztelako kolde ez mendate horretara, 3 igoera alde batetik egingo dituzte, eta azken igoera ba beste alde batetik, lehendabiziko 3 bigarren mailako igoerak izango dira, eta azken igoera hori ba lehendabiziko mailako bezala katalogatu dute. Lasterketaren egoeraren inguruan aipatu dugu, Marlen Reuser sailkapen nagusiko 3. Koldez mendateko 2. Igoeran atzera geratu, eta jeitsieran erori, eta jada baera bate atzeratuta dela, lasterketan zituen ba aukera guztia galduta, podiumerako aukera guztiak galduta Marlen Reuser Movistar taldeko suitzarra, eta honen bestean virtualki podium horretan Elisa Longo Bordini izango genuke Reuserren 3. Toki hori hartuta, behin-behinean ba etapa amaitzeko 50 kilometro geratzen diren honetan, gogoratu berriz ere Niedermayerrek 49 segundora izango lukela, ba baldin eta Elisa Longo Bordiniren 3. Postu hori arriskuan jartzen saiatuko balitz. 11 txirrindulari lasterketa buruko taldean, liderrak doazen talde horretan, Demi Bollering liderra bera, Kasia Nebiadoma, Elisa Longo Bordini, Antonia Niedermayer, Cedrine Kerbol, Paula Blasi, Dominika Boldarcic, Isabella Holgren, Niamh Fisher-Black, Femke De Vries eta Judith Vertet izango genituzke 11 txirrindulari horiek, hortxe ikusten ari gara, taldearen atzekaldean Lidl Trek taldeko bi ziklistak, Holgren eta Fisher-Black, Fisher-Black ekortxe ba, urpototik ur apur bat bota dio, Holgremi bizkarri inguru horretara, ze gaur ere, ba, bero, 23,7 gradurekin ari dira une honetan, kasik ere 34 gradurekin, eta ba hori ere eukene izan daiteke gaurkorako, ez dakit, azken etapa, 9. etapa, jendea nekatuta ere bai, kasiak berak etaparen hasieran egin dioten elkarrizketan aipatu du, turroso beroa ari dela izaten, alde horretatik ere gogor ari dela izaten, eta oraindik ere 50 kilometro eta bi goera geratzen direne honetan, oraindik ere beroaren eraginez eta pilatutako nekearen eraginez ez ustekoren bat ikusi dezakegu.
3: Bai, nik uste baietz, kasu honetan alareia, kasia eta demin artean, ez dakite diferentzia horre egon daitekeen, ez? Nik uste kasu honetan kasia konfiantza asko hartu duela, momentuko eguna eta gero, eta ba, bueno, gaurkoan, nik uste azkenen kasu honetan Reuser pixkat bera etorri dela erorikoa baino lehen ja, ez? Eta mentalitatez kasu honetan iritze zait Demi Bollering da Kasia Nebiadoma, kriston emakume indartsuk diala benetan, uste sekulako lan psikologikoa dituela, lasterketak nola prestatzen dituzten, ze diskurso daukaten, jakina da, lanketa bat egiten dutela, eta kasu honetan Nebiadoma altzun egon oean neharrez. Ola esate izut, oen neharrez. Eta alare altxa da, atzo bere lekua utzi zion bere asarre aldea, asarre aldeari, frustrazioai, baino gaur, esan du gaur, borrokatu ingo, eta demik berdin intzun, atzo, momentuk berak Reuserrekin bizizun egoera batzen ustea, arraro xamarroita gero, atzo atea zan, talde guztia lanen jarrizun, eta hori hartu zuen modu batea beste daño, borrokatu intzun. Orduan, bueno, eta geho beste anedota kontatzeko, momentuko gunen, Nevado Makira zizunen, igozun esantzun jartzezun argazki bat monumentukoa azkeneko kilometroko aldapa hori ikustezana oso argazki bolita, baina bueno, bisualki ikustea nola dan azken kilometroa, mm-hmm. ez? Oso aldapatxua, eta esantzun bilabete dara matzat telefonoan argazki honekin egunero hau ikusten behin baino gehiotan. Eta hori da psikologoarekin egiten duen lana eta da previsualizazio lan bat da. Hilabetetan landu du bere psikologoekin, egun hontan momentun sufritu beharko duela azken kilometroa horrelakoa dela ikusi, ezagutu, mentalizatu eta sufritu. Eta egun iritsi zen, ta bom, magia. Osea, increíble.
1: Bai, eta berak ere aipatu zuen, galdetu ziotenean, eta etorri zara mendate ikustera ezagutzen duzu, eta bai, etorri nintzen nire senarrarekin eta lagunekin, eta egun pasa ederra egin genuen, eta beste honork esango zuen, bai, etorri nintzen, eta aritu nintzen biurgune bakoitza nola zen, eta maldake apuntatzen, eta Ainhoa.
2: Eta egun nero momentu zure mugikorrian, ez?
1: Hori da, eta berak hori esan zuen, berak bere egun divertigarri bat bezala oroitzen zuen, ba, momentu ezagutzera joan zen egun ura, bukenek epatu du, alor psikologikoa ere gero eta gehiago lantzen da, eta garbi dago, ba, Kasia Nevado Maren kasuan behintzat, ostiralean ikusi genuela oso Kasia zoriontsu bat, baina atzo, ba, egoeraren alabeharrak, eta bera barruan zuen amorru hori guztia ere, atera zuen, eta ikusi genuenik lehen ere aipatu dizuet, ez dakiz iritzi hau gazuen horren inguruan, Kasia lasai ematen du, ez, oso gauzak modu hausnartutakoan, beroan gehiagik jokatzen ez duena, atzo Zelia Geriren gana joan zenean, niretzat oso konstiente zen, gudiaiek, eta berak esaten zuena, kamara guztiaiek eta mundu guztian zabalduko zela.
2: Segia da, hola jutezeaneako zuzenian, ez? Elmuga pasata ja asarra ikusten zitzaion. Nire maior urbildu zitzaionian, ja beak egin zitun komentari izan zan, talde estupidua azala, ez? Ja horria ikustezan bere asarrea. Eta hain zuzen jutezeaneako pertsona baten gana, ez da Kasia pixkat ezaututa, ez da pataleta, ume txiki baten pataleta, ez? Seguraski hor atzian badago, eta benetan ala, beak ala bizituzun, ez? Eta olako zuk urtia pasatzen dezunean turrori prestatzen, eta, bueno, leno komentatu deuna, ez? Arlo psikologikoa gehien bat ja maila hauetan, gehien bat bere izten duna txapeldunen artekoa da, arlo psikologikoa nola daukazun landuta eta garbi dagona ba, Piskadeinik Demi Bolerin ire jarraitzen diotelako ez, arlo psikologikoan visualizazioak, arnasketak ere, bueno, baina haen azken urte hauetan ez, zientzia ja demostratu du ez, arnasketan haen ariketak ze eragina daukan kirolian, nola da honeko ja, bueno, ba, goimailan ere ahoa itxita entrenatzen duten kirolariak ez, bueno, bada, bueno, da, David Mollerin bada horren aldeko txirrindularia eta baita ere, bueno, ba, garbi ikusten da Kasiak ere, bueno, ba, arlo psikologiko hori ere lantzen dula, ze bere mugikorrian momentun argazki euki baldin badakazu, begiz jotako etapa badaukazu eta, bueno, garrantzitsuak dira aurre visualizazio horiek egitea momentu iristen danean, ez, konfiantzarekin, bueno, ba, sufrimendu horri eta egoera zail horri aurre egiteko, ez?
1: Eta ze garrantzitsua den, ez? Beste donork esango luke, hilabetean argazki hori izan da itxutuko zara, eta zure buruari presioarekin azkenean zama jarriko duzu, baina gaur egun, gauza nola lantzen direne ikusita, justu kontrakoragina lortzen da.
2: Egia da, nola baite, nire kasuan ere nik ere ala egiten dut, ez? Bizitzan badazkazu beti motibatzen zaituen gauzak jarri behituzu, ez? Beti piztu behituzu zure ilusioak, ez? Eta helburua betetzen dezunean, ni ala naizelako, erronka zalia naizelako, beti jartzen dut beste erronka bat, ez? Erronka hori lortu alizateko egunero egin behar dituzun visualizazioak, eta visualizazioak dira positiboak, noski, ze negatiboak ja bizitzak eta egunerokuak berak jartzen dizkizu, ez? Horregatik da zuk garunai eman behar diozun informazio da kontrako informazio bat, ez? Positibotasun hori, ez? Horregatik visualizazio horren garrantzia batez ere presio hori kudeatzen jakiteko, ez? Ze importantia da, ze bestela espalin bazen duke aurre visualizazio edo ez nahi psikologa, baina bueno, lanketa hori egingo seguraski presio hortik etorriko litzak, ez? Konfiantza ere hartzen laguntzen dizulako, zure autoestima igotzen laguntzen dizulako, motibatzen zaitulako, markatu dezun helburu hori lortzeko gauza asko daude hor.
1: Bai, bai, eukene lehen ikusi ditugu etaparen hasieran, malenda biziko igoera egiten hasi direnean, bolerin eta kasian ibedoma elkarrekin izketan, atzokoa argituta utziko zuten, edo atzokoak oraindik ere, zauri hori oraindik ere irekita egongo da, bien artean?
3: Nik ustete hemen erakutsi, oza, nik ustete azkenen atzo, eta egoan pelotoiko sentsazioa da, ez deiek agian talde bezala askotan gauzak ez ditu garbi egiten, o dana alakoa. Orduan, karo, batzutan, lasterketa batzutan, fakturak jutezea akumulatzen. Lortzezu? Mm-hmm. Eta, ba, egoan, ja, faktura asko zuen akumulauta, eta kasia ja, basan zuen. Bale, ja. Atzo. Eta atzo ba igual ja esplotatu intzun ulertzezu eta gero ba kasu honetan gaur iritze zaite tenplantza gehiokin hartu dula kasiak notatzen da konversazio bat eduki dula atzoko eta gero ba bueno eduki behar izan dunekin edo albere psikologo propioekin baita eta pixka bat bazekin prestatu egin ditu gaurko galderak eta bueno ez digu ezer esan a ber esan du esan behartzuna zena izu jarraitza esaten benetan pentsatzeuna ez ondo gestionatu du zuzen hitzein du. Eta aldiz, beron, oaindikan deklarazioak eman dituna, demi da, gaur.
1: Ei.
3: Ze oso, oso pertsona beroa da, seitun, bai, minduta sentitzen da, eta, bueno, ez dakit hortikan oso emoziotikan ematen ditu adierazpenak, eta atzoko eta gero, ba, bueno, gero ere bai, esamarra dago geri mehatxuak aidala jasotzen.
1: Hori ere, hori ez dago onartzerik, gauza dira, bezala esan da.
3: Jartzen aiz pentsatzen, Lars Boom batek bidali zaitula lan zikinoi itea. Gazte bati, tur bat jokatzen ari dianen, kriston presio mediatikoakin, jo, iritze zaitezala bate responsable izan da, guain mugimentuk, kerra bai? Olbera ematen du.
1: Kasiaren eta Demiren adierazpenei jartzera ninduan, entzutera gindua zen, baina Kerbaola izan da, ba nola baitere ez olde ezerako irugarren igoera honetan, alde honetatik egingo duten azken igoera honetan, ba talde nagusiari astindu txiki bat eman diona, igoera egiten hasi orduko, mendate pankartarako 6 kilometro eta 600 metro geratzen zaizkie, eta garbi dagoena da inoa, ba Bertet izango dela, FDJ-ren aldetik, horrelako mugimendu guztietara.
2: Eta gehatzen zaion bakarra.
1: Bakarra, eta esetan induana hori da.
2: Hor aprobetsatu behar dute, bueno, Lidl Trekeko dihoaztein bitxerin dolia, bada Fisher Black eta bestia ez dakitzen.
1: Holgren.
2: Holgren.
1: Isabela Holgren.
2: FDJ-ko Zelin Kerbao lere, bueno, junbeharko luke etapan bila, eta UAE-en kasuan ez, ba, baita ere Paula Blasi bat Marlene Reuser bat ja atzian kehatuta, bueno, ba, beraie joan beharko luke etapa horren bila, eta pastel guztia utzi, ba, Debbie Mollerin eta Bertetten zatez.
1: Eta badoa, Isabela Holgren aurtengo giroan zazpigarren sailkatuta, iragan denboraldian etorkizuneko enturra irabazita, durango lasterketan ere, irabazle izan zen kanadiarra erritmoa bizitzen bakar-bakarrik aurrera egin aian talde nagusitik aurrera egiten, ba, tartetxoa zabaltzen ari da Isabela Holgren sailkapen nagusian, gogoratu, ba, amargarren postuan izango genukeela, Reuserratzera geratuta bederatzigarren, eta ze ikusi duzu hor?
2: Ba hor, errepidean onduan eote ja, ba, publizidadeko
1: hartzapanda hori? Hortzegoen hartzapanda hundi hori, zer egindu hartzapandak?
2: Ba, ikusle askok egiten duten moduan, jartzen diala kamarai behida bereiek ere telebistan ateratzeko, eta txerendularia jodula.
3: Txerendulariak hartzapanda jandu.
1: Beteka da hartuko zuen.
3: Bueno, treken nahi zentzuteu eta Ainhoa entzutei, ez? Eloski. Izan da, hoi esan da, Isabela eta da, hoi bai, erasoa Ainhoa izan da.
1: Badakite, zuzendari biltzen dela, eta esan guzti, bakure kotxan dagoena baino gehiago jakingo du, eta berari egingo diogu kaso, eta Isabela Holgremek erasoa jodu.
3: Zer parte agertatzen atzen, Julen? Ze ba, hain, oza, momentu taktikoa raro baten gaude, ez du inorreti atzen.
1: Bertet dago?
3: Bai, baina bere ritmoa suabe, kanion ez, UAE ez,
2: burruka dago
1: lako. Kasiari eta Demiri lasterketa egoera honek balio die, azken igoera horri begira.
0: Bai, Kasiari bai.
1: Galdera egiten dizu, zuez aretea dituak.
2: Demi Boleriri balio dio.
0: Oida.
2: Kontua ez dituko bedakin.
1: Oida. Eta Kasiari?
2: Kasiari komeni zaiona da, a ber, nere ustez, lasterketa hori gogortzea. Orduan, Kasiak ere atere egin beharko luke. Benetan, nahi baldin badu Demi Bolerin bat borrokatzea, ez?
1: Nik uste dut Kasiari gainera, kale doale egiteko gaire iritsi zaiola. Esan, eulen neukenek esan duena, Kasiari gaur-gaurkoz, bigarren egin, eta hirugarren egin,
2: berdintzai.
1: Antzeko parezido, esaten den, moduan.
0: Eta gero, aparte uste zorte txarra, ebai eukiula, zerre userria, eroriko baino lehen ebaik eatza, eta hola, kendu diona da, UAEren laguntza hori. Karo, Longo Borgin ilapu dema baka.
1: Bai, baino, lehen, bigarren igoeran, Baxtet ikusi dugun bezala, Eder Maierrek ez dakigu indarrez nola dauden bako, hori ere hemen guk betikoa aurkian eserita kontatzen dugu turra, eta biziletan eserita doazenek beste sentsazio batzuk izango dituzte. Baina Baxtetekin bigarren igoeran egin duzuna egiteko gaitasuna baldin badukan Eder Maierrek, jo, eta aurrera, eta lertu.
2: Hasi duen lan egiten horrei jarrapen egin behartzen.
1: Horri da?
2: Ez dauka zentzuik.
1: Horregatik diot.
2: Bigarrengo igoeran astegean lanian, eta hirugarrengo egoeran, o igoeran guain utzi egite dugu, ez? Zezamat eta kilometruak aurreago pasa, Demi Bolerinen alderago jokatzen nahi da lasterketa. Orduan, kasu hontan, ikusten dut, Kasian taldekidiak jarri barko lukela lanean. Erritmo fuerte bat egiten, edo gutxinez karrera gogortzen.
0: Ta Bertet kendu, eskeoan ikan lanak ez ditu ebukatu. Kendu Bertet Demiri behintzat, kendu bat, aislatu.
1: Zuzendari izango banitz, ez daugat arrastorik ere kontua hemen gauzeri buruz ez daugat ideiarik ere, baina lehendabizikoa izango litzateke azken igoera horri begira Bolerin bakarrik ustea.
0: Bai,
1: zer. Eta gero, aterako zaizkizu gauzak, edo txezkizu aterako, baina taktikoki hori egin beharra daukazu.
2: Bat kontra gehatu barko genduke.
1: Hori da, eta gero berokoak.
0: Karo, eta kanioneko zuzendaria hartu auton, eta ua erajetxi. Eta konversazio bat euki, eta ez dakit, akordio bat, hori beti inda, ez? Nik uste dut gaina etapan Kasiak itzein duen bezala, animat ez zeten sentsazioa aliantza bat edan zitekela UAEen arte. Orduan, igual baste tiraka jarri guenen, gero jetxieran fijatu nola UAEek eman dion jarraipena. Orduan, nik uste dut hor, badazteola aliantza egual ez itzein dako bat, batea, osea, lan ingo deu hontan. Karo, zebertatua, UAEek esan dula, ah, jazta, poibu maukau, bapaten, reuserrer hori dalako. Orduan, guain kanione begatuak hau jarraipena zenek eman baigu, igoerak tagero, igual hor tagero, beti bezala, nik ustete galduta daola pixkat espontanei da de hoi. Zan nahi, beti autoa zesate izunan zai, pingani joan pendiente, pentsatzen, ikasi korritzen pingani jo gabe eta zuzendarin, agindu gabe. Osa, ez dakit nola esan.
2: Hau da beste gai bat, ez, Julen?
1: Baina, aurtengo turrean, pingani jori gabe bezala, ari dira kaso askotan, autoetati behintzat, ez dakigu. Zer esaten dieten, ez dakigu. Eta entzuten duten ere, ez dakigu, ze hemen aste honetan zehar, pixka diplomatiko izan da, gauza arraro xamarrak ikusi ditugu, taktikoki, taldeen erabakien buelta horretan. Aizu eta hemen kontutan ari ginen bitartean, Isabela Holgremek 46 segunduko tartea zabaldu du talde nagusi horrekiko, horri ari gara ikusten, Dominika Boldarzic taldea izten ari dena, Fenke de Bris, Bisma taldeko ordezkari ere, hor ari gara ikusten, aurrean une oro, Juliette Berteteke jarraitzen du, bere gurpilan orain ikusten dugu Paula Blasi, Elisa Longo Borgini ere hor dago, Antonia Niedermayer zertxo baite atzeratuta, Demi Bolerinen aurrean, eta Demi Bolerinen aurrean baita ere, Cedrine Kerbaol, Fischer Black ere hor ikusten dugu, baita Kasia Nieviadoma, bera ere, eta hau etxek izango lira teke, batalde nagusia osatzen dutenak, Koldeezeko hirugarren igoeran helmugarako 43 kilometro geratzen dira, eta gogoratu, laugarren eta azken igoera, beste alde batetik izango dutela, kilometroz igoera apur bate luzexeagoa, eta penditzez bai izango dela, aurreko hau baino, gogorragoa bataz beste, 107,6 malda izango dute, eta tartean, bigarren eta hirugarren kilometroaren tarte horretan, bataz beste, 112 penditzak ere izango dituzte. Eta, Ainhoa, lasterketaren gidoi horrek, orain, hor, Juliet Bertet, bere ritmoan igoera egiten, Juliet Bertetek ere esango du, nire komeni zaidan erritmoa jarriko dut, baldin eta azken igoerara ere aurrean iritsial izateko. Eta beste guztiak konforme daude, hori egoera horretan, etekin igien ateratzen ari dena, Demi Bolerin bera.
2: Hoxe samarunez, ez deten ulertzen da UAEen jokua. Hori bai ez nagola ulertzen, ahi ez? Elisa Longo Borgina daukazu, hirugarren postu bat ja asegura daukazu. Baina eske zurekin batia dijoazte, Paula Blasi eta
1: Boldartzit.
2: Zertan aizate, osea, esan edetena, zer zein da UAEen taktika hor jutea, ze etaparen bila jun behar baldin bazendun ere, badauka Elisa Longo Borgini beste bitalde gide badazka, bueno, ba, ez, Paula Blasi eta Boldartzik iesiteko aukera bazaukan, ez, orduan, ez, pixka bada UAEen jokua ez nago ulertzen nahi, Fisher Black, bueno, ba, oain gozor horregon behar du bere taldekidea iesaldian dijoalako, Kasiaren eta Niedmaierraren kasuan ere ez nago ulertzen nahi, ze kilometroak aurra dijoazten lehenian, Debi Bolerintzako alde jokatzen nahi da, ez? Mm-hmm. Eta orduan, egoera hontan norbait eroso baldin badijoa, nik uste demi dala, ez esango du, guazen irugarren hau pasatzea, laugarrengoa pasako detelako, bai edo, bai.
3: Claro, eske...
1: Zalantza izpiriga, eh?
3: Piskat, saiatzen teletransportatzen oa ekon burua, nik uste eta ideala pentsatzen Goldarzikekin, bizkorra eta paldu irabazi.
1: Baina, iritsi egin behar da,
3: eh? Bai, baina, bueno, bizkorra da eta aldu irabazi. Bere buru nola da, oh? Gero, karo, gordetzen nahi due...
1: Ua ekoen buruan sartu zara, ezta?
3: Bai, hori da,
1: bale.
3: Eta ikutu zaitu epentsatu gela, Blasi dao, ba, bueno, paisaia ahi behidaten, hola gustatzen zaio, eta hola behida, eguna pasatzen.
1: Ez dira, tokin txusiak, eh? Dena esaten hasita.
3: Eta Longo, ba, hortxe, aguantatzen, da, podiuma, hirugarren postua gozatzen, da, bueno, bere momentu eriztenen, ba, bueno, eta pasaiatuko haber nun baitetik analdoan busti, eta... Eta listo baino, eski tristea, egua enturra, osea, zentzu batean, ez dakit. Talde bezala behintzat, zero. Osea, mediatikoki sortuko zen, sortu zana, baino, eguna iristean ene bai ez dute erakutsi talde badean egan. Bakoitzei joa, beha irea.
1: Nork erasotu beharko luke, uken egua eta aldean, nori zamar luke, elmugitzen lehen da bizikoa?
3: Blasi, Boldartzik, Longo danak, Longo jairu garrenak, ja ez daukat ez egaltzeko. Osea, ez dakit nola esan, o karrera moitu zerbaitin proposatu, osea, trekekoak izan bau proposatzen. Benetan?
1: Da minutu hartu du, eh? Isabela Holgremek igoera honetan, elmugarako 42ren faltan, mendatera iristeko 2 kilometro eta 400 metro geratzen direne honetan, Isabela Holgrem, Lidl Trek taldeko kanadiarrak, ba, 48 segunduko zuloa zabaldu du, eta atzean, ba, une oro, Bertet, FDI taldeko txirrindularia, ikusten dugu, ba, jazarpen lan hori gidatzen, jazarpen lana, edo, bueno, bere intereseko ritmoat markatzen ari dela esango genuke, bere gurpilan Paula Blasi, honen gurpilan Elisa Longo Borgini, orain UAEko hirurak ere, elkarren segidan jarri dira, hortxe dagoelako Longo Borginiren atzean Dominika Boldartzitxe Poloniarra, Boldartzitxen atzean ikusten dugu Zedrine Kerbaol, Kerbaolen inguruan Antonia Niedermayer bera, Kasia Niebedoma, Demi Bollering, Fenke Debris, eta une oro, orain azken kilometro hau eta mataldekidea ere, lasterketa buruan duelako, Niam Fisher Black ikusten ari gara. Ibilbidearen inguruan, azken etapa hau nolakoa diseinatu duten, gustatzen zaizue? Azken etapa modura horrela...
2: Guretzako ikusleentzako, egon galdetu behar diogu beraiei, ez? Behatzigun ondoren, haber, politxene erosona eta goxona olako etapa badan, ez? Nekatuta zaude, bukatzeko gokin zaude, baina negia da, aurtengo turra, ez? Bida, azkeneko etaparaino ez du jakingo benetan nork iraziko duen turra, ez? Eta gaurko etapak ematen du joku asko, ez? Mhm. Ez te horrein goz ez gaude gehiegi ikusten nahi, baina bada etapa bat, joku asko eman zezakeen etapa bat.
1: Gure?
3: Bai, nahi asko gusta ez daite. Azkeneko egun arte lehia egoteko aukera, nahi behintzat asko gustatzen zait, eta iritzen zait turronek pila bat eman dula. Ez du, egun bat euki iztan azerbe gertatu ez tabaidatzekoa, bida Blasi. Blasiren erasoa orain, kilometro eta 800 faltan.
1: Zenbat kotxetan entzuten duten naiz irratia, nire harrituta harinez geratzen, eh? Paula Blasi orain, lasterketa burutik gertuen den talde horretan, hautagai nagusiak doazen talde nagusi horretan, lasterketa burutik 48 segundora doan taldetxoan, erritmoa bizitzen ari zena, esango dugu, ze erabate geratu da ikusi du, ba, Niedermayer eta Bertet bere gurpilera atera direla, eta orain berriz ere, ba, Bertetek egin duena, lehen jartzen ari zen erritmo hori, ba, jartzen saiatzea izan da, eta Kerbaol ari gara ikusten orain, ba, erritmo aldaketa horri erantzun nahian, berriz ere, talde nagusira iristen, zuloa izten ari dena. Eukene, Blasi atera da, baina ez dakit, su artifizialen aurretik botatzen dituzten hiru txafo horietako bat gehiago ematen zuen, benetako su artifiziala baino.
3: Bai, ez. Hemen lortu dutena da, bueno, Kerbaol sufritzen ari da, baina, bueno, Kerbaol ja ustete bere atzeti dagoela.
1: Baina Kerbaol da UAEko aurkaria?
3: Ez da.
1: Horregat idiot,
3: Zer aso da hoi.
2: Blasiren atzetikan erasoa jo barko luke bere taldikia Boldarziek. Bota barko luke, urrengo benetan etapa irabaztera junai baldin badute. Eta igual Blasi justu dijoa, Baina nala baldin bada, aprobetsatu behituzu, longo bea ere, bai, Osa, esan nahi detena da, hirugarren postu hori ja segura dut akazu. Kilometroa falta zeigu, igoera bukatzeko, eta azken igoeran sartzegea. Aguazen jokatzea pixka bat, ez, eta UAE gaina hiru eukita. Hori da pixka bat talde hortan ez nagona ulertzen nahi.
1: Hori izatera ninduan nahi noa, justu baldin badoa eta baldin badaki justu dagoela, badaki urrengo igoeran gauzak serio jartzen direnean, jartzen baldin badira beti ere, ez dela zertarako ongo. Egintzazu orain alduzuna, behintzat, estutu bat emaiozu, jendea pixka mugitu arazari zazu, eta gero...
2: Baina telebistatik guain ikusi deu ez, Blasik arrankatu dunean, Elisa Longo Borginiti pinganiotik, zerbait esan du eta Paula Blasik atzera behitu, orduan.
1: Longo Borginia kaso doa justu?
2: Kontuz, ni pentsatu nahi dut Longok esan diola, ojo, ez arrankatu, ze igual hemen gehatzen nahi zela.
3: Ba, horrati baldin bada, geldi daudelare bai, osea, benetan.
2: Baina, bueno, ba, jakin beharko genduke Marlene Reusler bat diazen batea di joan, ze ja da honek...
1: Esango dizut horrentxe.
3: Eske,
1: Marlene Reusler rematen ari dira... Ba, lasterketa buru horretatik, ja era bat atzeratuta. Oso atzeratuta, baina, azken erreferentziek 7 minutura.
3: Ez da moto bat.
2: Ez da logikoa, UAEk hiru eukita ez gehiago moitzea. Hori ez da logikoa, ez? Baina, izan daiteke, Longo Borgin nire justu dijuela, ze egia da, leheno komentatu deuna, ez? Blasi bat arrankatu dunean, pinganioa seitu nemandu.
1: Horrelakoetan, erasoa jo aurretik, ez da galdetzen, norbait justu baldin bada ez du abisatzen, esan, justu noa eta poliki, ze, ez, bestela logikoa gehiago da. Gabon, ze martxa, banuani, ez?
2: Ez, normalena, logikoa izango litzake, etapa baten bila baldin bagoaz, ez, jazuzendariak ja da honeko, bueno, etaparen bila jungo gea, eta hasiko gea, arrankatzen, Blasi bat, Boldartxi bat, eta errematia emango dio Longo bat. Adibide bat esateagatik, ez? Hor Longok esan barko luke, ez justu nijoa, ez egin arrankada ize bestela hemen geratzen naiz, ez?
1: Eta orduan ulertuko genuke?
2: Orduan ulertuko genuke, baina eman erasoa jo eta Longok esatea kontuz hemen geratzen naiz, hori da ez detena ulertzen.
1: Ulertuko genuke eukene, edo ez, orduan ere ez. Jarri duzun horpegiarekin.
3: Ez ki oso galdutana, egia san.
1: Atera kontuak.
3: Egia san, izu nahiko galdutana, orduan ze, nola Longo ez doan ondo, zai, hortxe geldi omar dute orduan Blasi eta Goldartzikik eta listo, joe, bak, Holpren brera atera dan entzatik, ez da Blasi baberarekin atera. Osa, bain ez da kuestioa Longo ez doala ondo eta listo. Osa, Isabela bera atera danen, zeba ez da inorra atera bera ekin, eta etaparen leia, eski ez detu lertzen.
1: Eta eltzeari buelta emango diot. Iger Maierrek ere, soina hartu Longo justu duela eta, txak, seiakerak, suziritxo bat ikusteko.
3: Nider Maier berare bai korritzako garaie...
1: Esan nahi dut ez, gabezia hori somatu baldin badiozu behintzat, 49 segundu dira ez garai, 3 minutu hori buruz hitz egiten, behintzat, astindu bat eman.
2: Edo danak oso justu du, az?
1: Hori ere ala izango da, baina justutasun horren barru...
2: Hain garbi ikusten deguna, ez?
1: Bai, betikoa da, hori betikoa da, inoa, baina esan nahi dut, Nider Maierren urruna dagoena Kerbaol da. Kerbaol... Ega ez dauka lain urruti 40 segundura dauka Nider Maierre, baina zuk atzera begiratu beharrean podiumaz, enaiz ari, 7. egonda 6. egitea, 4. egonda podiumere igotzeko aukera zari naiz. Ez dakit, gero egia da, Kasiaren baza hori ere hor daukala taldeak, eta Nider Maier dela, Kasiarekin geratzen den bakarra, turra irabazteko saiakera horretan. Baina Longo Borginiren seinaletxo hori ikusita, nik suziri txiki bat botako nuke.
2: Bueno, garbi da, daukaguna da, azkeneko egoera geratzen dela.
1: Bai, hori da, gainitu dute.
2: Eta Demi Bollerintzat asko zer oso jartze zaiola lasterketa, ez? Geratze zaiolako egoerako 6 kilometruak soilik.
3: Nik uste hemen, bai, eske nik uste hemen Kasiaren estrategia izan marzula pixkat promobitzea saltxa.
1: Kaosa.
3: kaosa, hoi da, eta Ademiri burua eman behar izatea berak, ez? Eta pentsatu, eta urduri jarri bera izai, gaina askotan erakutsi du horrelako egoeratan ez dakiela gestionatzen. Emozioa hoie gestionatzen ez dakizki, eta gaina erakutsi iten du. Aurkariak argi dakite hori, ordun. Aprobetxatu, erabili, baina hau egoera hau aldiz baztakit.
1: Zentzu horretan esango nuke ukene, Reuseren erorikoak hori ere, intentzio hori zuenari ere kaltera egin diola.
3: Bai.
1: Kaosa sortu nahi zuenari kaltera egin dio, zer Reuser jazarpenean etorri baldin bazen hortxe, demagun ez dakit, bi minuturen buelta horretan, hemen aurrean beste su bat egongo zen, eta beste, bai, beste gauza batzuk ikusiko genituen, baina zentzu horretan, ba UAE-ko entzako ere, egoera asko baretu da, podiumeko koeska hori ziurtatuta izango lukete Longoborginirekin, oraingoz, ikusiko dugu azken igoeran ze gertatzen den, eta kasiak baldin bazuen ikusi duenean Reuser atzeratu dela, pentsatu baldin badu, ba, UAE-koak sartuko dira, gure sartze baldin bagara, hemen festa antolatuko dugu, eta amaitu behar duen bezala, baina Reuserren erorik horre uste dut, ba, balizko saltxa hori ekidin duela.
3: Bai, bai, eta gero pixkat ze aldatuta atzo, kasiak esan zon minutu terdin 10 batio kiloen zitula. Hoi increíblea da numerotan, baina izugarrizko sua eta maia, baina karo, zein da ere intentzioa zuk azkeneko etapa lehiatu baino lehen zure datu horiek publiko egitearena. Esan nahi, deskikristun surrealista irutzen nahi zait, gertatzen nahi dien gauzak, horre baita idana borrokatzena, tope da Taylor Fini, dala, Nevado Maren enbikotea, eta, ba, bueno, horri gerirekin gertatutakoa ze baita, bueno, adierazpenak eta bar egin dituela, eta bar, nik uste turronetan ikusitako tur politia gauzasko gertatu dira, baino oso lehiatua izan da, eta ikusi dauna da datutan, eta batiotan, sekulako maila dagoela, eta pila bat aldatu dela. Leno adibidez, kasu honetan, ba, momentun, ez dena, batiokin liatu zen, gainaren aizinu izaditua izan zetzait, ez da.
1: Entzulen artean izango ditugu hor la batio kontuak eta bueno, mugitzen dituztenak, eta
3: ba, gero... Ba, nahi baue, bida, ba, horrek nahi baue entzun esangoet. Leno, 5 batio kilo, duela bi hiru arte, hiru urte arte, 5 batio kilo 20 minutu ite bazen ditu nesketan emakumetan, oso txerrendulari ona zinan, oza, blan, lasterketak disputatzeko. Momentu, eta oraindik esateu, bat ematek esateu gehiago moitu zitulare, baina goazen ustea, intzula esfortzu bat, Nevadomak, ordu bete eta 6 minutu, 5,3 batio kilo.
1: Bai, hori ikusi genuen, 5,34, hori da.
3: 5,34. Orduan, gero atea da Fini esaten gehiago ziala, beak datu ikusitula eta batio kilo gehiago diala. Eia da hor gero azkenen potentziometroak oitzan neurrik eta popopapa, bueno, asko aldiala aldatu, baina eski eondan saltoa, ba hoxe, hobenen artean eta pelotoiko gainontzeko artean, Leno, batzuk ite zituzten datu guen pelotoian media guztiak egiten du.
1: Ai.
3: Eta gero daude, ba, oso gutxi batzuk egiten dituzten aia, ba, hoi, 5, zerbait batio kilo, ba, orduet eta pikoko igoeraetan, eta, bueno, turra hoeta gero, esperot argi gehatu izana, emakumezko lasterketetan, igoera luze gehiago sartu behar diela, eta portu gogorragoak, esan nahi dute, beti ematen du dagoela, beldur puntu bat, emakume jolako igoerak sartzeko, baina benetan, benetako igotzaileak, eta horrelako perfileko txirrindulariak hemen agertzen dute, bereen burua, eta gaina olako gortasunan aurren sekulako leia politiak estuak aigea ikusten, eta urte guztian zehar ez daude horrelako portuak. Aurten Espainiako itzulian, ba bueno, a ber, Espainiako itzulian egin dutena zan sekulako murua jarri. Enaiz gogatzen dola izena zuen portu horrek, Blasik eta...
1: Angliru?
3: Angliru bera, bai, bueno, Angliru baten, zakit, espetakuloan, ba, sin mas. Bai, bueno, momentu bat, horrelako portuak esan nahi luzeak, oi, kilometrokoak, 15, ez dakit, eski emakumeak, zuk hartzetzu, urte guztien zehar, eta ez dauzkate horrelako hainbeste portu. Orduan, horrelako gehiago jartzea, espero.
1: Ostiralean aritu ginen horren inguruan, Raul Pérez Martínez adiskidearekin, Raul Pérez Martínez, ba, bueno, txirrindularitzaren entziklopedia bada, eta berarekin aritu ginen aipatzen nola, emakumezkoen turrean lehendabiziko aldiz 2000 metroen langa hori gainditu zela 1985ean Turmalet igo zenean duela 41 urte.
3: Ta gero Ainhoakin hain honitzen gai bat hemen aprobetxatuta. Ze, claro, dago jendea esateuna, ba bueno, zemarren edizioa da, laugarren edizioa da.
1: Bosgarrena, aro berriko.
3: Ai ama, ez zinte gehiu entzun hoi. Osea, igotze zaide ben su bat, esaien nola ba? Eta lehenengo aldiz 1950 izemagarren urten turrain zuten emakume zesan baue. Mesedez.
2: Bueno, Julenek ja osondo zehazteu.
1: Aro berriko turra ditzen diogu gaukene.
3: Aro berriko turra. Bueno, hoi ezaik
1: Nabarmentzea, ezberdintzea, osea, erakutsi nahian bezala, lehenago ere izan zela.
3: Claro.
1: Ze jende askorentzat, jendeari izaten dizu, bai, batzuetan lakurs izeneko egun bateko lasterketara egiten zen, eta geratzea izkiz horrela begira, baina zehar izan esaten, eta bai, bai, turrak egiten ziren, eta guk horregatik, aritu ginen bere garaian, bajo, nola eman izendapen bat, jendeak pentsatu dezan, erakusteko jendeari lehen ere izan zela, eta aro berriko turraren aturri zitzaigun, eta horrela ditzen dugu, ez dakik ondo horrega izkiari gara, baina horrela ari gara.
3: Bai, ni bentsatu ere baita entzulei...
2: Bueno, urtiak dara matza. Emakumezkoen turra urtiak dara matza, urtiak esate detenian, oain dela 80 urte
1: nik izan. Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Eta ja dauneko 80. hamarkadan turra korritze zan, bi astetan korritzen gendun, 16 etapakin. Egia da, jundala izen ezberdinak hartzen, ez? Eta igual pixka bat horregatik, bueno, ba, aro berriko turronek, ja da honeko, bueno, ba, ja, emakumezkoen turra, tur femenin, Swift, Abek, Swift,
1: bai, nahi duzun, jartzen diozu, abizen guztiak edo jarri, bai.
2: Gure garaian izen ezberdinak hartzen zitun, La Gran Bukle guatzen aiznik jartzen genetula, baina azkenian frantziko turra zan, etapa hauek korritze genitun, nize inguruan korritze genitun, Marseille ingurun korritze genitun, Alpe Due igotze gendun, Croix de Fer korritze genitun, Tourmaleta korritze gendun, ez? Nei, bueno, egia da, lehenengo, aro berriko lehenengo turra atera zanean, eta lehenengo turra esan zutenean, esan, wow, hau ez da posible, ez? Tartean gainea, euskaldun badaukagunean, Joanes Omarri bat, turra irabazitakoa da, ez? Eta orduan hor nik usten dut rekonozimentu bat ere behar dutela, ez? Garai hartako emakumeak, ez? Turra korritze zuten garai hartako emakumea hoien gatik, ez?
1: Bai, da, hor dena esaten hasita eta gure ofizioa eta sektorari kritika egiten hasita, gero emakumezkoen txirendularitzaren jarraipena egiten dutenarekin ahoa betetzen zaien komunikabide eta kazetari asko izan dira, hori zehaztu ez dutenak. Bueno, 2022an hasi zen turra. Emakumezkoena barkatu?
2: Momentu hortan, ASOS enpresa ustez izan zala.
1: ASO izan zen, bai.
2: Turra eta nik usten dut komeni zitzaiela beraiei, ez? ASOS enpresari saltzea lehenengo turra izango balitz bezala, ez?
3: Claro.
1: Ados, baina...
2: Nau juntzan nik usten dut...
1: Kazetarien...
2: Bai.
1: Euneko 89 mapikoak...
2: Bai.
3: Ez du bere kazetari
1: zala ASOTik... Ez du ASOTik diruri jasotzen, ez. Hori esateko eta beste hori da. Ez du bere lana egin. Ez du kazetari ere eskatzen zaion.
2: Eta dos nago zuekin.
1: Horregatik.
2: Entzun gendunean ere, asarretik entzun gendun, ez? Eta esaten gendun. Eta guk horretu duguna zer da bardu.
1: Ja.
2: Eta nik horretu duten Alpe Due Turra, Glandon, Madeleine, nik ze korritu dut orduan, ez?
1: Bai, bai.
2: Eta asarre hori piztu zitze egun.
1: Eta lehen esan duzuna, orain gaur egun da, Turfem, zea bek Swift horrelako zerbait, eta hurrengo urtean beste babesle bat etortzen baldin bada, haren izena hartuko du. Egia da, bazuk esan duzuna, ez? Ainoak esan duena eukene, ASOren babespe horretan sartuta, gizonezkoen turrarekin nolabait ere uztartze moduko bat egon dela, eta horrek eman diola akaso lehenago etzeukan presentzia bat, eta edapen bat.
3: Bai, baino bizitza...
1: Ez du justifikatzen ez erre, horrekin,
3: ez? Baina bizitza honetan historia gabezkea ezer. Ta historiaren jakitun izamartzea, zezea zeana, historien gatik. Eta emakume bat txirrindularitzen eteko lehenago beste batzuk entzian. Eta gaina, sekulego kilometro gitxe zituela, eh? Nik eben dauket ikustet, ziala, 1988 eta 2003 bitartean intzana, izan zan, izena jarri ziala La Grand Bukle, zuke esan dezuna. Feminin, internazional, eta gero... Izate ziala, bi aste. Eta una media de 1,400 km, eh?
2: Amasei etapak horritze genitun, etapak zian 140 km, baina eske gero zian beste 40 neutralizadak.
3: Eta
2: orduan, zintan
1: kortia... 40 km neutralizatuak egiten zen ituzten.
2: Zintan kortia bitan egiten zan. Bat, aste ginean tokin, kortia, oi, zintan kortia egiten zan, 40 km neutralizadute egiten genuen urrengo herrira iriste ginean, eta han berriro beste zintan korte bat egiten zan, ez? Eta esatezu, koño, gaurko etapa egun da 40 egun da 80 minutua, ez?
1: Aurrekontu ere bat zegoen, zintetarako herri bakoitzean zinta mozten aritzen baldin bazineten, baina bai, gauzak.
2: Kilometrajiare desentia zan. Bai, bai, etzian etapak irurogeita mar, larogei. Irurogeita marreko etapa genezkan, bi egunetan, bai, baina eske bi egunetan doble sektoreko bi etapa genezkan. Bago, izian larogeita mar egiten baldin bagenitun, atxaldian irurogeita mar, larogei, edo atxaldian hogei kilometroko kontraloja geneukan, ez?
1: Aurtengo turra geha begiratzen duan, ze zema kilometro izan dituen, mila pasatxo izan liteke, bai, irok, mila eta egun edorlako, mila egun eta irurogeita mar edorlako, horrelako distantzia bat izan du, hori ere beste bada, beste, bueno, urtetik urtera, egia da azken biak bederatzikoak izan direla, baino aro berriko turra basi zenean, eukene, ziren bederatzi etapako turrak egiten, pixkanaka, egunko purua ere,

0: bai ikusten, ez dakit etapengatik dano, ez? O beste gauza batzuk gatik bai izan leike, baino azkenen itzulia handi bat irazte dunak, nik uste goendikane emakumetan gaina gaitasuna dago. Eia progresiboki mardala eta goendikane irutzezaik gauza garrantzitsu goke badaudela, eta da dibidez profesionaltasunan regularizazio bat. Hemen turren bertan, aurrekon ez dakizenek adierazpenak egin, bai, turrari, antolakuntzari, web ofizialean ematen du ba, galderak aldizkiozula hain, eta berak erantzuten ditula, ez? Bale, ba, galdetu zioten. Turrean dauden txirrendulari guztia profesionalak dira. Tani, ha, kiston galdera botaen, eta bertze erantzuteun, ez? Eta azkenen aso da erantzuteun duna hor, ba, bueno, jarrizun, bai. Turren dauden txirrendulari guztik profesionalak dira, ze araudiaren arabera, UCI Pro dena profesionalak dira. Bueno, bai, paperan gainean erantzun ona eta zuzena eman dezu, baina ez da, hola. Hor daude Ma Petit Entreprisetik hasi, ekipo frantsesa, Loto Intermarchera, eta ba, bueno, gehiagora, bueno, txirrendulariek ez daukate soldata bat. Orduan, hoi asko aldatu behar da. Asko ze, gizonezkotan esaten deu UAE eta Jekoren artean sekulako aldea da hola, ba, atea kontuk turrean, Loto Intermarchekoa o Ma Petit Entreprise eta Demi Bollerinen artean, ez desberdintasun da honez. Orduan, behintza desberdintasuna izan dezala, ba, bueno, aurrekontuan gatik, baina behintza dena profesionalak izatetik guazen astea.
1: Bai, bai, entonces zalantza espirikabera bat egiten dute, esaten ari zareten guztiarekin, baina pixkanaka, lasterketa nola dagoen ere, azalduko diegu, gogoraraziko diegu, gure entzulei, igande arratsaldeko 6:11 dira, eta turra amaitzeko, turreko azken etapa amaitzeko, 27 kilometro besterik ez dira geratzen. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, kolde ezerako azken igoera geratzen zaigula, lehendabiziko mailako izaera izango duen igoera izango da, orain arte egin dituzten hirurek bigarren mailako izaera izan dute, eta azken igoera honek ba 6 kilometroko igoera izango du, eta bataz beste 107.6 penditzarekin, eta hor ba bigarren eta hirugarren kilometroaren arteko ba 1000 metro pasatxo hoiek 112.2 bataz bestekoarekin izango dira. Lasterketa buruan, Isabella Holgren 43 segunduko tartea mantentzen du Lidl Trek taldeko kanadiarrak, atzetik ba 10 txirrendulari daude talde nagusi horretan, Demi Bollerin liderra, Kasia Nebiadoma, Elisa Longo Borgini, Antonia Niedermayer, Kerbaol, Paula Blasi, Dominika Boldarzic, Fisher Black, Femke De Vries eta Julie Bertet izango genituzke. Beste modu batera esan da, Demi Bollerinek taldekide bat dauka, Bertet. Kasia Nibedomak beste taldekide bat, Antonia Niedermayer. UAE taldeak hiru ordezkari ditu, Elisa Longo Borgini, Paula Blasi eta Dominika Boldarzic. Niam Fisher Black, Lidl Trek taldekoa, lasterketa buruan den Holgremen taldekidea, bera bakarrik izango genuke. Baita Femke De Vries, Bisma taldeko txirrindularia ere, eta horri izango genuken bestea, Education First taldeko Cedrin Kerbaol. 26.5 km mendate pankartatik elmugara 15 izango dituzte, horrek esan nahi du, ba, 5.1 km buruan gutxi gora bera, maldan gora izango direla. Ainoa, esan dugu, azken igoera lehendabiziko mailakoa dela, tartean badela, 112.2 bataz besteko duen kilometro bat, igoera gogorragoa da, geratzen den hau. Horrek iradokitzen digu, akaso beste mota bateko igoera ikusiko dugula, azkenekoa dela kontuan izan da ere, gogorrago dela kontuan izan da beste eraso festa bat, beste mugimendu batzuk ikusi genitzake?
2: Kasiak turra lortu nahi baldin badu, ikusi beharko genduke, ez? Bere terrenua da, berak egin beharko nuen, 4 segundutara doa, eta nik pentsauta pixka bat igual indarrak ere justuan dabiltzala eta 4 segundu diala, bueno, ba, igoera erditikan aurrea Kasiak eman egin beharko luke. Eta niretzako ja berandu dihua, eh? Baina azkeneko igoera hontan beak turre irazi nahi baldin badu, azken geratzez daizkion azken kartutxuak erre egin beharko lituzke. Orduan, bueno, bai, guandikan ikusi egingo dugu, eh?
1: Uhum, eukene, lehendabiziko mailako igoera horretan, Ainoak esan du, akaso, ba, itxu-itxuan bebetik jo beharri gabe ere, mendatean olako den ikusita, ba, erditik aurrera ere egin daiteke lamin, gogoratu, 8 segundoko tartea daukala, Demi Bollerin Kasia Nibedomarekiko, Kasiari iristen ari zaio, kale doale egiteko unea.
0: Bai,

0: Nik uste bukaera araño itxarote hori oso zaila da. Ja mentalki bakarrik demikleno ondo sandu bezala inoa japaki, ba azkeneko gora estutu, ze eske jana, o ez da, eske bani beste bi gora behatzea, ez nik uste gaur girona hasi bat behar zula, hortik hasi eta gero hortik erasotu guain, bueno, saiatuko da eta anakin, eta horrek erakusten du daukan konfiantza bere buruaren gan, baina bueno, atzo eraso bakar batean demikia utzi zun, zirkustantzia diela izan zienak, baina ordun gaur nik uste Antonia zertarako ari zara erabiltzen bai. O, erabili behar duzu, azkeneko egoera hortan oso erritmo altua jarri behar du eta utxi egin behar du. Antoniak egia da, esfortzu oso luze baten mina itegu, baino egoera bakar batean, ez dakit, ez da horren esplosiba, ez da, nahi ez di konbentzitzen zea honek, egia da, esperoetena da, jende gehiago da jokon sartzea, ze bestela ba, etapa guendikan ere lehian da, 36 segundu, normalean guendikan ez dago erabakita, eta orduan, ba, etaparen lehia jendeare jolasten aste baldin bada, uaekoak bintzat hasi beharko lukete.
1: Ez dakik, nola dagoen, elongo bordini. Nik
2: esako duke, uae ez da hola ez etaparako.
1: Uae nahi duena da bukatzea.
2: Hoi da, nire sentsazioa hori da, ez? Eta kasiaren kasuan, ukenek esan du bezala, ez detu lertzen nola leno Antonia bat jarri dezun lanian, ez diozu errematea eman, zeik, irugarren igoeran, bertetek egin du igoera, homrenek arrankatu du, aurrea junda, baina nortikan aurrea, ez da ezer gehiago mugimendurik egon, ez? Orduan, kainonen estrategiare ez dute ondo ulertu, iruditzen zaik kasiare berandu di juala, baina ez dakit igual, usture jungo dalako, ez?
1: Agian, bai, nik uste estrategikoki, akaso, ba, ez dakitez, teoriak edo paperean edo autobusen egin duzun estrategiak esaten du, azken itzuli honetarako, helburu izan bertzula Demi Bollerin bakarrik egotea. Ez dakiguna da, baldineta, Niedermayer mendatearen bebetik jartzen baldin bada, bertet zenbateraino aguantatzeko moduan egongo den, zenbat irauteko moduan egongo den mendatean gora, eta akaso, ba, kanionen ere horrekin jokatzen dute, eukene, hau da, bueno, itxu-itxuan jogabe, akaso beraiek ere indarrez nahikoa justu dabiltzalako, orain, mendatearen hasieran egin apustu hori, ba, Niedermayer erretzearekin batera bertetere erre dadila, eta gero, ba, buruzburuko lehi horretu horrein hemen bihurgune batean, ez dakik uzerrek gertatu den, errepikapena.
0: Debris hemen gaizki hasi dala hartzen, ez dakit, eh?
1: Hor, Fisher Blackek egin du. Uste dut Kerbaol bihurgune hartzeko apur bat zabaldu dela ezkerraldera, eta Fisher Black beldurtu edo egin dela, eta ba, frenazo ondixamarra jodu, ez da inorre lurrera erori, baina horrik usten dugu, taldea itxiz berriz ere, ni hame Fisher Black, Lidl Trek taldeko txirindularia, bai ukene?
0: Ez, oen pentsatzen nahi nintzen da. Ja. Kanionek tope jarriko nintzak kanion izan ezkeo, eta Antonia berak ere Elisa Longo atzean uste badu, eta aurretik ikusitakoa, jo, autoak telebista jartzen du, ez ikusi behar izan du Elisa Longo ere, agian ez dijoala ondo, pingani jotin nola itzein duen, ez dira mugitzen, zerbait batik izangoa, eta Antonia berak jartzen duen erritmo fuerte horrekin kasi ez da geldituko normalen, gero, espaldin bai joa ondo, noski gelditu imarko, baino bien arten fuerte jarri, tope jarri hola kasi antza lanena iza, eta zure bai zure buruaren zat, bai igual, podiumen sartzeko aukera auki dezakezu. Noski hemen, esan nahi dut, priorizatu dute kasiari laguntzea, baina eski ez da ematen egoera bat nun, ez gastatu behar dut atakeak babesteko, joe, hoi gertatuko litzake horiz mantenduko baliz gaur kasia, ez?
1: Bai, bai.
0: Antonia soldada gehiago bezala, eta defenditzea, baina ez da ikasoi ematen, orduan, ba, saiatu beste modu batea,
2: Agian egin beharko luketena da pixka bat zuaitza arrotu, ez?
1: Hori da,
2: ikusteko benetan zein dagon aguantatzeko moduan, zein dagon aurrera juteko moduan, edo behintzat jakiteko zein dijuan ahul, zein dijuan justu. Ze beste labanikoa dela irikitze jozu, ez? Eta nik usten de kasu honetan egin behar dela pixka bat zuaitza arrotu, eta ikusi, bueno, guazen abanikoa istea, ez? Zenbatetako puru gutxiokin gehatze gehan, bai lasterketarako, bai podiuneako, bai lidertza hartzeko, ez? Eta zuaitza ez dute arrotu.
1: Hori da, teoriak dioena, gero betikoa da, gaitasuna izan behar da, eta hori guztia bide batez, jada lehen ere patu dugu, baina Marlene Reuser, gaur arte, hirugarren postuan zen ziklista, ba, koldezeko bigarren igoeran, atzera geratu da, eta igoera hartan bertan, igoeran ez barkatu, jeitsiera hartan bertan, erori eginda, eta jada, lasterketa burutik 8 minutuko atzerapenarekin izango genuke, erabat jokoz kanpo eta lehiaz kanpo podiumeko hirugarren koska horretatik, erabat atzeratu da, honen bestean, virtualki une honetan Elisa Longo Borghini izango genuke, ba, podiumeko hirugarren koska horretan, laugarren dagoen Antonia Niedermayer 49 segundora izango luke Longo Borghinik. Nizako kaleetan lasterketa turreko azken etapa 21 kilometro elmugarako une batetik bestera hasiko dira, azken mendate hori koldez igotzen gogoratu, lehendabiziko hiru igoerek bigarren mailako izaera izan dutela eta orain ba, beste alde batetik egingo dute igoera eta ba, lehendabiziko mailako mendate bezala izendatu du antolakuntzak, 6 kilometroko igoera bataz beste 107,6 penditzarekin eta hortxe basan dugune hirugarren kilometro hori bataz beste 112 penditzarekin, beraz Ainhoa, mendateak osagaiak eskaintzen ditu min egin nahi duenak
2: danak
1: egin ahal izateko. Orain osagaiekin batera behar dena da gaitasuna.
2: Astindu, ez? Kutxara hartu, astindu eta ikusi, bueno, ba astingeta hortan ze osagai geratzen dian atzian ezin dianak zopa horri heldu.
1: Hori da.
2: Eta ze osagaiak, ez? Ukitza daukaten zopa igozo hori emateko, ez? Bueno, ikusiko deuz egia da igoera honek bai ematen dula jokua kontua da. Bueno, ba, ea, jendie indarrakin dagon, ba, leno komentatu deguna, ez, zuaitz horri astintzeko. Eta Mayer ikusi dugu berriro jartzen dela Antonia, berriro jarri dela tiraka, eta logikua da, baina guain horri gero kasiak jarraipen bat eman behar dio.
1: Ba, hortxari gara ikusten, talde nagusi horretan Antonia Niedermayerrek hartu duela ardura igoera hasi orduko Canyon taldea, Kasia Neviadomaren taldekidea gazten sailkapeneko maio txuria soinean duen txirrindularia talde nagusian erritmoa jartzen eta ikusiko dugu ze bilakaera izaten duen igoera honek, hortxe urpotoa ba, zalei bota eta Kasia Neviadoma gurpilean hartuta Antonia Niedermayer lasterketa buruan Isabela Holgren Lidl Trek taldeko txirrindulariak 26 segundoko tartea dauka une honetan atzetik datorren talde horrekiko Antonia Niedermayerrek gidatzen duen talde horrekiko eta hor ari gara ikusten oraingoz behintzat badirudi ba talde horretan doazen bat 2 4 5 6 7 8 9 eta 10 ziklistak eusten diotela Antonia Niedermayer jartzen ari den erritmoari Niza atzean utzi eta maldangora ditugu eta hortxe 26 segundoko tartearekin jarraitzen du ba Isabela Holgremek lasterketa buruan eukene hau bai espero genuen, gidoi hau espero genuen, igoera honetan, Niedermayerrek eta Canyonek ardura hartzea, eta bertet beraia da taldeko azken postu horretan sufritzen ikusten dugu, lehendabiziko helburua Canyonek bete du.
0: Baina berandu xamar. Nik bueno. Kasu honetan, esan nahi dut, ja, demi bakarri geratzea kasu honetan banakako borroka bat izango da, zakin dola san. Uztet ez tabai da asko ondala taldeen inguruan, ez, bentuko etapa horretan demiri taldea faiatu ziola, ez, barkatu, bentun. Osea, ze pretenditzezu eukitzea, demi bezalako beste bat, zure ondon, zuri lan haiteko, ez, demi dao bakarra, eta ero dao kasia bat, reuser bat, eta horrelako daude bost. Nik ustete kasu honetan ja azkeneko portua gelditzen da laik, beste goza bada, guk espero genuen girona hasi hoi ongo balitzake. Hor bai, hoi lortzeko lehenago, ba, zehon sasi ordek haudena, lau hau, lautada honetan, hor jolasteko taldekide gabe uste bazu, beti berak atera bardu erasota, baino kasu honetan ja bakarri gelditzea, nik uste ja berteten laguntza ja kasu honetan, ba, bueno, ez dakit nola esan etzait irutzen horren garrantzitsua izan litekenik momentu batean 20 kilometron faltan igoera bat gelditzen da banakako lehia bada, nien izena pentsatzen dagoen Antonia tiraka joan bezala Elisa Longo gehatuko balitzake zer?
2: Eta justu ikusten dira aurpegiak, aiazten dutena da bai Longon aurpegia baita Blasin aurpegia nik esango nuke ondona, bintzat adirazpenangatik ondona Antonia eta Kasiaren aurpegiak ikusten ditugula, Longona justu ikustea,
1: Bai, esan justu ikusten da, eta taldearen lehendabiziko bi postuetan ikusten dira.
2: Dios mio de mi vida, inorrek ez arrankatzeko hemen mesedez.
1: Bai. Ba, justu, beste hori egin behar dute, hemen hau kirol profesionala, turba dago, turbateko podiuma dago jokoan, eta hemen ba, bestearen gabezia somatu orduko, beti ere gaitasuna duenak, ba hori baliatzen saiatu behar luke. Antonia Niedermayerre jarraitzen du talde nagusia gidatzen, gogoratu, Juliet Bertet atzean geratuta, 9 direla lidera duan taldean geratzen diren ziklistak, Demi Bollerin bera, FDI taldeko ordezkari, Kasia Niebedoma eta Antonia Niedermayer Canyon taldekoak, Elisa Longo Borgini, Paula Blasi, eta Dominika Boldarzic UAE taldeko ordezkariak, Cedrine Kerbaol, Education First taldekoa, Niam Fisher Black, Lidl Trek taldekoa, eta Fenke De Vries, Bisma Lisabaik taldekoa. Lasterketa buruan, Isabella Holgren, Lidl Trek taldeko kanadierra jarraitzen du, baina jada kasik ere, 10 segundoko tartea bakarrik dauka, mendate pankarta rapatzeko, 4 kilometro terdi inguru geratzen zaizkinen, laster iritsiko dira, aipatu dugun 12.5 terdiko penditza duen kilometro horretara, eta hor jarraitzen du, Antonia Niedermayerrek, ba, erritmo konstante batean, erritmo iraunkor bate jarrita, eta une batetik bestera, Isabella Holgren harrapatuko dutela dirudi, eukene?
2: Ta danak zai.
1: Danak zai? Gure, gure, bai, eh? Zer, eukene?
0: Bai, ez, arifin ba bezala, Elisa Longon aurpegia, dijoa hor limiten, eta zubazenekin nik Antoniakin korritu nula, Espainiko kopan hasi izan beha.
1: Ah, bai?
0: Kanioneko, karo, garapenezko taldeakin, bera zian, Antonia eta Ramona. Eta Ramona zan Ricarda Bauerfeind.
1: Antonia eta Ramonaren historia kontatu dira.
0: Antonia eta Ramona.
1: Bai.
0: Esate genuen gubizkaia Durangon genden. Eta esate, joder, emate zuen egur bat, baina zian oso oso onak eta geho babida bukatu dutenen hemen esate, bueno, ointzat, onak zian, ez da nubaitetik ataztien. Baina bai. Beti hola gainea korritzezun, eh? Osea, ez zeukan erritmo aldaketa bat, eta oso erritmo altua jartzeko gaitasuna zekan da, hola, uste zidun da nahi hankaz gora, baina bea oso beratik.
1: Ei, Boldarzic.
0: Ai, Boldarzic, ba, zerrin gabe gatuko.
1: Boldarzic eta Kerbaol taldeko azken postoietan, UAE taldeko poloniara, Dominika Boldarzic, hortxe, ba, guain Kerbaolen gurpil horretara itxatxin nahian, Fischer Black, Fenke De Vries, ba, Paula Blasi, Elisa Longo Borgini, Demi Bollerin, eta Canyon taldeko biak. Antonia Niedermayer lanean ari dena, eta bere gurpilean, Kasia Niebedoma gogoratu, sailkapen nagusian, Demi Bollerin, Liders eta Kasia Niebedoma bigarren 8 segundora. Gaur arte 3. postuan genuen Marlen Reuser, eroriko baten ondorioz 8 minutuko atzerapenarekin jada nagusitik jokoz kanpo geratuta. Behin-behinean 3. postu virtual horretan Elisa Longo Borgini izango genuke, eta beraren gandik gertuen 4. postuan orain talde nagusian lanean ari den Antonia Niedermayer. Harrapatu dute Isabella Holgren 3 kilometro eta 9 kilometro mendate pankartarako, eta badoa Kasia Niebedomaren mugimendua mendate pankarta harrapatzeko. 4 kilometroren faltan egindu lehendabiziko ritmo aldaketa Kasia Niebedoma, gogoratu, 8 segundoko tartea duela Demi Bollerinek Kasia Niebedomarekiko, eta Demi Bollerin oraingoz ondo itxatxi da Kasia Niebedomaren gurpilera. Ainhoa Artolazabal, hau zen, iragartzen genuena, eta bueno, lehen da biziko mugimendua bintzat egin dukasiak.
2: Bueno, lehenengo mugimendua, falta da guain da bigarren zatia, ez, 115 igotzen dana, hau da, Kasian terrenua, eta hemen utzi beharko luke Demi Bollerin, baina Demi Bollerin oso ondo ikusten egea, eh?
0: Bai.
2: Mindartxu ikua.
0: Eta, hau, arnazketa ondo kontrolatuz, ondo ikusten
2: dut. Justugo ikusten dut, Kasia Demi Bollerin bat baino, ez?
0: Bai, erasoa gehiago bihotzetik emate gindula, ze gaina atzetik eba eguan nian Fischer Black eta Longo ere baita, bueno, ordoa ze, ez dute... Ezke gaurkoa ez da nahikoa izan, nik uste, eta azkeneko igoera hau baliatzea bakarrikan justu xamargatuko zaio. Ez da egitena da, igoera honen jetxiera nolakoa dan. Ze jetxieran kasia oso ona da.
1: Jetxierak ikari gara ikusten, eukene, jetxierek badituzte bihurguneak, jetxiera teknikoa dira, gero nizan estoldak eta ur kanalizazio kondu izango dituzte, ze arketa tapa besterik ez dago, errepidean, eta horre ere bihurgunean batetan ikusi ditugu, zenbat arketa tapa horrela, ba, turrak esprai batekin seinalizatzen dituen, baina uneren batean arriskuak hartzen baditu norbaitek, ba, zerbait gertatu leiteke edo zerbait lortu dezake. Hor jarraitzen du Kasia Niebedoma, mendatean gora 114 penditza dituen maldetan gora koldezeko azken igoera honetan 3 kilometro terdi geratzen dira turreko azken mendate pankarta hori harrapatzeko, eta oraingoz behintzat, ba, Demi Bollerin oso ondo itxatxita, sekulako kontzentrazio aurpegiarekin, eta Ainhoa horrelakoetan, ba, moralaren balantza hori ere, ba, pixkanaka pasatzen den metro bakoitzeko Demi Bollerinen aldera erortzen ari da.
2: Bai, ikuste zaio, ez? Kontzentrauta dijoala, Kasian kurpila, atzeko kurpila, ez? Edo batzutan ipurdia, ez? Peatuta nola omen daon, eta guain ikusten egian ana da, Kasiari kasiaren parean jarri dela esan ez, ojo, ondoni joa,
1: Hemen nago.
2: Hemen nago, eh?
1: Hemen nago, eta bai. Zuk uste duzuna, uste duzuna, ez dakit, zu nahiko zenuken nahi indartxoago nagoela, mezu hori ari zaio ematen, eta orain Demi Bollerin aurrean jarrita, Kasian Ibedoma Bollerinen gurpilari itxatxita, baina eta horre jotzen ari da Demi Bollerin hortxe, jotzen ari zaio erritmoa bizitu nahian ari zaio uneko amalauko penditzak, eta eukene larrarte aurpegik erei begiratzen baldin badiegu, aurpegik erei begira behintzat, esan daiteke Demi Bollerin osoago doala, freskoago doala.
0: Bai, nik uste eta azkenen gauza asko, emozio asko ukitu Kasiak azkeneko egunetan, nik uste guain bihotzetik gaidala, baina gaur, gaur puntxoi...
2: Ez zai gandu ikusten.
0: Ez, nik uste ez ez, eta horrekoan momentu erronka bezala erasotuzun, eta benga, eta errenta ateatzen aizea, sekulako numerok iten aizea, zure bizitzako nik uste tiguberaik oben aiten aizea, eta hor borrokatzen badaki, eta irabazizun hola gaur, atzo gertatu zen guztia, eta gero, aber nola indun lo baitare, polemika asko egon da, burua igual buelta asko baitare, eta bueno, gaur...
2: Pentsa, Kasia batek momentu irabazizun, 10 kilometro faltan erasotuta. Eta ala behar du, ez? Kasu hontan, 3-4 kilometro faltan erasotu dio, ez? Eta hor, terren hortan, Demi Bollerini daukan potentziakin, aguantatu indio. Eta ikusten dezu gaina, ikusten da Kasia ez dijoala, ba ez dijoa eroso, ez dijoa aixe, eta eukenek esan du moduan, ez? Ba, seguraski, atzoko polemika beak ere, ba, etziola lagunduko, ez? Gaurko etapa ba behartzun bezala aurre egiten, ez? Eta hor momentu batean Bollerin aurrian jarri zaio esan lasai, hemen joa testiazu utziko, ez?
1: 3 kilometro mendate pankartara iristeko esan daiteke zatirik gogorrena len aipatu dugun, ba bataz besteko 1,12 erdiko penditza zuen zati hori gainditu dutela lasterketa burutik gertuen dagoena Nian Fisher Black Lidl Trek taldeko txirrindulari atzera xeago ikusten ditugu, Elisa Longo Borgini eta Paula Blasi UAE taldeko txirrindulariak, Isabela Holgren eta Antonia Niedermayer bera. 2 kilometro eta 900 metro mendate pankartarako, 18 kilometro eta 200 metro turra amaitzeko, Nizako azken etapa amaitzeko, eta une honetan 26 segundoko tartea ematen dio lasterketa buruan den bikotearen zat, Demi Bollerinek eta Kasian Ibedomak 25-26 segundoko tartea izango lukete, Antonia Niedermayer, Elisa Longo Borgini, Isabela Holgren eta Niedermayer da. Talde horretan dagoen laugarren. Laugarren ordezkari hori Niedermayer izango litzateke. 23 segundoko tartea laukotearekiko, eta ez dakit niri sentsazioa ematen dit, eta kaso...
0: Demi
1: barkatuko idea zuen, baina esatera noan hau, niri sentsazioa ematen dit Demi Kasiarekin jolasean ari dela.
0: Bai. Bengatiba, pixkata eda nik uste temen... gauza asko daudela, agian konversazio bat izan dute, baina hemen Demik ez du ez da errebora sartu beharrik, behar liberdi joa, eta erasotzen nahi da Kasia da. Baina, bueno, agian ebaita pixka behotzen nahi da, ez dakit nola esan, Kasia bera behartzen, erritmo indartsua jartzea, eta gero seguro erasoa joko diola, eta saiatuko dela berari horruzten, baina beharrik ez daka, esprinan ere azkarragoa da, eski ez dauka nik uste gaur aixa ikuste jo Demi Kasiarekin alderatuta.
2: Bueno, Kasiak nik usten dut ja galdutzat emandula lidertza, gehiago guain dijoaztila ja etaparen bila, baina etapan ere, esango nuke Demi azkarragoa dela Kasia baino, ez? Oso gutxitan irazi dio Kasik Demiri, ordun.
0: Eske incluso Antonia bera sartuko balitzake aurrean eta bien artean Demikin saiatu, Antonia bera ere ez da kiston esplosiba, erasoak ere ez dute bereak beintzat erasoak ez dira oberenak, esan nahi dut. Ordun kasu honetan ikusita ja hola da hola, Antonia bera saiatu, ni Antonia izan da ja, 2 kilometroren falta saiatuko nitzake Elisa Longo uzten.
1: Aurrera joaten bai.
0: Bai, aurrera joan bai. Eta dana eman, ez diozu eraso batekin, noski, berari atzetik aurre ekarri behar bai duzu, ez? Baina gertu daude, hogei segundu.
1: Zelgapen nagusiari begira jarrita esan dugu, Demi Bollerin dago lidertzan, 8 segundoko tartea dauka, Kasian Ibedomarekiko. Elmugan, gainsaria banatuko dira. 10, 6 eta 4. Horrek esan nahi du, Kasian Ibedomak etapa irabaziko balu, gainsarietan 4 segundoko tartea aterako lioke Demi Bollerini. Elmugako arrastoan 4 segundo aterako balizkio, berdin duta. 5 aterako balizkio, kasierentzat izango litzateke turra, baina hori oraindik ere kontatzeko kilometro batzuk eratzen dira, mendate pankartarako 2 kilometro, el mugarako 17 kilometro, eta atzean jazarpen talde horretan ikusi dugu, ba Debris, Boldarzic eta Kerbol doazen irukote horretan, Debrisek ba ritmoa bizitu nahi izan duela, eta Kerbol eta Boldarzic sartu zaizkio lehen une horretan behintzat, ba gurpilera 31 segundoko atzerapena une honetan, Antonia Niedermayer doan taldetxoak lasterketa buruarekiko, Elisa Longo, Borgini, Niedermayer, Paula Blasi, Isabella Holgren eta Niam Fisher Black, bost txirrindulari, UAEko bi, Lidl Trek taldeko bi, eta Canyon taldeko bakarra. Lasterketa buruan hortxe jarraitzen dute Kasian Ibiadomak eta Demi Bollerinak, eta Kasian Ibiadomak hainua egiten dituen zer begiratoiekin, uste dut daukala beldurra, Demi Bollerinak edo zeinunetan, erasoa jo, eta hortxe geratuko dela bakar bakarik.
2: Ez dut uste Demi Bollerinak erasora egingo dunikan.
1: Ez, eh?
2: Ez.
1: Etxira dago, eh?
2: Ez, ez. Nik uste Demi Bollerinak Kasiagin batea iritsiko dela elmugara, eta esprinan irazi ingo dio, eh? Fuertego dao, asko fuertego dao.
1: Ez zuri duitzen, indartxuago somatzen baldin modu bere burua atzean utzi eta jeitxira lasai-lasai bakar-bakarrik egiteko aukera hori baliatuko ez duenik?
0: Nik uste baietz.
2: Bai.
1: Niri sensazio hori ematen dite, ez dakit, eh? Min kilometro terdi geratzen da, eta uste dut...
2: Bueno, agian, Demi Bollerinen erasoak ez dira izaten kilometro terdi, bi kilometroa.
1: Ez.
2: Demi Bollerinen erasoak beti izaten dira, azkeneko 500 metruak, edo ez, beti hor, ja, bint koronatzen aigean ian, eh? Izan daiteke, eta nik uste dut saiakera hori egingo dula, eta gainez ikuste zaiona da, kasi baino asko ez hobeto dihuala.
1: Bai, itxura.
2: Politxe izan ziteken, ez, turrori bukatzeko ba gaurko etapa ere beak eramatea.
0: Nik ez dakit kanionen pentsatze zuten, osea, beraien eszenatoki posiblea hau zan, azkeneko portura itxuengo dugu eta horre erasotuko dugu eta seguru 8 segundu baino gehiago atako izkiola. Hombre, ez. Ez zaitu usten, ez zaitu uste irakurketa hona, nina de pentsatu, UAEkoekin bai pentsatze zutela dena gehiago muitzea eta horre faiatu dunen, ba, bueno, pixkat estrategia ontara mugatu gala, baino, alare.
1: Haize, UAEri, une batean, arriskatu behar izatetik, zeukana mantentzea balio izatera pasada lasterketa, horrek asko aldatu du UAEren jokabidea. UAEk gordetzera gehiago jokatu du, arriskatu beharrik etzeukalako, eta hor uste dut, lehen esan duguna, ba, zentzu horretan, ba, kanionek ere galdu duela, ba, ez da ginola esan, gaurko zafarrantxo horretarako, ba, konplizia izan zezakeen talde bat galdu duela, ba, behin ere, ikusi dugunean, Marlen Reuser, ba, kolde ezeko, bigarren igoeran, lehendabizi atzera geratzen, eta ondoren jeitxieran erorikoa izan ostean, baina da erabat lasterketako, sailkapen nagusi horretako lehiatik kanpo geratu dela ikusi dutenean. 16 kilometro eta 400 metro elmugarako, mendate pankarta harrapatzeko, 900 metro besterik ez lasterketa buruan den bikotearentzat. Demi Bollerin eta Kasian Ibiadomak, kolde ezeko azken igoeran, Kasian Ibiadomak izan da erritmoa bizitu duena, mendatearen zatiriko horrenean, baina Demi Bollerinek oso ondo eutsi dio, erraz eutsi dio, ba, poloniararen erritmo aldaketa horri, eta arrezkeroz biak dira. Lasterketa buruan une honetan, 5.6 inguruko penditzak igotzen ari direnean, laster izango dira mendate pankartan, eta gogoratu, mendate pankartatik, Manizako kaleetara jeitxire izango dutela, eta Demi Bollerin oraintxe ari da, astindu bat ematen oraintxe ari da, estutu bat ematen talde horretan, Kasian Ibiadomak atzean utzi nahi du, oraingoz Kasian Ibiadomak ondo lotu du, zulo hori ondo lotu da, ba, Demi Bollerinen gurpile horretara, baina ikusiko du, erberetarrak oraindik ere jarraipen ematen diolako, eta horrentxe, metro txo bat, metro terdi, bi metro, zuloa zabaltzen, badoa Demi Bollerin, mailotoriarekin garaipen alortuta haundienen pare irabazi nahi du aurtengo turra, eta atzera begiratuta ikusi du zuloa zabaldu duela, eta mendate pankartak gainditzeko 500 metro geratzen zaizkion honetan, zuloa zabaltzen ari da, lertu du Kasian Ibiadomak, duken elarrarte, hau xari ginen iragartzen, eta badirudi gertatu egingo dela.
0: Bai, eta gaina sentsazioa ematen dio lehenagotik ere altzuela jo, eh? Eta bakarrik aldein, ez dio behar izan, osea, kuestioa da 500 metrokin balio izan du diola, eta behintzat nahiago eta hau ikusi. Bestela gaituko ginak sentsazioakin, atzoko biurgunez biurgune hori eta gero, ba bueno, horrek erakiko lukela turra, ez? Baina hau da, eta ni goatzen naizena da, Demik asko ikasi behar du, eta Mont Ventoun Reuserrekin egin zuena, eske ezin du gehioin. Ze ikasi turra galdu du horregatikan, eta bueno, gaur bentzat errepidea bakoitza beleku nahi dauzen, eta nik uste azkenen iraziko duela indartsuena dana, eta bigarren ere baita mereziduna izango dela, eta bueno, ba, podiumare baita, bueno, azkenen UAE-ko saltxa hori ere, ba, pixka bat definituta geldituko dela, baino behintzat ez du zikinduko atzokoak emaitza, nonbait gaur erakusten nahi da, ba, beste puntua dakala.
1: Bari gara ikusten, Demi Bollerinek tarte txikian, 18 segundoko tartea zabaldu du kasian Ibedo Marekiko. Ainhoa, kito?
2: Kito, bukatu.
1: Akabo?
2: Bai, guk beste argazki bat ikusi nahi gendunez, baina garbi dagoena da ikusten eginan ja azkeneko igoeran Demi indartxu ikuste zitzaiola, eta Demik daukan igotzeko modua agian eukenek esan du, ez, ikasteko badauka, agian beak uste duna baina askoz gehiago igotzen dula, ez, eta bueno, bere igotzeko modua beti izaten da bazkeneko 800, ez, kilometro eskasian lehenengo arrankada jotzen du, bai, eta azkeneko 400 metrotan bigarren arrankada egiten du, ez, hor bibalin gastatzen ditu, ez. Baina bai ere ikusten dut, ba, bueno, ba, momentun ikusita azkeneko kilometro terdi hori nola igozun beak, ba, nik uste konfiantza falta zaiola guainika igoera luze hoitan ere hor sinisteko, ez? Eroso eta oso neurtua dauka, ba, olako igoerak kilometro baten faltan nola egiten duen, kilometro erritmo altu batian ondo juten da, eta gero badaki gai dala, azkeneko kilometro hortan bi bala gordetzen ditula, ez? Eta horrek emaitza ona ematen diola, ez? Iruitzetzai falta zaiola sinistea igoera luze hoitan ere aldulaz, ikusi dugu gaurko igoerak ere 6 kilometroko, 6-7 kilometroko igoera diela, bere maldaketzian suabiak, ez? Orduan, igotzaile bezala ere, ba, nik uste dut hor falta zaiola puntu hori, ez? Bea sinistea, ze igotzen du, baina sinisteare falta zaio.
0: Bai, eta gero, nik uste dut esfortzu bete-beten di joanen, askotan taktikoki erabaki kartu baitunen, diala erabaki azkarrak, otzean nonbait hartzen saiatu behar zenak hor faiatu egiten du, eta ez daukanen talde oso bat bere aurretik ezarritako plana jarraitzen, ze planak aldatu daitezke, hor pixka deskolokatzen da eta azten da erabaki txarrak hartzen, eta hori pentsatzen detela guain asko hobetu dula eta talde oso on badaukala atzen laguntzeko. Baina guainikan, momentu nia ia berriro aurten, turra galdu du.
2: Pixka bat, Demiri falta zaiona da ausartagoa izatea, agian emaitzan menpe hori, menpekotasun hori ere pixka bat lasaitzea, eta gehiago lasterketarekin jolastea, ez? Eta egun batian ondo aterako zaizu, eta beste batian etzaizu ondo aterako, baino agian beak usten duna baino gehiago badabil, baino bere sentsazioa da, iruditzen izango dela pertsona bat dana kontrolpien eukin egin duna, horregatik beti behilatzen ditu bere taldekideak, ez? Horregatik hor falta zaio bere buruan gan sinistea, zenik esango nuke Demi Bollerin bat. Ze ondo erlojupekuak ere onak egiten ditu, ez da erlojupekuak desastre bat egiten duna, rodatzailea ere bada, ez? Eta agian falta zaiona da bere buruan gan sinistea, eta urrutigotik ere lasterketa horiek okatzea.
1: Galdera bat egingo dizuet, kasiak bigarren egingo du etapan, edo atzetik harrapatuko dute?
0: Atzetik, nik ustet.
1: 13 segundoko tartea une honetan, Bollerinek 26 ateratzen dizki, 26, 27 kasian Ibedomari, eta kasian Ibedomak, ba hortxe, dozena segundu, 11, 12 segundoko tartea ateratzen die, ba bere atzetik datozen txirrindulari boskotea dator, Elisa Longo Borgini eta Paula Blasi UAE-koak, Lidl Trek taldeko Isabela Holgren eta Nian Fischer Black, eta Antonia Niedermayer, ba kasian Ibedomaren taldekidea. Eta sendo ikusten dena, sendo jarraitzen duena, Demi Bollerin helmugarako 13 kilometroren faltan laster izango da, bete-beteko jeitsieran orain. Sasi ordekako zati bat izan ostean, Nizako kaleetara abiatuko da, goiti bera maldan bera Demi Bollerin jakitun da, eta esango dizuet, ba, Demi Bollerinek aro berriko turra guai dagokienean behintzat, ba, marka bat jarriko lukeela, baldin eta etapa irabazten badu, ekitaldi berean, hiru etapa irabaziko dituen lehendabizikoa. Izango da, egia da, lehendabiziko urteetan etapako puru ere txikiagoa zela, baina bera izango da, ba, 2022-tik ona egiten diren turra guetan, ba, ekitaldi berean hiru etapa irabaziko lituzken lehendabiziko txirrindularia.
2: Eta bitur.
1: Eta bitur, hori da. Aritu ginen aurreko batean hemen, ba, ea, zeuden izena kontuan izan da, ez, ikusten ote genuen, turra irabazten orain arte irabazi zuen beste ziklistaren bat, lenda bizikoa ba izango zelako kasu honetan errepikatuko zukeena, Van Bleuten, Kasia, Demi eta Paulin Ferran Preboten ostean, eta eukene ba, badirudi, da gauzak kasik esaten den bezala, zeruak eta lurrak bat egiten ez badute, Demi Bollerinek, eta ez genuke, bestelako ez beharrengatik galtzerik nahi, Demi Bollerinek esku-eskura daukala ba, bigarren eturra, eta horri ikusi dugu, bihurgune batean ere, ba, bueno, ez da gitzerratik erakutsi duten, ba, zirudin beste zerre, baina ez du aparteko zailtasunik
0: Festen
1: izan.
0: Festen ere hobeto ari da, Kasia pixka bai. Bat guazen esatea tiesao,
1: Ba, Kasiari aurpegian ikuste ditzaion, dena esaten hasi, da, Kasiari hori eskatzen genion. Naiz eta indarrik ez egi, saiakera hori eskatzen genion, egin du, eta hor eztabaidatu daitekeena da baldin eta talde bezala izan duten jokabidea, estrategia, jarrera nahi duzu nahi ditu, baina horrela jokatu dutenerako akaso beraiek ere bazekiten, indarrez ere ez zeudela, ba, soberakin gehiegirekin. Eskuinetara bihurgune hartu, laster azken 11 kilometroetan izango da Demi Bollerin, eta orain bai, maillotoriak ematen dituen egaloiek, gaino askotan esaten da maillotoriak indar berezia ematen duela, eta gaur...
2: Ala badiru dinik inoiz ez zehantzi.
1: Nik ere
2: bueno, egia da, jod, ba, lidertza hori daukazunean, ez, eta bueno, ba, suposatzen da indartxuzua zela, etaparen bilazua zela, turra irabaziko dezula, eta beti horrek extra point bat ematen dizula, ez? Edo zen txapelketan ere aldinda zoazenean, bakarri zoazenean beti ematen dizu beste puntu extra bat. Esan dezue, agian, beha izango dela lehenengoa tur batian, hiru etapa jaziko dituna, ez? Begiratzen hain nintzen, turrak, zenbat tur irabazi beak bigarrenean
1: bigarrena?
2: Izango luke? Aro berri hontan.
1: Aro berri hontan, 22 gona, bai.
2: Vale, aurrekoa aroko turretan, dakagu Jenin Elongo iruturrakin, Fabiola Luperini beste iruturrakin, eta Joanes Omarriba bat beste iruturrakin.
1: Beste irurekin, ba...
2: Rumoro.
1: Hortxe izango du, Demi Bollerinek, erronka, urrengo
0: bai.
1: Urtean.
0: Bai, nik uste baietz, erronka politia kala, gaina talde urrengo urtako ere bai asko indartu dute, ez dakit egitzen Red Bullen sponsor berri honetaz, baina oso garrantzitsua da.
1: Espero nuen, turrean, bisibilidade gehiago mango ziola taldeak berak kontu horri. Ze bada turra azkenean mundu mailako eskaparatea da, eta uste pentsatzen nuen, akaso ari dira, estrategia bezala, ez dakit urrengo denboraldirako edo danbateko bezala saldu nahian, baina bai, egia esan, ez dute alako presentziarik edo ez du izan.
0: Ez, marketing aldetik ez dute bat esaldu. Turra hasi izan, bapaten kaskokin agertu zian, goatzen ez galdetu nizula, oi reduleko kasko da, eta zu bai, eta gero, horti gutxira, sare sozialetan, Instagramen igozuten adierazpena, edo bideo bat, ba, bueno, orkestu ze Red Bull beraien sponsor berria bezala, eta bueno, ni egia da pertsonalki zainion zerbait zala. Ze, ja adibidez azkenekoz, bueno, pista gaio bat zeuden, baina azkenekoa izan zen, Kate fitxatu zutela, mountain bike-etik datorren txirrindulari bat, Amerikarra, eta ba, bueno, Red Bullek gogorre patrozinatzen duela urte askotatik, eta bera Red Bulleko kaskoarekin lehiatu zuen lehenengo lasterketak taldearekin, eta sanon, hau, azkenen da match bat, eta Red Bull bera jasartuko da taldean, seguru. Eta bueno, horrek azkenen talde indartsuena izaten jarraitzen lagunduko dio Red Bullek Francedeieri, eta azkenen, ba, bueno, hemen ikusi behar dana da, gainentzeko taldeak nola indartzen diren, ez? Kasiak ere nora joatea erabakitzen duen, eta bida, hemen atzean mugimenduak, ez?
1: Bai, eta sartu egingo dira, une batetik bestera bai. Iritsiko dira, Kasian Ibedo maren gana, horrik usten ari garelako, UAEko Blasi eta Longo Borgini, Holgren, Fischer Black, eta Antonia Niedermayer une batetik bestera seikotea elkartuko da Demi Bollerinen jazarpen lan horretan, eta ba, elmugara iritsi bitartekoak seikote horrek ondo bidean ba, elkarrekin egingo ditu, eta horri ikusten dugu bien bitartean Demi Bollerin, eta berak ba, ondo bidean, ba, nizago kaletara iristen ari dene honetan, eta pa, garaipena lortzearekin batera, ba, bigarren tur hori ere, ba, lortuko du. Euken elararte, uste dute joan beharrean zarela, utzi beharrean zarela kontakizun hau, ba, eskerrik asko, aurten ere makumezko enturri amaitza bigunetan hemen izan zaitugu, ez gara, karren gandik oso urruti ibiliko ikusiko gara, batean eta bestean hemen, oraindik ere badaukagu, afaritxo bate pendiente, nagusiarekin lenguan hori zehaztu genuen behintzat, beraz,
0: ba... Atera afaria, nagusia.
1: Horain data, horain komeria da, inbeste jende izan da, nik fetxa bajarriko du, eta batek ezingo du, horrela ibiliko gara, eta urrengo urteko turrak iritsiko gara, eta bendik afarik egiteko urtero gertatzen zegoen bezala. Baina, bueno, borondateak eta asko baliumen duk.
0: Bai, koordinatuko gea. Bai. Afari baten gatik beti jendeak tartea itea erzaba da. Bai, egia den.
1: Itzei ingo dugu mendik hilabete batzutara. Eskerrik asko?
0: Zuei, eskerrik asko. Emakumeen txirrindularitza retransmititzeatik, ze garrantzitsua da, eta hor zaudete, eta nire partetik plazerra, eta gozatu bat.
1: Deskuidan bolerin eturreira bazen ez badu, abisatuko dizu, lasai.
0: Deitu hemen ondon dao, ez nahi zuzo urrutia jungo, eta zu deitu alare telebistan jartzen saiatuko naiz.
1: Harri, maten dizu demora horrendik ere. 6 kilometro eta 8 kilometro elmugarako Demi Bollering jada minutu bateko tartea aterata, bere jazarpenean den seikote horri gogoratu, Kasian Ibedoma ere irentsi duela jada atzetik zetorren boskoteak, beraz, talde horretan, ba, hiru talde, bina txirrendularirekin izango genituzke. Ainoa, alde batetik horri izango genuke, Kasian Ibedoma, Antonia Niedermayerrekin, Elisa Longo Borgini, Paula Blasirekin, eta Isabela Holgren, Niam Fisher Blackekin, Lidl Treken ordezkari modura. Bueno,
2: azkarrenak, eta... talde hortan?
1: Norri izango da, Longo Borgini?
2: Bai.
1: Longo Borgini. Bai, ez? Nik ere apostu bat inbarko banu, Longo Borginiren alde egingo nuke. Pena hori, aurretik Demi Bollering doala, bestela, seikotea, iru talde bin ordezkarirekin, eta pamaiera lehia horretarako, ba, estenatoki polita litzateke, mugimendu estrategikoak, batzuk esprina nahi, bestek esprina ekidi nahi, baina kontua da, ba, akaso ikusiko dugu lehia hori, baina etapako bigarren postuari begira, eta zerrein Kerbaol, ba, begira, normalean jeitxiretan eta ondo moldatzen da, baina mendatearen azken zati horretan, mendatean izan dire mugimenduen ostean. Atzera geratu da Cedrine Kerbaol eta lasterketa burutik ia 2 minutuko atzerapenarekin izango genuke. Gogoratu, ba orain gutxi gurekin bat egin baldin baduzue, Marlen Reuser lasterketan orain arte sailkapen nagusian 3. postuan izan den Movistar taldeko suitzarrak erorikoa izan duela Col d'Ezeko, ba bigarren pasaera horretan, lehendabizi igoera horretan atzera geratu da talde nagusitik eta ondoren goitik berakoan, bihurgune batean hankaz gora joan da, eta jada atzeratuta 8 minututik gorako atzerapenarekin da, sailkapen nagusiari begirako, ba, aukera guztiak galduta. Kerbaol, Fenke de Vries eta Dominika Boldarzic hirugarren talde batean, lasterketa burutik 2 minutura, eta Kasian Ibedoma doan taldetxo horretatik 50. bat segundura. Haino hau jai daukate.
2: Hau jai daukate, ez dira iritsiko, ez? Zene iritsiko dia, Kasiako taldea iritsiko da, eta hor pixka pentsatzen egin nintzen, bueno, zein pasako dan errelebora, zein utziko duten, bina dihoazzi ez, zein utziko duten esprineako, UEen kasuan ikusi dugu, bueno, ba, Blasi eta Longorekin, Longok esprintatu beharko lukela, Kanionen taldiarekin dazkagu Kasia eta Antonia, Kasiak esprintatu beharko luke,
1: bai,
2: eta
1: bai?
2: Bagian Lidl Trekeko Fisher Black eta Homerunner bai izango litzake igual aulenak esprineako, ez? Agian
1: bai, Holgren
2: beharko lukete.
1: Holgren mendatean iesean ere ikusi dugu aurreko kilometroetan lasterketa buruan bakarrik ibili da. Hortik ere baindarrez akaso gutxixiago izango da Fisher Black baino, baina ikusiko dugu eta hortxe ja Demi Bollering Ainhoa esan genezake bai. Jakitun dela, badakiela eta gozatzen ere ari dela, sufrimentuaren barruan, baina gozatzen ere ari dela, ze horre telebistako kamera horri egin dione begiratu horretan. Ba ez du hori zabaldu, betaurrekoen atzean begia gezizkigu ikusi, baina aurpegikera horrek iradokitzen zuen, ba ez erre esan gabe esan duela, bai, nirea da.
2: Hau nirea da.
1: Lortu dut, bai. Eta pozinago, zuko esan duzuna.
2: Bueno, nire pozten naiz behan gatik,
1: Bai, noski.
2: Bolirien gatik. Egia da, agian korritzeko moduan gatik gehiago gustatzen zaitela Kasia bat, ez? Gehiago bera moldatzen dalako, erasora ere gehiago jotzen dulako, eta Demi Bollering bat behar dulako gehiago, leheno komentatu dugun bezala, bueno, bere taldekidiak gertu ukitzea, ez? Horre konfiantza ematen dio eta beste korritzeko modu bada. Gehiago identifikatzen naiz Kasiarekin, ez? Baina aldi berian ere, bueno, nik usten dut Demi Bollering bat ere denboraldi ona daramala eta bueno, ba, hien berriro erakutsi du tur bat irabazteko, bueno, ba, hor dagola, ez? Guen dela urte batzutako turra irabaztiak etzala kasualidadia izan, eta berriro, ba, urten lortuko dula bigarren tur hori, ez? Eta, bueno, ikusiko deuna da, atzeti datorren talde hortatik pixka bat, ez, bi kilometro terdi faltan, bueno, ba, Kerbolen taldea ematen digu bi minutura daudela, Deibolerenietik Kaseren taldea minutu tamalau, eta hor izango dia, ba, bigarren, teiruarren posturi loen jokatzeko, bueno, izango duten aukera, ez?
1: Hori da, bi kilometroren barruan izango daune batetik bestera, Demi Bollerin, hortxe bihurgune eskuinetara hartu, parez pare, azken bi kilometroen pankarta hori, eta Ainhoari nintzen begira, ba, Demi Bollerinek turrean dituen emaitzen inguruan, 2023an etapa bat irabazi zuen, 2024an beste bat, aurten hiru irabaziko ditu, eta sailkapen nagusiei dagokienean, ba, egin duen posturi txarrena bigarrena.
2: Bai, bai.
1: 2022an bigarren, 2023an irabazle, 2024an bigarren, 2025an bigarren, eta 2026an, ba, kilometro eta 700 metro hauetan nahi ez genukeen, ez beharrik ez badu behintzat, ba, turra irabaziko du, bigarren turra, eta hortxe, datua, bost parte hartze, aro berriko bost turra hauetan bost parte hartze, eta posturi txarrena bigarrena. Ez da marja txarra.
2: Garbi dagona da, mundu mailan dagon emakumeik indartsuna dala, ez, gaur egun. Eta turrea beti iristen dala prest, beti etapan bat ezpain bada, eta zehorrek esan dezu postuiko kerrena bigarrena daukala, ez? Orduan garbi dagona da, turra oso ondo prestatzen dula, ese de Worsen taldian egon, edo guain Franse deieko taldian egon, ez? Usabiak esango luken bezala, arnaz luzeko txirrindularia daukagu. Naiz eta, bueno, ba, ikusi dugun bezala, klasiketan ere ondo moldatzen da, noen aurten ez dakit ze klasika, nez guatzen ondo guan begiratuko dut, ze klasika da irabazi duna.
1: Aurten Flandriako turra irabazi zuen, eta baita Fletxa eta Lieja ere.
2: Bueno, ba, ikusten dugu, ez tala bakarrik arnaz luzeko txirrindularia, baizik eta klasiketarako ere, bueno, ba, txirrindulari indartsua dela, potentzi handiko txirrindularia dela, eta esango nuke ez tala azkeneko turra izango.
1: Ziurrenik ez zurekin ere bat egiten dut, eta ba, gero aipatuko dugu, baina FDI taldeak beraren handik egindako apustuaren ostean, iaz ba, turrea ez zuten irabazterik lortu, beste frantziar batek, Ferran Probotek irabazi zuelako, baina talde frantziar batekin, naiz eta bera Herbeeretako txirrindularia izan, ba, egindako apustu hori berrestera daune batetik bestera, azken 500 metroak Demi Bollerinen zat, orain bai, orain jada ospatzen ari da, konsiente da, badaki turra irabaziko duela, 9. etapa honetan ere, bera izango da Nizako kaleetan indartsuena, eta kasik ere esan genezake betaurreko hien atzean, ba, Malkotan ere ari dela iristen, orain gozatzen publikoarekin, ba, garaipen hau elkarbanatzen, hortxe eskuekin bihotzaren keinu hori eginez, une batetik bestera, helmuga puntuan izango da Demi Bollerin, FDI taldeko txirrindularia, hiru etapa garaipen, sailkapen nagusia ere bai, aparteko turra borobiltzear da Demi Bollerin Herbeeretako ziklista, hortxe, Ripartxo elmugan, bibesoak gora, Demi Bollerinek irabazi dut Nizako 9. etapa, eta baita Frantziako turra ere, kronometroa martxan, ikusiko dugu zenbaterainoko diferentzia diren, eta hortxe Noa behin elmuga zeharkatuta, bizikleta dijetxi, amorru garrasi hori, hortxe ari da, tentsio guztiak askatzen, bizikleta altxatu du, eta hortxe, ba, nik esango nuke pozik bai, nekatuta, unkituta, denetik dagoela.
2: Biatzegunetako tentsio guztia,
1: bai,
2: ez?
1: Bai, eta azken orduak ere xamurrak ez ziren izango, atzo gertatu zen horren guztiaren bueltan, eta ikusiko dugu, Mendelako seikotea ere, azken 400 metroetan sartuta, Antonia Niedermayer taldea gidatzen, Paula Blasi bere gurpilean, Nian Fischer Black, Kasian Ebe Adoma, eta Isabela Holgreme taldea itxiz, eta ikusiko dugu, ba, orain bost daude, Longo Borgini falta zaigu, hori pentsatzen ari nintzen, ez da, anatzean ikusten ari gara Longo Borgini, eta hortxe Paula Blasik esprin abiatu du, Nian Fischer Black bere gurpilean minutuko atzerapena oraintxe, elmuga Demi Bollerine zeharkatu duenik, eta esprin horretan ikusiko dugu, Kasian Ebe Adoma eta Paula Blasiren artean, ikuste dut azkenerako, Paula Blasi bigarren, Kasian Ebe Adoma hirugarren, Nian Fischer Black laugarren, Niedermayer bosgarren, Holgren seigarren.
2: Eta Longo justu.
1: Eta Longo Borginiri ez dakigu, indarrez justu iritsi delako izan den, edota bestelako arazoren bat izan ote duen, ez digute aparteko konturik erakutsi, Frantziako turreko webguneak behintzat, ez du horrelako beste konturik aipatzen, eta horari gara ikusten, Demi Bollerin, hortxe, bere garaipena ospatzen, Taylor Finney, bere bikotea ondoan duela, eta Ainhoa esaten ari ginena, ez, talde frantziar batek, FDI taldeak, ba, egiturak apustua egin zuen, bere garaian, SD Wars taldetik Demi Bollerin fitxatu, eta ba, turra irabazteko apustu horretarako fitxatu zuen Demi Bollerin, iaz, lehendabiziko urtean, gauzak etzitzizkin ondo atera, bueno, ondo atera, bigarren egin zuten, baina, badakigu, hauei, bigarren egiteak batzutan ez dira askorako balio izaten, aurten bai, aurten gauzak ondo atera zaizkie, eta alde horretatik ere pentsatzen du taldeak, bai berak, Demi Bollerin berak, baina taldeak ere balasaitu hori hartuko zuela, ez?
2: Ez, talde bezala nik usten dut, bueno, talde indartxua daukatela, ez? Hor dauden txirrendulariak, txirrendulari potentiak dira, bakoitza bere, ez? Bere terrenuan, SD Warsek ere txirrendulari onak baditu, baina, bueno, garbi dagona da, Demi Bollerinen France deie taldia, bueno, apustu hona egin zutela, apustu egin zutela turreako, eta, bueno, iaz bigarren egin zutela, ez da makala, ja badirudi bigarrena ez dula balio, ez? Baina, bueno, ez, erakutsi dute.
1: Bai, eta horari gara ikusten berriz ere, Demi Bollerinen elmugaratze oste hori, bizikleta altxatu du, eta hor, ba, osi, esan duguna, unkituta ere ikusten ari gara, ba, lasterrea, saio amaitu horretik bere hitzen batzuk edo entzuteko aukerarik badugun, bien bitartean, ba, sailkapenak ere laster eguneratuko dizkigute, eta joango gara zuei, ba, saio amaitu horretik, sailkapen hoien berri ere, ematen azken etapa honetan, aipatu dugu, Demi Bollerinek lortu duela garaipena, eta ba, horari zizkigu erakusten, lasterketa utzi dutenen ba, ziklisten izena, gari nintzen begira, Ainhoa, eta Reuserrek oraingoz behintza lasterketan jarraitzen du, gaur abiatu ez dena, ba, Laboralkutxa taldeko Paula Patiño izan da, beraz, ba, Laboralkutxa gaur arte taldekide guztiek egintzen, baina azkenerako ez dute lortu, ba, esaten ari garen moduan, lasterketa ziklista guztiekin amaitzea. Etapako sailkapena, Demi Bollerinek irabazidu, Blasi bigarren, Kasia Nebiadoma irugarren, Fischer Black laugarren, Niedermayer bosgarren, Isabella Holgrem seigarren, Elisa Longo Borgini zazpigarren, eta Fenke de Vries, Dominika Boldarsic eta Cedrin Kerbaol, ba, lehendabiziko 10 postu hoiek itxiaz, eta horari gara ikusten Ainhoa, UAE-ko Blasi eta Longo Borgini, ez dakigu eta gustatuko litzaiguke jakitea, ba, Longo Borginirena ezina izan ote den, edo beste zerbait gertatu zaion.
2: Ez dakit, ez dugu ikusi, ez? Ikusi deun gauza bakarra da, Longo, bueno, leno azkeneko igueran ez, Blasik arrankatu dunean, ba, Longok pinganillotik esan dio, kontuz hemen geratzen naizela, ez? Justu zijuan, eta, bueno, ba, azkeneko metro hauetan, bueno, agian ere beakue utzi egin du pedalkeatzez, bazekilako bere helburua beteta zaukala, podiumea igotzea zala, eta agian etzaiolako ezer gehiago bueno, ba,
1: ustuta geratu delako.
2: Bai, eta listo, nik nire helburua bete dut, hirugarren postu hori, etapa bigarrenara juteko, bueno, ba, ez dio alako importantzik eman, eta azken metrotan utzi egin da, beste gabe.
1: Hor ari gara ikusten, azken sailkapen nagusi horretako lehendabiziko bost postuak, Demi Bollerinek irabazi du turra, Kasia Nebiadoma bigarren, azkenerako minutu, eta 18 segundora, hirugarren Elisa Longo Borgini, podium horretan, 4:29ra, Niedermayer, laugarren postuan, 5:10ra, eta top bost hori itxiaz, Paula Blasi, 6:10ra. Horrek esan nahi du, gazten sailkapeneko maillot txuri hori Antonia Niedermayerrentzat izan dela, eta gogoratu, ba, maillot berdea, puntuen maillot berde hori Lorena Vivesek irabazi duela, eta mendiko maillota, atzotik ere bagenekien kontua, Puk Petersik irabazi duela. Ainhoa, sentsazioa ematen dit, eta gero berak adierazpenetan esango du, baina Elisa Longo Borginik iragan larun batean Lausanen turra hasi zenean sinatuko zuela podiumeko hirugarren koska hori harrapatzea.
2: Ez lauki, bai, ziur nago ez, baina ez dakit aber aukera daukagun bai entzuteko.
1: Ja, kasi entzuteko moduan garen.
3: Yeah, exactly. I mean, honestly, having competitor like Demi just motivates me to get stronger. So, I know the tour is finished, but I feel like I just want to already message my coach and be like, okay, this and this and this and this we need to change or work on.
4: And word for your team, the way Zoe Baxter rode today was incredible.
3: Gosh.
4: Your whole team, Antonio as well, was amazing.
3: Gosh. Yes. Honestly, I don't know if Zoe knows, but she's officially a climber.
1: Taldeari buruz galdetu diote eta esan du ez zekiela orain arte zertzen, baina gaurtik aurrera Niedermayer ofizialki eskalatzaile badela.
3: Incredible. Also, you know, it's just so nice to see when the team believes in going for it and like yeah.
1: Polita dela taldeak erakusten dizunean, ba helburu horren bila joatea. Hortan sinisten duela ikustea polita dela. Da bueno, ez da gita inoa, Kasian Ibeduma bera ere atzoko eguno zailo edo bukeno atzoko egunean gauza trakestu ziren, itxusitu ziren etapa maiera horretan, baina orain ere bera, baina lasterketa maizuta tentsioak askatuta lasaiago bezala ikusten genuen, ez?
2: Bueno, agian Kasia konsiente da, ez? Demi Bollerin beha baino indartxu gaitzan dela. Atzo segurazki asarre zeola, ez? Eta la jazizun, bueno, ba, Zelia Gerik izan dako mugimenduan gatik, eta horrek segurazki asarretu ingo zula. Baina gaur ikusten deguna, gaur ikusten egiana beste Kasia bat, ez? Betiko Kasia bat, gripartxu eta pozik ere, bueno, ba, bigarren postu hori lortzeagatik, ez? Eta kao, bere azkeneko urtetan lortutako turretan ere, podiunare bigarrengo aldiz, bigarren egingo du, ez? Orduan, bueno,
1: hori da.
2: Emaitza ona da, eh? Edo zeinek ez luke lortuko bi turretan bigarren postu hori.
1: Zalantza izpiri gabe, Kasian Ibedumak ere, tur bat badu irabazita, eta aro berriko, ba, ekitaldi guztietan, podiumean izan da, beraz, ba, regulartasun handia, maila handia erakusten duen zerbait da, eta lehen Kasiaren elkarrizketa moztu digu, baina esaten ari ginen nahi, noa, Longo Borginik sinatuko zuela, iragan aste buruan, turreko hirugarren postu lortzea.
2: Bueno, izena hor bat zegoen, ez dakin nik behaz espektatibakin etorriko zan, Marlen Reuser bat ikusi gendunean lider txartu zula, ba, seguraski beak ere zalantza egingo zula, ez? Eta turra hasi baino lehenago, ez dakit ba, beak podiuneko barruan sartuko litzaken, ez? Baina bida, lortu du, ona.
1: Bai.
2: Bai, Marlen Reuserrek agian uste genduna baino, bigarren turreko bigarren zati hau aulago, ez? Ikusi deu.
1: Bai, oso Marlen Reuser oso bat ikusi genuen, bai. Baina azken egunak uste dut akaso bizkat luzetxo edo akaso bere zaugarrietarako ere hain egokiak ez zirenak, eta akaso dena oinarritzen da askoren irakurketa izan zelago diote hainua, erlojoaren aurkako saioan ere jendeak espero zuena baino diferentzia txikiagoak atera zituela Marlen Reuserrek.
2: Bai, ez dakit, bueno, nik usten dut Marlen Reusere bere erlojupekua egintzula, eta bueno, ba, hor egon behartzutenak egontziala, ez? 20 kilometro zian, eta bueno, nik usten dut Marlen Reuserri turreko bigarren zati hontan nun, bueno, ba, igoera etzian luzia, motzak zian, baino potentzi haundiko potentzikin eta herri moldaketekin egon daitezken igoerak dia, ez tala bere kasua, eta hor nahi irutze zait haunditxo geratu zaiola oraindik. Bai, errimo aldaketa horiek.
1: Bai, ba, ikusiko dugu, Azkenerako nola elmugaratu dene Marlen Reuser bera, bien bitartean, ba, Demi Bollerin entzuteko aukerare badaukagu. Zertan, zazen nien pentsatzen elmuga zergatu duzunean, gauza askotan?
3: I thought I never won in a yellow jersey before.
1: Maiot horiarekin behin ez nuen etaparik irabazi.
3: I thought about my team. I thought about Celia. What a really, really rough night.
1: Celiaren inguruan ere.
3: I thought.
1: Pentsatu dut, oso gaizki pasatu.
3: I thought about all the people who are standing behind me.
1: Nire inguruan dagoen jende guztiarengan pentsatu dut.
3: They.
1: Zileta ornitzaileak ere bizileta berria ekarri dit.
3: To do this kind of things, to be the fastest downhill, to be the fastest uphill. It's incredible the people I have around.
1: Sinestezina da, ze jende daukadan inguruan.
3: It's not only the dream to win in yellow here, to win in second Tour de France, but it's the dream
1: hori irabaztea, bigarren turra irabaztea.
3: To live this life, to work hard together with people with a lot of passion. I think that's
1: presio handiarekin ari den jendearen inguruan bizitza ere bada.
4: You had with Kasia this week. On what did you say to her today during the race?
3: I just told her that it was fine for me if Longo was coming back. And then just to try to make her a little bit more work. And then I was like, I have to try to attack and go alone because I wanted to make it clear that we didn't win because of an incident yesterday. That's not what I believe in. I wanted to make it clear that that we as a team deserve to win a beautiful Tour de France femme, you know, with humble and With pride.
4: Did you have some doubts this week, particularly during the moment?
1: Ormune batean esan du Ainhoa, hasieran ba kasiarekin hitz egin duela lasterketan zehar Longo Borgin igoeran atzetik ez sartzeko lan irkarrekin egitearena, berari ere lan gehiago egin arrazi nahi ziola, eta gero unea ikusi duenean, eta gero atzoko gertaeraz ere hitz egin du, eta esan du ba, bere taldeak merezi zuela lasterketa, ba, horrelako ez dakit, orbaini gabe edo irabaztea, eta atzokoaren nola baita, orain behintzat, badirudi, ba, ez dakit, garrantzia kendu, ez baino pixka bat, albo batera edo...
2: Bueno, garkoa irazi duela joku garbia eginda, ez?
1: Hori da.
2: Polemikaik, ez da baidaik, eta ez, alantzi gabeko etapa bat, ez?
1: Ja,
4: so climb.
3: No, I didn't have doubts on my own level, I think. It was just that sport, you know, sometimes you win, sometimes you lose, sometimes you make the right decisions, sometimes you make mistakes. It's just the easiest when you go attack, and that's what Kasia did on the Mont Ventoux. She won a beautiful stage there, and that's what I did today.
4: Tour of Flanders, Flèche Wallonne, Yves Bastogne, Giro, and now Tour de France.

0: hirugarren tur bat irabaztea.
1: Eta Demi Bollerinen kasuan, korritzeko modua gustatuko zaizu, bere adierazpena gustatuko zaizkizu, etzaizkizu gustatuko, gehiago edo gutxiago gustatuko zaizu, baina sekulako ambizioa daukan txirrindularia da.
0: Ez, bai, bai, eta gainez, bueno, garaileak normadiak, garaileak dianak ere ambizio hori izaten dute, ez? Psikologiko kizarret berezia izaten da, eta ezaguarritako bat hori izaten da, ez? Garaileak dianak beti bat plus bat gehiago eskatzen da, ez? Eta beti ametxan bila ibiltzen dira, edo erronka berriak behar izate ditue, garrantzitsua da beti motivazio puntu hori bila atzea, ez? Lehiakorrak izaten dira.
1: Nizan amaitu da bederatzigarren etapa, nizan amaitu da aurtengo turra, Demi Bollerinek lortu du garaipen azken etapan, Elisa barkatu atzoko maitzekin ari nintzen, gaurkoan bigarren Paula Blasi izan da esprinean, irugarren Kasia Niebedoma, Fisher Black laugarren postuan, bosgarren Antonia Niedermayer, seigarren Isabela Holgrem, Elisa Longoborgini zazpigarren, Fenke de Bris zortzigarren, Boldarziz bederatzigarren, eta Cedrin Kerbaol amargarren postuan. Turreko azken sailkapenean, Demi Bollerinek irabazi du bigarren ez turra, bigarren Kasia Niebedoma minutu eta 18ra, hirugarren Elisa Longoborgini 4:29ra, laugarren Antonia Niedermayer geratu da kanioneko azkenerako 5 minutu eta 10 segundora, bosgarren Paula Blasi 6:13ra, seigarren postuan Cedrin Kerbaol 6:41ra, zazpigarren Dominika Boldarzic 7:53ra, eta 8. Isabela Holgrem 9:12:12. Horiek oraingoz sailkapen nagusian eguneratuta geratu diren emaitzak. Arratsaldeko 7:12 dira, bukatzen ere joan behar dugu. Aino Artola Zabal, horrela laburpen txiki bat eskatuko banizu, ze balorazio aurtengo turronen inguruan?
0: Oso tur interesgarria, ez? Azkeneko etapa arte, jakin ez teuna nor irabaziko zunez, orduan, bueno, aurtengo turra esango nuke, ez ustekuan turra esango nukenik.
1: Ba, uste dute, lerroburu polita dela, ze alde batetik akaso favorituetako batek bai lortu dela azken sailkapen horretan garaipena, baina gauza ezberdinak ere ikusi ditugulako, hainua.
0: Bai, horrexe batik, ez ustekuak, ez? Eta, bueno, Marlen Reusol balidertza hartu zuen, gero hirugarren postu hori, eta gaur azkeneko etapan, ez, ba, ikusi dugu, ba, ez dula, galdu egindula hirugarren postu hori.
1: Ba, Ainhoa, bukatu aurretik, geratzen zaigun bakarra, ba, zuri ere eskerrak ematea, uztail luze honetan eta abuztuko hasiera lehendabiziko egun hauetan, hainbat egunetan, bai gizonezkoen eta emakumezkoen turrean, ba, gurekin izateagatik, eskerrik asko, eta aukereri esan digun gauza bera, ea beharandu baino lehen, ba, Maiaren bueltan elkartzeko aukera daukagun.
0: Ba, eskerrik asko zuei bai ez, ba, eukeneke aiazi duen moduan, eta, bueno, turreko etapa hauetan ere adiraze deun bezala ez, komunikabideak zegarrantzitsuak dian, ba, emakumezkoen txirrindularitza edo emakumezkoen kirola sustatzen juteko, eta ba, beste behin mila eskerrere retransmisio hori egiteagatik.
1: Ba, gure eskua dago, honetan jarraituko dugu, eta zuri entzule, ba, eskerrik asko, uztailaren 4an hasi genuen bidea, gaur abuztuak 9 ditu, eta turrak oso osorik kontatu dizkizuegu naiz irratian, gure erdia gozatu baldin baduzue, ez duzue, gaizki pasa. Eskerrik asko, gukoren atxeen apur bat hartuko dugu, eta aste batzuk barru, bigarren kafearekin ere, itzuliko gara, naiz irratira. Ondo bizi!

0: Nire lagunek esaten dute Aitziber de Abru atera zitzaizun. Normalan filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei, ba, igual ez aizu hori hainbeste gustatzen.
1: Zein da zurentzako red flag haundiena?
0: Espainiarra izatea, polizia izatea.
1: Espainiako polizia izatea.
0: Espainiako polizia izatea. Eskorpio izatea ere bai.
1: Unera etorri den Aitziber G rubia txiki natural, eta jatorren atzera.
0: Zegarmendia horreinik ez da etorri.
2: Zuen programa hortan ez dela bine jungo.
3: Oso amigua.
0: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi. Ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
4: Onintzarena ia ziur, eta bestela?
0: Boa, mesedez ez igo onintzarena.
4: Ez dugu.
5: Hau, bita pikuda, naiz irratia. Datorrela pikutera.
6: Aitziber,
7: Aitziber.
1: Grados. Kaixo.
0: Hola, kaixo. Hori nintzen ni.
1: Bai, uste
3: hori zien zu.
0: Baina, osea, raro, ez? Efektoren bat jarri diozue.
3: Bai, noski.
0: Vale.
3: Bai, efektu txo bat sartu. Bai, delay pixkat.
0: Hori, delay zen bilatzen nuena. Vale.
3: Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional baden, nabaritu egin duzuk
1: ez? Ez, ni galduitzen naiz, eh? Osea, gauza batan, azte bat zeate, osea, gauza intelektualetaz, eta zuen historitaz, moztu ingo izatea,
3: bai? Hain
0: intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, eh?
3: Tekniko, berantzako oso tekniko da.
1: Oso tekniko.
3: Bai, mikrofonoa esaten baldin badezure, oso tekniko da. Bai, zer da
0: hori? Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzi territan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta bidali dizut audioa egin dut. Aitziber grados, hortxe, listo. Hori ere profesionala da, hori egitea.
3: Eskertzen dizut gainera, lehenu egitea eta ez erdin, edo horrelakaren bat, bai, hori polita izan da.
0: Bai, bai.
1: Egia da, hotxa ez zela oso zurea.
0: Ze ba?
3: Ez?
1: Jasoetan egon esan, bueno, Aitziber
0: grados.
1: Zalan...
0: Ni nintzen,
1: eh? Ba, imaginatzen,
3: eh? Bai, baina. Ez da komentario tekniko bat, baitzik eta, oza, la barruna...
1: Arritu nahu besteik gabe esan.
3: Zure barrun beak eskatu dizu, oza, esan dizu.
0: Atzo zerbeza gehiagi da nuen, eta igual beti ez, AGA egon da apur bat goizean, eta hau txahorrere izaten da, apur bat.
3: Baina, hemen, badukat lehenengo galdera, Aitziber zu oso handilea etzea?
0: Bueno, barrutik bai, eh?
3: Bai, barrutik izugarria.
0: Vale.
3: Baina kanpotik ez.
0: Ez.
3: Kanpotik nahiko, oza, esan genezake txikitsua edo izan zaitezkela.
0: Bale, baina zehaztu, porque jendeak usteko du neurtze dituela bat amar edo...
3: Ez, baina bat berrogeitik gora ibiliko da, segur.
0: Jode, bat berrogeita mabi.
3: Berrogeita mabi, macho,
1: tia. Egia da, argazki bat atea degula, eta oso altu ematen genula gugillok.
3: Bai, hori.
1: Gugillok altu.
3: Bai,
1: altu irutzeko,
3: bai, perspektiba izango zan edo lako bat.
0: Bale, baina galdera zer da? Zer ez dudan jaten?
3: Ez, bat berroita mabikin, izango da dezula litro terdi odol gutxe grabera, gorputzen ez zaizu gehiago sartuko.
1: Pixka gehiago.
3: Zenbat dira garagardo asko?
0: Baina garagardo asko zertarako? Mozkortzeko?
3: Horrelako ahotxe izateko.
0: Niri ahotxean asko afektatzen dit alkoholak, eh? Asi que... Irurekin ja ahotsa urratuta. Mozkortzeko, esango dizuet, kriston aguantea daukadala bat amar neurtzeko. Kristona,
3: Bat amar pasatxo.
0: Pasatxo bat eta erdi neurtzeko. Esango dizueke mozkortzeko egunaren arabera ere, bai, bale?
3: Bai.
0: Zer, amar?
3: Amar garagardo?
0: Amar garagardo.
3: Garagardoaren formatua?
0: Botilla.
3: Botilla.
0: Bai. Kaina amar... igual izango lia, sortzi.
3: Sortzi kaina.
1: Sortzi kaina? Sortzi kaina,
3: pero kriston maila,
0: Baina mozkor tasun maila ez hain mozko. Osa, diot, ja apurbat graxosa.
3: Bai.
1: Zenbagarrenean hasten zea oiuka, hori da niretzako muga.
3: Oiuka? Hori da zuen neurria?
1: Oso alto ditu egiten dezunea.
0: Ez da izo oiukatzekoa, Esango dugu errespetua faltatzen.
3: Hori da muga.
1: Faltona gartzea?
0: Uf, bai. Ja, bazileoak askotan pasatzen du muga. Eta horrengo egunean, ostia... Nire lagunek esaten dute Aitziber de Abru atera zitzaizun. Ba, ateratzen zait de Abrua, bueno.
3: Ze polita. Barrun damakizun de Abru txori lo dagoena, noizian behin. Hola, garagardo asko erortze baldin mazai jo gainen.
0: Bai.
3: Tring, timbrea jotze dio eta gora.
0: Eta kontuz, Kontuz Aitziberrekin,
3: Bai. Ez da gazu kriston kuriosidadea... Oain bere herriko jaita joteko...
1: Teo garagardo batzuk jarteko.
3: Bai, baina gaur ezin izango dugu, gaur pertsona formalak eta profesionalak egalako, eta horrelakorik ezin degulako egin, baina Ikusiko nahiko nuke, eh? Ikusiko nahiko nuke.
0: Ez dizut gopendatzen.
3: Bueno, kanpotik.
0: Gaur zutaz pentsatu dudana, eta esango ez dizudana, oh. Behar bada, zortzi garagardorekin esango nizuke. Eta ez dakito oso ona, ez ondo, vale, ondo roi ona.
1: Zutaz pentsatu dudana, pentsatu dudana benetan.
3: Bai, pentsatuko nukeena, ez du esan, pentsatu
0: du. Claro, beti pentsatzen dugu zerbait.
1: Bai. Nik hor konektatzen eta iziberrekin, eh?
3: Bai.
1: Bago pertsona bat deitzen laguna, komentariz profesional.
0: Oh,
1: eta egia da batzutan ezin detela isildu. Batzutan
0: usen
1: nire misioa dela gauzak esatea.
0: Esatea.
1: Eta batez ere pertsona ez denean garbia. Dakat nik impulso bat.
3: Kritika bat ez, beti? Konstruktiboa edo?
1: Gaizki portatzen danean edo ez danan garbia bestekin, eske justizia kontu badata esan egiten dio.
0: Epaia, de repente, bai. Claro.
1: Beste batutan izaten da, osea, harina eta guztiz merkea. Eta esaten dut edozen gauza, eta horretik kan komentarista profesional.
0: Vale. Espikerra orduan.
3: Bai. Bueno, espikerra edo, antiguoko Batman. Ez? justiziaren bila. Ze polita.
0: Vale, ai ama, eske nik normalan nik filtro gutxi izaten ditut. Asko mozten naiz ere, bai? Baina imaginatu, mozkor izaten da, baina edo zer,
3: filtroak gutxinak erori egiten zaizkizula, baina gero momentu baten faltona ja jartze zea.
0: Bai.
3: Faltona, ja ez
1: gauzak
3: aurpegiratzea baizik eta ja, hola, behatza sudura horren jartzean.
0: Ez da inbeste gauzak aurpegiratzea edo konfliktoa bilatzea da, igual naturala izate oso naturala izela, igual gehiegi.
3: Naturalegia.
0: Eta bazilatzea asko gustatzen zait, baina jendeari, ba, ez aio mundu guztiari gustatzen. Eta ligatzen adibidez, baina pasa izan naiz adibidez, pues igual oso direkta izan naiz eta ba bueno, gizonei ba igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
3: Bueno, edo topatu dituzunak beintzat atzera pausu hori emandute
0: bai,
3: igual.
0: Bai, claro, baietz. Bai. Nire kasuan bai beintzat.
3: Bai. O sea, hirugarren, laugarren garagardoan esan zu tozona.
0: Ori.
3: Hola, rollo hortan.
0: Bai.
3: Bai, eta
0: Claro, zertarako zalantzetan ibili, ez?
3: Bai.
0: A torri, claro.
3: Bueno, hori ondo dago, ez?
1: Bai.
3: Gardentasunarena ondo dago.
1: Bai.
3: Eta gardentasunetik jota, aitortu beharra daukagu, bueno, entzulek jakingo dute, baina Aitziberri komentatu behar diogu, gure ikerketa departamentua, dala, zure Wikipedia imprimatu duena, eta listo, eta hori da.
0: Zora garri.
3: Gure lana, nik egia esan, aitortu behar dut, ez dut irakurri ere egin. Hau da, imprimatu dut, baina ez dut irakurri ere egin. Orduan zuzenean.
1: Berra da, letra txikiegia delako.
3: Bai.
0: Bueno, edo ez aizulako interesatzen, ere normala irutzen zaidala.
3: Ez. Egia esan demora falta izan da. Ez dut, oza, atzo imprimatu nun, eta ez dut irakurri.
0: Venga,
3: onda. Atzo limon ikusi zintuan, baina gaur, oza, baina ez dut zeik. Zuk bai, irakurri ez du?
1: Datu batek egelditu naiz, gure mendekoa dela, 1900 dela, hori zameretziko dela.
0: Ah, uste denuen zuek aurreko mendeko...
3: Bai, eta garagardo ikabe, bueno, entakigula.
0: ez dutean.
3: Laroita emeretzikoa eta Nafarra. Ojo, altxasuarra.
0: Izan alduzu hemen Nafarrik?
3: Bueno, gu erdi Nafarrakea, ordun bi erdiren artean bat egin genezake, baina...
0: Bale, haber, konta, Nafar, osea, nor, zer?
1: Ama Nafarra daukagu, aiegikoa.
0: Ados, bale, ena izekulegon.
3: Ez? Oso...
1: Lizarran bai.
0: Baina iegin, zertarako.
1: Ondo handau.
3: Bueno, bodegak, gode, iratxeko bodegak.
0: Osa, dizue, ba, garagardo zalean aizela, ez hainbeste...
1: Kalimotxo ez zaizu gustatzen?
0: Ez. Hortzak uzten dizkit ardoak oso beltz.
3: Bueno, zuri ez, eh? Xanet, igual...
1: ez zuri bakarrik.
3: Xanet, berezia zea, bai, baina ez hainbeste.
0: Bale, badakit.
3: Jende askori gertatzen zaio, gehiengoari esango nuke.
0: Ja.
3: Agian?
1: Bai.
3: Eta haiegi, Lizarra ondoan dago, bodega dago bertan, bueno, eta monestegia ere bai.
1: Eta oso gauza berezi badaka haiegik.
3: Bai.
0: Atxea?
1: Ez,
0: broma da,
3: bakit. Broma da esan du eta lotxatu aurpegia jarri.
0: Ez,
3: bakit.
1: Broma da.
3: Ez, zebeste?
1: Hombre, iba Iturria motel.
3: Ah, Iturria, bai, baina noi bodegaren barne, kanpon dago.
0: Zuek ezarete beraz, hain bereziak ez da ere Iturri bat, herri guztietan dago.
1: Baina badakizuz, zer dagoen Iturri hortan?
3: Ardo txotxuri bat?
1: Ardoa.
0: Ah.
3: Ardo beltza.
1: Ardo beltza, ardo gorria, ez dakik oso ondo definitzen, baina ardoa da.
3: Iluna, baintzat.
1: Bai.
0: Kalean, baina.
3: Bai, kalean.
0: Gratis.
3: Bai. Santiago Bidean, hortik pasatzen da, Santiago Bidea, eta hortxe dago Iturri bat, onduan. ofizialki deltze zaio, bertan, originaltasun alarde

0: esan genezake...
1: Kaskartxea.
2: Bai. Hore, ez pentsa jartxe duten.
1: Esan nengo dugu, oso txarra. Horregatik frantxesena agian, hor geltzuko liaketek.
2: Vale, orduan, nik ulertzeko dago iturri bat aiegin ardoa, ardo gorria ematen duena.
1: Horria edo.
2: Bueno, iluna. Iluna. Eta edo nor joan daiteke hortik edatera.
0: Hori da.
2: Limiterik gabe.
0: Limite txo bat dago. Esan edet.
2: Egunean zenbat.
0: Ez, egunean zenbat ez. Osa, gelditu iten da. Vale. Askotan ematen badio.
1: Egunean zenbat, horren intentzio da.
2: Joatea.
1: Bihar jongo naiz, eta etzi ere bai. Esan edet, ez da zenbat gaur. Ez, egunean.
2: Horren. Horren dut hor buru azpian, mitiko. Zuek taberran sekula egin duzue kainero azpian ahoa jartzarena.
0: Bai. Apar gehi edatzen
1: zu. Nik tabernan lan egin dut. Nik tabernan lan egin dut urtetan, eta tentazio asko izan dut, denbora askoan.
0: Vale, nik galdera badakat, bezero bezala. Bai. Nabaritzen duzue eskua luzatu eta zuritotxo bat atzaten dagoen?
1: Zuzen sumatzen da, bai.
2: Ni eski dena izeltzen. Ez du probatu ere egin, dena izeltzen.
1: Ez da saiatu ere egin.
2: Claro, zertarako.
0: Eskuri klasikoa da. Ez zaitu da inorki ikusten edo.
1: Bueno, segun zemakarrako dauzkazun gorputzean, indezak zu taburetera igo, zure zuritoa atea eta kamareroa mehatxatu, zuzenian.
2: Posible litzateke hori,
1: Ba, ez da, hori ikusi nahi. Ikusi nahi, baina urrutitik, bazpare, edo mozorrotuta.
2: Ez. Lasai, ez da inbesterako.
1: Vale, hori, bueno, zure nafartasuna, agerian utzi dugu. Kazetaria, ojo, eta telebista aurkezlea, kazetaria.
2: Bai.
1: Kazetaritza ikasketak.
2: Hori da, bai, EH1.
1: Ibon, Leioan?
2: Leioan, nork esango luke, EH1 karrera bat eginda, gaur egun telebista saio bat aurkeztuko nuenik, de repente. Baina bai posible da, EH1-tik ateratzeare bai.
1: Ondo aprobetxatuta orduan, titula?
2: Bueno, unibertsitatea bai, oso ondo aprobetxatuta. Antzokian batez ere.
1: Bale, esan duenean oso ondo aprobetxatuta.
0: Ulertu dugu.
1: Hor, ulertu dugu. Azpitesto bat zehola, zer moduz pasatzen un karreran?
2: Oso, oso ondo.
1: Urte horietan fakultatetik kanpo.
2: Zora garri, bai, kanpo literal, porque, ba, ez dut esango gutxi sartzen nintzenik fakultadera, baina asko gustatzitzaidan kafetegira joan, eta bertan kafetxoa, pitia, errezak izan lasaion, gero ja, si eso, klasera joan, eta. Baina oso ondo pasa nuen, bai, irakasleak ere oroar oso jatorrak, klasekideak ere marabila, ostegunero hortxe, poteoan, eta... Eta gaztetasuna aprobetxatzen, bai?
1: Bai, eske, garo, nik galdetu diot, zemuz pasa zenuen, hola, iraganean...
0: Duela gutxi izan da.
1: Bai, oso, horren dela, duela oso gutxi izan da.
2: Bueno, zazpi urte.
1: Zazpi urte, hori zer da, olimpiada bat erdin, eta zer gutxi gehiago.
2: Eta Claudio Landaren hiru saio telebistan.
0: Honekin esan nahi dezuna, da, zu laroita meretzirako, jadda, psikologia ikasten
1: ari. Ni fakulta hori denean, bai. Berez, bigarren mailan.
0: Hiru izango nuke.
2: Bale.
1: Bai, berez, aurrekoan sartu ninduten, Esnoidek, sartu ninduen, Esnoid jaunak, Urko Rodríguez de la Fuentek, bueno, bertan egon zen, gure gonbidatu izan zen, eta, por cierto, Urko, entzuten ari baldin mazera, eta pentsatze baietz, autosean denbora libre pila bat daukazulako, urrengo denboraldirako sintonia, esperoet martxan egotea, eta noizbait jasotzea, bai, esan zigun, bai, ingoizuet, eta bendikan ez dugu ezerre jakin. Hor, hola, parentesi arten, eta bestalde, aurrekoan, sartu nindun, bueno, talde bat daukagu, psikologoen talde bat, nik psikologia ikasi nuen.
2: Psikologoen talde bat, nola dauka izena taldeak?
1: Psikologoak.
2: Wow, oso originala, oso psikologoena.
1: Bai, La Fuente del Vino eta psikologoa, eta hor, bai. Eta, bai, bueno, nik psikologia ikasi nuen, baina enuen bukatu, hori ere egia da.
2: Pasatzen da, bai.
1: Bai.
0: Enuen nik esan nahi, bai, psikologak.
1: Bai, garaiz...
0: Musikologok.
1: Garaiz atean nintzen hortik, posgarren mailan. Eta Urkok sartu nindun, bueno, taldean ginen, eta bazkari bat antolatu du, hemen onduan, anatzen, irailean, bakitzu ezergatik. 30 urte bete direlako, karrera hasi ginen.
2: Wow.
1: 30 urte. Ez dakizue, ze min eman zidan mezu horrek.
2: Bueno.
1: Nola, bueno.
2: Ze matauzkazu?
1: Ba, 30
2: gehi bost urte, porque hasi esan duzu.
1: 30 gehi amar.
2: Ba.
1: Bai, ez da?
2: Bai. Ez ara ingaztea.
1: Ez, 50-etik gertu nago, bueno, bai, 50-etik oso gertu nago.
0: Galdera klasikoa ditzakegu, zein da gazteagoa, bera edo ni?
1: Baina, ja.
2: Zuzar,

0: Ah, gazteagoa.
1: Ikusten.
0: Baina ez baino piercingagatik, bai.
2: Eta gestoagatik.
0: Piercinga gure batean jakendu behar da, eh?
1: Ai.
0: Ez broma. Zina,
2: benetamente.
0: Ez brometan esan dizute.
1: Ez dakit piercinga kentzen. Bakizuza gertatu ez da edan behin.
0: Alikate batzuekin.
1: Ja, baina ez diot nere buruari minik egin nahi.
0: Bueno, minik egin gabe.
2: Bisturi batekin bezala, igual, ez behin, horrek ez du minik egin.
1: Behin urgentzita jun nintzen, eta bai. Grabarziaten radiografio bat. Eta bai. Esan ziaten, posile zuken dut, esanen, ez dakit kentzen, jarri bai. Zianetik ez dut kentu.
2: Bueno, lehenengo erantzuna izango zen, bai noski, eta handikan, hogeita bost minutura,
1: ez dakit nola kentzen da, jarri nuen duela 8 urte, eta ez dut kentu.
2: Ez dut kentu, bueno, irratian entzuten adire, igual norbait gidatzen ari da hauen zuten, irratian, eta por lo que sea ez ditu irudiak ikusi, baina Mikelek pirtsina dauka, arotxo bat dauka sudurrean,
1: gazte guztiak bezala,
2: bai, edo hipi puta bat bezala, bai, hola, eta gaina berandu jarri zen utzu.
1: Bai, ba, 30 urteko krisiak gine, no?
2: Jo!
0: Ojo, bale, asko esaten du horrek, eh? Bale.
2: Gaina, ni kontatu nintzen, egia esan behar dut, kontatu nintzen igual, aste betera.
1: Osa,
2: jarri eta aste betera. Bakitzu jende batek Friendsen kapitulo bat zegon, Chandlerrek betaurreko jartza dituna eta inork ez dio zer esaten eta esaten dian, betaurreko jarra ditut eta beste guztik esate diote, baina zenitun ja.
0: Ah, bale.
2: Ba, hori zen, osa, jarrizun, belarritako edo sudurreko hori jarrizun.
0: Ez que eta, ondo geratzen zaizu, bai, ematen bai. Du horrekin jaio zinela. Bai.
2: Nik ere hori bai, pentsatzen, ben? Zaten, hau jarri dut eta esan honik, ez. bueno, bai, baina orain ez. Lehen notik amatzen, eta ez, bai, eta, bai, oso ondo. Jaio zera, berez, hori eraman ahal izateko.
1: Gero, erakutsiko dizuet nire jaurren hartzeko argazkia eta bertan estakat.
0: Bale, eskerrak, bale.
2: Ordu, bai. Zuk badukatzu? Zukene badukatzu?
0: Bai.
1: Ez, galdera eta hori galdera da jaurren hartzea egin zenun?
0: Bai, klaro, bai ez. Noski, nola ez duen ni jaurren hartzea egingo?
1: Ez da horrekaz, te ordu?
0: Bueno, gaur egun ere jaurren hartzeak egiten dira, ez? Gero eta gutxiago. Duela bi aste batean egon nintzen, nire lenguzinaren gaun hartan egon nintzen.
1: Eta zema gara gardo.
0: Familia berdinetik gatoz, argita garbi. Zema gara gardo, bi, iru. Gutxi, bai.
2: Jaun hartze baten?
0: Bai, zin nuen, bai, deabrua ezin zaidan egun hortan atera.
2: O gutxinez familia horren.
0: Hori da, ondo esan duzu, bai. Jaun hartze egin nuen eta esango nuke, jaun hartze egin nuela, pia bat gustatzen zitzaidalako publiko aurrean irakurtzea, eta esan nuen, bale, ba, jaun hartzeak honek ekarriko du, beraz, egingo du jaun hartzea. Ez Jesus, ez Kristo, ez bestea, irakurri nahi nuen Elizan. Monagila izan nintzen ere, bai?
2: Oh.
0: De repente.
1: Aintzin daria, monagila.
2: Bekitxo egin ikusita, hola, monagila itxura pixako hauka. Bai, hola, hor ikusta dezuna aldarean, apaizaren onduan, eta ikusta dezu ondoko
0: lupa batekin, hortxe, ondoko lupa batekin.
2: Zai, mantu santuai... errena ya, nola?
0: Ez nik usteko lupa bat behar zen, gaur egun ere behar da. Bueno, sin más, hori. Monagia izan nintzela, eta listo.
1: Xoxik lapurtu zen un inoiz.
0: Ez dut inoiz pentsatu. Izan liteke, ba ez dut uste, ba nahi zakorratzen.
2: A ber, izan liteke esaten baldima ezo, gauza okerrago ekin dituzulare, bai.
0: A ber,
2: esan nik badakit, ez du ara inoiz elizan lapurtu.
1: Ez baina zidalako monagillo izan, baina monagillo zianak...
2: Gara, baina ez dakit...
0: Ogia bai lapurtzen genuen. Dirua ez, baina hostiak eta bai. Bai, hori fijo, hortazeko ratzen naiz.
2: Eta meliz izan ditu nirenak, ez zen dituzten jaso.
0: Hori da, hori da.
2: Noiko, bueno, lan boroila esan barron.
0: Bai, hori izan zen ditxo nire lehenengo lana, monagilloa. Bai, izatea, bai.
2: Ornun bai, tibileko da. Mikel, galderarik bai, zen nik ezet, bueno, gideirik ez daukagu programa honetan.
0: Ados. Bueno, ez que mozu egin dizuet, une oro, kasetaritzarena esan duzu, unibertsitatearena...
2: Ah, bueno, ez, baina apuntatu dugu, zera, monagillo...
1: Bai,
2: bertxolari. Edo monagilla, monagillo.
0: Monagillo.
2: Monagillo.
0: A ber, ez pentsa, zakite, elizan diversidade handia dagoenik ez dare, inklusibidadea eta...
2: Bai, oso preocupauta ez ditut ikusten behintzat.
0: Ez, zero.
1: Horrekin ez.
2: Horrekin ez. Beste gauza batzukin beharko lukete eta ez dare, eh?
1: Ez dare.
2: Ez dare, oso preocupatu. Monagillo, gero, bertxolari, gero, ja, kasetaritza ikasketak egin zenituen, noiz zian behin klasera sartuta, eta gero, ja, kasetari edo, aurkezle, aurkezle,
0: ja.
2: Lanbide ba.
0: Bueno, ez dakit ba.
2: Bueno, esan nahi, bai, badakit bere bere teknika daukala eta aurkezle on batek daukana ez daukala ja beste inor. Eta oso zaila da aurkezle izatea, baina lanbide bezala esan dut epigrafe badago. Aurkezle.
0: Ez da nire epigrafea. Nik ez dute, osea autonomoa naiz eta ez da nirea. Momentuz eta ez dut uste izango denik. Ez aiz epigrafe eta epigrafe daukadan nik.
2: Lehen ginen artistas y toreros.
0: Y toreros, ja.
2: Oen ja torera etzea?
0: Ja torera ez naiz, naiz eta adarrak bai jarri dizkidaten.
2: Wow, bai.
0: Ez gezurra da, bale. Habe gogo de nire exen bat, hau ikuste esaten mentirosa.
3: Zemat ex raskazu?
2: Nik teoria bat daukan. Ez
0: dut
2: esako. Ez, netzako. Tenoi jarri dizkigute adarrak noizbait, nolabait?
0: Ala izan bada nik ezakit.
2: Eta denok izan geha, norbaiten txortaldirik okerrena.
0: Eta onena ez?
2: Onena agian ere bai. Baitere, bueno, igual oso txarro alimazia ez, baina okerrena, bakizu norbaiten gilipolla sazeanean?
3: Bai.
2: Zatzu, jo, baina nik jatorra itzen nahi det, ez? Mundu goztiakien, igual, saiatze baldimazia pertsona ona izaten, ba pertsona batentzako, norbaitentzako, idiota bat.
0: Seguro, hori seguro, zalantzari gabe.
2: Bai, eta...
0: Baina txortaldiriko kerrena...
3: Zantzaitezke ere, bai, noski.
2: Bai, hola, faltona zauden gau bat.
0: Ja, izan daiteke, bai.
2: Eta, zesimo zatzoko rubiak inda. Ondo, baina, ez dakit, asizitzaidan, gauza rara batzuk esaten, momentu, eta... Nik baietz esan dion da nahi, baina ez da, ja, irainkasitzean ean, esan unai, taksia kapondoka, eta zaizu olakorik hartatu.
0: Ez da pasa, horro ondo portatzen naiz. Bai. Bai, momentuz, bentzat.
2: Momentuz.
0: Edo hori espero, hori uste dut.
2: Baina planteatzen ari da, aukera hori, igual, divertikaria.
0: Batek daki, etorkizunean ze pasa daiteken.
3: Ondorengo komentarioiek nahiko red flag dira, ez?
2: Ze komentario?
3: Ez dakit egin daitezken komentarioak, tipo, ez dakit, ja desinibituta zadenean.
2: Bai.
3: Inork eskatu ez dizun ebaluak eta bat.
0: Ez hori ez.
3: Zein da zurentzako red flag haundiena?
0: Espainiarra izatea.
3: Vale.
0: Polizia izatea.
3: Vale. Espainiako polizia izatea. Kombo?
2: Da, beti goragoaz, ez? Ordan o?
0: Joder, ez dakit.
2: Claro, galdetu arnuen, red flaga zer ipegira, baina olokorrian pentsatu dut, porque oso azkarrera.
0: Ni ligetaz pentsatu dut, baina nahi baduzu erantzungo dut.
3: Ose, guk gazteok badakigu zertaz.
2: Bai.
0: Claro, bai.
2: Guk gazteok.
0: Esango dut, Eskorpio izateare bai.
3: Wow.
0: Eta Leo zuek zertzaret, eh?
3: Leo.
0: Ostia!
2: Leo zer da, baietzo, ez?
0: Oso txarra.
2: Bueno, ba.
0: Oso txarra. Nire guztes, bai?
2: Vale, nire senyorak eskertuko dizu.
0: Vale. Zuzes, ara?
3: Nire red flaga horoskopoa zitzegitea da.
0: Vale, bai. Ulertu dezaket. Nire asko gustatzen zait.
3: Ni Tauro naiz.
0: Uf, buru gogorra.
3: Bai, oso. Bai,
0: banekien.
2: Bai. Baina hori Nafarra aldetik dator, ez da Tauroaren asuntoa. Bueno, igual, bai.
3: Vale, esan dut dizkizu hiru red flag eta puntuatu behar dituzu 0tik 10. Zero da, nola esaten da berdea.
2: Zero, orlegia?
3: Orlegi flag.
0: Vale.
2: Orlegi flag. Green flag. Esan dut zeroan, bai, inglesez.
3: Nire ingles maia oso jaik da.
2: Oso jaik.
0: Ikusi da.
3: Eta 10 red flag, bale? Vale. Orduan, nire exa erotuta zeon.
0: Esaten dizutenean.
2: Uf.
0: 8 red flag.
3: Vale.
0: Bai.
3: Oso heldua zera zure adinerako.
0: Hau esan didate. Ez naiz, spoiler ez naiz oso heldua. Baina 7 bat esango dut.
2: Eta esan dizuten noizbait oso heldua zara zure alturarako?
0: Ez, baina nik uste eskutik doala ere bai,
2: Bueno, beste konotazio badauka.
0: Bai. Bai.
3: Hemen esan genuen ez ginala inoengo kolektiborekin sartuko, gogoratzen zen?
0: Eskerrak.
2: Ez. Frantsesekin hasia, Nafarrekin pixkat.
3: Urnietako egin.
2: Bai.
0: Urnieta? Nork aipatu bai. Urnieta hemen?
2: Ez, gaur, momentuz, ez. Eta saiatuko gea, hola usten.
3: Hori da.
2: Bai.
0: Urnietakoak dira zerri batzu.
2: Ez, baina herria itxusia, hostia.
0: Bai,
2: Ba, esan den, venga.
0: Bale, listo. Osa,
2: bai, berez kaldera polit bada, ez zena llego ezu. Hanka bat moztu, ala, urnietan bizi.
0: Hanka bat moztu, eguneko
2: vale,
0: un.
2: Bale, bale, claro. Argi gelditu da. Bale, urnietako entzuleok maite zaituztego.
1: Argi gelditu da, aitziber ez da la sekula urnietan egon.
2: Ez da.
0: Ez dut uste.
1: O ez da la vuelta. Las arte polit.
2: O ez da la vueltatuko.
0: Vale. Erais sekula egon urnietan.
2: Claro, ez da ez da la jun. Ez du la juteko intentziorik. Orduan lasai gelditzen da.
0: Zertara, urnietara. Zer galdu zain niri urnietan.
2: Bueno, bistak ikustea eta hola. Bai, Hernani ikusten da urnietatik.
0: Perfecto, vale.
1: Azkeneko red flaga, guazen mitoaroa, iru ikustera.
0: Bai, ondo.
2: Bai?
0: Iru.
2: Green flag.
0: Bai, zergatik ez.
2: Green flag, baina ez da bat.
0: Iru. Ez da, nik aukeratuko nukeen plana, ni banoa, mitoaroa iru ikustera. Bai, bigarren ez duen ikusi.
2: Nik ez da,
0: Baina banoa, sarrerak erosita eta hori guztia.
2: Oso ondo, oso fan moduan.
0: Bueno, fan, sin más.
2: Txandal txurillak injungo zea?
0: Ez dakit, ba, ya peio que eramango du amargarren aldiz,
2: igual,
0: nahikoa, ez?
2: Igual, gehiagik igual, ez?
1: Jendeak egiten du, Taylor Swiften kontzertutan bezala mozorrotzen diala peio tazkun.
2: Ez dakit, Zuok gazteok jango duz,
0: Ona da, Ona da. Ka, edo momotxo arroz.
1: Baita, Baina Swiftiak dauden bezala, da daude peiak.
0: Nola dira peioren ja. Jarraitzaileak?
2: Peiersak ez.
0: Peierrak.
1: Reparers.
0: Reparers. Reparers.
2: Ah, zen nazka.
0: Reparerrak.
1: Bai, ongo da baten bat.
0: Bai.
2: Reparer.
1: Egia da, peion alde esango ez, ondo gelditza zaiola tiradon kamiseta txuri hori.
2: Bai, noski. Osea, a ver.
1: Pentsatzuk jazte dezula.
0: Zerekin uste duzu garbitzen duela ropa txuria? Erabiliko du produktu hon bat, ez? Hainbeste erabiltzeko.
2: Nik uste erre eta berria erosan duela. Horrelako txuria ezin du izan. Ja, bain erabilita horrelako txuria ezin da gelditu.
1: Ah, basikoa dira, eroskiko basikoa dira, ez?
0: Ja, ez da oso ekologikoa. Peio ekologista da, ez? Suposatzen dugu.
2: Bai, etxatu nahi dut, baiz. Eta, ez. Ah, bale. Ez, esate, eta berro bain, ez da git, peioak deituko duen, naiz irratira, edo peioaren abokatuak, akaso, ez, peio, dakigula, ez da, ez da, herria. Eta gaina, nola ostia jungozea ez da egitea, txuriz jantzita, olako hileakin.
0: Peio egite zake nahi duena.
1: Hori
0: egia da.
2: Ja, baina basurdek ikusi egingo dute 6 kilometrora.
0: Basurdek ikusiko dute peio eta esango dute. Ni toaroa irura joango naiz.
2: Eta gerturatu egingo zaizkio, agian bezakit, autografa baten bila, edo horrelakoren bat.
0: Bai.
1: Ezke, peio reparazek nahi du nahi dezake, jarri dezake, barruko kamiseta bat, eta ondo gelditzen.
2: Bai, barruko kamiseta bat, kanpotik.
1: Hori da.
2: Eta ondo gelditzen zaio.
1: Jantzizuk?
2: Ez, egia da, bai, ez da,
1: antirotiko totala da, baietz.
0: Zer?
1: Barruko kamiseta txuri horietako bat.
0: Depende hor jartzen duen.
2: Peio jartzen espaldin badu, bai. Bai, noski, oza, Mikel Pagadik, Mikel asko maite dugu, Mikel Pagadik, bia, Pagadi ikustezu? Olako kamiseta batekin?
0: Bai ikusten dut, baina autopatxiren sketch batean.
2: Bai, ez, olako bat. Bai, sexy posturak egiten eta agian ez.
0: Baina eske Pagadi kamiseta txuri batekin ez eta beste zerrekin ere ez sexy plantak egiten.
2: Bueno, Pagadi hola, alkandora beltz batekin.
0: Bai, ez dut esan nahi sexapilik ez duenik, baina justo... Bai, planta horiek egiten ez dut ikusten bai, Pagadi, justo.
2: Pull dance egiten edo lakon bat ez, agian.
0: Ez, graziosoa litzateke, Pagadi horretan ikustea.
2: Bai. Betaurreko kampaina eta...
1: Pagadi ere bada norbaiten txortaldirik onena, ojo.
2: Bai, bueno, pentsat, ez da git galdetu inbarko dago, igual, inkesta inbarko genuke Euskal Herrian.
0: Ojo.
2: A ver.
1: Eta peio reparaz norbaiten txortaldirik txarrena bai. Ere bai.
0: Uste duzu,
1: Bueno.
2: Igual ez. Baina, bueno, aukerak badaude, ez dakit, probabilidadea eta hori kasiko zenun karreran.
0: Probabilidadea? Zan dizu, ni kafeterian egoten nintzela.
2: Baina, matematikak ez zia ikasten.
0: Estadistika eta baina suspenso dena.
2: Bai, bueno.
0: Dena.
1: Azken kafeterian egon da, aprobatzean probabilidadea txikitu iten da. Hori ikasiten da.
0: Karo, hori galdu nuen.
1: Txortaz ari gerala, joku bat posatuko dizugu.
0: Bale.
2: Joko klasikoa da.
0: Ezkondu txortan hil. Bale, eta aukerak dira Mikel Goñi, DJ Bull,
1: bai.
0: Eta Izaro.
1: Hoxe.
2: Osando. Irurak ezagutzen ditu?
0: Bai, DJ Bullek gainera esango nuke ezagutzen nahuela antzokitik, lehen aipatu den antzokitik, eskatzen nion beti bat gial, eta ez zidan inoiz jartzen.
2: Normala, beste aldeotik.
0: Bueno, normala izango da, 1980 urtean, baina 2008 lauean.
2: Bull zer da, gure zakoan sarrakean zake? Bull, bai, edo zakoan pixak gorago dago?
0: Gorago.
2: Bai, ez?
0: Apur bat, baina gorago.
1: Markatu?
0: Osa, diot, zuek baino boomerragoak.
1: Are boomerragoa.
0: Hori, zuek baino... Osa, ez diot edadea, porque ez dakizen bat urte dauzkan, baina...
2: Zuk... Wikipedia baldin baukatzu, Bullek zergatik ez.
0: Claro, daukala. Vale, argi eta garbi, hile egingo dut DJ Bull,
2: hola.
0: Agur, oza, ez daukat zalantzarik.
2: Ez dizulako.
0: Hain zuzen, ez da ditoso ondo erortzen, DJ Bull ere esango dut. Gero,
2: Garagardurik gabe, paun, hola, lehorrian.
0: Ezkonduko naiz, Mikel Goñirekin, ze... bueno, bere iraganaz aparte, denok dakigun iraganaz aparte, esan didate hasi dela Hernaniko taberna batean lanean, Txili zen.
2: Txilin? Benetan?
0: Eskezakit bere biko, eskezakit hau esan daiteke, ez?
1: Segura eskiet,
2: igual...
1: Datu batzuk igual
2: omitzea. Datu, bai...
0: Itxoin, gero honi pitido jarri alzaio.
2: Ba, epilio bat. Joar, nola ikuste zu... Zea, itxoin, iru aldiz... Bi aldiz esan dugu, eta horrein, irugarren goz, Txili taberna, Hernaniko Txili tabernari, mesedez, hola, pitido txobat edo...
0: Baina, itxoin, Mikel Goñizari garela.
2: Bai.
0: Osa, justo ez gara delituaz ari, osa nahi dut.
2: Ah, bai, lanean ari dela.
0: Hori, hori.
2: Ja, baina, esan nahi dut, igual, joar, ojo, Hernaniko Txili taberna inguruko jendeak, joarrek parraiten du negarrez egiteatik, baina...
0: Gixako, pa joar.
2: Jendeak badaki hor lanean nahi dela, eta...
0: Jendeak badaki?
2: Eta ikusiko dute, bertan.
0: Ez dakit arroba ofiziala den.
2: Baina, agian, ez dakit tuteran norbait dago, edo ez dakit, edo abadinon norbait dago, eta ez dut, ba, Mikel Goñi ikustean, eta orduan datu bat eman deo, peregrinazio bat sortuko da.
0: Zuk uste bat eman joango dela Mikel Goñi ikustera?
2: Jendea, kabartzen
1: ajuten da.
2: Ez?
0: Zer?
2: Esan nahi, a ber...
0: Kabarzenoa edo, Mikel Goñi ikustera.
2: Bueno. Zergatik, biak egin daitezkea.
1: Batzutan taberna batzuk nahiko kabarzeno izaten dira.
0: Bai.
2: Eta Mikel Goñi eta ez dago zer esango. Baina, bueno, Mikel Goñi orduan, ze? Akatu ez?
0: Ez, ezkondu. Ze tabernaren aipatu dugu, eta taberna hortako kroketak oso onak daude, eta badakit hortxe dabilera Mikel kroketak egiten.
1: Ara.
0: Hortaz, kroketan mugagabeak izateko, Mikel Goñerekin ezkondu.
2: Osa,
0: ez nahu bero jartzen, eh? Osa, badazpada.
2: Bale, ezkondu, nosi, ze txortan egiteko beste badago?
0: Izaro. Izarorekin txortan egin, bai. Bai. Bai, oso jatorra da, polita da, bai.
1: Leuna, oso onda.
0: Zalantzari gabe.
2: Claro, baina, gero izarorekin ezin dezu, esan nahet, txortaldiaren ondoren, ezin dezu egon etxian, lasa, eta Mikel Goñi narazua.
0: Bai, Mikel Goñi. Bai.
2: Osa, etzarokin, pinpampun, ala, jo, eta Mikel Goñi narazua.
0: Bai, Mikel Goñi. Uste dute konversaz interesgarriak izango lituzkela Mikel Goñik. Pelota asko gustatzen zaitere bai, itzeingo genuke pelotaz asko. Eta bai, besterik gabe. Bai? Kston karakterra dauka, hori gustatzen zait, fundamentua...
2: Bai, karakterra, bai. Eta fundamentua, guain, bueno, kroketak
1: egiten
0: gatik. Baina bakarrik kroketen gatik, ez kontzera kroketen gatik.
2: Bira, pentsa, kroketak egiteko, forma emateko, kroketei forma emateko...
0: Esku horiek,
2: Ez que, bin forma dobe, bat, goliarak ineitea, bi goliar hartze dituzu, eta tros ez dakit teknika hori nola ditzen dan, bakitzue, ez esan
1: dut,
2: bai, ez dakit sukaldariek jakingo dute, horrek izen bat izango dute, eta frantxesa, ziurrenik. Eta bestea da, eskuartean egitea. Hau da, eskuarekin forma ematea.
0: Esku horiek.
2: Gure amak kroketa... Txikitxuak, baina desienta, oza, mokauko... Bi mokauko kroketak, agian, ez? Mikel Goñik zeta mainako kroketak egingo ditu.
1: Familiarrak, segurazki.
0: Bai, esku horiek egin dute historia, eta gaur egun egin dituzte kroketak, eta seguro oso onak, eta hundiak.
1: Pena da zen, esku horiek historiak egin zezaketen frontoietan behintzat, eta ez zuten lortu, eta burua bazun txapel bat jartzeko, buru gainen.
2: Burua
1: zen nahi dut, tamainan,
0: txapela bazun burua jartzeko.
1: Perimetroa bazun behintzat, gero buru
3: burua taki.
0: Zer jarri zioten, buruari txapela edo txapelari burua?
2: Oda, Mikel Goñi bat sartu zioten buruari.
0: Hori.
2: Ala...
0: Hori.
3: Ondo, ondo. Ikustatzen zait, aitzi berda olako oso, ez dakit, natural.
2: Bai.
3: Ba, badiru.
2: Gehiagi, akaso?
3: Sei,
2: ez, natural, neurrian.
3: Gainera politiak ingo izkizugu.
0: Venga.
3: Zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzain behitak?
0: A ber, nazka.
2: Garo?
0: Nazka mota asko daude.
2: Gauza bat argitu nahi dut. Azken aldin, Kike Amonarrizekin dexentetan gurutzatu naiz, eta ez dakit, raro begiratzen dira, nik izu aurpegiarekin begiratzen dira dalako, ze esatet, ez du jakingo, honek ez du programa entzungo, edo ikusi bentsat, nik ez dakit, hortikan kaletikan esateko, bera, normala, ez. Orduan, argitu nahi dekautza bat, galdera uzaila da, oso zaila dalako, bi hauek nazka asko ematea, bentsat, ez? Zainik ematen ditu nazka gehien, horregatik egin genuen, orduan, galderaren planteamendua aldatuko nuke. Ematekotan.
0: Ah, vale.
2: Nere burua pixat babesteko.
0: Presuntamente esatea bezala.
2: Bai, presuntamente hori da, bai.
3: Baina hori da, gaur egun Kikerekin gurutzatzen zehalako, baina garai baten gordina iten genuen galdera. Baina eskenik ematen dizun.
2: Nere burua pixat babesteko da, besterik gabe. Bai, osea, ez Kikek...
0: A ber, zerbait erantzun behar da, ez? Horregatik bakarrik erantzungo dut.
2: Aukeratu inbar dezu.
0: A ber, argita garbi, nazka gehiago nintzen behitak. Bai, osea ez dit nazka ematen.
3: Argi eta garbi.
0: Gero ez atera, korte bat emendik, eta jarri hori bakarrik ez.
2: Joan grabatuta dago, ez da?
0: Eta
2: garbi dago, bai hasiera bai bukaera, hor kortea ondo egiteko.
3: Lasai, pitidoak ere jarriko ditugu.
2: Eta garbi.
0: Gainera, nahi eta eman dizuet korte osoa, eh?
2: Eskerrik asko.
0: Osoa. Onintza esan duze, enaiz bertsolaritzaren oso fana. Mm-hmm. Bertxopoteoak, bertxafariak eta bai gustatzen zaizkit asko, baina bertxosaiak eta ze asperdura.
2: Bertxopoteoak, hirugarren potean, ja, poto! Ja, faltona jartzen azten da.
0: A ber, ze irudi daukazu.
2: Ez, ez, baina hori ikusi nahi dut.
0: Ez, galduko duzu. Zuagartzen mazare egun ematean, formak ordeko ditut. Bale, onintzak nazka gehiago. Berriro esan dizu.
2: Eskerrik asko.
0: Ez deri gabe, ez que Kike super jatorra iruditzen zait.
2: Eta onintza ez...
0: Bai, baita ere, baina ez que Kike da hain jatorra. Super graziosoa, erreferenteare bai.
2: Horrek egiten duela onintzak nazka ematea, ez? Horrelako...
0: Ez, aukerat, Kike asko maite dut. Onintza igual ez hainbeste, sin mas.
2: Vale, onintza...
0: Ez delako aina referentea.
2: Vale, onintza maite duzu 1980an eta Kike 100 gehi.
0: Bai, 100. Bai. Baina onintzare super jatorra, super azkarra da, eta...
2: Bai, konpondu, kortea badauka.
0: Ez que konpondu behar dut, klaro, ez dela...
4: Hau zuretzako da, hemen sanotxan jartzeko.
0: Perfecto.
2: Bai, ondo aningo dulo. Bueno, Mikelek mikrotik kampo esan dena.
0: Masturbatuko naiz onintzari begira. Ez da etera kortea, homezenez. Ostia, joder, aitzire isilik egon.
2: Azkenar nasa hartu nahi
0: nuke.
2: Horintzari begira.
3: Gauzat esango dizuet. Iaia programa bukatu zaigu, eta...
0: Bai.
3: Eta oraindikan ez dugu esan, zein da, aurreko gonbidatuaren gaia, ez dugu irakurrita, ez dugu hortaz hitz egin.
2: Berez, orain arte, preparatuta genuen, ia, ez dugu egin. Bueno, preparatuta.
0: Ukaten ezer prestatuta.
2: Wikipedia irakurri dugu, nik uste, esango nuke, lehenengo lerroa, eta laue bost.
0: Ez dago gehiago,
2: Bueno, laue bost, eta bat irakurri dugu. Ba, bueno, urrengo asteen, berritzere, aizu erregados izango dugu hemen.
3: Bigarrengo zatia.
0: Misterio.
3: Zaigu zuze, santzuen, bortxa aristu muñok.
0: Ia, zer da lehenago, iztuna, ala entzulea?
3: Wow, eskerrak gaia bukararako utzeko.
2: Bai,
0: joder, qué pereza honen inguruan ausnartzea orain. Hostia.
2: Proteuskaldun, tío. O sea, pasatitzea.
0: Pasau intzea,
2: Red flag, igual, ez?
0: Hau da, mitiko, parrandan txapa sartzen dizuna.
2: Igual dago la bera supergustora iskina baten, hola, infinitua ibeira, eta, ze, gerturatzen zea pixkat, konversazio pixkat emateko, eta damutu segituan.
0: Juan zara, metxeroa eskatzera, eta errepente zer da lehena guiztuna, entzera, ajunai, vale.
2: Kala hor faltona ja jartzen dela, eta...
0: Vale, nahiago dut, sua, osea, zigarra pizteko sua, arriekin egin, berari galdetzea baino, vale. Nik esango dut, entzulea lehenengo, argi eta garbi.
2: Bai, inork esan, esan gabe, norbait entzuten ari da?
0: Bai, ze hitzak, osea, hitzik gabe, ez, baina musika eta soinu asko ere badaude, ez? Uh-huh. Diot.
2: A ver, ze fumada vale, klase da hau.
0: Ni imaginatzen nabil, irrati bat.
2: Bai.
0: Irrati batean, iztunak egon... Irrati batean...
2: Bai?
0: Iztunak ez daude beti. Entzuleak bai. Mm-hmm. Diot, iztunak ez daude, musika egon daitekelako. Eta egon daiteke... Musika, listo.
2: Bai.
0: Eta entzuleak egongo dira.
2: Edo ASMR, agian. Edo horrelako lemat.
0: Bai.
2: Bai. Hori da mikroa irikita utzi dute eta inor ez dago platuan.
0: Ja.
2: Hori da ASMR. Bai, bueno, neri kontrako gertatzen zait, ni etxean, etxean agonean, iztuna badago,
5: zu?
2: Entzulerik ez.
5: Terapia.
2: Hori da. Kaso putik ez.
0: Ja, temat urte dauzka.
2: Zeinek.
0: Zure seme alabak?
2: Alaba, nagusienak 16.
0: Ojo, uf, edade hori, eh?
2: Ze ona, eh? Ze polita, eh?
0: Uf, ze divertigarria.
2: Ba, egia san, bai. Oso bai. Kontetu nago.
0: Bai, bai, ez dut esan nahi, ez dut, De hecho...
2: A ver, noizian behin, por lo que sea, anormaldu iten dia, eta...
5: Lau edo busturtez.
2: Nik sei kalkulatu ditut, vale. baina, bai, momentuz... bai, su normaldu iten dia... Momentun batean...
0: Bai,
2: momentun
0: baino txikia izan daitek ere, bai, eh?
2: Bai, igual, hormonek ez dutelako, zera, odola ondo pasatzen usten, eta zera, oxigenorik ez da ondo iristen garonera, eta, bueno, eta mobida baina bestela, ondo. Osa, momentu horiek enduta.
5: Nera be bakarra dakazu, baina beste bat bidean.
2: Ez, bi.
5: Ez, esan ez, beste nera be bidean, edo...
2: Ez, bi.
0: Bada.
2: Bi.
0: Eldua da bere adinerako.
2: Espere dut hori entzun arte demora asko pasatzea.
0: Ze ez esaten txikia zara zure adinerako. Imaginatu hori entzutea, eh?
2: Aia...
0: Claro.
2: Ze infantila zean zure adinerako?
0: Claro.
5: Neri behin esan ziaten ikastolan.
2: Abai.
5: Bost urte zitula nere semeak edo. Andrei nioke nintzaiten da. Bueno, bai, ondo, baino pixkat umea da.
0: Tartzuk entzun zenuen hori?
5: Ez, Andrei nioke neri esan zian. Informe ematen da. Bueno, bai, baino pixkat umea da. Desen, bost urte ditu ume bat da.
0: Claro.
2: Ah, igual horregatik, izan batzen, ez?
5: Tan denei, gran arzoño.
2: Bai?
5: Ez, esan nahi nuen, bai, ez dakit claro. Esan nahi zenuen, baina esan diazuk ume bat dala eta ume bat da.
2: Bai.
0: Hostia.
2: Jode, ze drama. Bueno, ba, hor dago Andereñoren lana, ez? Ume hori pertsona bi hortarin, hor... Lampixate barko du.
0: Erantzun dugu. Zer duzu erantzun dugu lagan horaz.
2: Zuk asmatu ez dezula pixka demostratzeko edo?
0: Bai, justifikatzeko neure burua. Eske ez dakit. Abertzuk zer diozu.
2: Horrela ikusita, ze letra polita?
5: Bai.
0: Gizona izateko.
2: A ver.
0: Bai edo ez.
2: Asi gira, esan dugu kolektibu horik ez dugula ofendituko.
5: Hori da.
2: Frantxesak enduta, zure exak.
0: Diraltura.
2: Zintzen jo.
0: Minimalismoa.
2: Minimalismoa eta movidak.
5: Pero igual gizonekin sartu daiteke zen ez gara kolektibo oprimitu bat oraingoz.
0: Nik gutxi falta zaizu ez zorionez.
2: Bueno, baten batek baietz esaten du, bueno. Gizon txuri heteroak daudela desagertzear.
5: Bai.
2: Daudela, hola, pop, bai, vale. Angulak eta gizon txuri heteroak.
5: Baina okerro eta euskaldun gipuzkoarrak.
2: Ez, margen pixo gau.
5: Esan nahi dut, ez, baina gu gaude piramidearen zapaltzailean, osea, kuskidean gaude.
0: Baina erdin aparrak zarete.
5: Ah, bai, hori.
0: Zer esan duzue.
5: Baina gipuzkoarroi egozten digute, gerala, oraindikan eta zapaltzaileago, bestekiko.
2: Erdin aparrak gipuzkoarra, txuria, gizona, heteroa,
0: ironiarekin zabiltzate, baina nik hemen fondo-fondoan ikusten dut apur bat. Rabia.
2: Ba, esango nintzuke, rabia pixkat ematen dula batzutan, oza, porque badakizu, eta arrazoi osoz, estatu batuetan adibidez komiko bat ikuste baldin badezu, beltzen inguruan txiste egiten oso txuria baldin bada, ez zaio onartzen.
0: Uh-huh. Baina...
2: Ez dago bainarik, ez zailo nartzen.
0: Vale.
2: Orduan, alde batetik esatezu, jo, nik ere parri nahi dut. Eta, karo, zure privilegiotik parre egitea edo zehatzea, ezin dezu, eta esatezu, bueno, baina privilegietik ari naiz.
0: Ba, bizi balko naiz, ez?
2: Bai, ez dezu, ezke nik ere puta komodatitzen nahi, eta parpiskatik nahi, eta hor rabia piskat ematen du, horregatik, usten dira zute jolasten piskat.
0: Ja, hor ere, posumorean en mugak, eta gauza askore, bai, klaro.
2: Claro, konfiantza asko daukazun nean, berez, azken aldean gustatzen zaizkit pila bat txiste arrazistak, matxistak, opresore, osea, betik bera egin, osea, nazten dute txistoiek jakinda hitz egiten dezun pertsona horrekin edo entzulearekin edo hor ez dago, osea, zero arrazismorik dagoela eta zero matxismorik dagoela eta horrelako egoera lasai baten egin daitezke.
5: Ezkenetzako hor dago humorere muga.
2: Hori da helburua. Hori da helburua, txiste horiek egina alizatea jakinda ze girotan zauden eta azken helburua da txiste horiek egitea eta inork ez zulertzea. Ojo, eh? Oh, gustatu zaizu, eh?
0: Ja, baina kar, ezken
2: nior... Olloi purdia jarrezait nere hitzekin.
0: Joder, horreko gonbidatua, eh?
2: Peio reparazi bezala. Peio reparazek koska egin dit.
5: Baila, ma.
2: Bueno, por cierto, ya, programa bukatzear gaude, aitzi horrek juni behar du...
0: Ez, la denbora daukate, eh?
2: Ah, bueno, orduan, beste programa bat.
0: Beste!
2: Aitzi horregar... Aitzi horregar, mendiz.
0: Ega, gota! Askotan pasazai.
2: Aitzi horregar, mendiz, torriko. Aitzi grados bi, egingo dugu orain, segidan. Bueno, idatzi barko zenuke, zeo zer, urrengo gonbidatuaren. Zat, ez dakik gugoren dikzein den? Benetan, ez dakik gugu. Ez da...
3: Sorpresa
0: bako ditzugu. Edo zer galdetu daiteke? Humoraren muga hemen zein da?
5: Hemen ez dago mugari.
0: Naiz irratiari gustatu zaio tuit hau?
2: Zain?
0: Osa, esan duzuena, hemen ez dago mugarik, naiz irratia ados dago...
2: Ah, bueno, Mikel egitza egin du, naiz irratiaren ahoz. Ez dakit... bueno, pentsatu nahi dut, linea editorial bat edo egongo dala, eta guri ez digute, man. Guri ez digute ez erresan.
0: Loliburua, venga. Ez da giratu, eh?
5: Ez da guen, ez da guen sekula behiratzen. Sekula ez dago jakin, zer jartzen dut.
2: Ez da gaina oso zintza izan geha hortan. Ez dago za askotan ez, baina horrekin bai.
5: Hori egiten dezun bitartean nahi duzun neurri eta...
2: Neurri eta doinuan...
5: guk bitartean itzaiten dugu gure gauzetaz.
2: Bai, gure gauzetaz programataz da. Eitzemuz?
5: Ondo, ez?
2: Eitzio, ondo, ez?
5: Usten un baino majaua.
2: Bai. Txigila, eh?
5: Abai.
2: Osa, banekin txigitxua. Zala, baina nola Wikipedian ez du jartzen.
5: Abai.
2: Por cierto, entzulek Wikipediaren aldatu harko dute, ez?
5: Bai.
2: Animatzen zaitxustegu Wikipedia aldatu, benetako datuak ematera, eta hori betetzera, eta bat ez ere, hori monagillo izan txala, bat berroita mabi, neurtzen duela, eta zerbait gehiago? Etzi bergrausen buruz. Bertxulari, ez du jartzen, bertxulari, eh?
5: Ez, horretik bete behar dugu pixkat.
0: Obeto, obeto, zegero jendeak parrandan bertxok eskatzen ditu, eta...
2: Eta zu faltona jartzen zea...
0: Beitu, parrandan bertxotan egitea asko gustatzen zait, berez, puntuka eta...
2: Oh, bidauka eta errimarekin.
0: Hortxe, bai, hortxe bitzera iz.
2: Hori bai ikusi
5: barriko. Pimpinela bezala. Aizu, ba, hau zuzenan ikusi barriko. Inberdeguna da, Bitak Piku Fest antolatu.
2: Bai, altxasun.
5: Altxasun, adibidez.
2: Bai.
5: Eta gure gonbiatuak eraman.
2: Baina ez zerrezan gabe.
5: Hori da.
2: Bai.
0: Bale, bakarrik noa Mikel Goñi baldin badoa. Bestela ez.
2: Ez dakit, ja horrego nahi dudan. Ez dakit, damutzen hasi naiz, akaso.
5: Bueno, lehenengo jungo gara, taberna hortara kroketa bajatea.
2: Bai, eta segun nola hon, eta hilergi daukan edo zikustea, eta gero ja. Bai, erabakiko dugu, altxasura jungo gehan, festetara, ala ez.
5: Emai dazu pare bat argazkin, ez?
2: Bai, haizu, nahiko ondo, programa, demoraldiko onena, sangen ez?
0: Nahiko ondo, nahiko hori.
2: Demoraldiko onena agian, eh?
5: Onena zalantzari gabe, nik zortzi bat ematen dira.
2: Bai, zeitzan gero, bueno, Iker Gurrutxaga izan gero, lehenengoa, eta guai, Mirari Martiaren ere ontzan, ba, pixka xosi. Eta, ba, txiste gutxi...
5: Etzan polemikarik egon Instagramen.
2: Etzan bate polemikarik egon, ez, mirarin engure.
0: Ostras, ba, ikusi nuen bideo hori.
2: Ikusi nuen, bai. Bakero daude beste 48 minutes, eta jendeak, por lo visto, ez ditu.
0: Polemika zein izan zen?
5: Txakurrei buruz.
2: Txakurreta katuen inguruan, esate genuen, haber, txakurre edo katuak edo animaliak etxean bai ala ez, eta beak, bea, ba, zerritarra izan da, eta etxean behiak eta txakurrak eta katuak eta izan da.
0: Bai, unertu nuen ziona, eh? Bai.
2: Baina, karo, hori mirari dira esatea, etxean animaliak bai ala ez, da beste inori galdetzea zure gelan beirik sartuko zenuke, ba ez, osea, espazio bat behar dit animalirik gabe, ez?
0: Aizu eta bere iritzia dela, norgara gu esateko bueno, mirariri, ez iritzia
2: daugar, hori
0: ba, bai, bai.
3: Bere iritzia eta jarraian, beste, zazpireun pertsonen iritzia.
2: Bai, bai, bai, eskano gabeko iritzia. Bueno, bai. Eskatu ez, baina aukera eman da, bai, mm-hmm. Behian batzeo nola kuadrotxo bat jartzen zuela idatzi hemen, eta sakatu bidali nire gorrotoa. Bai, bai.
0: Nire atalontan, ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
2: Bueno, onintzarena ia ziur, eta bestela?
0: Boa, mesedez, ez igo onintzarena.
3: Ez dugu. Zinda gizut, ez dugu laigoko, baina baditugu beste momentatu batzu.
0: Vale, vale.
3: Faltoran jartzen zeanean, ez dut, ez unian.
0: Joder, faltoran. Emadit lotxa faltoranea, porque jendeak etxan esango du. Bai. Bai. Bai.
2: Ezagutzen zaitu jendeak, ala zurekin koinciditu duen, ordu txikitan koinciditu duen jendeak, akaso
0: bai. Duela gutxi behitu adibide bat, egorintzen jaialdi batean bat, batean jaialdian, eta, bueno, hor lagun batekin jaialdian ezakizte hartan, nik momentu hona ikusi nuen jaialdiko ezakizte izkinetatik kolatzeko. Zanen, aventura, venga, goaz.
2: No?
0: Tarduan, pasa nuen, baia bat, oza, jaialdiaren bestaldera edo zona bip edo ezakizte zer zen hori, pasa nintzen, ni ez naiz akordatzen, ezertaz, lagunak esan dit. Zeudela hor, hiru neska, paretetan jartzen zuela EITB, bale? EITB, eta ni sartu nintzela, neskak zeudela hor eserita, eta nik esan omenien, venga, hau ez da espektakulo bat. Eta joan egin ziren. Eta nire naiz ezera ezertaz akordatzen.
2: Ojo, esan ziren, hiru neskei, espektakulo batean, esan ziren, hau ez da espektakulo bat, sinetxe eta jun nintzen.
0: Ez nago arro, osea, diot, graziarekin kontatzen du, baina berez, joder, ostia, super gaizki sentitu nintzen urrengo egunean, eta ja, gaizki sentitu nintzen, porque gainera, neskauek langileak izango ziren, orkoak, ezagutuko ninduten suposatzen dut.
3: Egin dezakezuna da, barkamena eskatu
0: nuen. Eskatu nuen gaztean, baina beste behin, barkamena. Mozkor nengoen, badakit mozkor egotea ez da justifikazio bat.
2: Mozkor eta faltona.
0: Baina eske, ateratze zait, deabru ateratze zait. Ekarri mesedez ezakit niri ursantua botako didan bat, edo ezakit deabruak barrutik ateratzeko eske ezakit.
2: Igual okerro izango da. Igual ursantua botatzea izuten, azte zea katu bat bezala.
0: Ja, niri garagantua bota, garagantua.
2: Paretetik oinez, eta tetxutik oinez, edo lakon bat. Eta igual okerro izango da.
3: Ez tiago galdetu zeko txera. Daukan.
2: Segia da. Bueno, eta ya denbora juten ari zego, baina bai, denbora mongo digo, es que flipautasuna neurtzen dugu kotxearen arabera.
0: Zero. Ni superhumilla, Citroën C1. Txiki-txikia.
2: Baina berria. Esan, modelo berria da, baina txikitxua.
0: Konzesionaroan zegoen merkena. Osa, ez neukan diru gehiago.
2: Hori.
0: Ez hori, ez zanion, zein da merkena, hau. Venga.
2: Eta esan zen hori, neta mainakoa, oso ondo.
0: Bai, literal, bai.
2: Eta, baina, linia zuzen badago, flipautasuna eta kolorearen artean segun eta ze kotxe mota bukatzun. Ze, baldin bakozu, BMW bat, adibidez, beltza baldin bada, bueno, txurilla baldin bada, ostras,
0: hori
2: baldin bada, flipautasuna... Baina,
3: batzutan txuria merkena izaten da, hortxe daukatena.
0: Ja, zer pegatzen dit, ze koloretako...
3: Rosa.
0: Rosa, bai?
2: Arroxa baina dado batzukin eta...
0: Bai, claro.
3: Ez hori itziber, beste itziber.
2: Bai, beste itziberra izango da, bai.
0: Dado batzuk, hortxe zintzilik, bale.
2: Oso bumerra.
0: Rosario bat dara mat.
3: Bizi izan. Ez da hile izango.
0: Bai.
2: Benetan. Rosario, hor, txonismo maila hor... Tak, pikima
0: bona zona. Rosario, bai.
2: Bai. Bai, bueno, a ver, la roita ma bost urte espaldin bau gezu, bai, txonismo da.
0: Ena izinez duna, Claro, nabili monagila, eta gizarbide, ena izinez duna.
2: Monagila, Rosarioa,
0: beha porrua. Ba, eske, justo kotxe hartu nuen lehenengo egunean, por cierto, nire urte betetzea zela, joan nintzen amezketako eskioko, zer da, gotorlekua, edo ja naiz akordatzen. Eta emaz idaten hortxe, Rosario, eta esan nuen, ba, kotxearen lehenengo eguna, gure etxean kotxe guztiak arantzazun bedinkatzen dira, eta nire ez dago bedinkatuta.
2: Baina,
0: ba,
2: esan, Rosario,
0: venga, bada. Jarriko dut hemen.
2: Eta ere izin dut. Inortik uste ez duen tokian, ez? Kotxearen kristalen horrean.
0: No? Ez aiti importa, ez aiti importa.
3: Nire nahi zinor hau epaitzeko, zin nire akat lapilarikaren katxarro bat kaja de kambio zen.
2: Oida, mama.
3: Palanka de kambio zen. Paritu ziaten da zein godet honekin, eta kotxetik kotxera pasade gaina iruan kotxea da.
0: Ostras, zemat mine egin duen Rosalia, que kau bela letxe.
2: Mama. Bueno, demora juntza.
0: Vale, listo, bai.
2: Orduan, baina esan dezakegu, bueno, aitzi behar, batzutan falto nadala, onintza nazka ematen diola, eta
0: vale.
2: menpaltasun maila oso oso oso bajua daukala.
3: Baldin eta ez baditu, zazpi gara gardo edate.
2: Bai, Wikipedian jarri flipautasun maila erdizkakoa, hola horian, utziko dugu. Bai, eskerrik asko gaitzi horrena etortzeagatik, eta bueno, atxaldeo pasagatzeatik. Zegoen
3: pasagatzeatik. Bat,
2: dakau. Opari bat, dakau. Bai,
3: gure gombidatu egin.
0: Zenizero bat.
3: Ez da zenizero bat. Bueno, erabili ezak.
2: Nezu bezala erabili.
3: Piku batu dira, zen gure programan izena, eta piku da, gu pi, eta atzu piku.
0: Vale.
3: Eta orduan, bi, eta piku, piku, piku, opaitu dizkizu.
0: Vale.
2: Eta ben, demorazkan poko galdera, pikua gustatzen zaizkizu, ala kristo nazka mate dizute?
0: Gustatzen zaizkit.
2: Ah, bai.
0: Baina piku hauek normalak dira?
3: Bueno, egon dira nire maleteruan bila betez, baina...
0: Ez que zaban dizur, o sea, super lehortuta daude, eh?
2: Bai.
0: Ez que fundak dauzkat jarrita, ez dute hemen jan, direktor.
2: Bereziki, lehortu ditugu zuretzako.
0: Piku lehorrak dira.
2: Oso lehorrak, bereziki lehorrak, extra lehorrak.
3: Tira noren horren lehorrak asiran.
0: Baina jatorrian lehorrak zirido lehortu dira kotxea batik.
3: Lehortu dira kotxea.
0: Jode, kekabra.
2: Ez, jatorrian esan ez zian freskoak.
0: Hori ba.
2: Miguel, a ber, bakitzun pikuak ez dira horrela teatzen, ez? Berde itzaten diala eta...
0: Bai,
2: lehortu egiten dituzte eta zuk kotxean bukatu duzu lehortzen. Eta demorarik ez dokagu. Aitziber, eskerrik asko.
0: Zuei, placer bat.
2: Zuaz pikuekin.
0: Zuaz pikutara.

0: Pietri, gamer ontzira!
1: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongietorri gamer ontziaren 6. denboraldiko 28. atalera, danera 164. atalian gare, eta badakizue beti izaten dugun berdin, gamer ontziko Twitch kanalean botatzen dugu astelenetan, gaur martxoak 23 batean grabatzen dugu, eta datorren asteko astearte gabean, martxoak 31, 12-tik aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-ean Naiz Irratitik, eta ba, beti egongo da, bideo zein audio bidez konsumitzeko aukera, ba, betiko plataformetan, Pertube, Spotify eta olakotan. Eta gizue, gamer ontziak gala Euskal Bideojoko Zaleen plataforma, eta komunitatea gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia eta ba, egunero irtetzen dien albiste eta bestelakoak. Neu Damian Madina baitia naiz eta nerekin dare Arizo Diresola eta Landero Zueta betiko moduan aupasuek.
3: Arratxaldeon, estaxelatez, bai.
4: Por zerto kontuatu naiz, eta aurroko irratzaian kontuatu nintzen, jendea pentsatuko dula ikusten gaitu nabentzat bideoz, ez da egit, oa funeral bat olako zerbait, porque irurok beltzez goaz jantzita, aurroko astean ebai, bai, eta aurrokoan gainean nintzen, txisteiteko, ze albiste txarrak ematen da, jo, ematen du funerala dala, eta...
2: Igual, gaur... igual hola da, ez? Albiste txarra dago makoitzean beltzez.
4: Horea.
2: Elo bestela uniformea baita izan.
3: Bueno, hasta yo me he dicho tal, viste, pues garras hago que de vencete anima mucho hoy para que os la está.
2: Ondo, ondo. Badago zerbait, ez? Komentatzeko albistekin hasi aurretik...
3: Bai, bai, betiko moduen aste hasik eran, ba, bat matek aprobetxetan dugu, ez? Bototeko albisteren bat edo beste, oingoan Xbox izen da. Ze ostegunerako Xbox Partner Preview aurkezpena iragarri dabe, ba, irugarrenan enpresa batzen da ez noralien bertan Union jokuek ezagutzera moteko. Eta aurreratu duzkoena gaitxik, bertan egongo dire Stranger Than Heaven, dala Ryuga Gotoku Studiosoan, oda Yakuza sortzaileen bideojoku barri zen. Stalker Bean, justo aipatzen egon gara, ez? Stalkerren pelikuli filmia mentxe, errazio hasi aurretik. Ba, bueno, Stalker Bean desiratu eta igual apurbete kaldute paseanan egunerak eta handiren bat egongo omen da. Bosak egia zara datorren, mentxete gogoak ikusteko, zer ebili dire azkenengo gaurko txiekaz, bosako betxen, jokue edatzen, bosak abertzerekin, GSC Worldekoak. Eta bukatzeko The Expansen, joku barri zen, Osiris Rewarnen, ba, garatzaileek ez, olkatekoak pasiko dire bertatik. Ez pasun ezagutzen The Expansen joku barri hau da Mass Effect estiloko alakiru garren pertsonako RPG bat, eta izan oso oso itxurona deko. Orduen, printzipioz honek ikusko bendu zen, baina beste zozer begongo da segurunik.
2: Berez, The Expanse Universua seriakin hasi zen? Ero, basauan... Libururen bat...
3: Libururiko desiten,
4: ez? Bai, liburua da dao. Liburua eten dao.
3: Dinaz jarratzaile, baina, bai, mesuna.
2: Neri asko gustatzea de fikzio zientifikoa eta... Eta ez daukat, hau begiz jota, baina, bueno, bai, ezagutzen egan, seria zeuala eta justo azkenengo urtetan ezin izan dutzat heldu. Baina, bueno, itxura, ostai, kritika beti izan dio oso honak, eta gogoa, bai, ez, eta bero jokua aiteko bez, old caten estilora, ba, nik uste dute funtzionatuko da bela.
3: Bai, nik izan, igual euren oiko jokuetatik urruntzen da direla apuruto negaz, ez, normalin CRPG estiloko egitzen da, bez, baina oso txukunak euren baliabidekaz, osak, bai,
2: oso egokia izan leikela, ez?
3: Bai. Betxetera gutxi da bezinako inartien, oso oso txurona eki, eta Mass Effect estiloko bideojoku betez, falta bota den da.
2: Bai.
3: A ber.
4: Ni seria ikusita okatela eta gustatu zitzea den, baino, seria separatuko nuke, ez da, lehenengo demoraldia, lehenengo pilak, eta gero bestea. Nei azira irutu zitzeiten oso hona zeukala. Eta, porri, aziran, zientzia fikzioa, bueno, zientzia fikzio guztian da, baina fikzio puntu fuerte badauka. Eta nik uste dut hori zala potentziala. Gero bihurtzen da, oso seria ona jarretzen du izaten, eta da, pues, Mass Effect bat izango aletzak bezala. Non kokatu gauten bideo jokoa ez dakit. Nahiko nuke lehenengo zati horretan kokatzea, baina...
3: Bai, nahikoa saldua den momentuz, baina nik ez dut eskontorretan mapez, ez dut esan, zentxu horretan. Betxet estimeko realdien adibidez, informazio pia eki, ikus nahi badozu, Eta nengoen suposatxeot, ba, Xboxen aurkezpen honetan, ba, gameplay barriz eta informazio pues, ondino gehiago jasoko dugu leuren aldetik.
2: Ba, nahi baldin badozu, aztenga,
4: Bai.
3: Baina, etxe, bai, aurrera goaz.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Esan dugu ez dugula notizia txarrik esango mungo, ez dugu, bueno, txarra da, baina notizia berezi bat bai, ez, eta azken astian ibili gana, oso pilpillan ibili dana. Nvidiak DLSS eskalatze sistemaren 5.0 bosgarren bertsioa iragarri du, DLSS bost desela interneten zabaldu dana. Eta berritasun artean, adimen artifiziala baliatutako iragazki bat aurkeztu da. Teknologia baina, aserri aragin da, bideojoko esaleen eta sortzaileen komunitateen artean. Azken finean, adimen artifizialak batez ere ez sortzaileen komunitatean neiko gai sensiblia dala, ezta? Gaur egun. Eta, bueno, pentsatzen dute afera hau oso presente daukazula zuk, Lander, ez? Oin gutxi eukidozulako zure azalian bizizan dozulako horren eragina. Baina, bai, azken finean, karo, kistonetako movida, bale? Ez bakarrik, ez askotan, lanak endu esaten dugu, baina egia da, lanen aitortza, nondik ailegatzen dien materialak, nola lan egiten da ben, eta gero aparte, daukan kontsumoa, oza, eske, alderdi pillo bat jotzen ditu, ez da, eta hau etikaren aldeti bakarrik, daukan magnitudia brutala da, orduan, karo, honek sartzen da zuzenian adimen artifiziala DLSS sistema honetan, eta ja, sartu barik ondo edo gaizki funtzionatzen da ben, ja horre iritsi barik, ja testo movida izan leike jende askorentzat. Orduan, bai, kistonetako aserrea eragin dau jende askoren artea. Ez da gizu, ze komentatzean nahi baldin badozu, lasai bota, baina pixkate sartu aurretik materia.
4: Haber, ni harritu nintzen, gero ikusiko dugu, Baina DLSS-a beti izan danean erraminta bat erresoluzio txikiago batetik handiago batera eramateko, kostu konputazional handi gabe, edo baita ere fotogramak sortzeko ez daudenean, azken finean eratera hoestea izan da erraminta bat errendimendua irabazteko. Modu ezberdin batean, adimen artifiziala erabilita. Orain aurkeztu dutena ez da izan errendimendua irabazteko, izan da jolasaren estetika erabatera aldatzeko. Gero ikusiko dugu, gure iritzia zein dian eta gustokoa deun ez deun, ez, baino nik uste DLSS-ean xedea zana aldatu idotela. Gero, bai. Igual DLSS bostak ekarri itzazke hobekuntzak errendimentu alde horretatik, bai, zeur aski ekarriko ditu. Bestea DLSS izena izan beharko zuen, nik uste izena aldatu beharko ziorek dela. Aprotxatuko zuten daukan tiroia DLSS-a oso famatu ala jokalaren artean, ba, hortik sartzeko.
2: Baina, beste alde, inteligentzia artifiziala, bai, ez? Adimen artifiziala bera be oso, oza, jende askori kiston pila erakartzen, no? Jende asko, ez da gira, bai.
4: A ber, egia da, DLSS-a lenore adimen artifiziala erabiltzen zula, eh? Eta, hau, esaten dut, esaten, adimen artifiziala askotan hitz egiten dugu, eta ez da gizki, baina...
2: arazua berez generatiboa.
4: Hori da, esaten, adimen artifiziala generatiboa. Uh-huh. Adimen artifizialak aplikazio... Ez que jende asko ikustu eta adimen artifiziala ez da erabili. Aber, adimen artifiziala bauzka erabilpen oso honak. Uh-huh. Ia generatiboak nik uste gai momentu honetan sortzen ditula kezka asko. Hortaz, ikusiko dugu, oain, zer aurkeztu zuten.
3: Bai, horren harira apurbet... aurrera txarrengo esabat, epatu duzun ez, adimen artifiziala generatiboa, justo Jensen Juan, Nvidiako arduradun nagusi zebile esaten egunetan, ez, hau ez da adimen artifiziala generatiboa, oker zabize ez dakitzer. Tal, gero, Nvidian prentxago agarretan ikusti zen nun, bertan epatxizan zuzunien, bai, generatiboa gala. Orduen hori bildire, ez, jenti marietan, zora biatzen, bueno, desastre.
2: Eta egisa baldima da, teknizismo bat izango zen, dana da gugus esaten idogu, ez que nian da, irudi berri bat sortzen malden badozu, eta sortu doz irudi hori oinarrituta entenatutako modelo batekin, bueno, azkenean, dauzka arazo berdinak. Orduan, hori da esaten iduguna. Azkenean, zenbait bideojokotan, argiztapen eta material fotorealistak gehitzeko erabiltzen da ezaugarria da, egileen arabera, eta danok ikusi ditugu, ez? argazki fotorealistak adimen artifizialarekin eginda, eta badakigu zelako arazoak edukin leizken. Gero, beste puntu bat, ba, DLSS bostek bideojokoaren fotograma bakoitzaren koloreak eta mugimendu vektoreak zaherratzat hartzen ditu, bane, irudi bakoitzaren kolore eta bueno, mugimendu vektoreak ez, azkenean ez dakit oso ondo nola dierazi, baina estenan mugitzen dien gauza guztiak erodako zerbait esan genke, eta orduan erabiltzen dabeu adimen artifizial modelo bat irude edukiei lotutako argiztapena eta materialak fotorealistak gehitzeko. Eta, bueno, azkenian hose gertatzen da, nere ustez, eta igual aurreratzen nabil, baina gertatu leikena da,

0: Ametxo zerpazetan da, hau ez da normala.
1: Sospetxoso.
0: Azken nien, tan ari motiz jotzazu ez, joku desberrineri, ba, antzeko estetika bat, edo argiztapen bat, kolore batzuk, eta tan adoaz, ba, homogeneizatzen, ez da zango dugu zintxu baten.
1: Bai, perfektu baino da, Canon oso konkretu baten oinarritutako arpegiak, ez?
0: Hori da.
1: Eta danak, joku guztiak hori ukiko leuke.
2: Ez dakizu, baina nahi zentzazioa bateit, egia da zten batzutan hain beste ez dala, hain nabarmena ez dala efektu hori, baina beste batzutan, kasi-kasi ematen du, zea dala, bideojoko baten, irudi baten gainean, pertsonaia bat pegatu indala Photoshopa erabilita, hola. Zizke, ikusten zuten konsistentzia bat dago bizio fondoakin, eta zeakin, esanguet, pertsonaia behakin adibidez. Hortaz, oso antinaturala geratzen da. Eta gila da, bideojoko batzu jokatu izan dutela, aurrekoan batzu, nola esan, Octopath Traveler ez, olako antzerakoan dela gutxeta dutena.
0: Dragon Questen bat, edo?
2: Dragon Questena, hori da. Zala, fondoa ustet hobeto zegoen egin da, eta ero, bajokalari pixel art estilera zela egin da. Bueno, hor artistikoki nahi eta egin dako zerbait da. Hemen antzematen da, zea dala. Ez que da, jute mazera Midjourney edo ChatGPT hauetako batera, eta ez da tema jozu, egin pertsonaia bat hiperrealista ez dakiz ergin, ez que hoxe ateratzen zaizu, osea, bakizu adimen artifizial generatiboakin egin dako zerbait dala. Eta gero, arraroa, iruntzai dana da, bat ipat nik uste taskontzen baten dela landa erzean. Resident Evil Requiemeko bi irudietan erakutsi dituztena, protagonista Rose da, ez?
0: Grace eta Leon, bai,
2: bizikaz erakutsi
0: da
2: bez. Grace-ekin bi irudi erakutsi dituzte, bada kalean dagona, eta hor, ez, aldaketa izugarria eta gainera esate zuten arpegi iaren generikoietako bat jartzen dio, neskari.
1: Bai, bai, ne uste Grace-en kasuan oso nabarmena dori.
2: Baina badao beste estena bat, jarrikotena hasieran naukan bideoan.
1: Ja, eta bakatu, eh? Baina, jartzen dozun bitxaztian, Leon ikutzia, kontuz, eh? Daukan komunitatiakin, daukan tiroiakin Leonek, aldatzi aurpegisa Leoni, tentuz egin biharriko kontua.
2: Grace-en kasuan horrik usten dugu, lehenengo estenatik aldatzen dion arpegia, ez dio, izugarri aldatzen, baina aldatzen dio. Baina, bigarrengoan kalean ikusten dena, eta gomendatzei zuet bat tematek ikusta YouTubera sartutek jartzea DLSS bostena, ezkin bi arpegi diferente dira, eta hori da, zu jolasen zabiltzela, igual pertsonaia aldiunero arpegi diferente bat dauka,
0: claro.
2: Inkonsistentzia dauka. Eta horren ni bentzat, jolas baten ibilukan itzake, guztiz aterako ninduke. Ezaten duena, gauza da, arpegi ez erreala jartzen digula, eta hori zaigu gustatzen. Baina ez zindezuna permititu da, historian zehar, estena bakoitza jartzen duzunean, arpegi diferente bat jartzea.
0: Claro, azkenin filtroa iragazki bat arpeizen ganetik. Hori, arpeizen mugitzen doala angelu desberdinek ez, erakutsitze, horre momentu endabileitzen dana, eta momentu ikusten dugu teknologiz ez dauela horren ondo,
1: hori da.
0: Dana konsistente mantentzeko moduen.
1: Hori lortzeko denbora kontua izango dala, eh? Eta igual gero, ez toz disgustatzen, baina nire ustez arazoa gehiago da, karriko da bena, ez? Ba, Canon berdinean mugiduko adanok, ja, ez da bukiko jokuak eren ez da, personalitate hori, eta gainera etnundi datozen, ez? Irudi horrek eta horren etika.
2: Eta artista nahi duen bere lanari hori egitea.
1: Hori da. Bai, bueno, aparte, artista bere lanari, eta gero lan hori egiteko erabilidien artiste
0: baita. Hori bizena zaipatzeko, karo, Leon esan dugu, ez? Leonek badekoz hainbat joku, hainbat leku desberdinetan agertu da, pelikulatan, eta bar. Igual, bere arpeizen, ez? Filtro hori internetako, bai eukida, bez, hobeto geratzeko adibide gehizau, ez? Irudi gehizau, modelo gehizau, danetarik. Erakutsi da beste joku eta adibidez FIFA da, bueno, EA Sports FC. Eta hor, suposatzeot, ez dakitze, baina bertako futbolari zen arpeizek hartuko biesela. Filtro hori gehizau txukuntzeko. Baina gara izen kasuen, Untxe epatu dugun Grace-en kasuen, ez da agon, ez teki horren besteko datu basi, esango dugu, ez? Horren horregat txegatzen da purrekin Lincoln, igual bestetan hobeto geratu lehike, baina Grace-en kasuenetan, hau da nik, untxe, oza, beste ibarik, untxe buru detu jatena, baina suposatxeot, azkenien, entrene hartien, datu basi hori eukin barik, ba, gauzak emaitxik nahiko eskazak izango ditzela hori.
2: Bai, a ber, FIFA-ren kasuan, a ber,

0: Zen da fuela da futbolista da ez da izekipotan da, no? Liverpool izalezka?
1: Virgil van Dijk ia arpegia asko mejoratzen diola eta realitat landera zaten duzula benetako amaten du, baina karo, pertsonaia hori pertsona real batetan oinarritzen da. Alarik gero ikusitut beste toki batzutan mugimenduan azten danean gauza ia generatiba hau oso bizki da bilela.
2: Lion Bele, pertsona da, real batian oinarrituta dago, eh?
3: Bai, gresio bai, eh?
2: Bai, duak badaluta.
0: Baina, karo.
2: Gero famoso egin da gainera honekin.
0: Karo, hori da, adimena artifiziala baki pertsona horretan oinarritu berdala. Eta bideo jokoan egin dezunean pertsona horretatik zenbat urrutiratu zean, baita determinatzea izu gero salto handia goan, edongo gara, no? Adiez, Kojimaren Death Stranding batean, Sam, dala aktorea nola da, protagonistan.
3: Ah, bai,
0: Norman Reedus oso ondo dago egin da, hortaz, filtrau aplikatzen nahi duzu, ba, hainbeste ez da aldatuko, eta igual, ba, bueno, pixa mejoratu aldizu. Baina, adiez, Requiemekoan, Greizen kasuan, neska balima da benetako real bat eta oinarrituta, ezka aldaketa kalekoa mintzat, bi pertsona diferente ikuste ditut. Ba, bai, bi
3: egizialia,
0: rubia tintatuta hau eta zea, baina, jo, ezka aldaketa da, inkrebilea.
3: Bai, bai, bai. Eta, bueno, a ver, amin gabiz, arpegisek aipatzen, baina DLSS Bostonek ez txiba garrek arpegisera egitzen, ez? Ingurunieek eta, bueno, argiztapena esan dugu bai, horre nabarmen aldatzen deuz.
0: Bai.
3: Batzutan zagoneko berako, beste batzutan txarrerako, oza, horbe maitza purbet inkonsistenti da hori korrien.
2: Bai, hori da, ez dut nahi izatea niretzat bentzat irudi txarra guamango dutzunik, ez? Arazua aratago doi.
3: Bai, bai, bai.
0: Bai, hor ustet, bideo bat zehola, bat ipat, argitztapena nazala Assassin's Creed olako ez dakit enez goratzen ze jola zen, baina
3: Oblivion egazo, bai, bai.
0: Zuaitz baten gainean zehon eta ikusten zen paisaia mendiana eta itzaletan derrepente ez dakit interpretazio arrano bat iten zuen hemen artifizialak. Esan zutena, momentuz nik uste teknologia ez da hola ateratzeko moan, igual experimentalki jendea bat ematen porratzen nahi badu, baina oandik asko mejoratu erdula zeiteko. Para que del pego arteaz ezaten dena. Ta gero, nik uste, Damian komentatu erko dala, hau aplikatzeko eskatzen dutena, ez?
2: Claro. A ver, honek esaten da, beharrezko hardwarea gehitu da jakola, ez? Eta Nvidiatik ez dabe publiko egin, baina iragarpenetan erakutsitako DLSS 5 bertsinua mugitzeko bi RTX 5080 beharrezkoa komen dira. Momentu honetan, zenbat diru izan leike hori? 4,000 €? Gora?
0: Que ba, bakoitza 4,000 € balio du.
2: Ah, bai, ba, 8,000, ba, eso.
0: 8,000 o bello, 9,000.
2: Zinek ez dauka 8,000 euro aldatzeko arpegia crazy. Bai, bai.
3: Bai, bai. Danera, gaur egun, ez, Nvidian, pintxa, oza, bien txarte lukitxe gaur egun bidea garrez, eh? Horrek, teknologizek esli da honean agia proet, albaratute dauz, ez? Oza, jentik izta guetzen, idak edala bentzat, ja, bitxarte
2: lukitxe. Ja, nire besta desagutzen, baina, klaro, ez es que 4,000 € txartela.
3: Ja, bai, bai.
0: Gaur egun, de hecho, esango nuke ez daukatela txartel grafikoek SLI bere garaian zegoen portu hori, ez jakendu ziotela hori.
3: Orduan, oza, bai, hau izango da proba bat, demo teknikoa, de hecho, nahi osun moduen, baina, ostras, ez que holako emait kaskarrak erakutsi da, nena, tinutxula, kibizule pepino bat, inok ez dekona, ba, ez que, ez, a ber, jenti zelan ez da jartuko, gero aparte, damien edilena, ez, atxien zer dauen, artistan txako, eduki sortzaien txako, azken izan suposatzen da ben, amena adibin artifiziala erabiltzie, datu basiek, eta bar, eta bar, eta bar, baina, bueno. Ikuste dut, eurek bezpila espere horren erantzutxarra, baina, joder, nahiko argi egon da.
0: Eta baita ere, bildur bat enek imatit, honek, ondo funtzionatu bazun, baita ere? Eta da, DLSS-akin ikusi daun efektu bat, abai, alde batetik jokalarek hobetzen erten gira, ze FPS-ak irazitu, baina, bestalde ukidun efektu bat izan da, garatzaik egunero gutxion parta zaila jolasa optimizatuta ateratzea. Eta jolaz batzuk ikusi ditugu, desastra biltzenak DLSS gabe, eta jarretakoan ibilgarria diana. Karo, hemen berdein hartatu ezke, zenbait jendek ezala ezke, ba, bueno, ez diet artista, diseinu artistei enbeste ordainduko, edo enbeste ditutu kontratatuko, edo baino nahez ditutu kontratatuko, ala mouzko pertsonaia batzuk edo objektua mundu egin dezatela, eta no, adimen artifiziala enkargatu da dira hobetzeaz. Hortaz, eta orkizuna behira bildur horire emateik.
3: Bai, bai, bai, bai. Ez que... Gero nire epatzen dugune, ba... Ganera, Nvidiatik, da bizor, saldu gurien, ez? Nahi da bena, edo zer eitzen. Gienzo, joan egitek esan dugu. Jenti oker da bilela, ez? Artisten kontrola ez dara aldatzen, ez dara post-prozesatzatzi, bueno... danetari gabe zintzuten, Nvidiatik aurre ingure dabe, bale. komente gendu nez, terrar taldien, bazkinin ejecutibuari, akzioduneri, bueno, aposike izteko. Baina udazkenerako, berez, argitaratzeko asmoadeki, eh? DLSS bost hau udazken honetan helduko zan. Ez dakitz joku danatan, berez, karatzaileek eurek implemente behar dabe, prinsipioz. Orduen, suposatxetor, gitzitxu ikusko dugu zela, iragarri da bezena baino gitxia, ose, askok atzerengo dabe, Capcomek geura aipatu dugu zteot, ez tekila esmorik euren jokuetan adibin artifizial generatiboa erabiltzeko. Suposatxetot, Nvidia gaz orduen, elkarlan hau bertan bera garatuko dela. Igual ez, baina, berez, jaro, ze gaur egun, zontxe momentuen, Crimson Desert eraz beste arraso batzuk egon dira, adibin artifizial egin lotute, zirizin horremestreagoak, baina, meia egon dire bebai. Orduen, momentu honetan publikoan erantzune da apurrit eskorra eta aldi berien enpresak eta batez ere ez, omenaia eta honetan erantzen dausunak, ba, eurren antzatiketu gure dabe adibin artifiziala da, zorro nor borroka bat moten dabil.
2: Crimson Desert ez dago gaur eskaletan, ez?
3: Ez dago epatu ez.
2: Horre bat duka,
3: Ja, bai.
2: Bueno, ni neu, espera neban, Eta gizuek. Ni bastante zer neukan. Ba, jodia zebala hasiera mentzat, jaip asko zeuan, eta danbateko txo bat hartuko zebala. Nik espero nola.
3: Internetarik entzuot, Batzutxako sondo dagoela, beste batzutxako, sin mas.
0: Nik eberdi. Bueno. Bi, gainean entzun ditutena izan dira, bi poloetan daude, no? Opinioa. Batzu izaten izu harri ondo dola, eta ez zetsu zabar. Bueno. Amaitzeko Nvidianak indik esateko Jensen Juanen normala saltzea nahi izatea, ze hemen artifizial generatiboak haidian inbertzio milionarioa egiten. Bueno, milionarioa esatea motz gatzea, bilionarioa, trillionarioa. Bueno, trillionarioa ez da behin, txiko behin bilionarioa.
2: Bilionario ez, Guretan milarioa izango esan.
0: Ez, gure bilionarioa ere baita. Ez Nvidia bakarrik, baino estatua.
2: Mila milioika?
0: Bai.
2: Osa, milioi.
0: Nik uste iritsiko iala, Danak juntatzen maituzu.
2: Hori Nvidia bakarrik.
0: Ez, Nvidia bakarrik ez. Baina guztia juntatzen maituzu, seguramente iritsiko iala. Karo, burboia hori iztaiatzen maztaie?
3: Bai.
0: Benetan, aurroko baten, aditu batek esaten zuen, burboia hau estanda ingo aluke, agian, 2008ko burboia estandatu zuena, baina ondik handiagoa izango litzakekela.
2: Ez da bingo estanda. Osa, igual ingo dago estanda, erabilera batzuk eta, baina nire uste soine batez ere honek chatbotak nire uste geratzeko eta zidea. Kusiko dugu gehiago, ba, protestak ez, dare gehiago ona bideratuta. Chatboten asuntuan asko kritikatzen da energia kontua eta uran gastua, baina oso desberdina da, nire uste.
0: Osa, geratzea da torrela, hau joal ez dakartu beratea, eta geratzea da torrela, egia da, ez dakitena, espero den revoluzio izango den, eta nik uste burguia alde hortatia da.
2: Ja, frenazo bat, egotia, eta inversio guzti hori nola joko da, salike.
0: Baina, bueno, Nvidiana nik uste garbieratu zaila jokalarien portzentai handienak ze iritze haugan honen inguruan, eta...
3: Bai, eta espadan Nvidia gaz, enpresan aldetik, karo. Bai. Esan dugu moduen, eurek implemente behar dabe DLSS bost hau, asko kerantzuna dukuzitzen zango, zertarako, ez? Etxe momentu enbeintzat, zertarako.
2: Eta zeini bideratuta. Zeini dauka hori mobitzeko hardware.
3: Bai.
2: Eta hemendik eta hiru urtetara zeini egukutu dago. Jende gutxi.
0: Esan dute hardware txartel batean sartzea dutela helburua, baino ez dakit, etzaitan batera errazei dutzen.
3: Eta gaur egun gauza dozen moduen, ondino kerrago.
0: Hori
2: da. Dara frenatuta gola puzkat?
3: Ba, zer ibitzen urrengo erabagoa zen. Venga ba. Ba, Nintendo Switchera paseko garengoan, Switch bira, zehazki. Ze Nintendo bi iragarpen nahiko interesgarritzi dozku, segunotan, honen inguruen. Bueno, bat azta iragarpen ofiziala, lehenengo komentiko dutxo dena, Nikkei agerkari japoniarretik datozku, ozak, seguro Nik egizizengo da, ondinoko Nintendok nahiz eta azta ben baiztatu. Baina Switch bizen eraberritutako modelo bat ikusko omen dugu. Emoten da benagaitzik, Europako araudizeri erantzuteko pentsatutako modeloa izango da, gailuaren baterizea aldatzeko zailtasunei erantzuteko modelo barreze. Zergaitzik, egungo modeloan baterize ordezkatze, Switch bizen bateria hau aldatu nahi badugun, ba, amez gaiztoak paseko duguz, iFixit webgunien aipatzen da benagaitzik, torloiuek, itxasgarrizek, estalkizek, konektoriek, bueno, askoz gizago aipatzen dira, ekidan 63 pauso dauz bateriz aldatzeko. Zeganera ez da bakarrik kontsolien bateriz, joikonana dabe bai, orduen hor enbiar duzu, kristonak eta bat enbiar duzu aldatzeko bateriz, da klaro, Europan badauz, ez, araudi eta legedi batzuk, hori, bueno, ba, errezteko edo bideratzeko kontsumitza egintzat, ez? Orduen, horri irantzuteko, ba, printzipioz, modelo berri hau Europan ikusko gentun. Nik eka epatzen da baina batzik, ez da oso argi, Estatu Batuetara da Japoniera, besteak beste, helduko zan, nik suposatxo ba, ez, ja behin prestatak modelo hori zebaz, oso argi talatuko, ez, beste lukotan. Baina, jo, oza, eneman jakin, horlako amezgaiztua zanik hau den aldatzen, eta, ostras, kontuten hartu dundazkenien kontsola eraman garri betala, joikonak bera eraman garri zeizela, nik uste dut, komeni dela, Errastasun honek dukitzi eta, jo, Nintendo aldetik bentsen laguntza deskentzia.
0: Europar Batasunaren erabaki hori oso nahi dutzen zait, ze pixeta arjotzea da, nik uste eta aterazala bat ipa mugikorran zeatik, ze mugikorra zenbat aldiz gertatu zaigu, mugikorra ondo funtzionatzen da, baina bateria ja oso gizki dago, ezin diogu aldatu, edo aldatzea izugarri kostatzen da, eta ba mugikorra zahorretaraz detzango, baina berria erostera. Nik uste dortik abiatuta etorri zala legea, karo, aplikatuko diona legeak zeurazki, ez dut legea irakurri, baina imaginatzen gaiu eramangarri guztie, izango dela mugikorrak, tabletak, kontsolak, kasu honetan adaptatuko ez dela. Claro, orain arte ez dakitena Lander da iFixiteko webgune horretan daunki da, oso ondo, iFixitena hori oso ondo dago, ez switchen zabakarri, gauza pila aten zaude. Ez dakitena, orain bateria aldatzen nahi behizuzuk, garantia, zehazken, askotan kontsola giregitzen dituzunean, egoten dira pegatina garantianak.
3: Moria. Eta
0: hori apurtzen maizu, garantia anulatzen da. Gero, orain ez dakit hori ekiten zehatu bertzean. Eta igual, bateria datu behar behizun, nola zegoen duke ba, soporte tekniko ofizialera bidali behar daukazu.
3: Claro, igual, modelo barriz egaz, asmatuko da bideren bat, naiz eta kontsola izabaldu, ez apurtzeko zei horrek, eta bateria aldatu alitzeteko, ez igual hori be, araudi barruen sartuko dela suposatzeo.
0: Nik uste, hau ez dakit, baina sonatzen dit, eguneko seguro ongabe, legeak esaten zula, ezin zizula jabeak derrigortu bateria aldaketa bere etxetik pasatu behar izatea. Zorre bi dependentziak hartzitu, bat monopolioa dauka, bateria aldaketa horren inguruan, eta bi da, enpresa hori itxi edo aktivitate horri usten badio, ez daukazu alternatibari.
3: Bai, bai. Eta lehenengo biderra ikusten dugune, alak aldaketarik, adibidez Steam Deckan gauza bera enbien. Uztot, ole da argitratu bienien gero LCD-erako be aldaketak egon ziren baterize aldatzi errazteko. Eta epatzen dabe bai, PlayStation 5an DualSense mandoa, hasik era baten horbe kakanazte bat zela baterize aldatziena, eta modelo barri batera saldatu enbiela. Claro, Switch bizen, nik ikustoten arazo edo, ez, santarkeri handizena dala, ba, oingitzi estrena azken finen, jentiek modelo, bueno, erosketa barri barri zidekoz, muntxe bertan erosindikoak, eta ia olako aldaketak azaztie, ba, joder, ba, batzuntzako baize, ba. Muntxe momentuen, ez, bueno, ez da benin biherrezen hori, ez, ez da esen goinunko gauzie, baina gero denpora batera, igual, bai.
0: Erabaki hona irutzen zait, pixka da harraroa da, bia zan, Switch bia, hain, bueno, ikusi beharko den goiz ateratzen da nago, baina Switch bia. Ez, Switch bia hain demora gutxi aterata onda berri bat. Ez dute anuntzatu, baina sormuna ateratzea, baina bueno, egia da, baterian honi adaptatu garraukatela legea bete arazteko,
3: claro,
0: aprotxatuz.
3: Gu ez gara konturatuko, ez? Azken fin, bueno, gu bai, baina esagotxut publiko orokorra azken nien izango da beste modelo bat, kaja barriñegaz, ez da izango Switch bi modelo barri bete heldua dendu atara salako zebez, ez? Baina, bueno, kontuten hartziko gara azken finen.
2: Joatia, dana horra, logikoa da, amagoztu urte pasau die, smartphoneak masiboki merkaturatu dienetik, txugara bera, eta tardatu eta nahi dago, ez? Dauko guia USB-C kaskarako portu unibertsala mugikorretan, eta ba, hori nire ustez urrengo pausua da, eta gero beste batzu egon beharko lirak, ez? Ez genian, dara joan behar bizikla pena hobetzera, eta mantentzera, ez? Ekipuak, ez que hola, eta
0: karo, ba,
2: eskerrapadotza switchi, pum.
0: Berziklapena eta estandarizazioa. USB-na gehiago zan, bai. Bueno, bi azian.
2: Bai, berziklapena zentuan berriro, oza, erabiltzen jarretzen.
0: Bai, bai. Eta estandarizazioa...
2: Bukatu bateria bat, ez to botatzen dana.
0: Eta estandarizazioa, gaiua dimerroa zu mugikorrei konetatzeko, ezin behar izatea bat Androiderako, USB-ekin, Apple-erako Thunderbilt-ekin, mila protokolo diferentekin ezin berrizeko, bakarra eta listo. Ne ondo dutzen zeta zik. Baina, bueno, Lander, berri bat garratzen izan ez?
3: Hori da, switch bizigaz jarraitzute, modelo barrizen kontu egaz batera, egunerak eta edo gaurkotzen nahiko interesgarri bet itxidozko Nintendotik. Euren estilora ez da praktikoki iragarri nundik jola bez, oza, jenti konturetu da, edo ikusin da bez ez, aldakena zerrendan. Baina switch bizek, modu eraman garri zen, switch bateko jokue kalitate handizen ba, mugitzeko, sekutatzeko gaurkotxie jaso dugu. Apurretu gaitan saldute, ba, egungo kontsolaren modu eraman garri zeri bultzada edo boost izeneko modalitatea gehitzu dutxi, eh? Hau da, switch bateko bideo jokuek, telebista moduen mugitzeko aukeri mototxo switch bizeri, switch bize modu eraman garri zen deko gunien. Ikusten eban, hau ja berez egoten zala, ugal da utxuten abuelako emulagailu kasibiltzera eta bar. Ba, bueno, Nintendo erabiltzaileek ondo dakizen moduen, ba, Switch kontsolak hibridoa dira, modu eraman garri zen zein mai gainekoan erabide altuguz, eta horretaz aparte, jokuek, bi modu honetan be ejekutaten dira. Modu eraman garri zen normalien, ba, perizmen basua hauen ikusten dugu, txikiz hauen ikusten dugu, igual, atal grafikoa ben mugatut egoten da, FPS-iek, segundoko fotogramak ben mugatut egoten dira, eta gero, telebizterako lantatxerakoan, pasako dugu, ornagailun gertatuko esan pues, kalitatea altu ez, handize, ba, horretan aldatuko zala, eta jokuek ba, erizmen hobien ikusten dugu, irurogei FPS-tara, eta bar, eta bar, eta bar. Switch bizek, claro, potentia hobi izen da, eta Switch bateko jokuek mugutxiko gai izen da, nik petzetan eban, ja, modu eraman garri zen, tanan mugituko bala altuen, ez, arazori parik. Ez da bolan izen, gaurkotxo negaz, ametik aurrera, bai, orduen horre, ikusi zen dugu, zain bat, alderak eta bidizo, alderatzen zelan modura mangarritzik maigaineko modure zelan aldatzen dizen jokuek, batzutan saltoa ikaragarriz da, bestatzen ez horren besterakoa, baina joan, ikuste dut, switch bizek baiala bai, bierban sozer zala, eta izango dela itxaki oso politxe, ez? Switch bateko erabiltzaiek, switch bira, ba, saltoa moteko. Zure joku danako betuko dire, pratiko.
0: Bai, bai. Negarritzen hau nada, alakoa da baki batean etortzea hau, eta ez anuntziatu izana, edo...
3: Ja.
0: Ze zaugarri, nik uste bastanteko saltoa dala, ikusten nahi gana, esan ezo, bezala jolaz batzutan, babai, aldaketa dago, baina ez da emestekoa, beste batzutan, pila gana garitzen da erresoluzio igoera hori, eta baita fotograman igoera, hortaz.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Arraro da, ez bombo pixkatez ematea asuntu hori.
3: Bai, emulagaiuetan, horren agaiuen edo, tan adalakoan, aukeri deko zuzen, nik botoi bategaz, bi moduen artean aldatzeko, eta horren nire guztien enseñate ez, probeti, zelako saltagotzen. Eta jo, horrela itzipetzen da, ostras, on, ja, switch bizet, hau sobra mogiduko da bela, ulertzen da, niri buru barruen, ja, egongo zela aukera hori. Baina, bueno, posten ez bentsetez da bela horren beste tarde, ez da izen, ez da izen bat urteko kontu gaurko etxe osartziena. Eta hori ze, ja, jaitxileike, joku tanetan ikusko dugu aldaketia azkenien. Baina, epatzen da, kasu batzetan arazoak emon aldo zela, ze, klaro, modura mangarrezen ibiliko gara jolasten, maigaineko moduen izango zana. Kasu batzuetan, badibidez, giroskopia eskatzeo txunien, edo esalako gauza berezizek, igual, esaugarri horrek ez dire gongo ondo implementeta, eta orduan, maigaineko modure, oza, modure eman garri de pasibierko gara. Baina, bueno, txikikeriz izango dizela, da, suposatxe tondo adiraz izango gongo dizela jokuetan. Osa, que gauza oso, oso interesgarzen dintzen aldetik, eta asko benetan eskartuko da bena.
0: Lander, automatikoki aktibatuko den esan dute?
3: Ez, aukera bat dau, boost bultzada hori aktibetako switch biko menuen.
0: Bai, ba, jo, ba, ez bazutua, ez bau anuntzatzen Nintendo, ja. Zenbait jende ja. Igual pasatuko zaio.
3: Ez dakitxe gongo erlako pop-upen bat edo untxe gaurko txigaz batera, edo zer zelan indaben, baina bai, nire akitzetena da jenti entere dela, ba, gaurko txie aldaketan zerrendi irakurritzez, change logo hori irakurritza.
0: Baina, bueno, arriskutxako pop-up bat baldin madare,
3: ja.
0: Pasoiteko eta...
3: Hakitzakitze, bai. Guztiz.
0: Nik uste bi albisteak ona diala, switchekoak, beraz urrengo albistera pasatuko ea, eta askotan aipatu nuen bezala, nik uste eta albiste ona dala, aurrekoaten aipatu genuen erratzaio baten, gizkiz banago, Lander, eta Damian. Baina, bueno, Xboxek eta Bethesda, Xboxerako eta PC-erako atera zuten joko handietako bat, Starfield. Ba, bueno, aurki, apirilak 7an merkaturutako da PlayStation 5 konsolarako. Ez da joku oinarrizkoa bakarrik etorriko PlayStationera. 2003an PC eta Xboxen estrenatuko jolasari, ba, enbat berrikuntza eta hobekuntza jasota etorriko baita.
1: Adibidez, ba, PlayStation 5-eko enbat ezaugarriz baliatuko da, bertsio hau, adibidez, DualSense aginteak dauzkan, ba, funtzionalitate beraziak erabilialko ditu, adibidez, kolpekari modagarriak izango ditu, baitu bukipen panelean, edo baitare, ba, PS5 Pro gaiu konsola dukatenek, ba, bueno, horrek eskantzen ditun kalitate eta rendimentu plus hori ere aprotxatu alizan dugu. Noski baitare, orain arte Starfielden inguruan publikatu dian eduki gehiagare guztiak ere etorriko dira jolaserkin batera, enperaz ez dute zaie egon beharko PlayStationeko erabiltzaile. Eta gainera, bi eduki berrirekin etorriko da jolasa. Alde batetik espantzio bat izena du Free Lanes, doako eguneratze badana. Eta bertan, ba, esaten duten ez betez datik, ba, zalek hainbeste eskatutako gurutzaldi, behar ditzen dute Chris Travel, deitutako ba, navigazio dinamikoat implementatu gutela. Zalantza egiten dut hau izangoanik pantaila karga gabeko transizio zuzena egitea, nik uste gehiago izango da.
2: Hori izan beretzen, harit ja konpontzen dute jokua, eh?
1: No, nik ez dut ez tala hola. Izango ala, transizio bitartean zerbait egiteko aukera izango zuna hola guzera. Ez dut ikusi.
3: Hori da, bai, hori izan guzi. Da, topaketak eta lako, yeah. Ez? Ba, planeta bat tibestera bidea etzerakoan, gauzasko gauzak gehitzau pasiko dizela, apuruet gatzada piperra moteko. Baina nik uste lurreratxik eta aireratxik bardin mantendu da, ez?
1: Ez, ez que hori esaten genuna beti, hori da lotuta motor grafikoan limitazio hori. Ez, motor grafikoz aldatzez bazu, motor grafikoa ez behio zu tuneatze on bat ematen, hori jai daugazu hori mejoratzen. Ba hori, esan deun bat zela ez, bideaietan ba, alako topaketak eta izango ditu eta horrek emango igu ba, saltza pixka bat ez, guzti honetan. Eta bestalde, zeak, ordainpeko hotel adabaki bat ere aterako dute, izena duna Terran Armada. Bertan, Settled Systems gunean orain arte ikusi gabeko misio batzu, pertsonaiak, garerioak, ibilgailuak eta armak ekarko ditu guzti honek, beraz, eduki honek bat pixkat are gehiago eskainiko die Starfield zalei. Noski, azki esan beharra dago, DLC hauek, bai debaldekoak eta baita ordainpekoa PC eta Xboxeko bertziotara ere torreko diala, hoxe faltako zan. Eta, ba bueno, esan duen bezala ez, Starfieldek balorazio honenak ez zituen izan, hainbat kritika izan zituen, ba bat ipata horregatik, ez mundu asko, jende asko espero genulako alako, ba igual, No Man's Sky-en eta ikusi genuen, ba pixkan mundu ireki hori bizial izatea eta transizio, kasi-kasin transiziorik ez egotea. Baina, bueno, horiek ez zituen ekarri, kritika jaso zituen, ez zuen alako harrerarik onena izan, o, nik uste Bethesda eta Microsoftek esperoko zuten exitoa ez zuela izan. Baina, bueno, ikusten dugu, adabaki hauen bitartez, pixkanaka mejoratzen bai joaz, limitazio batzuk beti horreongo dira, esan dugunez, zeurazki garai ezin adialako motor grafikoa dagona daukalako eta pixkanaka hobetzen. Aber, ojala, No Man's Sky aipatuetan ez ba, haren ibilbide hori zehitzen duna, non, bueno, No Man's Sky askoz desastreagoa izan, baina ero urteekin erredimitu da eta jolas bastante ona indutena, eta ber Starfieldekin eberdina gertatzen dena, eta agian, ez dakite, hamendik igual urte bete bi urtera gauza hau konpondu dituztela, ba, bueno, limitazio horiek azeptatuz, baian disfrutatzen duten jolas bada.
3: Gara, jendien ikustu posikango gala, PlayStation posteko bertzino gaz, eh? Egitze da, apurru eta astute geratu dela jokue, asko eta dosa aspergarra izatea tiarra, hori dela joku bat irezen ailakon gauza ditxarrena, segurunik, ez? Baina, azken finien bezestan bideo joku beda, Scrolls, Fallout, beste ematen garatzaiek, eta ba, jende asko zain egonda, ez? Beste plataforma batzetan ikusteko. Eta guztu horrek bat Telegramen partikatu gendu nien albizti, eh? Batzuk nahiko posik agartu ziren, ez? Eta gartu nonegaz. Osa, que hori zapirilaren zazpidean, Starfield PlayStation 5 alduko da, eta ipatzen dabe Switch Biko bertsinoa be prestan dabizela, baina hor ja, beste muga eta arazo tekniko batzuk tekizela betez. Bai.
1: Bai, mila horro pixatik beharko dut. Ze bai. PC-en ebilin itzan errendimendua etzan onera, ja. Beraz.
2: Ez hori zuke esan basuna, eskenean honek diela early access luze batzuk, ez? Azkenean mejoratzen dutela gauza pila bat, eta ja azkenengo berzinoak kriston gozabarriak izaten biela. Cyberpunki gertatu gakon bezala, kriston jokua da, eukizitxuan bera erasua, baina oste, azkenengo berzinoak hartzen duzu, eta joku oso txukuna, eta honekin ba berriña pasako dala pentsatzen dut.
0: Bai, igual inoiz ez da iritsiko izatera espero benuna eta jaipeatuta behunden bezalako baina, ura izatea, baina...
2: Ez bat eta ez bestia.
0: Hori da. Ez horrek ez du kentzen jolaz txarrea. Ona ezin dula izan. Eta bueno, esan deten, esatean nikoana, nik uste beti esatetan bezala, albiste pozgarria, PlayStationeko jokalarik ere disfrutatu alizatea.
3: Bai, eta Switch bikoa ikusko dugu, bai. Dipentzen aiot, untxe da bizela gorata bera Oblivion ekarri gurien, Fallout 4, Switch bira, hor probak etzen da bizela, da horren arabera, bentsiko da bela Starfield eruan edo ez. Luzerako joango gala, suposatxeot, baina, bueno, ondo gongo esan, bai, ikusti den poli gaz.
0: Ba,
2: Oblivion zeuan bezela bentzat, kostako jakue.
3: Sartu enten ez, eta jokue, lauren da laro gira, jekute da, listo.
2: Bai, venga, ez, ondo doitu biako da, bez, bentzat pezian, Oblivion zan trasto bat.
0: Baina esaten zu, remasterizazioa?
2: Bai, claro, remasterizazioa. Bai, ez zara ondo, fin, baina remasterizazioa, joe, olako joku exigenterik ez dut ikusen nik grafikoki aspaldi.
3: Kabitxistan horren besterako, bale, politxo dau, baina...
2: Bai, ez ez da, bai, netzat exigentzia maila kalitatearekin konparatuta ondienetariko ikusi dutena.
3: Ba, azkenengo albiztean dizela goaz, ondori dutzen bai atxue, hau ja, guri izango zan, azte burunetan lanen ibilgarata. Euskerazko bideojokoen sormena sustatzi helburu dekon Euskal Game Jam hiru topaketi burutu dugu. Asteburuen 48 orduz garatzaile artista euskaldunak ba joku proiektuak hasi eta bukatu da bez. Euren trebezi eta gaitasunek ezagutzera monda, ez? Eurrekotan egin moduen. Oingo honetan Eibarren batu gara, Eibarko Uni Eibar Ermua ikastetxean. Bertan Uni Encounter deitzen dan ba, lan parti topaketi antolatzen dabe, ja, urtengoa fogota piku garrena edo izen da. Eta bueno, guk gaz batera batu gara, ez? Paraleloan, ba, Game Jama antolatzeko, eta bertan, batzuk Eibartik, beste batzuk etxetik. Azkenien, 37 partaide batu dugu, betiko moduen, ba, programatzaileek, irude modelatzaileek, marrazkegileek, diseinatzaileek, musikagileek, idoilariz, egitzultzaileek, ba, bideojokuen mundua oso handize da, tanetariko jente ibiltzen dugu, eta Game Jam erabe, bolakoak erakarri gure izen dugu, eta lortu dugu le, esan gehiago bintzet. Ezin atalien ibili dira, asko jota bost pertsonako taldeik osatzeko aukeri egon da, baina beste batzuk, ba, bakarka sortzeko errunki eri ekin dutxe, amendeko gutxatien adibidez urtako bat, beti epatzen dugu norbait erabiltzaileek, be, parte hartu dugu ingo Game Jaman, bere kasuen bakarka, eta, joe, egin zeda, batzuk hori, ez da, bakarka taldeka, baina azkenien 15 bideojoku estrenen edizela, oso zifra politxe dela uste dugu. Aurtengo honetan, jartzen dugu, beti jartzen dugu gai nagusi bet, eta tenbori izen da, oingo honetan gaizen, ba, ikuste dut, ideia oso askie, oso zabala, beha liberin, ba, bideojokuri lotute oso aproposizien aldana, ez da, proposamenetan mekanika desberdin pila batzeko eta arabintzeko aukeri moten dugu. Eta hori da ikusi dugune iritsi gara bera, amentiko guz amagoz jokuek, barik, intxulera, denbora lapurtzea, touhot, isilpeko ordua, pizka bat berandu, joan aurretik, mantxoki askar, borroka, tempos fugit, kukua, pigimotxi, zuaren ahotsa, soko goteri, eta are jasotzaia, horre dire estrena izen bideojokuek. Eta tartin diko guz, ba, shoot'em up, borroka jokuek, puzzliek, plataformak, era guztizetako gaizek landu da bezgaratzaiek, eta pasada bat, izan ikusteko. Joku dana betiko moduen, itch.io plataforma narritartu duguz, eta ba, indi garatzaientzako saltoki plataforma nagusize, baina hortaz gain, ba, Game Jamak antolatzeko aukeri emoten dabeen, ba, gunie bebai, ez? Bertan danak probatzeko aukeri dekogu, gehizenak ordenagailurako dira, batken dute, Digimotxi, Android gailuetan probatzeko aukeri dekogu. Eta, bueno, kasu batzutan, nabigatzaile bidez jokatu leke, beste batzutan joku edo eskargen behar da, baina azken finien, ez da askorik pizetan, zita eskartan dira, osak, ordeko zue aukerie probetako. Buraldetik eskertu, abetiko lez, Somoro Estudioko Ibai Espuruari, baitzen Uni Encounter, Uni Ibar Ermoa eta Ibarko Udalari, zeurek ibilidea hemen ba, laguntzen eta leku jartzen, eta baitze ba, parte hartu da ben danari ez, danak bildire topera lanien, eta izan oso esperientzi politxe zen da, eta arro goteko modukoa.
2: Bai.
0: Esaten nahi ditzan, harritzen daula urtero, nola mejoratzen dian jolazak urtero. Eta bai, gauza batzuk mekanikak eta horiek, mekanika iraupena gehiago esan da, limitatua da, zazken finean, berrota sortze urtean ezin duzu oso luzein, baina artistikoki jolaz batzuk eta harrigarria da berrota sortze hor dutan horreraino iritsi armen. Iritsi izan zatea.
3: Baina egizia zarritzen aukerak eta imero zule, edo aurkezpen oso politxeen, edo igual joka hartasunera bideratu, ba, batzuk ikusten dando ni joda ben. Askotan talien arabera edo zure gaitasunera arabera be, patadan edo bestien aldein bierdo zule, ez? Eta joda, adibidez, lehen patuten digimotxi hori, dala tamagotxi zen da digimonen arteko nasketa bat, jo, aurkezpena da, pasada bat, irude modeloak enge, zaki desberdinenak, mugitu itzen dira apurtxuet, super politxe, oza, pasada bat. Gero adibidez norbaiten jokuen, ni oso soko goteri, soko togeri, parkatu. Oso engantzita bine, oso piketa, berretik argitaratu eban, eta apurret testitan ebilin nintzen, bertanei bartik. Eta jo, ni egizetan super engantzita honetara, eta beste joku batzuk azbe gauza bera, baina hori, oza, joka hartzen aldetik be, oso ondo dauzela, ez dara bakarrik. Orkespen politxe edo, ez, envoltorio politxe endabela, ez, oza, benetan joku entretenigarri ze dauz, eta batzuk zoratzeko adire.
0: Bai, hor, batzuk ikusi dugu mekanikak, zehana, ez? Escape room estilokoak, ez dugu gaina pixako horatzen zin, zeha. Ez dakit PC-en atera zuten, baina nahi bere garaia mugik horren ebil nintzena, joan nola zen.
2: The Room.
0: Hori da, The Room. Espiritu hori hoen zabatzau gan, eta oso kurusa.
2: Bai, bai.
0: Pero esan ezuna, mekanikak ere inbiar dia, eta gero zerbait, nik ez ditu probatu, ez demora izan probatzeko, baina zerbait, diverti harrein bertzaizu. Eta berta sortze horret dutan mekanikak pulitzea ez da arraza.
3: Ez da arraza. Ja, oza, bukatzi ez da arraza. Eta goti, mekanikak hori finjute goti, are zaila, hue. Jo, goratxez, digon minela berta lanien eta edusan justo Martin, bere giltxulera erakusten, bere zetxetik egon zan lanien, baina momentu duten pasein zan nahi bartik joku erakustera. Eta anot flipetan giltxu ginela, ez? Justo atxo Damian Zube komentan zen duen oso ideia hona zala. Ba, da, bueno, arezko erlojue kontrol eta plataformak mugitzen soa zen bideo joku bet, da, porret, puzle da plataforma, ez, mekanika horrek biltzen deuz. Eta jo, da, ideia super simple, baina aurkezpen da, kristona da, eta jokartzen dut oso divertigar, ez azken nien, saltoka biltzie, da, iaztelan heldu leku batera, nondi joan, azken finien, bari, ba, 48 horretan emoten dutxun erako, amaiera eraltzi eta listo, mea jo, ideia hori hartun de, benetako joku oso bat eitzi, Osa, kristona etxeko zan, orduan, badinetena, ideia oso onak, eta, tanetarik.
0: Beti zaten deguna, ez? Ze polita izan litzaken Game Jamean hasitako proiektu bat, gero benetan ikustea gauzatu dala, bi joko ofizialoa dezala eta merkatura atera dala, ez? Eta ez dut ez?
3: Bueno, zan genke gitxi gara bera bateraz pasizala, gure Luis, ez? Zipirian ibiltzen lehenengo Game Jamean, ongoan beparte hartu dugu, Lehenengoan ibiltzen alako estrategia, ez, hexagonoak erabiltzen zen bazen estrategia joku bet garatzen, eta gero hori gitxi gara bera bihurtu zen, oin aurretesko sarbidien deko kofoinen hori da, bai, bai.
0: Bai, bueno, egia da hori izala izkela igual precedentea, eta bai egia, arrazea, oza, ja bat badauka.
3: Bai, ja, niri guzteko aten pila, oza, azkenien, egin da ben lana arrogoteko moduko da, jenti bilda topera, ez, pero goita sortxe hartu jota fuego batzuk gau pasak eitzen, eta jo, topera, eta azkenien ikusten da, ez, zelako maitza dauzen, da, zelako maila ona dauena, mentxe.
0: Bai, beti izt, hor, jokotekne aukitzen dugunean askotan ezaten dugu, ez? Zepena, askotan, jende haurek ezatea kanpora jun behar duela zeiteko, talentua badagonean bertan. Eta igual falta danean, pixkat inbertitzea bertan enpresatzuk sortuz, eta...
3: Bai, ez da reza, baina, bueno, azkenin olako Game Jamak eta olako topaketak eta jardunaldizek ba horretarako dire be, bai, ez? Erakusteko benetan, jo, ikusti jentiek zer deko gun berton, eta igual horreri, ba, bultzatxu eta emoteko alegin etxi, ez? Ba, konturatxi, gu konturatxi, ez? Hori da, emon berro gure nago pausua.
2: Hori da, ba, ni benetan goguakin probatzeko danak, eh? Hori, batez ere justo batzu bat jeitzen dituan batzuk, jeitzi zirkienak, beste batzuk probatu, eta bai, benetan itxura txukuna.
3: Baien falte jakile ba.
2: Errapatzeko, hori, ondegoan doitu barik, eta igual kontrolak, eta olako arazoren bat, baina, bueno, ulertzekoa, ez, azkenean, alako bizkorekin dako gauza batekin, ba, pixka doitu eskero, joder, segituan jokotzak.
3: Bai, bai. Bai, gerazkenean momentu beti ospresak, anible ginen apurue borrokan, urtero pastetariak gu. Karo, ze, osala joko bukatzie, da, gero beste bada, itxiora egotie. Berez, nahiko simple dela, baina aspadosun kontroletan hor oztopoak eta arazok egon lehik ez. Orduen, ordu pare batez luzetu gendu mugia. Jentiek lasai egoteko beren jokuek, ez... bueno, arazorik ez egoteko, zelpusto ikaslik egon ziren batzuk, hasi berriz, egon dino inoz esperak egon itxion, bueno, lako guza pasetan dire. Baina, bai, bukaera baten botila garrantzitsuena, eta orokorren aurten usteot, dana dauzela bukatute. Nioz, eurreko usteot, bigarren aizitzela jokuren bat edo beste zela bukatu, orduen horre, ez, hankamotzi datu zi, eh? Alda, idei hori dala, gemian baten hori paseti, guztiz normala da. Baina, bengoan, dana dauz azigretik bukaerara bukatute, osak itxele izan.
0: Postekoa, eta gaina, Lander, zorionak bati pazuri eta baita ibai dire, zesango nuke errekorra bat idu deula parte hartzen aldetik, ez?
3: Bai, jo, momentu baten 38 goziren gero batek aldein, bat. Ez dakit nora dintzen momentuen, baina 37 izen emote eta suposatzen dugu beti pastan moduen gero benetan jente gehitza guliko zela, ez? Pertsona gehitza guliko zela parte hartzen. Orduen zentxo horretan marki apurtu dugu, eta jokuen aldeti bai, usteot lehenengoan euki gendu zela gehitzen, 12, eta lehenengoan ja 15 gaz, ba, entzitzen hori ben, gaitu dugu.
2: Ikusten da, gainera hori, jendeak gogo sartzen da bela, jendeak lan egiten da bela, eta postekoa da.
3: Bai, guztiz, eh? Oin, hasi dugune da bosketa fasi, eh? Bakarrik partaidiek parte hartu aldabe, kanpotik ezin dugu boskatu, ez? Baina, bueno, ez da helburue irabazliek edo txapeldunek izendatzi, ez dugu balakorik egin nahi, da gehizen bat, bueno, ba, indogun indabien lana, ez? Probetie, bat abestiek iritzizek emotie, gozatzie, ideia goraipatzie, hori apure bilatzen dugune, eta hor duen, aste honetan ibilko dire, ba, boskatzen, probetan eta boskatzen, eta, da, igandetik aurrera, barriro eguneratzeko aukeri guko dabe, ba, nahi da benak joku hobetu, txukundu, akatzen bat zuzendu, momentu honetan ezin deuen, baina datorren azetik aurrera ja hori irekitze guko dabe barriro.
0: Oso ondo?
3: Hori oso goza politxe eta egizizan, benetan, postekoa. Oin ez dakitzena da, laburrek aipatzeko astirideko guen edo zelangoa zen.
0: Ba, bueno, hiliko ya pareo minutu ba duzkau, así que aukeratu vale, Lander, nahi duzik.
3: Bale, ados, bagoal lehenengoa eta justo lehen komente dugu, nes, jokuen arire lotute dauela. Resident Evil Requiemek, antza danez, bai zugarrizko arrakazti eukideu, niko niko stop probe, desirazien aprobetako, baina ez da aldu nire eskuetara. Alandabe, salmentak ikaragarrizek izan dire, lehenengo gunetan 5 milioi joku saltzi lortu dabe plataforma guztizien artien. Egize da, justo Requiem, inoz baino leku gehizatuan estrene dala, ba, oiko PC, PlayStation da, Xbox, gaiu eta aparte, Switch bira beldu da, horren horre bultzada handiz euko bien. Baina ez da hori albiztie da, ba, arrakasta honen artien lehenengo espantzino handize baiztatu da bela Capcometik. Ez da bezaztu zer hartuko da bertan, izen bururik esalakorik, aipatu da bena lanien da bizela. Baina horretaz aparte, beste adabaki edo eguneratze batzuk bai patu da bez rekimentzat. Errendimendu ez zuzentzeko eta katzak baporu konpontzeko adabaki zekaz ibilko dire momentuz. Baina horretaz aparte, argazkileritza modaletatide, mini joku berrezek eta bestelakoak be getxuko dutxi eskakometik, osake moten deu, ba bueno, rekim resintabil beratzi hau zaintzeko eta hori ez, azkenien mimetako asmo hori dekiela, eta postenak nire aldetik, azkenien Resident Evil askotan ikusi dugu egunerak eta potentiek. Bigarren remakeen hor gogoratzen ez, joku mota barrizek, bilatzen hirugarren pertsonan jokatzeko aukeri hor, gusa potentik enda bezei izan Capcometik, eta ia 9. az be, olako oso zer ikusten dugun. Zeiritzek oso onak izan dire, jenti oso posigeratu da, eta posten az, benetan.
0: Errealitate virtualare etorri zan aparte, ez?
3: Bai, Resident Evil 4 berandutxu sartu bien PlayStation, bueno, VR birako, eta bestitan bilatze, edo zazpigarrenan be berandoa guztu sartu bila, ez? PlayStationerako edo orso zer egon zan, bai.
0: Bai, sonatzi bat.
3: Eta bilatzen be, bai, bai.
2: A ber, hau, askotan katxondo banitzen dugu berba, eh? Baina ni, jota berotuta nauka, ez dakit, egondan, movimentu honekin, Resident Evil rekimenek, ez? Be, historixia, bueltatzen dela gainera, rakunera,
3: bai, bai.
2: Eta ez dakit, Zer gomendatzen duzu, Residente bildana jolaztia? Bueno, remakeak eta nahiko txukuna di, ez da gaur egun jolazteko. Ni eske, jopen, ez naiz, disfrutatu nebanakin bisa, kostain gojaten jolaztia. Seguramente gaur egun,
3: denbora gozatua,
2: kamara,
3: ez. Baina oso joku motzak dira Residente bilek, oza...
2: Bai, hai motzak.
3: Orokorrien, ez da bez, amar ordu egain ditzen, tita baten itxe oso.
0: Bai, hai motzak.
3: Bai.
2: Ordu pioa esatzen dut, bere garaia.
3: Baina Residente bilek orokorrien, karo, bere gara izen igual, oinuko ingelesan traketz, ez? Azkin, gazti egume bat, pratikoki.
2: Bai.
3: Baina, Residente bilek orokorrien, esango neke, kendute segarrena hor lau kampaina deko zela, soluzidala eta bar. Bestiek, amar hor duten, asko jota, batzuk itxia duten bebai, gan ditzu da, ozak, absurri parik. Betxet lion erako jokatu, bigarrena eta laugarrena, segarrena, bueno.
2: Bai. Zeltasuna jaitzi dut bat.
3: Bai. Nik anime konetxu, oso ona dire danak, gozagarri ze dire, oso ondo dauz, aurrera bilur barik, bai. Bueno, bilur pasetan, bai.
2: Bilur barik ez dakit, bai. Bane, esan dion dena, bai. Oso ondo. Bani guztote honekin, ez? Lagatzen ditugula albiste laburrak, datorren astekora gehitzeko, eta bueno, mi esker, ez? Entzuten zarete noi, eta mi esker, esan da emezelaritzek, bereziki azte honetan landerri eta Ibairi egin duzuen lana gaitu.
3: Zerrik asko, bai.
2: Bueno, ba.
3: Ondo bilir, danori. Zerrik asko.
0: Ondo zi.
3: Agur.

0: Apakaixo berriro ere.
1: Kaixo.
0: Hemen eslai taldea, ba gaur beste tematika batekin gatoz, gaur txikitan entzuten genuen musikarekin gatoz.
2: Baita ere gure gurasoak, ez? Igual etxean entzute zutenak eta bueno, pixkatu horrekin, ez? Horrekin ezigea, ez? Eta hasigea. Eta ni ustez influentzia handia duka gero guk hartu dugun bidean, ez? Musika arlontan, ez?
3: Bai, zeleke.
0: Ba, entzun dugun abestia, ba, Gatiburen bapan txiki-txiki izan. Nire kasuan, adibidez, kotxean ezin falta zen kanta bat da. Nire osabata zebei esker ezagutu nuen talde bat da. Eta, ba, naiz eta pixkat polemikoa izen dan talde hau, ba... Ba bueno, beti oso mitikoa izen da, eta niri pertsonalki gustatzen zait. Bueno, Itzol, eta zerekin zatozu?
2: Bueno, ba ni, nire kasuen, etxin beti oso Bruce Springsteenen fanak izen geha, eta bai, inkluiten naiz, bai, atxek beti txikitatik jartzen ziten, bai, kotxien, eta bai, tare kasetak eta akordatzen ez jartzen zitula. Eta, bueno, nator Hungry Heart kantuarekin, Derriberren diskokoa, gaina, diskoa viniloa daukat nik etxean, osea, nire itak bere garaian erositakoa. Eta bueno, zer esan Bruce Springsteen, kiston artista. Eta, a modo de fun fact, kanta hau, Bruce Springsteenek Ramones entzako idatzi zuen. Eta ikusiko zuten bezala, no tiene nada que ver con Ramones, vale? Baina, bueno, a ver, gustatzen zaizuen. Guazen! Guazen!

0: Egia da, garai hartan gustatzen jakuela fade outak itxea bestietan.
1: Asko galdu da hori, eh?
0: Hori galdu eginda.
1: Urrengo diskoan olako
0: baten. Momentu baten berreskuratu behar da.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, aurreko saioan eta bai saioontan entzungo zuen abesti gehienak rock edo, ez dakit, genero hortan ibiltzen dira abestiak izaten dira. Ta pixkat horrekin apurtzeko, oin Avicii-ren I Could Be The One abestia presentako dugu. Hau nere kasuan ni musikan hasi nintzanean, hasi nintzan musika elektronikoakin, house musikakin eta egia da, ba, Martin Garrix bezalako artistak edo DJ-ak entzuten dituela, baina kasu honetan Avicii nik ustot leku berezitxo bat dakala nire barruan, ze ustot produktore bezala edo musikari bezala zehose perezia zeukala, goiamego Avicii, zoritxarrez bere buruz beste inzabala oindala urte asko, eta bueno, beran musika eta beran artia gurekin lagadau, así que hemen daukazue I Could Be The One.

0: Bueno, eta bain, nik uste dala abesti, ikusitu noain abesti guztien mezkla bat, ez da txikitan entzuten den zehose, bueno.
1: Baina zuk bai.
0: Nik bai, nik bai.
2: Kasu berezia da, Aitor.
1: Horrela arte da.
0: Nik entzuten nun txikitan Limp Bizkit asko, ze, bueno, aparte rapa asko entzuten nun baitare, elektronikare bai, eta nahi, ba, bai, rock edo heavy puntu hoi gustatzen zitzaidan. Eta hau, nik uste mezkla hoi oso horrekin zehose iteu eta entzuteagoaz Rolling.
3: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Bueno, ba, entzun dezuten kantua Letter Bomb, Green Day taldearena. Amerikanio diskakoa, 2004koa. Eta bueno, kantu hau, Green Day, zentzan, ni txikitatik, beti, txikia geanean beti entzute ditugu, ez? Rollo, gurasoak entzute dutena, anaia, arreba, zarraba balima ditugu, ba, azkenin, behiek entzutuen antzute dugu, ez? Eta nire kasuan Green Day zentzan, lehenengo talde bat, ni neuk ez, deskubritu edo nuena, eta jo, kiston influentza izen du nere kasuan, bai gitar jole bezala, eta bai ekoizle moduan. Eta jo, egia esan niretzako oso talde eta diska oso garrantzitsua izan dela nere bizitzan.
1: Bueno, zurian eta nerean eta askore da baitare, zenei Green Day, ere bai asko gustatu zait, egia esan.
2: Hombre, Green Day, desde luego, referente bat da rock mundu osoa.
1: Ba, flipas.
0: Eta bueno, nola, inbeste gustatzen zaigun Green Day uste taldean, bai. Aukeratu dugu beste bat jartzea, ez, Aitor?
1: Bai, orain aukeratu dugu nik musikaskola neonian ia beti hau jotze genuen, eta urte osoan kontzertu guztietan hau jotze genuen, eta nahi, osea, asko gustatzen zitzaidan bajuan linea, eta nik uste horregatik erabakitie. Basket Case, guazaren zutea.

0: Bueno, ba, nire kasuan ere talde amerikar batekin nator. Aitzolek izan duen moduan, nire arrebaren erruz etxean entzuten zen talde bat da. Bueno, bai, talde da zan. Eta hori, camp rock modan zegoen garaiara goaz. Memendik nonork entzun aldau Jonas Brothersen abesti bat. Bai, ez da?
1: Grupazo, Noski. Bultan daude, ez? Ose,
0: bai,
1: ez
0: da, bai, ez da, Davidzate. Eta hori, ba, aurrengo abestia haien abestirik mitikonetariko bat dela uste dut. Eta, bueno, zuekin, SOS. SOS.

Bueno, urrengo abestia, Metallican One abestia da, Unjustice for All-en bat, Metallican bat abestia, Unjustice for All diskuana, diskau, bueno, nik uste nire izitzen oso garrantzitsu esan dala, metal munduan benetan sartu sostena dalako, eta diskau, egia esan, produkzio aldetik ez dala konsideratzen oso ona, baina nahi gustatzen jata krudo edo ez dakit gordintasun hori ez. Diskatakan gordintasuna eta abesti hau oso ez dakit oso sentikorra ditzieten dau usteot dala gerran mina baten ondorioz beso, hanka eta iskera barik erauzan soldado bat ba hori, dauala hospital baten eta zintagoitzein, zintakomunikau eta bere buruatik pasatzen dian sentimendu eta pentsamendu guzti horiek. Ustot, abesti bezala oso oso gogorra dala eta bueno, ba, amen ointzuko zue abesti motz hau, broma da, saspi minutu eta zehose irauten da usteot, eta amen daukazue Metallican One abestia.

0: Bueno, hori izan da, One Metallicarena. Bai. Egoitzek esan duen bezala, kanta luzea, baino, jo, niri...
1: Gogorra.
0: Osa, niri oso amenoa egiten zaite hori entzutea, ez?
2: Ez que nena bestia, kaldaketa asko dazka, eta leku batetik bezala juten da.
0: Kanta bat, kanta asko, kanta baten barruan bezala, ez? Bueno,
1: hai... O, bai, orain entzungo degun abest, bueno, taldean abestia, taldea Evanescence izena du, eta seguraski denok hasiera, abestionen hasiera entzungo dezutela, eta esango zute, ba, hau, temon, temon da. Hasiera horrekin ja jakingo zute zein dan, eta burua etorriko zaizue, ba, hau.
0: Eta txikitako... Oroitzapena fijo, se da oso 2000
1: fijo,
0: ba,
1: o sea, ba, que, fijo, bai, fijo, eta bai, meme asko daude abesti honekin, eh?
0: Bai, baina bueno, tema da zeitzeu izaten.
1: Temon.
0: Bueno, aguazen Bring Me to Life egin.

0: Bueno, ya bukatzen goaz. Eta oindatorren kantua, jo, esta, usted esta la talde oso ezaguna, baino ni, ez dakit nola, baino, aitak beti txikitati jartze ziten, baitare viniloa daukau, eta hondik entzutet, noiz behin, eta ez dakit zuek ezautze zuten, baino, eko hande bani mentaldea ezautze zute?
1: Nik ez.
2: Ba, ez, egia esan.
1: Nik ez, best.
0: Da, rollo... Joy Division, ez dakit, horren antza dauka, da Joy Division rollo rever, espazio horita. Eta jo, nahi rollito hori gustatzen zait, ez dakit. Bai, txikitatik, igual, ez asko entzun dudalako, baino, jo, kantau bereziki bastanteko, ez, kariñoa daukat, eta bueno, a ber, zuei gustatzen zaizuen. Zuekin, The Killing Moon,

0: Ze, magos, gustau zaizu kanta?
1: Bai,
0: Kurioso da, o sea, ez da oso eskomertziala tal, eta melodia, ez dakit, arraroa da, baino ni erakartzen hau.
2: Baina botan eta bai ikusten diot Joy Divisionen...
0: Bai, reber eta efektu horiek.
2: Antzekotasun hori. Ba, bueno, ba, hau izan da dana. Berriz ere eskerrik asko entzutiarren eta urrengo saiora arte.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz, eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, janari ondona ez, kantautore gaztiztarra, eta urte berri honetako nire proposamenetako bat musika berria ezagutzea da. Ez bakarrik ateratzen den musika berria, baizik eta lehendik bazeuena, baina nik ezagutzen ez nuena. Horretarako aproposa iruditu zait esparru hau, zuekin partekatzeko nire deskubrimenduak. 80ko hamarkadako musikarekin hasi naiz, azkenaldian asko entzuten Miguelako hamarkada horretako musika, baina beti oso ezagunak diren eta askotan entzunda nituen abestiak. Indie rock estilotik hasiko gara, Superchunk eta Pavement taldeekin. Driveway to Driveway eta Gold Sounds abestiak entzungo ditugu saioari hasiera emateko.

Esterolab taldearekin jarraituko dugu euren abestiek dantzera gonbidatzen zaituzte gizarte eta kultura gaiei buruz hausnartu bitartean. French Disco du izena abesti honek.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Urrengo bestia Gatibuk eta Izarok sortutako azken maitea bestia izango da. Badakigunez Gatibuk aurten neuren azken kortzentuak egingo ditu eta nire Olentzerok sarrerak oparitu dizkia. Gogo pila ditu eta niretza gainera bestia berriz samarra da. Egia esan, abesten hasi nintzenean, gitarrarekin jotzen hasi nintzenean, lehenengo abestien artean egon ziren abestia hau eta ez dakit horregatik berezia dela esango nuke.

Ni 13 urte nituela hasi nintzen abestiak sortzen, eta egia esan da orain hasierako abestiak entzuten ditudanean esan genezake hobera egin dudala. Hasieran letrak, melodiak, dena ume batek sortutakoak diru ziruditen. Bueno, berez ume bat nintzen, baina hasi egin naiz eta uste dut neure musika nirekin parean hasi dela, biak batera. Urrengo abestia Ke me queda deitzen da eta espero dut zeuen gustuko izan.

Urrengo abestia, gitarrika de la Fuente eta Natalia Lakuntzak sortutako Nana Triste abestia izango da. Abesti honek agur mingarri bat kontatzen digu eta horrego bai islatzen du nola askotan, nahi ez bada ere, ba, bueno, oberena agur esatea dela, ez? Eta bakoitzak bere bide propio hartu behar duela. Baina niri flamenkoa pilo bat gustatzen zait eta abesti hau beti dago nire repertorioa. Lako, bueno, niri asko gustatzen zaidalako.

badauka anekdota txiki bat, ez? Duela, ez dakit, bizpa irurte, nik momentu triste edo arraro esamarra izan nuen. Eta, ba, bueno, nera behar nintzen, eta, bueno, kontua da, ba, nire amak abesti bat entzutea proposetu zidala. Berak esan zian, entzun behar duzu palabras para Julia. Eta ez dakit zergatik nik, ba, Julieta bakarrik ulertu nuen. Eta, ba, bueno, YouTubeen Julieta bilatu nuen, eta kontua da Julietita izeneko abesti bat agertu zitzaidan. Eta, neska bat agertzen zen, ukelele batekin, eta nahiko gaztea, gainera nire dadekoa, maso menos. Eta raro iruditu zitzaidan, baina, claro, Julieta, Julietita, esan nuen, hau izan behar da. Eta, ez dakitak izuen, baina, ditzura ba, pegi asiatikoa gehitut, eta ba, batzuk ilargiarekin konparatzen dituzte ie beltzaukat, pekak ditut, sudur bobero bila, eta gainera superroer batia naiz, eta itxean beti nabil ba, izketan, nantzan, bueno. Eta bentsi, abesti antzuten ari nintzenean, ba, emozionatu egin nintzen. Claro, abesti gutxi gora bera, neure itxura zeukan ume batek egiten zituen gauzak deskribatzen zituen, eta ba nola nagusia egiten hasten zen, eta amari erakutsi nionean, claro, berak ezekin ez ebes, eta bere harridura, poa. Orduan, berak ezekien abesti horren existentzia bez, eta zebes, ba, orain abesti oso berzia da guretzat, eta gezurra dirudi, baina sortea izan zen, eta hau da, ba, Julietita.

0: beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Bueno, letrak zertaz hitz egiten duen? Azken pausua ez, tituluak dioenarekin bat eginez. Batzuetan ez pixkate kontatu nahi dena da historia honetan gaizki egotearen arrazoia, bueno, ez da arrazoia kontatzen dituela bezik eta ez gaizki zaude, edo zerbait esatzen dizu, arazo duzu, bestea duzu, tal, eta iristea momentu bat ja iristen dela azken arazo hori, azken arrazoi hori, azken gertaera hori dela, bueno, baina kriminala pixka bat, ez, amildegian bera bultza egiten zaituena, ez, eta itzuldipurdika zoazena. Ez da, ja, zu hortzen den kilikolo, ea aguantatuko zenuen, aurrera jarraitu, eta ja, ez, ezke ba, lurrera. Hori da, ez, pixka bat hitz egiten duena. Eta baita ere, bueno, ba, pixka bat lehen azalduan moduan, ez, nortasuna, onarpena, horren inguruan batzuetan ba arazo horiek, gertaera horiek berriz ere zerotik hasi beharra, zerotik guztia eraiki behar izatea eramaten gaituzte, ez? Gu ginena, gu garena, eraiki dugu gure mundua eta batzuetan kentzen digute, ez? Eskuetatik kentzen dizkigute gauza asko eta berplantu teatu behar izaten du gauza asko gure bizitzan, ez, pixka bat hortaz doa, ez, eta bultzatzen zaituztenean, ez, azkenean, ja, zure buruari min egiten diozu, ja, ez dakizu zer egin, ez, da, desesperazio, amorru, min egoera bat ez dakizuna nola atera, eta ja ere bai egia da nazkatuta zaudela pues beste batzuen ondorioz, beste gertaera batzuen ondorioz, ba askotan zure kanpokoak direnak, baina zuri eragiten dizutenez, ba azkenean zuk amaitzen duzula gaizki, ez? Azkenean pixka bat hori eta baita ere iluna, ez, sakontasun hori letrak momentu batean esaten duen bezala, ez? Zergatik egin ilusioak ero denak zapuzten badira, ez? Batzuetan ilusionatzen gara, gustatzen zaizkigu gauza bat, gogo asko ditu. Eta batzuetan baita ere esaten dugu, kontuz, gero igual eragaten duzu ostian, no? Eta askotan gertatzen da, baina egia da batzuetan baita ere beharrezkoa dela ilusioarekin gauzak egitea, ilusio hori ez delako galdu behar, baino egia da alako gertaerek eta askotan geratu da zaizu batzuetan ja ilusio galtzen duzu eta esaten duzu, ui, hobeto ez ilusionatu, gero plan guztiak hobeto zapuzten badira, ez? Eta maieran, ez, bultza erori zara, amildegian bera eta guzti horren ondorioa zein izangote, ez? Eta batzuetan, ba, nik uste dut, ba, ilusio horren inguruan, ez, ba, nondo dagoela ilusioak izatea, baina hori kontuz, ze realitatea ere kontuan hartu behar da, bere osotasunean, gero amildegian bera ez zaitazen bultza, eta egia esan, ez. Nietzat hau ere oso garantitxua, ez, egia esan, ez, eta min handia egin dezaken, lehenago edo beranduago egia aterako baita, ez, oso, niretzat oso sakona da, egia ez dela beste munduko ezer, eta gauza simple badela, baina egia askotan saiatzen garela behar bada egia ezkutatzen, min egin ez dezan, eta bueno, ekidingo dugunaren itxaropenarekin, baina egia askotan lehenago edo beranduago ez aterako dela, orduan behar bada hobea dela lehenago egi hori azaltzea, kontatzea. Gero etorrez dadin min handirik, amildegirik eta itzulipurdika ez erortzeko. Ez hori nik uste dut dioela bestiak, hori da garrantzitsua eta ez dakit niretzat oso fuertea egia esan. Baina, bueno, hau izango litzateke azken pausua. Eta, bueno, honekin, nik uste dut gaurko atalean nire diskaren azterketa hau, azalpen hau amaituko litzatekeela. Eta orain, erakutsiko dizkizuet behar bada beste abesti batzuk, nire gustatzen zaizkianak, eta ja hurrengo atalean jarraituko dugu diskoaren beste zatia azaltzen. Azkenan, bueno, ez da erdia, ez zazpia bestira, hiru lau, hasiera ilun hau ikusi dugu, orain eguzkia dator, orain argia dator, eta argia urrengorako utziko dut, gaurkoz euria eta trumoiak bakarrik izan dira, baina baita ere garrantzitsuak, ez, azkenean bizitza beti askotan espero dugu eta nahi dugu beti eguzkia irtetzea, guztia laia izatea, eta behar bada ez da ala, ez, eta hori alaia izatea egiten dute behar bada momentu june, momentu sakonagoek, eta hori da garrantzitsua bizitzako, nik uste dut beste ikasgaietako batzuk. Jakin behar da guztia bizitzen, ez da erreza, ez, ni hemen zer hitz egiten dudan, gero ez da erreza, ez, baina bueno, guztiak du bere zentzua, guztiak du bere arrazoia, nik uste dut dena zerbaitegatik gertatzen dela, ez. Lehen esan dudan bezala, gauza txar guztiek ere onak dakartzate, niretzat hori horrek esan nahi handia du, ez, askotan aferratzen gara, gelitzen gara, eusten diogu gauza on guztiari, edo zerbait txarra gertatzen zaigunean, wau, ez, baino guzti horretatik ikasten dugunak eta gertatzen denak behar bada beste aukera hobe bat ekartzen digute, ez. Orduan, bueno, batzuetan arnasa hartu eta perspektiba denborarekin eta beste ikuspuntu bat ere etortzen da, ez? Guztia dator, guztia etortzen da, ez ere ez da betirako, eta horixe.
2: 1, 2, 3.

0: lai.
1: Oraintxe entzun berri duzuen kanta horren azalduan bezala, bueno, ja, nire abestien azalpenak amaiturik, bueno, beste abesti hau, bueno, gomendatu edo ez, gomendatu ez, entzuteko jarri nahi nizuen, niri superpolita, oza, increíble iruditzen zait, egia esan. Abesti hau, abeslaria Sirile Aime, ez da, idos ondo, hola hauskatzen den, ez? Baina, bueno, eta bueno, abesti honekin loturik, lehen azaldu duan moduan, pianista klasikoa naizela, ez klasikoak ze eragin izan duen, zer eragin izango duen, bai nire bizitzan, baina bai eta nire diskoan ere ez ikasi duan guztiak, nire ikasketek. Eta abesti hau jarri nahi nizuen beste perspektiba, beste ikuspuntu bat eta beste zati bat aztertu eta azaldu al izateko. Nik egia da piano klasikoa ikasi duela bizitza guztian eta ikasten jarraitzen dut. Baina, bai harmonia deskubritu nuen momentutik bai kontserbatorioan bere garaian eta orain artere mundu modernoak beti deitu izan dit, ez? Nik egiten duen musika pop, pop adila esango nukenik, ez? Gero hor, bueno, egia dena ez dela ez etiketatu behar, ez sartu behar, baina nik pop bezala esango nuke, sartuko nuke, egia esan. Eta, bueno, musika moderno jazz harmonia hauek, egia da ez dudala jazza egiten, baina nirezat influentzia handia izan dute eta ikuspegi handi bat ireki diate nire bizitzan. Bai hemen Iruñara etorri nintzenetik kanto jasa ikasten hasi nintzen eta jazz munduan ere pixka bat gehiago murgildu nintzen, naiz eta lehen ere gustatzen zaidan eta harmonia nik ikasi nuena harmonia modernoa ere bazen. Orduan, bueno, beste zati hau ere erakutsi nahi nizuen, urrengo atalean ere beste abesti bat erakutsiko dizuet pila gustatzen zaidana. Eta, bueno, behar bada, egia ez dudala hautseko improvisaziorik egiten, diskantzear, baina bai pianoko improvisaketak ez, egia da lehen nahi patu da mezela bai sarrera, bai amaiera intro, outro, hiek improvisaketa batzuk dira ez, motibo baten inguruan, jarraitzen zentzu batekin, ez hori beti, baina improvisaketa modukoak dira, nik pianoa jotzen dudanean akordeak idatzen daude jotzen dudan modua batzuetan, bai ezarrita dut, hemen hau egin dut, eta hemen bestean, beste ikusi duzu baita ere abesti denek dute impro zati bat, ez? Pues melodia bat egiten duan pianoarekin, akorde ezberdinak. Eta bueno, ba nik uste dut bai jazzak izan duela eragin hori nigan eta behar bada hori hartu dudala eta beste guztietan sartu dudala improvisazio zati txiki bat. Eta hori, ez? Hori izan dela nigan jazzak izan duen eragina, bueno, beste asko bezain bezala, ez? Niretzat batzutan esaten dut nire musika modernoa eta gauza alako gauzak asko gustatzen zaizkit, ezagut zer egiten duen klasikoan, baina bueno, baitare asko gustatzen zait, ez? Bi mundu oso ezberdin dira. Biek osatzen dute gaur egun naizena eta bueno, gustora nago, baina bai hori abesteko orduan eta pues abestia honik ikasi nuenean aurreko urtean ere abesten, bueno, nik lehen entzunun kantoko audizio batean entzunuen abestia eta esan nuen ke guai eta esan nuen ba, nik abestu nahi, osea, eta hola, nik egia ez dakidala asko frantsesez, baina bueno, gustatzen zait pixka bat batzuetan hizkuntzetan arakatzea, ez? Hizkuntzak egia asko gustatzen zaizkidan gauza bat dela, idazten dudanean horregatik gustatzen zait nik baitarean beste idaztea. Nik abestiak euskeraz idazten dut, euskeraz bizi naizelako, euskeraz ikasi dut, jaio naiz, eta ala ateratzen zait, orokorrean orduan ba guztia euskeraz da, ez? Baino hizkuntzak orokorrean asko gustatzen zaizkit eta asko gustatzen zaizkit hizkuntzak ikastea, esperimentatzea Eta bueno, frantsesez hau abestea ere, ba, beste erronka bat izan zen bere garaian, eta oso abesti ederra dela iruditzen zait. Eta egit espero et gomendazioa eta, bueno, ba, gustatu izana. Hau zen Nuit Blanche, eta, bueno, ez dut esan, baino esan itzuliko bagenu gau txuria bezala itzuliko litzateke. Eta, bueno, ez, hau da, pixka bat baita ere ikusteko nik egiten dudana, nondik datorren, zerk dakarren, eta bueno, ez, influentziak, ez, azkenean lehen esan dudan bezala, nik ez dut hartu abesti bat ez da momentu batean oinarritzat nik egiten dudana egiteko, baina bai entzuten dudanak egiten duela, nik egiten dudana. Orduan, bueno, ba horrelako abestiek ere bere ondarralea izango dute nigan eta egiten dudanarengan. Orduan, bueno, ba zuek ere ikusi zuen ze influentzia ditudan, izan ditudan, eta hori ba jazaren inguruan nondik datorkidan grin hori eta jakin mina idazteko, eta bueno, hauxe izan da gaurko saioa. Espero dut asko disfrutatu izana, gustatu izana, eta badakizue gustatu bazaizue eta diskaren inguruan gehiago jakin nahi baduzue, beste gauzen inguruan, beste, bueno, diskaren zatia, ba, badakizu urrengo asteburuan berriro hemen izango nauzue diskaren azalpenarekin jarraitzen, beraz ongi izan eta eskerrik asko.

0: Bizkaiako herritik datoz.
1: Askotan, historia liburu handietan agertzen diren gertakaria gogoratzen ditugu. Baina badira gure inguruan gertatutako pasarte batzuk ia ahaztuta geratu direnak ere. Horietako bat da 1921ko Ategorrietako sarraskia. Eta hori berreskuratu nahi izan dute Ategorrietan Fisterra komikiarekin gure gaurko gonbidatuak. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera Bainata Palategi eta Lander Arbelaitz.
2: Haupa, egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Egunon, pixka bat azaldu etez, sarreran, Ategorrietako sarraskia zitze egiten duzuela komikian bertan, izenburuak ongi dioen bezala. Baina, ze, zuek azaldu pixka, zer ikusiko gu komikian bertan eta nola sortu zan komiki hau egiteko ideia?
2: Bueno, komikia egiteko ideia sortu zen, ba, duela da, xente, horren aipatu genuen, horren 85. urte horrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. urte horrenaren arira, ba, bueno, pixkate, zenbait mediotan atera ziren alako reportai batzuk, eta, ba, bueno, pixkate, gaia, aurrak urteetan baino gehiago mugitzen hasi zen, ez? Eta pixkate hor, ba, horrekarra piztuta, handi denbora batetara, ba, bueno, botanien pixka bat proposamena, lehenengo Landerri eta Markeli, ba, bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori, ba, azkenean, tonto, duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez?
3: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta, ba, aurkituko duena da Ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garaia hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, ba, hori xe.
1: Egia da, urte asko pasaiala eta jendantzat igual agian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu zue gai honi buruz hitz egitea?
2: Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behinta berriro errepikatzen dugu. 20. mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, bezik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Erabat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
3: Bai, nik uste hori dela. Gu geu ere, nik horatzen ez lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Ben, wow, zazpi pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, ba, hori nolabait, ba, laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena orain bezala gehiengoa langilea zala eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela, eta pixkat, ba, jendeari ematea helduleko horiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba, pixpa, kontzientzia sortzen laguntzeko.
1: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue. Komikiaren batera, bueno, esan dieten bezala, vinilo bat atera duzue, bi abestekin, nondik sortu zen ideia hau da? Noiz esan zen dute, bueno, hau zen musikara erera matea komiki hau?
2: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musikazalea gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan, bueno, behin saltxonetan sartuta, ba, esan, jo, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez, ez da, hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, ikusi hori beste zenbait komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoago azela esan dezakegu, bueno, jarri nahi genituen kantu gehiago, eta ize, baina, bueno, ezkenan bi abestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu komikiari sarrera ematen dion kapitulu baten gailegozko poesia bat, eta poesia hori hartuta lehenengo bota genien proposamena Niñeko Jota eta Txiko Tornado taldei eta Bala talde galiziarrari, eta proposatu genien poesia hori oinarri hartuta, ba, bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldeek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau. Eta gero elkarlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta ba oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Peñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba, bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez?
3: Ezeten dugu kantuak komikia baino bea direla.
1: bueno, entzuten ari garen hau, meñatek aipatu duen bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niña Coyote eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau komikzuk aipatu duzu beinatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ezta? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta nijakin nahiko nun markatu, zer ematen dio musikak komikiak berak ematen ez diguna, ez?
2: Ni gust, bueno, ni gustu dut proiektua, ba bueno, osatu egiten duela, ez? Azken batean, ulertzen dugu bezala komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik ez? Agian gure herri honetan kantuena asko zer erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken batean helburu hori betetzen, nik uste dut pertsona ekarpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu komikia ez da dute, baina lan kantuak ez da dute. Bai, sarraskiari buruzko kanturen bat bai argitaratute dula gutxi, ez?
3: Nik uste dut dala produktu ezberdin bat, beinatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zen, nola gure gogo eta biatzen zen ategorietako sarraskia ez dela gauza ezagun bat eta jendeak ez duela ezagutzen, ba pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako irudi, hortarako guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Orduan ba komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta orduan hori guztia sortu dugu eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu. Badakigulako, ba, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dute, pertsona batek, pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez, kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, ba, da azkenean, artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dela ezagutaraztea zegatatu zen.
1: Bueno, aipatutuan bezala noski 1921ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, izentzuntzen duten lehen aldiz ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hoi?
3: Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta ba izan nuela dula 6 edo 7 urte. Eztakit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzako oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula zegertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
2: Bai, nik uste eta berro, gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu, nik ere uste dut izan zela, 80. urte urrenaren arira, oza, jakin bai hor sarraski bat izan zela, zazpilako izan zirela, eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, ze, uste dut historia bera, oso berezia dela, ez? Baditu ezaugarri batzuk oso, ba bueno, errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beraien arteko mugimendua, ba bueno, hori guztia ezagutu nuen, hori, 80. urte horrenetik aurrera.
1: Ategorrietan Fisterra jarri duzu izenburu bezala, Fisterra, Finisterra, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da?
3: Bueno, saietu gera lehenik eta behin gure artean hitzaiten genunean, ez, hau egin nahi genula. Nahiko garbi genekan ez genula egin nahi txosten bat, ez? Osea, ez ala txosten bat. Zer gertatu zen ategorri eta 1921, ez? Gehiago nahizula izan, ba, produktu literario bat edo, bueno, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genun ere, pues holako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren, duena 85 urte maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara, arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, ba, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai trintxerpen eta galiziar asko bizi zen, eh? Honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera. Eta kontua da, etorri zirenean hauek, bueno, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta galiziar askok zuzenean buelta egin zuten, eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori nabarmentzeko moduko zerbait irutzen zaigula, eh? Osea, imaginatu zatozela Galiziatik, eta konturatzen zea berez lanera zatoz, eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela, eta nola kokatu zirela langileen alde, ez? Asko zielako anarkistak, eta bar. Eta gainera zer, eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Osea, imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, horrengatik jarri genuen bat, Tegorri eta Fisterra referentzia egiten dio Galiziako leku horri lurraren amaierari, bizkat, hortik dijo aitzen burua.
2: Nik uste eta esanguratsua ere badela, zazpildakoetatik gehiengoa Galiziarrak zirela. Torrezar pentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia Ategorrietan erailtzuten erailtako langileetako baten iloba, eta bere, ba bueno, pixkat historia guztia biatzen da ere, ba bueno, Kristinekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horre ere oso garbi geneukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
1: Bueno, komikia ondu lertzeko, beharrezko iruditzai pixka bat, denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixka bat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urroneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatukoa. Pixka bat kontatu guztu, azaldi guztu ez duen, nola izan zen, 1931ko testu inguru inolakoa zen, bai Euskal Herrian Donostin?
3: Bueno, baziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina sarraskia baino hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarri zen Espainiako estatuan, eta orduan pues ez dakit nola esan, imaginatu orain errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpilean politikoki, ez? Eta aldi biran ere pizkan lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiaren

0: eta horrek eta pixkat garaiko izkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin eta ze puntutaraino askatasun nabilatu duzuen hola baita begiterakoan.
1: Erotu garela guztiarekin.
0: Bai, ez da.
1: Baina bai, horren uste lanketa, a ber, lehenagotik egin, pixkat egin egon izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere markelaritu da lan horretan, eta pixkat ere segietu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iregurtzen duena kortopatuko ditu, ba bueno, horre, prentxa iruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, landarri esan duen bezala, baino txosten batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez, azalpen ba, oza, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezizutelako, eta horren bukara aldean ba, gehitu ditugu, ba bueno, pixkate pertsonaien aurkezpenak, ba bueno, horre, alako beste testu batzuk, ez, mapa bat, ba bueno, pixka gertakarien mapa, kronologikoa eta bar, eta bai,
2: eta hizkuntzari dagokionez, ba bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren ja ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen eta hauek nola hitz egiten zuten. Nola jarriko dugu euskara batuan hitzengo dute? Baina orduan ez zegon sortu da euskara batuan. Eta ordun gipuzkera zidatziko dugu, baina hori ere, jo, ze itxusia, ez? Ta ez dakiz eta bueno, hor gure ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin. Eta azkenean ba erabaki genun Koldo Izagirreren laguntza handia auki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ba, ematen referentzia batzuk, garai hartan euskera zargitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konbersazioetara, eta badaude komikian, pues, duela egun urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, saiatu gera, ba, narratzaileak hitz egiten duenean, dena dago euskera batuan jarrita, baina izkera, bokadilloetako izkera, da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Ta adibidez, ba, Zesandek, ba, igual dago idatzita, Zesan, ez? Dena batera, Zesandek. Eta ordu, ba, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahi, eta daude gallegoz utzita, poliziak edo itzaiten duenean, erdaldunak itzaiten zutenean, ba, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarretzen du, baina horrekin irudikatzen da erderaz ari zirela, eta, bueno, hor hizkuntzarekin eukiditugu burua uste de xente.
3: Bueno, ez dugu aipatu, osea, barkatu, ez dugu aztu behar, lau sortzaile zaretela komiki hau egin duzuenak, ez gaur etortzeko aukerarik eduki ez duten arren, Malen Gainzarainek egin ditu liburuko ilustrazioak, eta zuekin batera Marker Ormazabalek gidoia idatzi duzue, hiruen artean, nola lanatu zuen lan hau, noski, hainbesteen artean izan da, nola izan da elkar lan hau?
1: Bueno, ba, ez da erresa izan, baino konbentzituta nago taldean egiten diren lanen emaitza bakarka egiten direnena baino hobea dela, ez? Orduan, ba bueno, pixka gure artean ekiditu 11 eztabaida, 11, bueno, imaginatu ez dagozuten bezala, ba hiru bururekin gidoi bat idaztean, pixka batez ere igual zentratuko naiz gidoiarei dagokionean, ez? Eta kostatu zegu. Baina, bueno, nik uste dut, ba, bueno, nahiko naturalki atera zaigula gure artean ere, bakoitzak nik aurreko batean solasaldi batean esaten nuen, osea, uste dut jakin izan degula, bakoitzak beretik, ba, bueno, altzuen ekarpen oberena egiten, ez? Elkar, egia, konfiantza handia daukagu niru lagun bagerala, harreman handia daukagu, elkar ondo ezagutzen dugu, eta orduan ikusten nahiko libreki, nik banekien ezer esan gabe, Landerren indarguneak zintzu diren, eta Landerrek zekarpen egingo zuen, Berriña Markelekin, ez orduan, nik uste dut, nahiz eta asko eztabaidatu egun, nik uste dut oso ondo egin degula, ez oso ondo joan dela hori guztia.
2: Bai, eta nik azpimarratu nahiko nuke Malenek zelan egin duen, bera zetoren aur literaturatik, eta abentura honetan sartu zen, eta maitu du 220 horriko komiki puska bat iten, nun sartu zenean oraindik gidoia etzegon amaituta, orduak sartu ditu, eta uste oso lan ona egin dula Malen.
0: Akaso, Malen eskirolaiak bezala engainatuta iritsi da proiektura. Pentsatuz lanera zetorrela, baino ez morroi lanetan jarriko zenutela, zemen lan asko egitea hoekitu zaio, eh?
2: Bai, zugarrizko lan egin du.
1: Bai, eta gero gu bezalako hiru buru xelebra aguantatzea ere ez dut uste lan rexia izango denik, eta xapo, bai,
2: oso lan una.
3: Eta komikia zitziren ari garelaz, ni nahiko nun jakin baita zergatik aukeratu zuen nolako pasarte hau komiki formatun kontatzea, ez?
1: Bai, a ber, nik uste dut, komiki, bueno, a ber, lehenik eta ben,

0: komikien, bueno, eta iruro komikizaleak gera. Eta, bueno, agian komikiek badute, oraindik ere gaur egun eta gaur egun Euskal Herrian badute, ba, bueno, alako fama bat, ba, bueno, gaztetxoentzako produktu bat denarena edo, pixkanaka hori ere, nik uste, aldatzen ari dela, eta nik uste, geroz eta komiki gehiago ditugula, ba, bueno, gai sozialak lantzen dituztenak, gai historikoa lantzen dituztenak, eta, bueno, nik ere pixkator aldarrikatu nahi dut, komiki gintza, ba, hori, memoria historikoa lantzeko tresna, benetan oso interesgarria dela, ez? Eta gogatzen naiz behin komikia hasi aurretik David Zapieñekin bildu ginen, bera farmazia beltzako kidea, eta bera esan zion, baina zerratik komiki bat, eta Markelek esan zion, ba ez degulako sekula komikirik egin, eta esan zion, bueno, bera, bagian ere xinpliagoa da, ez? Osa...
1: Eta ez zin degulako filme bat egin,
0: bueno, fiozkoa, bai, bai.
2: Horainik.
3: Oida, oizan.
1: Oztako da.
3: Egon, haipatu duzu, fikziozko errealitate historikoa dela honako hau ez, benetako pertsonaiak eta fikziozkoak nasketa bat ikus dezakegu hor bertan, baina noski errealitatea desitxuratu gabe, nola izan da, zara izan da benetako gertaera eta fikziozkoen arteko oreka bat bilatzea?
1: Nire ustez ez, bagenekin zer bai edo bai sartu barzan, ez? Orduan, ategorrietako sarraskiarekin lotura duten gertaerak ja zerrendatuta zeuden, hori bagenekin, eta horri sortu barzitzaion testu inguru historiko bat, ez? Eta gure artean itzen genuen testu inguru hori justo baliatu nahi genula kontatzeko askotan kontatzen ez den hori, ez? Eta dela, pues, nola zen garaiko Donostia, nola zen garaiko Pasaia, eta orduan aukeratu genitun lau pertsonaia sortu genitun, direla Andere da trintxerpen lan egiten duen emakume bat, eta bere bidez kontatzen da langatazka horren kronologia, eta emakumeen papera, olako borroketan. Beste bat da Xebero da Donostian Sagues garaia horretan oso auzo txiroa zen auzo hortako ume euskaldun bat, nola zen bere bizitza, ez? Zeren justo hau errepublika garaian gertatzen da, baina bila bete lehenago Primo de Riveraren diktadura zegoen, euskera erabade bekatuta zegoen eskoletan, eta pizkat hori ere, poso hori ere egongo zen garai horretan, eta pizkat hori lekua egin izan genion, askotan kanpo uzten dalako. Gero sartu dugun beste pertsonaia bat da, Inez, da Hotel Londreseko garbitzaile bat. Bere bidez ikusten da, ba, ze jende etortzen den Donostiara, nola diren, nola tratatzen zituzten horrelako langile kaseko jendea. Eta beste bada Abelin dela gazte abertzale bat, garai horretan, Loiolako kuartelera bidalitzutena soldadu euskagitera, hori ere nahiko berria zen garai horretan. Eta gainera, Loiolako kuarteleko destakamentu hau izan zen, bidalitzutena ategorrietara, moztea manifestazioa, baina soldaduek erakizuten pasatzen ustea. Desobedietu zuten olagaita agindua, baina berago zegoen Guardia Zibila eta hoiek ja bai hoiek ez zuten utzi pasatzen eta tiroka hartu zituzten. Orduan, pixkat pertsona hoien bidez kontatzen dugu zer gertatu zen, sortzen dugu fikzio bat egitan gertatu zena kontatzen saiatzeko.
3: Bueno, eta pixkat noski alde txar talde honez hitz egitearren, zein izan da lan honetan o prozesu honetan eduki dituzuen zailtasun nabariak, eta bueno, eta bestalde baita zein izan dan bereziki igual gozatu dezuen une bat edo.
0: Arne guzti, zailtasuna batez ere izan da denbora ateratzea lan nago guztia egiteko, ez? Piskaterea askiratik, guz gera munduan denbora gehien daukagun lagunak, precisamente, eta piskaterea argien aukan, piskaterea lan nago ere jasangarria izan bartzela, ez? Horren horregatik, pasatu ditugu, lagurte guztia egiten, ez? Nina gortxaritu nahi, da txikiak lokartu ondoren gaueko, ez? Ordu txikitan hor lanean gidoia idazten eta bar, eta erresa ez da izan, baina liberan oso polita da, eta niri ez asko usten zen, bueno, guk gidoi teknikoak egin ditugu, guk maleni deskribatzen genien orrialde bakoitza gutxi gora bera nola ez idatziz, sekuentzia nolakoa izan behar zen, ze plano egon bar ziren, bineten tamaina dena gutxi gora bera botatzen genion, naiz eta gero berari usten genion askatasuna, ba, bueno, berakortik naizuna sortu zezan, ez? Eta orduan, zuk buruan zenuen harrika da, paper batean jarri, eta batean bueltan jasotzen dezunean, Malenek egindako marrazki esatez, ostras, ez? Gauz askotan, ez zuen zer ikusirik, zuk buruan zeneukanarekin, beste atzutan bai, eta baina oso polita izan da, ez jute ikusten zer egiten zuen Malenek, nantzako.
1: Neri zaiena egintzait, fikzioan sartzea. Ni lanbidez kasetaria naiz, eta pues, reportaje bat idatzi ezaket, ez zegratu zen, baina esatea, venga, zuk idatzi barezu, mutiko txiki horri zepartzatetzaion, asmatu, eta hartzea eta esatea, bua, eta ze pasatzen zaio honi, ez? Eta zenet kontatu. Eta hori hasieran txipa hori jarri arte, zaila intzitzaidan. Eta gero justo gozagarria ere hori intzait. Horretzen naiz, aste santu batean duela bi aste santu edo horrela oporretara junginela elkarrekin gubiok eta familiak, eta gauetan denak lohartzean geratzen ginela, garagardo batzukin, eta pentsatuko dugu hasiera hon bat, eta ez, ingo dugu krimen bat dagoela hotelon deretzen, dezakitzen, eta hor pues hori pentsatzea eta irudikatzea, bueno, pues igual horrela aztema dugu komikia, igual norbete engantzatuko du, eta hori hori gozagarria eritu zitzaidan.
3: Horrelako, lasai, horrelako lan batean, suposatzen dut nik ere, zuek bueno, asko edo deskurritze deno ikasten joan zaretela, noski, gainera, azkena liburu bat idazteak dokumentazio asko eskat, lan asko eskatzen du, gainera gehiago igual gertakari historiko batean. Zuek zer deskurritu duzu prozesu honetan Donostiari edo gure historiari buruz agian lehen etzen ekitena?
0: Agian, deskubritu baino gehiago izan da reafirmazio bat, ez? Baino Donostia ez dela saltzen diguten Donostia hori, ez? Itzaiten degunean duela un urteko Donostiari buruz, denei otortzen zego, ba, kontxeko irudia, ondartzen alako senyora bat bere bestidoarekin, Belle Époque garaia, ez? Ba, iruiteria hori nagusi da, gaur egun, ez? Eta gure lanak ere, ustez, horri erantzun nahi diola, eh? Eta pixkat bada, ez? Jo, ba, aldarrikatu nahi dugu, hor bat zegoela langile herri bat, hor bat zegoela baserritarrak bat zeuden, hor bat zeuden euskera bat zegoen, hor bat zegoen, ba, bueno, beste Donostia hori ezagutarazi nahi izan dugu. Eta pixkat, helburu hori ere, bat zeukan, ez?
3: Bueno, dagoeneko iritsi garaia elkarrezketaren amaiera, eta azkeniko galdera modun nik jakin nahiko nuke zer nahiko zenukete zuek irakurleak sentitzea komiki hau amaitzean.
0: Bueno, nik, ba, agian lagun batek duela gutxi idatzi zian, esan zian, jo, asko gustatu zaik komiki hau, eta este, jo, baino batez ere ezagutzea benetan, osea, gure etxetik horren gertu gertatu den zerbait, eta ez nuen ezagutzen, ez nuen ideariko ni buruz, eta jo, pasada bat iruditu zait, eta netzak hori da, ez, eta, bueno, era, ba, pertsona batekin bere, pertsona batekin behintzat, gure helburua bete dugu, ez, osea, nik uste dut hori dela, ez.
1: Neri gustatzen zait Markelek hitzaldian esan zuna, ez? Askotan iraganari buruz pentsatzen degunean eta denbora guztien etortzen bazaizkigu erregerreginak, etorkizuna ere erregerreginekin irudikatzen dugu, ez? Orduan, ez badakigu gauza hauek gertatu direla. Ezin dugu gure identitatea eraiki horrekiko, ez? Ta orduan, gure helburutako bat zen jakinaraztea eta jakiteaz gain, ba, kontzientzia hartzea, injustizia horren berri izatea, ez dakit nola esan, eraikitzea gure identitateak ere bai gertaera hoiek kontutan hartuz, ez? Orduan, laguntzen badu klase kontzientzia zabaltzen, oroimen historikoarekiko interesa pizten, ba, pozik.
3: Bueno, ba, horixi izan da guztia, Beñatetan Lander, mila esker gure gana etortzagatik, mila esker zuen lana bigarren kafera ekartzagatik, eta bueno, horrelako pasarte edo gertakari bat gurekin elkar banatzeagatik.
2: Zure, eskerrik asko bikote.

0: Uda iristen denean, herriak beste ritmo bat hartzen du. Kalea jendez betetzen dira, plazak musikaz, eta egun batzuk egutegian markatuta geratzen dira. Errenterian horietako bat indio rock jaialdia da. Kontzertuetatik haratago doan itzordua, musika, herria eta giro berezia elkartzen dituena. Baina holtzaren atzean bada beste historio bat ere. Hilabetetako lana, ideiak, bilerak eta garrantzitsuena, ilusioa. Gaur, alde hori ezagutuko dugu bigarren kafean. Nola sortu zen indio rock eta zer dagoen jaialdi honen atzean. Eta horretarako, gurekin dugu bigarren kafearen jarraitzaile sutsuetako bat. Eta batez ere, indio rockeko antolatzaile den indio. Egunon eta ongietorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Lehenik eta bain, elkarrezketa hasi aurretik, Goiurik...
2: Bi galdera mitikoa egin barko izi.
0: Agian prestauta ekarri.
2: Ezagutuko ditu honek ez jabi.
1: Eta erantzun zebai erantzun gane, jo norrek hortian.
3: Egia da.
2: Biak erantzun altzen dituen.
1: Biak bat.
3: Egia da. Baina, ba, ez beste palokat.
2: Bai, nik ere asmatu behar nuen
3: bezala. Ah, bale, bano, bota.
2: Esango balizute, aukera ezakitzula nahi duzun taldea, zure funeralean jotzeko, ze musika talde izango litzateke?
1: Ba, funeralean ez dakit minon, bai pentsatu etola jaien bat edo itxen egunean, edo, minon, bueno, bai, funeralean re, ze funerala nahi dut jai bat izatia, eta kontzertu gordun, ez dait, nahi beti... Batson, oian daltzal eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bulle bai. Kriston girua montatzeik minon ustez Batsonekin eharra izango zela.
2: Ados, ados. Venga, baur erantzun dugu bat, zuk beste bat zenuen goiuri.
3: Ez, horrela nahiko gustatu zut.
0: Lehenik eta bain, ba, entzuleak kokatzeko, adibidez, entzule batek ez baldmaki indio rock zer den, nola esplikatuko zenuke, zer da indio rock jaialdia?
1: Ba, ber, indio rock jaialdia da, pues, nik nakan buruan perlada bat, ze lehenoztikan, pues, kontzertuak da Landare Tabernan antolatzen genitun, eta hor bertan ikusten genitun, kriston talde bilazoztela, txikillak, ahondillak, eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela. Eta talde txiki eta kriston taldiak zielak etzakaten tokia. Ia, ez duela ja amalaugarren urte horrena edo edizioa da. Orduan, pues hori, duela amalau urte etzen oraina pixkanak ari da aldatzen asuntua, eta ja, pues herriko talde txiki gehiago sartzen txuzte, bueno, txiki esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dia, kriston musikariak, eta denetik handago. Orduan, joe, nahi nun oieiri tokitxo bat eskaini zikiera, ze pues hori, ikusten genuen etzakatela tokia, nahi zutela jo kriston gogua zozten jotzeko, minon etzeu den aukeraik. Eta ba, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen, eta gaina baitare dena zentratzen zela toki berdinean, ez, pues, txosnetan, eta gio udaletxeko estenatoki principalian, edo pixka bat, dena toki berdinean zen. Jaia, kontzertua, dena hortzen. Orduan, herria oso handia da, eta kriston toki politiak, juste hortikan gauzak txukunak eta politiak itxeko, eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan, eta geho baitare, pues, nahi genula pixkat jendearekin eotia, hor jendia gertu sentitzia, talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genun. Eta orduan, ba, pixkat perlada ba, horrekin, komentatu nion lagun batzuei, eta pues esan ziaten lagunduko ziatela. Intzensatu haiek, ba, venga, ba, pues ingo dugu. Eta, ba, pixka buelta bat ematen, begiratzen txokoak, eta horrela zizen pixkatxoa dena. Eta da, azkenian indio rock da, hori, beste gauzak beste erabatea egin daitezkela, eta ondo egin daitezkela ikusteko edo ikustarazteko jendeari, eta hori, ez dutela beti berdinak eta estilo berdinak jorratu behar jaietan beti.
0: Oraintxe esan duzu, ez? Denak espazio batean zegoela kontzertuta jai guztia. Lehen pause horiek nola gogoratzen dituzu? Zein izan ziren zailtasun nabarienak? Agian espazioak bilatzea, udalaren edo gainerako espazioen ba, defentsa hori edukitzea?
1: Egia esan, bai udaletxetik eta bai txosnetatikan, lehenengo urtean pues, normala denez nahiko lokura da, eta pixkatola izan zen, minon, egia esan, hasiera-hasieratikan, pues, udaletxeko jai bat zortean sartu nintzen, txosnetan lehenoztikan maneon, eta pues, hor kriston lagun pila jo, beti hor nebilen baitare kontzertuak eta antolatzen, hor dun, hoien babesa, beti da nikan euki dugu. Eta zaiena, ba, txokuak ja baitare pixkat, herria ezagututa pixkat ja ikusi jatuzu, ez? Hortikan pasatzen nintzen, eta jo, ba, hemen ikual kontzertu bat, ba, ondo ongo litzake, ez? O tal, eta pixka bat horreri tiraka nahiko errex topatu genitun txokuak. Bai goatzen naiz lehenengo urtetan, izan zela gehiago lokura, ordutegiak, zazkeni handia 8 kontzertu arratsalde gau osuan zehar 5 toki ezberdinetan, eta mugitzen goaz orduro, mutzen da toki batean da kontzertu bat. Orduan hasieran egiten genitula gaina hasieran 9 kontzertu ziren, bat arratsaldeko 5etan hasten ginen, eta entre tamborrada pastentzela, gio kesi desfile ezaki zerrena, gio ezaki, osea, kriston ordutegiekin arazo edo moldaketa desiente uki genitxun, minio, bueno, ja irugarren, laugarren urterako, gutxura bera, ja, pues, ikusi genitxun etzulako inziditzen, pues, azkenin gu moldatu berginen, ez? Tamborrada adibidez, pues, bizitza guztia, gara, ma, orduan ez diot, esango da tamborrada, guai, zemen dikan ez pasa. Zer, kontzertu dakat, eta orduan, pues, orduan, pixkat modifikatu, zeuskal gunean baitare, afarillak ematen dira, orduan, pues, afaltzeko garaian, pues, pixka bat aurreatu genuen, eta hola modifikatzen, orduak eta zirkuitua modifikatzen, azkenin ja formularekin topatu genuen, eta bueno, pues, aurrea, eta hori, zailena nire ustez, zailena edo komplexuena izan zen, hori, ordutegiak ondo kuadratzia. Eta, bueno, geho hasiera batian, bi ekipo, soinu ekipokin egiten genuen. Orduan, kontzertu bat bukatzen genien zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta boa, kriston mobidak, guain ja, pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, txosnetakoa eta euskalguneko adibidez, pues, oiek beti ondu dia, eta txosnekoei pues, eskatu nien baitare, aber Edersonekoei, aber lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta bueno, pues, udaletxiak baitare, Xenpelar eta Gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatua dakagu dena. Minion, bueno.
0: Orain, oker ez banago 14. Edizioa da.
1: Bai.
0: Ja, sentitzen duzue edo baduzue sentimendu hori Madalena jaien parte zeratela edo herrian nortasun bat, herrian nortasunan elementu bihurtu zeratela jaialdearekin?
1: Bai, gustatzen zait pentsatzea hori, ez? Madalenetan jo bai hoi kontutan hartzen dela, ez? Maske parte, pues bueno, kontutan hartzen dela eta pues, galdetzen dute eta jendia galdetzen dugu eta horten ingo zute eta zeingo dezute o ze karriko dezute o... Orduan bai, ne ustez bai. No me gustan las personas que nos tratan como a
0: tontos. Errenteriako udalaz gain, taberna eta txokoko arduna horiekin koordinatu behar duzute. Gaur egun lan hori nola eramaten duzute? Hasieran bilerak egiten dituzue, behin herriaren egitura edo kastelera ateratzen denean
1: antolatzen duzute? Bai, bueno, azkenean daramatzagu bi hiru urte esango nuke. Azkenean baitare ja taberna, hiru tabernakin hitz egiten dugu, Landare, Lekuzarra eta Gailur, Eta, bueno, pues, behaiek badakite zer dagoen, orduan pues, urtero bezala juten naiz, eta, bueno, urterokua ez dakizet, eta denak oso, oso normal hartzute, baiezkoa ematen dute segituan, eta... Eta bai, egia esan nahiko ondo tabernekin eta oso gustora, bai.
0: Eta alderik zaina, kasu honetan ere ordutegiak dira edo txokoa aurkitzea?
1: Txokoak beti berdina dira. Txokoak ez ditugu mugitu. Horregia, aber, pues, herriolako, herriolagunea baitare, aber, hor txegabiltza, aber, zeo zerri, nor, edo... Mio, bueno, momentuz horrela jarraitzen dugu eta erraurrea. Ze azkenin nola ja pixkat akomodatu bezala ingea, ez? Orduan zaila da pixkat dortikan ateratzea. Ino, bueno, ingo duzu ze.
0: Behin egitaraua itxita, pentsatzen dut, ja talde guztiak edo estenatoki guztiak lotuta dituzuela, ilusio handiz itxaroten zaudela eguna, ez?
1: Bai, ja nago irritikitan, minon ja iristeko eguna, osea, ja nago de nahi dut eguna iristea eta ja hastia en el meollo sartzia hor, benga, eta korrika hastea.
0: Zer da zaiagoa, den antolatzea edo egunari itxoitea, nervioarekin dut?
1: Bueno, den antolatzearena azkenian esaten zaiutena nola ja, amalaugarren edizioan ja dena nahiko arituta dakagu eta nahiko berdintxua den, pues bueno, zailena bai da itxoitea, ze, bueno, pues ikuste zu ja urbiltzen nahi dela, minu momentik angeatzen dela, eta jo, Raider hau faita zait, ez dakizeinekin, itzein berdet ez dakizeiteko, eskaleta, eta hoi egu adozte, minu, bueno, gehiena, da, itxoitea oso gaizki amatet.
0: Eta egitara hori, ortengo kartelerari begira, zer nabarmenduko zeunke?
1: Ba, ber, ne ustez, ditutola hiru ikusi nahitut, hiru edo lau, ikusi nahitutela ondo, normalian ia ezinezkoa izaten zaitela, ze, pues, ni biltzen naiz gune bakotxian, normalian egoten da arduradun bat, eta ni biltzen naiz pixka bat denetatikan purulatzen. Ordu normalian 5 minutu edo 10 minutu ikusten dut kontzertu bakoitza eta ezin dut gozatu ez dare. Kurioso paradoja bat, zortzi kontzertu antolatu eta ez ikusi ezta bat, minio, bueno, hola izaten da. Eta hori, azkenian, embarkatu nola galdera,
2: aurtengo egitarautik zazpimarratu daitekin. Eta kaso egitarra bari errepaso bat ere indizaiokegu. Hor arratsaldeko seietan Migato Sam izango da nola baite kontzertuari, bueno, jaialdiare asera emango diona. Arratsaldeko zazpietan White Carters, zortzietan Naiz Presidente, bederatzietan Di Eliam, horrela oskatuko da ez? Di.
1: Bai, Di Eliam, bai.
2: Di Eliam, Di Eliam, ez dakit. Tritones gaueko 10:00, 11:00 David Duran bandarekin, 12:00 Peppermint Sextet, eta goizeko ordu batetan, hortxe izango dira Dantzal Sound and Musker, bai, nola euskatzen.
1: Da, autobus magikoko abeslaia.
2: Eta gero Little Martin Selecte eta lagunak.
1: Oida. Ni hori gogo asko ditut ikusteko, ze? Musker eta Dantzal urtero etortzen dira, daramatzate ja urte batzuk etortzen, eta jaialdeari bukaera ematen diote txoznan bertan, txiringitua montatzen dugu hor, eta hortxe oten dira, pues, goizeko X arte. Eta horten, ja naraman urte batzuk pentsatzen den nahi nitxula estenatokira igo. Eta orduan proposatu nien, eta komentatu genuen, de zeozer berezila egin nahi nula, eta zeozer berezila izatea baitare behaientzako. Eta horrekin boadakat kriston goguak, ze dantzariak etorriko dira, Little Martin lagun batzuekin eta etorko da, nikotinakoekin, eta bai izango da, sorpresaren badre ongo da hortikan, kriston gogu atxutegi jasan noiek ikusteko, geho baitare iruditzen zait Migatosan baitare politia izan daitekela, eta White Carters adibidez baitare dakat kriston goguak ikusteko, ze gaztetxo batzuk dira bakotxa Euskal Herriko punta batetikan musikenean elkartu ziren gaztetxo batzuk eta oso ondo egiten dute, eta bai nere ustez hoe potentiak izango dela, bai.
0: Gero ere entzulari gogoratu behar diogu kontzertu hauek bost gune ezberdintan egingo direla, ez?
1: Hoi da, dia bost gune, zortzi kontzertu totalian eta bost gunetan. Orduro bat, gune batian, ordun horrek ez du traba jartzen, pues ondokua molestatzen dula, edo bestia itxoin berdula beratek bukatu arte, edo ez normalian saiatzen naizte puntuan hastea, eta gero, pues, bai, ordu beteko margena dakate, minio, bueno, pues, pixka bat luzatu daitezkela, eta bai, bosgune politia dia. Jendeari pixka kostaiten zaio batetik bestera iristea hasi minolen, minio, bueno, pues, pixka lentsi batea azkenekotikan, eta aurrengo lagun.
0: Beti hau demora ez? Bos minutu galdu batetik, eta bos tira zibestaldetik.
1: Hoi da, bokata bat hartu, tartian afaltzeko ere bai, eta bai, aurrea, atope.
0: Eta gero, amaitzen joateko elkarrizketarekin, badaude, aipatu ditugu egitarauko kontzertuak, bilatzen dituzu edo, badaude zaugarri zehatzak kontzertuetarako edo ausaz aurkeratzen dituzu edo, ezagunak direlako edo?
1: Ba, gustatzen zait, ez ezagunak izatea. Osa, ez ezagunak, esan nahi dut, pues ez izatea betiko...
0: Bai, mainstream edo dien horiak.
1: Bai. Sartzen ditugula baita ere, gustatzen zait adibidez, pues azkeneko kontzertua txosnetan dela eta izatea potentia, ja jaialdiari pixkat bukaera emateko. Mino nori, gustatzen zaigu edo gustatzen zait, ba beste bai musika estilo eta beste talde txikiagoak edo ez ezagunak sartzea. Bai daramagu hiru urte edo ia talde guztiak etortzen zaizkitela, etortzen zaizki nire gana, zo zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta izu, hau pentsatu ikusti detela, komentatu diatela, eta jo, jotzeko, eta ez da izel, orduan begiratzen dugu, eta kuadratzen badin badigu, ba, aurrea. Betire ez dugu edo zer gauza sartzen, ez dugu sartuko guztalde bat hola, pixka bat izatea, ez? Pixka bat oire begiratu berda, minio, bueno, denetikan sartu dugu, oza, duela bi urte adibidez, ez dakite zautzen zuten talde bat hola txungo batzuk etorri ziren, postal kolezionistak edo zer,
0: bai.
1: Postalariak edo
0: zer. Zerbait entzundet, bai.
1: Bina, bueno, egia san politia izan zen, bai, bai.
2: Entzuleok, demora bukatzen ari zaigu, goizeko 11 eta 49 minutu, eta guk agur esaten hasi beharra daukagu, ze gauzak, Gorkak esan du. Gu jungo ge azken tren hartu arte.
1: Oso ondo.
2: Konrika ibiliko naiz, beti bezala Gorka garraio publikoan bizitze Euskal Herrian asteburutan. Eta kultura konsumituz, ez dira bateragarriak. Diru publikoa gastatzen dugu kulturan, diru publikoa gastatzen dugu garraio publikoan, baina gero, ezin dira bateratu. Zer egingo diogu, indioker, o indio, Mila esker, gaur gurera urbiltzeagatik, izango dugu aukera tartetxo batean ere, ba, gaia edo data urbiltzen denean ba, bertara urbiltzeko, zurekin egoteko edo askorako, baina gorko denbora amaitzen ari zaigu, beraz, tira, ba, orain txartuko du tartea lasai aritzeko. Juren goiko txarbegozo, datorren aster arte. Xabi dato zen egunera arte, ez dakit biharre hariko garen zurekin.
0: Hemen ibiliko naiz.
2: Goiuri bihar arte.
3: Bihar arte.
2: Eta indio, ba, nahi duzun arte.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Igandea, eguzkia, laino bat edo beste, giro epela eta udal plaza jendez lepo. Sanferminetako txupinazoaren eguna izan zitekeen, baina ez, korrika zen. Milaka eta milaka pertsona elkartu ziren Iruinean euskararekiko maitasuna erakusteko. Zerbaitengatik da lingua Navarrorumaren hiriburua. Alde zaharretik auzo berriagoetara, Sarriguren, Mendillorri, Herripagaina, Lezkairu, eta horietan, ehundaka ume lehen lerroan. Hortxe, euskararen etorkizuna. Baina korrika Bilbora iritsiko da eta agur esango diogu. Ez dugu hurrengo ediziora arte korri egingo, ez behintzat, egun hauetan bezala. Baina korrika amaitzen denean ere, Iruñerria euskalduntzen jota su jarraituko dute hainbat euskaltzalek. Horren adibide da, Irauli elkartean. Eta agian ez dira egunero goizeko lauetan furgoneta baten atzetik korrika ibiliko. Baina esan dezakegu unkigarria dela pentsatzea edo zein ordutan nonbaiten zoro zorragarri batzuk euskararen alde lanean dabiltzala Gazteluko plazan. Egunon, Erkuden Xabi eta Ion, zer moduz?
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
0: Ondo zaudete?
3: Ba, bai, ia esan oso hitz politak esan dituzu, eta bai, gaude emozionatua. Bai.
1: Ezakitu abetuko dugun.
0: Ba, ziur baietz. Galdera errexak prestatu ditu gainera, eh? Duela gutxi sortu zenuten Irauli. Familien hizkuntza ohituretan eragiteko asmoarekin, ez? Euskalduntzea, baino familiaren ikuspuntutik. Leku ezin hobean gainera, ez? Gazteluko plazako laugarren zenbakian. Nolakoak izan dira lehen hilabete hauek?
2: Batallan.
1: Hasiko naiz. Bueno, sorrera bera polita da, ez, kontatzea. Nolabait, gure korapilotatik abiatzen gara, ez? Gu gara aurrak ikastoetan dituzten guraso, eta orduan, bueno, ba, lehen lerroan bizitugu gauza asko, ez? Pues aurrak erdera zaien artean, guri dakizer, eta pixkat, bueno, hor korapilo batzu ditugu, hola definitzen dugu, ez? Ez genuen, bueno, ez genuen eroso, ezta? Uh-huh. Eta orduan, esan genuen, bueno, egon gaitezke sofan kexati edo zerbait egin, ezta? Eta orduan, bueno, horrekin gobetan genuen dela, gertatu zen laba berritu zela, eta bagenekin irailean abiatuko zutela fase berri hau, oso indartxu, eta ondoan zegoen lokalean, zegoen Iñaki Munarriz bitxidenarekin jubilatzear zela. Eta orduan, bueno, Iñakirekin badu harreman, eta familiarekin, eta euskaltzalea dira. Eta esan gero, bueno, hau da momentua. Eta, ba, bi iru adarroiek batu, eta sortu genuen Irauli. Hain zuzen, familientzako, kalitatezko, jarduerak eta zerbitzuak eskaintzeko.
0: Orain pentsatzen dezunean, bueno, igaro zaretela, hau egitea ondo legoketik, ba, egin dugu. Da, ze pentsatzen duzu, ze sentitzen duzu,
3: Bueno, bai, egia san, abiatu ginen pixkat amets batetatik, ez? Gu bagenuen ba, euskaraz bizitzeko ametsa, gure buruan eta gure bihotzean, eta ari gara, poliki-poliki bagoaz, hasi gara ja ba, jarduerak eskaintzen, hasi gara ja pixkat komunitatea sendotzen, ja lehendabiziko harremanak, ja baitare beste auzoan eta plazan dauden eta Iruñerrian dauden beste elkartekin elkarlanean ari gara. Osa, bagoaz poliki-poliki, gure ametsaia gauzatzen hasi da, eta oso pozi gaude, badugu etorkizunera begira da oso baikorra dugu, eta pozi gaude, eta harro, ez da, ekipo?
1: Bai. Abiatu ginen, bora, ez zema dira, zeia bete, eta hori nahi gara nabaritzen jendea, eta baita ere nola baita esateko kualitatiboki ere ari dela hurbiltzen, ez? Bueno, bada, ikusten da badela bazela behar hori familietan, eta bueno, pues gure proposamenarekin, ba, jende bat hau da, eta nola baita batetik, nola den ba, batetik uste duen amaien errexago esaten dugu garela. Bueno, gu batez abiatu gara praktikatik. Alako oinarri, zakitez, teoriko bai jarri bai, baina praktikan abiatu gara. Horre daukan guztiarekin, lokatzak daukan guztiarekin, baina bueno, horre gustora gaude. Eta nola bait, abiatu ginen praktikatik, eta orain batek esaten duen bezala gara, esperantza praktikoa. Nolabait, ari gara ikusten, bueno, ez dela inzaila. Oza batzuk, beldur batzuk genituen, ineu, bertigo batzuk, eta ikusten duzu, ba, posible dela. Ez, orduan, posible dela, eta erkoen edion bezala, zera, bide luzea dugula, eta oso interesgarria. Lokaletik, ez, no, nahi, estricto senso, ez, osea, lokala dugu, ez, plaza, eta plaza ere nahi dugu landu, Iruñarriko sarea, baina, bueno, bat dugu ere bokazioa, Euskal Herri mailan ere eskaintzeko, eta ari gara. Eta ari gara deia jasotzen, eta proposamenak, eta, bueno, oso pozik, bai.
0: Aipatu duzu beharra hitza, beharretik jaiotako zerbait da, baina zenbat du beharretik eta zenbat intuiziotik. Espero zenuten adibidez esan duzu, bat deiak jasotzen ari zaretela eta bazegoen intuizio hori esaten duena hau ondo aterako da. Edo hori orain iritsi da, lehenago kezka besterik ez zegoen.
1: Galdera ona da, ez dakit duan esan. Bagunen gogoa, bagunen intuizioa. Ez gonen intuizioa hainbeste dituko zigutenik, nola bete esateko, ez? Eta gainera ez du gure, ez dakit flipatu nahi, oza, zeila bete dara magu, ez dara mo hainbeste. Orduan, guk ere aitortzen dugu hasieratik, guk ere ez daukagu konponbiderik. Nire du konponbidea topatu elkarrekin. Eta hori da, esaten ari garena, guk ez du konponbide absoluto bat eta hola, baizik. Eta horregatik hemen gaude ere, inork, nahi bali madu lagundu, ba, hemen gaudela, ez? Nolabait, eta jaburu esateko, eskaintza egiten dugu hiru bloketan, ez? Familiei, itzaingo dugu hori, hortaz, nemezu, zehatzago, eragilei, eta gero akademiari ere. Eta akademiari esaten dugu, lagundu jazagu, hemen gaude, eta lagundu.
0: Bideoa entzungo dugu.
2: Familia euskaldunak anitzak gara. Baina askotan, egoera eta korapilo berberak edo antzekoak bizi ditugu. A veces, no hablamos euskera y dudamos cómo acompañar a nuestras hijas e hijos. Beste batzuetan, nekatuak haude gure seme alabek gehienetan edo beti gaztelaniaz erantzuten digutelako. Aspaldikoa dira gure ametsak eta egindako autua, gure oinordekoen hazia ere bagara. Eta zu? Zein da euskararekin bizi duzun korapiloa? Imaginatzen duzu euskararen erabilera hirukoiztuko bagenu? Imaginatzen duzu euskara edertasunarekin eta kalitatearekin identifikatzea? Imaginatzen duzu gure arteko harreman sareak eta loturak handitzea? Eta hiriburuzagian jendearen mingainak euskaraz dantzan jartzea? Iruñeko bihotzean Euskal Hiztunen komunitatea trinkotzeko espazio ireki batekin amesten duzu? Amets eder horretako protagonista izan nahi duzu? Korapiloak soilik modu kolektiboan aska ditzakegu. Elkarrekin, bai ala bai.
4: Hiri buruzagia loratu.
5: Bora eman dezake iraultzaile batek.
0: Galdera oso zaila da, baina zuek egin dezue eta orain nik egingo dizuet zuei. Zein da euskararekin bizi duzuen korapiloa?
3: Barkatu. Nire kasuan 8, bueno, 9 urte bete barrituen txikitxo baten ama naiz. Nire gurasoak ez ziren euskalduna, baina euskaltzaleak ziren eta ikastoran ikasi nuen nik euskara. Eta ni behin ere bikotea, ez zuen euskaraz hitz egiten, gaztetan gaztelenako eskola batean egin zituen bere ikasketak, eta ja heldua zenean hasi zen euskara ikasten, ordan badu belarri prest jarrera, baina egia da pos modu natural batean itzaiola euskara ateratzen, ezta? Orduan, bueno, pues gure etxean, pues badugu gaztelera, euskara, badugu orraste bat, ez? Eta ni beti mantendu izan naiz, beti ni ereduko irakaslea naiz, orduan ni beti egon naiz oso tope-topera euskararekin, ez da? Euskara maite dut, euskaraz bizi nahi dut, ez? Eta nire autua izan da. Orduan, bueno, pues txikiarekin ni beti euskaraz, baina egia da gero, pues bere erantzuna beti gazteleraz direla, eta jo, ni nengoen oso frustratua horrekin, nengoen, bueno, nengoen eta nago, ez? Baina, bueno, orduan nire euskararekiko, euskararekin bizi dudan korapilo potentea nire kasuan hori da, ez? Nik euskaraz hitz egin etengabe, eskola publikoan lan egin, gizartean, hor, beti lagunekin, familiarekin, poliki poliki gero eta euskara gehiago erabiltzen dut, eta nire txikitxoa dela nire bihotzeko maitea, pues hori, da pixka frustrantea da, ez? Eta bueno, pues Jonekin, Xabirekin eta taldekin askotan berak esan duen bezala, ez? Askotan badago kexa edo frustrazioa, baina modu individual batean, eta guk esaten dugu, pues, guazen kolektiboa, guazen komunitatea egitera, eta guazen denon artean, porque azkenan egoera antzekoa bizi ditugu asko, ez? Ez gaude, mundu honetan bagaude elkarrekin batzeko, ez? Aukera polita batean, ez? Egoteko, orduan.
0: Zuen korapio ere, pentsatzen dut antzekoa izango dela?
6: Bai, antzekoa, eta justu antxe ez da nizinena. Polita izan da ikustea, familia asko korapio antzekoa dugula. Mm-hmm. Eta etxean, bakoitza bere korapioarekin burrukatu ordez, konpartitzea korapioa, eta guztien artean, hasi asmatzen bideak, hasi asmatzen praktikak, tokiak, ideiak, elkarrekin korapioi aurre egiteko. Eta horten ari gara, korapio horiei aurre egiten ari gara. Bai,
1: bai. Nire korapiloa da, ni besteak beste baina naiz Iruñako euskaldun bat. Eta horre daukan guztiarekin, esan dute erdalerria da inandi batean, Iruña, ez? Baina era berean, eta horregat jarri genuen hiriburuzagia orleloan, eta ez, hiriburuzagia joan ez deituriko idazle batek, zortzigarren mendea, mila zazpunda mairuan idatzi zuen. Iruña da euskaldunen hiriburuzagia, ez? Eta hor, badago, gukaldarikatzen duen hildo bat, ez, lerro bat, euskaldunak beti on garela Iruñean, ez? Eta Iruñatik mundu guztia pasatu da, historikoki. Osa, bain Irulegia gertu, pentsa zauzu 2000 urtetan, zema jende pasatu den. Eta euskaldunak bertan egon gara. Eta izan gara, nolabait, eskuzabalak, eta jendea lanea bali madator, ba, ongi, ez? Gero, pixkat, ez nahez hemen luzatuko, baina gerra segolako triskante izan zen kasu hontan Iruñeko euskal komunitatean, eta hor, etena handi bat egon zen, eta behar izan dira bi hiru belaunaldi hortan errekuperatzeko. Eta hor agertzen gara gu, ez? Nolabait. Eta hor da, bueno, Iruñeko euskaldun batek, ditu korapilo horiek, hauek aipatu bezala, asko dira. Baina, hizkuntzak dauka gauza bat, eta gure aldarrikatzen duena, nolabait mundu individual hontan igual gauza batzu bakarrik askatu itzakezu, main hizkuntza dena ezin da bakarrik askatu, behar duzu gutxinez beste bat edo jende gehiago, ez, nolabait komunitatea behar duzu, orduan bihurtzen da nolabait komunitate egiteko modu bat, jendearekin egoteko modu bat, eta oso irekia dena, nolabait hizkuntza da ardatza eta ez da besterik eskatzen, ez? Bestatzuk asko zehile gehiago eskatzen dute, ez? Trukean. Eta, buxe.
7: Duela gutxi Iruñeko lagun batek kontatzen zidan, egun hauetan korrikaren igarotze horrekin, ba, zeunki garri izan zen guztia, eta bar, baina, ba, zeulan lagun gipuzkoar bat, eta lagun gipuzkoarrek esan ziola, jo, eski sartu nahi zenda batera, eta baziren korrikako petuarekin, eta baino arderaz ari ziren. Eta lagunarek esan ziola, ja, maitia, eski zuzatuz, arnasune batetik, euskararen realitatea da danakoa, baina Iruñean eta Nafarroan orokorrean euskararen egoera askoz konplexuagoa da, eta konplexutasun hori ere ulertu behar da, ez? Pentsatzen dut zuei ere, bueno, aipatu ditugu, ez, kontraesanak, korapiloak, eta pentsatzen dut horrelako egoerak ere bizitzea gukitzen zaizuela. Badagoela euskararen dagoen eta euskaraz egiteko gaitasun hori ez duenik, eta hori ere ontziaren barruan behar dela, eta badela konplexuagoa eta kasu tokatzen zaizuela, ez? Arnasguneetatik begira da epaikorrago hori edo batzutan bizitzea.
3: Bueno, nik uste du baita ere, Iruñean behintzat, bueno, nik uste Euskal Herria osoan, euskal familiak oso anitza garela. Mm-hmm. Osa, esan nahi dut, baditugu familia desberdin ugari, ez? Pues igual ama bat italiarra dena eta euskaldun batekin ezkondu dena, bere bikote euskalduna, ez? Badaude igual atzerretik etorri diren familia batzuk, lanbide bila eta haien seme alabak dereduan edo areduan matrikulatu dituzten familiak, ez? Ama bakarreko familia igual Zaragozakoa dena eta Donostia etorri da bizitzera, esaterako, edo bueno, badira, tosanistasun oso anitza gara, oso desberdinak gara, ez? Eta orduan, pues nik uste guk nolabait iraulitik familia hauek guztia besarkatu nahi ditugu, ez? Mm. Ba, guk uste dugu A edo D ereduan izena ematen duten txikitxoien familiak euskara hitz egin, euskara ulertu edo euskara 0 izan, familia horiek euskalduna dira guretako. Mm-hmm. Gurengu besarkatu nahi ditugu, ba, euskal familia anitza horiek.

0: Egitarauari erreparatuta badago arreta ematen duen kontu bat. Biodantza familian, yoga familian, euskal dantza familian, ez da txikientzako egitaraua. Ez da ekarri umeak utzi umeak hemen ikastaro batean, segi eta etorri gero bila. Dena elkarrekin egitea da asmoa. Dena da familian, ez da? Hau da, txikientzako baino helduentzako ere bai, denak begira puntuan, ez da?
1: Bai, justo hori oso garrantzitsua da guretzat eta hasieratik izan da. Guk ez dugu lokal barruan gertatzen dena behintzat, ze irauli maila gehiago ditu, baina lokal barruan gertatzen dena, ez dugu nahi izatea horixe, jun, utzi umek, eta oso jun beste gauza batea bitartean, ez. Gu nahi duguna da izatea espazio bat, nun kalitatezko noski, baina bizipen goxo bat ere izatea familian.
0: Mm-hmm.
1: Gero, aurre esiago, juten, gogoratzen zea egon zinenean ez, gogoratzen zea egon ginenean dantzatzen, gogoratzen zea egon ginenean ez dakiz zer egiten, egon ginen horretan, guretzat bere bizikoa da, bai? Hasieratik izan da, eta hori asko zentzen dugu, familian da, bai?
0: Zer politia.
2: Bai, hor, zera, bideoan ere aipatzen delako, zen, testua erduenek egin, eta gazora garri gidoia, ez? Eta esaten dugunean, nahiko zenuke hizkuntzan erabilera irukoiztu, ez? Olako zeu, esaten dugu, ez? Hori, horrek, no, rigore zientifikoa du, zeren, kale neurketetan, aurrak eta heldua baldin badaude, erabilera irukoizten da, ez? Eta, bueno,